0: под Брехокалчица, Калуша, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
1: Първо е застрелял Николай Златков според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплашил.
0: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
1: Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество.
0: Мотивите се криели в паниката, в която той изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работел. Близките на починалите на Петрохани Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
2: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели, не са готови тези работи.
3: Всичко е лъжа.
4: Всичко е манипулация.
0: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и регионалния инспекторат София, нарушили служебните си задължения.
5: Обстановката в района на складовата база за боеприпаси на фирма Емко в района на Дряновското село Горни Върпища се нормализира. Това съобщиха снощи от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово. Пожарът на мястото, където вечерта на 11 септември се взриви склад с боеприпаси, е окончателно потушен. По категорична оценка на експертите, към момента няма опасност от повторно възпламеняване. Експлозиите край Дряново станаха месец след взрива и пожара в друг обект на Емко край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
6: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само Емко. И за това считам от днес ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
5: Каза министър Демерджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа, от КНСБ и КТ подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
7: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
8: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 милион 369 хиляди лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5% пункта.
7: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методика ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСП Пламен Димитров.
9: Нашия проект на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
7: Икономически експерт на КТ подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
10: Нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
7: За новините Цветелина Стоянова.
5: НАТОвски изтребители са били вдигнати заради засичане на дрон във въздушното пространство на Литва, близо до столицата Вилнюс. Това предаде Ройтерс, като се позова на съобщение, направено след полунощ

0: от Литовския национален център за управление на кризи. По-късно центърът обяви, че дронът нарушител е бил свален от изтребител на НАТО. Съединените щати са разположили оръжия в орбита, съобщиха американските космически сили. Франс Прес отбелязва, че от подразделението за първи път са потвърдили наличието на такива военни способности в космоса. Съединените щати разполагат с въоръжени системи за космически контрол в орбита, способни да защитят обединените въоръжени сили от враждебни действия на противници, заяви говорител на космическите сили в съобщение, но без подробности за въоръжението. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи с нощи за експлозия и пожар на петролен танкер, който се блъснал в мина в Урмуския проток. Петролът поскъпна значително вчера на международните пазари. Сортът Брент отбеляза дневен пик от 109.80 долара за барел, след като в петък Саудитска Арабия беше принудена заради дроново нападение от проирански групировки в Ирак да спре потока на петрол по тръбопровода към западното си крайбрежие, който беше алтернатива за износа през Урмуския проток. 27 инициативни комитета са подали до крайния срок вчера заявление за участие в президентските избори, насрочени за 25 октомври. Заявки за участие има и от 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати, а ден по-късно с жреби ще бъдат определени номерата им в бюлетината. Учебната година ще започне днес за 55 000 първокласници и общо 700 000 ученици в над 2300 училища. Министърът на образованието Георги Вълчев увери, че продължаващите ремонти в 60 от тях ще завършат в най-кратки срокове. Професор Вълчев очерта насоките за промени в училищното образование, които да компенсират неравенствата в системата.
1: Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. Ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика, защото той обрича малките, по-слабите училища. Също така ще започнем и промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател.
0: Каза министърът на образованието. В емисията следва прогнозата за времето. Ще чуем от Ралена Димитрова.
2: През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северозападните и североизточните райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, а в София около 7 градуса. През деня облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. От 8 до 21 часа днес дейности ще се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково, като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента. В 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на новините, представен от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Вие слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Боян Тодоров, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова-Лен.
1: С един пункт надолу са Мона и Любо Киров с песента Луна на 19-та позиция.

0: Номер 19 за Луна, дуетно изпълнение на Мона и Любо Киров.
1: На 18-то място се позиционира Влюбен град в изпълнение на Орлин Горанов. Нека да я чуем.

0: 17-та позиция е за песента Другата част, съвместно изпълнение на Михаела Маринова и Павел.
1: А под номер 16 слушаме Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова.

0: Маги Джанаварова с песента «Лудост», 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели на БНР ТОП 20. Аз съм Арги Хранова и искам да ви представя най-новата си песен «Отпечатък». Тя е създадена от творчески екип, музика Биляна Ангелова, текст Александър Пергелов и аранжимента е на Алекс Нушев. Ако песента остави отпечатък във вашите души, гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Обичам ви!

0: На 15-та позиция тази седмица е Жени Лечева с песента «Само за нас».
1: Скок с цели 6 места отбелязват Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза с изпълнението си на «Вярвай». Слушаме я сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Терве Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и съвместната им песен «Вярвай».
1: Ето кой заема 13-то място. Това е Михаела Филева с своето изпълнение на «Слънцето пак изгря».

В БНР Топ 20 чухме «Слънцето пак изгря», песен на Михаела Филева, която тази седмица откриваме под номер 13. Номер 12.

0: Песента «Морска дъга», изпълнена от Мими Николова, запазва своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: Твоето секси аз на Миро слушаме на 11-то място.

0: Чухме песента «Твоето секси аз» на Миро под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Ще бъда там на БТР и Любо Киров.
1: И неразбран в изпълнение на група Торнадо заедно с Дичо. А под номер 10 тази седмица откриваме Поли Генова с песента и спомени.

0: На 10-та позиция чухме Спомени в изпълнение на Поли Генова.
1: Най-новата песен на Орлин Павлов, Сам, слушаме отново под номер 9.

0: сам в изпълнение на Орлин Павлов, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес за едно от двете нови предложения от преди седмица. Песента «Любовта» и Кремена Митева, осма позиция.

0: Под номер 7 чухме Вики Терзийска и песента Като за последно.
1: Ники Райс се придвижват с една позиция нагоре до шестата. Нека да чуем песента им Нишки от Сатен.

0: Това беше шестото място, Нишки от Сатен в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Защо ме питаш кой съм аз?
3: Здравейте, аз съм Ицо.
4: Аз съм Дидо.
5: Аз съм Данчо.
6: От група Фанданго.
3: Ето, че минаха 25 години, откакто нашия супер успешен сингъл Миг от приказка се появи в българския ефир.
4: Песента все още е актуална и дори влезе в учебниците по музика преди години.
5: За да отбележим тази годишнина, решихме да запишем нов акустичен вариант.
3: Ако песента ви харесва, може да гласувате за нея на БНР Топ 20. Защо?

Чухме второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица, една от емблематичните песни на Фанданго, но в техния нов акустичен прочит. Миг от приказка. Номер 5.

0: Малък спад с една позиция за Васил Петров, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена «Как красиво умират листата».
1: Номер 4.
2: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа врата.

0: на второ място в БНР Топ 20 About You, най-новия сингъл на Стефан Лапчев.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР Топ 20, за което работим тон режисьорът Боян Тодоров, Иван Нотев и Елеонора Стоилова.
0: Заедно ви представихме 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 песни на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, а освен това можете, разбира се, и да регистрирате вашата нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
1: Сега оставаме с група Фанданго, които и тази седмица оглавяват подреждането. В заключителните минути слушаме изпълнението им на песента «Къде зимова лятото». Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Horizont.
1: Часът е 4. Емисия новини. По повод началото на учебната година президентът Илияна Йотова ще бъде гост в Русе на тържество в най-старото училище в града Христо Ботев, създадено преди 188 години. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще присъства на откриването на новата учебна година в родния си град Берковица. Кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев допълва.
2: Михаела Доцова ще бъде сред официалните гости във второ основно

0: да станат големи, да бъдат умни, да имат работа и пари.
1: На училищния праг не така уверени са родителите.
2: Тя ще се адаптира по-добре, отколкото аз като майка на първокласник. Важен фактор не е само училището, но и родителите, като хора, които трябва ние сами да помагаме на своите деца, да се грижим за тях, да й покажем, че в образованието се крие успеха.
3: За мен е по-шокиращо като родител. Усеща се повече напрежение. Детето все още не разбира какво го чака. Да, за първи път признавам по този път, така че пожелавам си спокойствие. Аз да съм спокойна, за да мога да му помагам и той да е спокоен, че не минава сам през всичко това.
1: От 69 училища в региона, 32 са обновени, а в 3 ремонтите продължават. От регионалния инспекторат казаха, че в областта е осигурено нормално начало на учебната година. На церемонията по откриването и в иновативната професионална гимназия Васил Левски в Мездра ще присъства военният министър Димитър Стоянов. Там е въведена експериментално кредитна система за учениците. От Враца, Иван Тълнова.
4: Британските власти потвърдиха, че двама мъже на по 25 години са починали по време на участието си в най-големия полумаратон в света в Нюкасъл, в който участва и британският премиер Анди Бърнам. От Лондон информира нашият кореспондент Веселин Пълнов.
5: Организаторите на състезанието, известно като голямото северно бягане, съобщиха, че двамата мъже от Североизточна Англия са припаднали по време на събитието, в което участваха над 63 000 души. Те са починали въпреки всички възможни положени усилия от медицинските екипи. Причината за смъртта все още не е установена. Организаторите посочиха, че няма да бъдат оповестявани повече подробности от уважение към семействата на починалите. Това беше 45-то издание на най-големия полумаратон в света по маршрут от Нюкасъл до Саутшилдс. Тази година ще остане в историята и с участието за първи път на действащ британски министър-председател. Анди Бърнам се беше записал за участие още в началото на годината, когато все още беше кмет на Манчестър. С участието си той събра средства за благотворителната организация «Променяме животи», помагаща на бездомни хора. Премиерът посети организацията миналия месец, за да даде началото на национална кампания за прекратяване на практиката бездомни хора да спят на улицата. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: Правителството на Кипър обяви два нови жилищни плана, с които укрепва държавната жилищна политика и разширява възможностите на гражданите за достъпен собствен дом. Кандидатстването по тях започва тази седмица. С още информация по темата слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанац.
6: Около 570 държавни парцела ще бъдат предложени с продажна цена от само 25% от пазарната им стойност на млади семейства с деца, самотни родители, домакинства с ниски и средни доходи. Програмата цели да помогне на тези групи да придобият земя и да си осигурят собствен дом. В същото време разпределението на терени в селските и планинските райони ще допринесе за тяхното съживяване. Специален план ще позволи на собствениците на съществуващи имоти да изградят върху тях при спазване на определен условия, допълнителен етаж или сграда до 150 квадратни метра застроена площ. Двете нови програми са част от по-широки отговор на правителството за решаване на острия жилищен проблем чрез увеличаване на предлагането на жилища и подкрепа за гражданите срещу нарастващите разходи, заяви вътрешният министър Константин Осояно. За трите години на управление правителството е обявило и реализирало над 10 жилищни плана на стойност повече от 300 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
4: Ралена Димитрова с прогнозата за времето.
7: През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северозападните и североизточните райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, а в София около 7 градуса. През деня облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Така завършват новините в 4 часа, представени от Савина Спасова.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е 4 и 7 минути. Започва предаването по първи петли в ефира на Българското национално радио, програма Хоризонт. И както всеки вторник, така и в това утро излъчваме от студиото на Радио Благоевград. Мнозина от вас, навярно, са будни. Някои, защото им предстои работен ден, други пък, защото са на път, и трети, защото не могат да скрият вълнението си, тъй като днешният ден е специален. Само след броени часове в училищните дворове в цялата страна ще бъдат огласени от първият училищен звънец. Много малчугани ще прекрачат училищният праг за първи път, за други пък това ще бъде любимата среща с приятелите в училище и с новите учители и новите предизвикателства. А пък за всички нас, които сме родители, също така предстоят вълнуващи мигове през днешния ден. И за това ще стане въпрос в предаването, но и, разбира се, по традиция ще говорим за корените, за спомените. Въобще хубави истории сме ви подготвили и в днешните два часа, които започват в този момент до 6, ще бъдем заедно. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор на предаването днес е Павел Петлички, а музикален редактор е Даниела Маринова. Добре дошли!
0: По първи петли!

0: Петрушки. По първи петли.
1: Поглеждаме сега, уважаеми слушатели, към темите и събеседниците, които ще може да чуете в днешното издание на предаването По първи петли, освен, разбира се, любимата ви пиринска фолклорна музика. Младите хора и българският фолклор ще чуете ученичките от Благоевград, Смиляна и Андрея, които са танцьорки от ансамбъл Вихрен, говорят за любовта към народните танци и традициите в ерата на социалните мрежи и забързаното ежедневие за младите хора. Младият писател Костадин Пасков също ще бъде с нас от Телешница. Той и спечели Националната литературна награда за литература Владимир Караджов. С него пък ще говорим и за писането, вдъхновението и силата на разказа. Часове преди първия училищен звънец, вълнение, усмивки и очаквания, какво си пожелават ученици от Благоевград, също ще бъде акцент в предаването. Ще започнем обаче с историкът доктор Кристиян Ковачев. Той е родом от Симитли и разказва наистина любопитни и малко познати детайли и факти от историческия път на селището. За една църковна работилничка в Благоевград също ще стане дума. За втори пореден сезон енорията Свети Архангел Михаил създава пространство за общуване, споделяне и творчество в църковния двор тук в Благоевград. Тези и още акценти ви очакват, уважаеми слушатели, до 6, както ви казах, хубава музика. Именно с такава продължаваме сега.
0: По първи петли.

0: първи петли.
1: Следва и първият материал в предаването. Уважаеми слушатели, първият разговор. Симитли е град едва от няколко десетилетия, но историята на селището започва много по-рано. Например, знаете ли откъде идва името му, какво е било населението тук преди 1912 година и защо за кратко през 40-те години Симитли е носил името Изворите? За всичко това разказва историкът доктор Кристиян Ковачев. Той е родом от Симитли. Любопитни, малко познати факти и детайли от миналото на града и историческия път, който Симитли извървява до ден днешен. Разговорът е на Латинка Павлова. Нека чуем.
2: Когато говорим за историята на самия град, ние ще видим, че той е сравнително нов град, не е толкова стар, както други обекти в общината, на които са посветени повече изследвания, да кажем на обекта, на археологически обект в село Брежани, на възрожденските църкви в съответно сегашно Брестово, Мечково, Градево и така нататък. Преди няколко десетилетия Борис Сандански издаде една малка книжка за Симитли, но тя по-скоро маркира, отколкото да представи и да анализира, маркира важни процеси, които са се случили след Балканската война, неща, които може би ние също ще засегнем, и с акцент върху поминъка, транспорта и земеделието в самата община. Но наистина някакси на този етап историята на самия град остава недостатъчно изследвана или поне недостатъчно представена пред широката публика.
3: Вие казахте сравнително млад град. От кога всъщност Симитли датира като град?
2: Симитли, знаем точната дата, когато е обявен за град. Това е 27 август 1969 година, като населеното място обаче има своята история няколко века по-назад. Знаем, че през османския период имаме селище, което съществувало на мястото на днешния град Симитли, като е населявано от предимно мюсюлмани, заселили се там заради минералните извори. Имаме две населени места, град Симитлу, по-скоро населеното място Симитлу, не знаем какъв е статут в Османската империя, и точно до него имаме Симитлийски чифлик, като в периферията и на двете населени места, разбира се, живеят християни. Това се запазва някъде до 1912 година, дори ако четете спомените на Павел Делираде, в които се съхранява Държавен архив в Благоевград, там се вижда, че той заедно с други места в Горунджумайско посочва и Симитли като изцяло мюсюлманско село до 1912 година.
3: Името Симитли, как е избрано и какво всъщност означава? Знае ли се?
2: Преди десетилетия имаше доста спорове дали е свързано някаква трансформация на името Симеон във връзка с първата българска държава и така нататък, но сега повечето изследователи и дори хората в Симитли се консолидират около мнението, че е свързано с Симит, хляба Симит. Разбира се, в историческите извори ние срещаме различни видове на това име. Аз споменах за Симитлу, Симитлийски чифлик. Вече началото на 20 век и непосредствено след 1912 година го срещаме Симитли и със си кратко, както е на надписа върху паметника на

0: хората, които са се посветили за освобождението на града. В един много кратък период, 40-те години, населеното място е прекръстено на изворите, след което отново си връща старото наименование Симитли до ден днешен.
1: А как се развива самия град през всички тези години? Има ли един възход? Има ли така, знаем, че градовете имат определени времена, когато са много силни, чисто индустриално, ако щете. Симитли преминава ли през тези моменти?
0: Сега, за османския период ние много трудно да говориме, защото ние просто имаме някакви статистики, по които съдиме за липсват характера сведения на населението. Точно така. Липсват сведения, като обаче след 1912 година, след като Симитли вече е включен в границите на царство България, имаме един период на упадък. Това са годините на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Имаме доста спомени, включително и доклади от мисии, изпращани от Светия Синод, в които се посочва, че населението в Симитли живее крайно тежко, къщите са ограбени, хората гладуват. Това се променя след 20-те години, когато една голяма част от хората от околните села слизат долу около минералните извори. Всъщност оформят най-голяма част от вида, в който ние виждаме дори днес град Симитли. Като след това, края на 30-те, началото на 40-те години, във връзка с Втората световна война, на влизането на немските части в този район, имаме леко икономическо покачване, след като минералните води са дадени на концесия на немски предприятия. Това е във връзка и с тогавашните добри отношения между царство България и Германия. Те проектират и оранжериите в града. Разбира се, през социализма, знаете, набляга се повече на поминък, земеделие, селско стопанство. Тогава, ако питате и местните хора, е един лек аграрен възход в Симитли. Вие виждате, може би и днес, че Симитли също продължава да се развива.
1: Точно така. Предимство или недостатък е това, че един град е сравнително млад, скоро създаден и обявен като град, в сравнение с другите, разбира се.
0: Разбира се, тези, които са много по-ранни, имат възможност да развиват преди всичко туризъм. Аз като специалист по история мога да говоря за това. Сега с икономика не се занимавам, но могат да развиват различни туристически продукти. Една от големите проблеми, една от големите трудности на младите градове е именно липсата на възможност да оформят привлекателен за туристите продукт. Именно заради това, ние с това започнахме нашия разговор, именно заради това е съсредоточава разказа върху другите по-интересни, по-големи обекти в общината, които са в селата.
1: Когато говорим за историята на град Симитли, в тази история включени ли са така наречените кукери, нещо, което така ние до ден днешен говорим, свързваме Симитли с древната земя на кукерите. Имат ли място те в историята или може би сега съвремието малко сме?
0: Ами аз пак ще ви кажа, че за османския период на Симитли не знаем абсолютно нищо. В какво са вярвали тези хора, в които и какво са практикували тези хора, които са живели в територията на днешния град Симитли, не знаеме,
1: но... От този период ли идват всъщност кукерите или пак не се знае?
0: Доста е спорен въпрос в науката. Mm-hmm. Някои колеги приемат, че това е... говорят за древнотракийско наследство, за антично наследство. Други твърдят, че всъщност това е по-ново явление, което започва да се оформя 17, 18, 19 век. Но то е свързано и с начина на мислене на хората по селата, начина по който се опитват да изградат своя мироглед и да запазят своето пространство, защото вие знаете, според местния фолклор, кукерите гонят злите сили или пък бабугерите, както ги наричат по-скоро в този район. Това, което ние знаем за сведения, за практикуването на тези тържествени шествия, да ги наречеме, е от периода на социализма насам. Пак казвам, защото вече хората от селата са слезли на мястото на стария Симитли, оформят съвременния, но 20-те и 30-те години ние нямаме сведения за подобно нещо. 20-те и 30-те години е времето, когато Симитли всъщност започва бавно да се модернизира. Имаме една белогвардейка, която се засела в Симитли. Това е Анна Абати, която развива читалищното и театралното дело в Симитли. 30-те години пристига и един така свещеник от Благоевградско, от село Селище. Това е отец Борис Петров, който също, освен богослужебните неща, които трябва да си прави, се включва заедно с Анна Абати в целият този процес на модернизация. И не случайно, именно 33-та година е един от призивите, когато иеромонах Неофит Толешков посещава Симитли. Той е учуден колко богата библиотека има църквата към църквата в населеното място, именно църквата Рождество Богородично, и препоръчва местния свещеник, отец Борис, за който вече споменах, да започне да привлича хората да четат. Тоест, много важна задача, непосредствено след включването на Симитли в територията на Царство България, е хората да се просветят. Yeah. И към това се насочват и усилията и на Анна Бати, която споменах, на първите кметове на Симитли, на свещениците на Симитли, защото отец Борис не е единственият. И именно читалището и църквата стават тези привлекателни и притегателни центрове. Много по-късно, пак казвам, следствие на слизането на хората от селата към Симитли, започва да навлизат и някои от тези практики, като бабугерите и прочее.
2: Интересната история на Симитли ни разказа историкът, който е родом от града, доктор Кристиян Ковачев.

0: първи петли.
1: Следващата ни среща, уважаеми слушатели, е с един млад писател от Елешница. Родом живее в София, там развива своя професионален път. А причината да бъде с нас в утрото на 15 септември е, че спечели националната литературна награда Владимир Караджов. Един конкурс, който тази година проведе своето пето издание. Записането, вдъхновението и силата на разказа. Слушаме Костадин Пасков.
2: Роден съм израснал в едно малко село Долбанско, Елешница, и всъщност гимназията съм учил в Благоевград. Завършил съм факултета по журналистика и в момента се занимавам с маркетинг и работя и живея в София.
3: Кога открихте писането като ваша страст?
2: Всъщност до много ранна детска възраст, може би 11-12 годишен съм започнал да пиша и не съм спирал до днес.
3: Това ли е първият конкурс, на който се явявате, който печелите, или имате така опит вече с подобни изяви?
2: Всъщност това, да, това е първият конкурс, на който се явявам. Може би първа съм събрал смелостта за подобни изяви. Мисля, че спечели.
3: Спомена смелост. Това ли е препъни камъка пред повечето млади автори, че не успяват да я съберат тази смелост и да се покажат, да покажат своето творчество пред публика?
2: За мен определено да, това е най-голямата спънка било за сега.
3: Добре, разкажи ни малко за твоят разказ, който спечели наградата. Аз казах и в анонса си, псалтират, кокошката и последната свещ. Звучи много образно, без да разкриваме сюжета, разбира се, дай и така посоки на нашите слушатели.
2: Разказа всъщност започна като малък сценарий за късометражен филм преди, може би, година-две. Го написах. Не бях имал връзка с прозата от доста дълго време, защото залагах предимно на поезия в писането си, но тя историята сама си ме намери, малко или много. В нея става въпрос за смъртта и пътешествията му конкретно в едно малко българско село, като в разказа смъртта е персонифицирана. Това е, не е непозната тропа в литературата като цяло, но символиката в това може би е, че на такива страшни моменти в човешкия живот много по-лесно е да ги приемем, когато им предадем човешка форма, и така реших да постъпя в този разказ.
3: По този начин сме способни да си обясним необяснимото.
2: Абсолютно, така е било от край време.
3: Точно,
2: да,
3: така. Има ли личен спомен, реален човек, място, които са се превърнали в тази художествена история?
2: Да, в историята всъщност тя отчасти е разказана на диалект, който е характерен за...
3: Тук за нашия край? Или?
2: Да, за нашия край, конкретно за Банския район. Малко по-учовечен всъщност в историята, за да е все пак и разбираем. Но да, има детски спомен в това нещо, защото в историята има

0: малко разказ в разказа. Един стар дядо разказва на децата историята за смъртта всъщност. И наистина си спомням, че като бях малък, имаше един дядо в махалата, който ни събираше децата там и наистина ни разказваше истории. Конкретно за смъртта не е говорил, но определено той беше, той е в него виждан, като чета сега.
1: Всъщност, думите, които изграждат заглавието, всяка от тях носи много, много символика, много смисъл, псалтират, да кажем на слушателите, да им припомним по-скоро, се свърза с молитвата, утехата, опелото, надеждата от друга страна.
0: Да, точно така.
1: Кокошката символизира в твоят случай какво? Може би селото всъщност, всекидневието?
0: Да, селото, всекидневието, невинността, малко или много, също така.
1: А последната свещ, досещаме се какъв е символът.
0: Да.
1: Добре, да. Как разбра за победата, как се почувства? Един така банален, може би клиширан въпрос, но все пак да чуем и от теб отговор.
0: Видях от анонса на организатора всъщност в страницата му. Аз на самия конкурс попаднах съвсем случайно. Mm-hmm. Просто съвсем леко преработих разказа, за да го пусна. И месец и нещо след това, когато господин Карлев пусна анонса за победителите и като си видях името, честно казвам, бях много изненадан, защото не мисля, че е много типичен разказ това за такъв тип конкурс и това всъщност винаги ме е спирало да отчасти да си пускам нещата по състезания, защото не мисля, че са много подходящи, така да кажа.
1: Чисто като форма и като...
0: Да, и форма също.
1: Добре, а как започва при теб всъщност? Аз минах на ти съвсем неволно, но някак си разговора ме поведа и те почувствах. Да. Като човек, на когото мога да кажа нещата на ти. А как започва при теб писането? С намислене на героя, на някаква ситуация, с въпрос? Всеки си има различен маниер.
0: Ами, всяка история е изискваща сама по себе си, така че всеки път започва по различен начин, то може би и заради това все още ми е интересно да пиша. Mm-hmm. Тук конкретно започна от образа на свещите, честно казвам.
1: И след това започва изграждането на самата история.
0: Да, вече мита се завърта около тази първична картинка, която е дошла.
1: Какво друго е обект на така твоето писане? Такива сюжети, местни от региона или нещо друго?
0: Не, местни сюжети не бих казал. Това е може би първият ми последен. Mm-hmm. Първата ви последна насоченост в тая посока, но винаги е някакъв по-философски въпрос или по-философска тема, която се опитва малко или много да си обясня и да прикрия през героите и които са, нали, малко по-реални хора. И малко, да, търсене в ежедневието на нещо малко по-метафизично, така да кажем.
1: Аз казах и в анонса, че ще поговорим малко и за разказа като литературна форма и това в дните, в които общо взето вниманието ни е кратко, консумираме бързо съдържание, четем по диагонал. Има ли интерес според теб към разказа, към прозата?
0: Има все повече и повече интерес в последно време, особено сред младите хора. Аз съм заобиколен от такива и може би 90% от групата и от хората покрай мен четем активно и се интересуваме и търсим. И не мисля, че той е мит, че любовта към литературата и четенето замира в българското общество. Аз не вярвам в това.
1: Не го виждам. Ти имаш доказателства, които го опровергават категорично.
0: Абсолютно, да.
1: А ролята на разказвача, пак в тези времена, нашите времена, каква е? Ще имаме ли нужда от все по... от повече разказвачи, от хора с послание, с глас, който се чува?
0: Със сигурност. Това винаги е имало нужда. Не мисля, че някога ще умре. Въпросът е темите, на които избираме да говорим. И има теми, които особено българското общество не е особено запознато, не е изследвано, но тук и мисля, че това са най-важните в момента, на които трябва да се говори.
1: А кои теми визираш като непознати, неизследвани, незадълбочени при нас?
0: Може би по-различни от това, което средностатистическия българин вижда.

0: да в ежедневието си. Например, преди няколко дни малко закъснях с вълнението покрай този роман, но преди няколко дни завърших, прочетох Останица на Рене Карабаш, което всъщност е традиционна история. Не е българска традиционна история, но е история за традиции от по-различен край от нашия, малко по-различни от нашите, но основата си са същите, но разказана през по един начин и през една призма, които са много различни за българския литературен пазар и за това хората тук какво са свикнали да четат. И много ме радва, че признанието на такива автори първо на международно ниво, дали, както виждаме в случая, след това го пренася и локално. И хората така придобиват смелостта да се сблъскат с теми и с разкази, до които не биха имали достъп преди това.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с младият автор Костадин Пасков, който тази година спечели голямата награда в Националния литературен конкурс Владимир Караджов.

0: първи петли.
1: Църковният двор, уважаеми слушатели, може да бъде не само място за молитва, но и място за срещи, разговори, творчество и споделени преживявания. За втора поредна година енорията Свети Архангел Михаил в Благоевград организира църковна работилница, една инициатива, която събира деца, родители и хора от различни поколения. Какво стои за тази идея, какво всъщност се случва в самата работилница и защо подобни пространства за общуване са важни днес? Разговорът е на Латинка Павлова с Серафима Китанова, която организира за втора поредна година тези събития. Чуйте.
2: Идеята ни дойде от това, че имахме доста дечица, да започнем първо с това, и нямахме много какво да правим в църковния двор. Така решихме, че ще е добре да се посветим на нещо, да се сприятелим, да споделиме времето заедно, тъй като ние в нашата църква винаги пим кафе,

0: Ние вземе сладки след литургия, така че каждый ни сме заедно. Та искахме и децата ни да са заедно. И идеята беше да почнем да откриваме красотата на Божия свят заедно. Да изпитваме радостта от творението в него. От това да си заедно, да твориш с другия. И така малко по малко дойде идеята да се създаде такава работилничка. Това ще е вече второто издание, втория сезон. Ние започнахме миналата година пролета, 25-та. Зимата ни е малко по-трудно, защото нямаме закрито пространство, така че от пролет до късна есен сме се заедно и творим заедно.
1: Лично вие ли избирате темите, по които да работят децата? И да творят, разбира се.
0: Да, с помощта на децата. Всъщност, допитвам се за тях какво биха искали да правят, какво ги интересуват, но като цяло гледам аз да поставям така основните насоки. Като идеята е те да са колкото се може по-разнообразни и по-всеобхватни.
1: Какви теми са заложени? Какви теми сте правили до сега? Какво предстои?
0: Първо да започна с това, че те не са толкова подредени по теми, колкото идеята ни е да оставим децата да се занимават с живия живот, както вървича Достоевски, да творят сърцете си, да опитат различни неща, за да могат и те намерят това, което ми е интересно. Така че сме правили всевъзможни неща и някои от тях дори доста експериментални. Работили сме с глина, правили сме сакси, съдили сме цветя в тях, рисували сме върху текстил, върху стъкло, строили сме къщички за бездомни котки, хранилки за птици. Създавали сме малки роботи с фотосензори. Правили сме вулкани от оцети, сода. Имали сме приказкотерапия, кебани. Строили сме къщички за нашите котки в църква. Сега работим по една театрална постановка. Ще работим върху ботанически релефи. Питваме се да обхванем цялата палитра на живота, цялата му красота.
1: През последните няколко седмици много се говори за ролята на семейството във възпитанието на децата, за това какво правят децата в свободното си време. Това ли всъщност е начина да им дадем правилната насока да употребяват времето си, свободното си време разумно и рационално и забавно, разбира се.
0: Според мен въпросът ви е много дълбок. С това, че дори не само, че започва от семейството, но започва от ценностите в семейството. Така че идеята не е само да ги забавляваме или да им намираме различни занимания, но наистина първо трябва да започнем с това ние какви са нашите ценности и какво им даваме. Ако няма Бог в отношенията ни, ако няма това чувство на вдъхновение към природата, към хората около тебе, то тогава с каквото и да ги занимаваме ще бъде много трудно. За нас най-важното е да правим всичко през призмата на това, че живеем в един свят, който Бог ни е подарил, който ни е дарен, което е цяло чудо и красотата е да бъде споделен и да бъде разкрасен от нас самите също.
1: А говорите ли си с децата, освен да творите, правите ли беседи да си говорите за това, което тях ги вълнува, споделят ли те? Казахте, че посещават работилничката предимно деца, които така са познати на църквата. Доверяват ли ми се да споделят техните проблеми?
0: Много. Даже се чувства един глад от тези деца да бъдат чути, да може да има не монолог, а диалог. С тях децата са ни на много разнообразна възраст, като се почнат 4 годишни до 16 годишни тинейджери. И аз забелязвам, че всъщност при тинейджерите потребността да говорят за техните си проблеми, как да навигират дори в училище с приятелите си, да навигират различията си, вярата си в Бог дори, е много голяма. И да, може да се каже, че до там сте имало, че може да си говорят за такива неща. Наскоро, както казах, правихме една приказкотерапия с любезното участие на Айша Кордева, която също е специалист по приказкотерапия. И тя беше най-вече насочена към тинейджерите и се получи такава експлозия от гледни точки, от полемика, от беседи, че аз мисля, че може би нашето отсъствие сред децата ни, неотделеното време всъщност е това, което ги ограбва най-много.
1: Да, безспорно. Сигурно съм, че нашите слушатели, като ни слушат сега, биха си задали въпроса кой и как може да се включи в тази работилничка.

0: епизод.
1: Прекрасно да се види как родиничката се разраства и то без никакъв пиар, така да се каже. Имаме деца, които дори идват само заради родиничката, някои дори идват след литургия, което мен много-много ме радва. Това значи, че намираме път към тях и между тях, което е идеята на работилничката. Ние имаме Facebook страница на Енорията, Свети Архангел Михаил. Там публикуваме всеки месец това, което ще правиме през дадения месец. Така че всички деца са ни добре дошли. Винаги започваме в неделя след литургия, което е 10:30. И работим понякога до доста късно, понякога 1-2 часа ни се е случвало, след като свършим обикновено също доста си говориме на различни теми, така че всяко дете може да се включи и ни е добре дошло.
0: Родителите също, нали така?
1: И родителите също, да. В някои случаи дори родителите стават толкова дейни, колкото и децата. Наскоро правихме и кебани и родителите се включиха с такъв ентусиазъм, че решихме, че трябва да си направим един и за възрастни. Един такъв курс за различни изкуства.
2: Чухте, уважаеми слушатели, Серафима Китанова, която за втори пореден сезон стои в организацията на църковната работилница, която се провежда в Енорията Свети Архангел Михаил в Благоевград. Часът е 4:53, ще послушаме хубава музика след новините в 5 отново в студиото.

0: 5 часа. Слушате емисия новини. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Щом вляза в класната си стая, аз сигурна съм, вече зная, че ще видя моята госпожа, застанала пред черната дъска.
2: Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците за първия учебен ден, уверяват от Министерството на образованието и науката. Първият учебен ден настъпи и за десетки хиляди български деца зад граница в 410 български неделни училища в 44 държави. И още над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. Инвестицията от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на

0: изтребители на НАТО, написано у SEDAFEX, като добави, докато Русия засилва агресията си към Украина, подобна готовност е жизнено важна за нашия регион. Порано, като се позова на Литовския национален център за управление на кризи, Reuters съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Пратконай в Южна Литва, близо до Каунас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. Преди това тревога за присъствие на дронове е била обявена в столицата Вилнюс и околностите и допълва Reuters. Според литовското обществено радио, което също цитира Националния център за управление на кризи, дронът се е разбил в централен селски район, близо до езерото Каунас, отбелязва Франс Прес. В постфекс външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и подсилва нашата сигурност. Това е най-добрият пример за съюзническо единство и решителност за действията, да изпратим ясно съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
1: Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращения на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на Ирландското председателство на Съвета на Евросъюза, видян от Политико. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
2: Европейската комисия предлага бюджетът за периода 2028-34 година да бъде близо 2 трилиона евро. Германия и още няколко държави настояват за значителни съкращения, докато Италия, Полша и други страни защитават по-високи разходи за земеделие и по-бедните региони. На този фон административните разходи на Евросъюза, включително за заплати на служителите и сградите на институциите, изглеждат като най-вероятната мишена за съкращения. Ирландското председателство посочва, че редица държави поставят под въпрос планираното увеличаване на броя на служителите на Европейския съюз, докато самите те съкращават персонал на национално равнище. Комисията предлага през следващите 7 години да бъдат назначени още 2500 служители. Административните разходи в предложението възлизат на 118 милиарда евро или около 6% от общия бюджет. Същевременно държавите членки се противопоставят на съкращенията в земеделието и регионалното финансиране, които Ирландия определя като най-важен приоритет за много от тях. Ирландското председателство допуска, че може да се наложи намаляване и на общия размер на бюджета заради съпротивата срещу увеличаването на националните вноски и въвеждането на нови общоевропейски данъци. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Информация и прогноза за времето на 15 септември ще чуем сега от Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 6 минути и залязва в 19 часа и 37 минути. Продължителност на деня 12 часа и 31 минути. Луната в София изгрява в 11 часа и 50 минути и залязва в 21 часа и 17 минути. Фаза на Луната – един ден след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1953 година – 3 градуса, а най-високата през 1994 година. На 36 градуса. Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Кукурига и известява началото на втория час на любимото ви предаване в ефира на Българското национално радио, именно По първи петли. Днес излъчваме от студиото на Радио Благоевград, а пък един друг сигнал може би е в така очакване за всеки един от вас, именно първият училищен звънец. Отброяваме часовете докато това се случи. Уважаеми слушатели, днес е 15 септември, първият учебен ден, началото на новата учебна година. И именно за това след минути ще чуете размислите на един бъдещ второкласник, за това как се така определя кога един учител е добър, защо е важна дисциплината в училище, за учението, за приятелството, всичко това след минути. И също така ще поговорим и за танци. Две момичета от Благоевград, те са ученички, също ще прекрачат днес прага на любимата гимназия. По-големи, разбира се, от момчето, за което ви споменах, бъдещия второкласник, но пък те в ерата на социалните мрежи и това забързано ежедневие за младежите отделят време на традициите и изкуството, занимавайки се с народни танци в ансамбъл Вихрен в Благоевград. Ще поговорим и за друг вид танци, именно спортните танци. Десислава Петачка, която е създател на танцов клуб Импулс в Благоевград, ще ни каже как танците като изкуство и като спорт могат да помагат за уплътняване свободното време на подрастващите и, разбира се, да тренират от тях дисциплина, желание за труд, уважение и всичко това. Хубава музика, разбира се, ви очаква в оставащото време до 6. Днес тя е избор на Даниела Маринова, звукорежисьор на предаването е Павел Петлички. Аз съм Давид Кълпачки.

0: Учителка или учител са добри? Защо е важно това? Какво означават ученето, приятелството и дисциплината? И какво очаква от дните, които му предстоят часове да преди да прекрачи прага на любимото училище? Ще чуете разговор с един бъдещ второкласник, именно на 15 септември, Кирил от Благоевград.
1: Кирчо, здравей!
2: Здравейте!
1: Вълнуваш ли се?
2: Много.
1: Миналата година беше първи клас, тогава се срещна и с твоята учителка, твоята първа учителка в живота. Разкажи ми за нея, как се казва тя, каква учителка е, харесваш ли я?
2: Тя се казва Даниела Христова и е най-добрата учителка. Харесвам я, да, държанието, всичко. Не вика много и е добра.
1: Какъв трябва да бъде учителят според теб, Кирчо?
2: Добър с децата трябва да е учителят и много мил. Умен.
1: Колко души сте в клас, Кирчо?
2: 25.
1: Има ли понякога, създават ли се конфликтни ситуации между вас?
2: Да.
1: Какво прави учителят в този случай? И какво трябва да направи според теб, когато децата не се разбират, когато се карат?
2: Първо да ги отдели, да може да не се сбият и да ги накаже. Трябва да разговаря с тях, да ги научи да не се карат, да не се бият. Те са добри.
1: Умее ли твоята учителка да прави всички тези неща?
2: Да, умее да прави всички тези. Умна е.
1: На какви теми разговаряш с твоята учителка?
2: Ами на много различни по часовете, с много различни теми.
1: А в междучасията трябва ли учителят да разговаря с твоите ученици? Вие разговаряте ли с госпожа Христова по време на междучасията?
2: Аз много пъти.
1: За какво си говорите?
2: За различни неща. Говорим си за училище. Че много ми харесва, как се справям. Най-много ни пита тя дали ни харесва в училище и кое ни харесва най-много.
1: Когато видя твоята учителка за първи път, какво усети? Хареса ли от пръв поглед, както се казва?
2: Да, харесах и от пръв поглед. Много мило ми се видя, много добра, умна.
1: Трябва ли, Кирчо, учителката да бъде като втора майка?
2: Ами да, трябва, защото ако не е като втора майка, няма да може да научи децата на нещо.
1: А кара ли ви се?
2: Ими, ако някой не слуша, се кара.
1: Какво ще пожелаеш на всички твои съученици, на всички деца, които започват новата учебна година и на тези, които сега ще бъдат първокласници и за първи път прекарачват прага на учебната година?
2: Успех!
1: А на учителите какво ще пожелаеш?
2: И на тях успех!
0: Успех! Това е с една дума пожеланието на Кирил от Благоевград, който тази година ще бъде втори клас. Той сподели свои мисли за учебната година, за добротата на учителите и, разбира се, защо е важна дисциплината в клас. А сега хубава музика!

0: първи петли.
1: Още един разговор, който смятам ще ви бъде много интересен, уважаеми слушатели, и който кореспондира абсолютно в духа на нашето предаване и фолклорната музика, която слушаме. Какво кара едно младо момиче да облече носия, да излезе на сцената и да танцува българско хоро, и то във време, в което социалните мрежи са голяма част от ежедневието на почти всеки млад човек. Смиляна и Андрея са ученички от Благоевград, танцорки от ансамбъл Вихрен. За тях народният танц не е просто занимание или изява на сцената, скоро го усещат като любов. Свързват се с музиката. Кое е любимото им хоро? Какво ги връща отново и отново в залата? И защо младите хора продължават да търсят връзката с българските традиции? Слушаме сега.
2: Аз лично от доста малка се занимавам с народни танци и не съм била единствено и само в сегашния ми ансамбъл. Обиколила съм доста ансамбли, докато намеря своя. Но винаги съм преследвала това да българския фолклор да го запазя и да го нося по някакъв начин със себе си, да го предам чрез хореография, чрез стъпки. Просто да знам, че нося и пазя нещо в себе си от България. Сегашния ми ансамбъл съм от 4 години или 5, почнах от малка, а с народни танци занимавам около 10 години. От 6 годишна съм почнала горе-долу.
3: Ами аз съм задължена на баба ми, може би като цяло за артистичността в мен, тъй като първо започнах с хорово пеене при господин и госпожа Кротеви в читалището и в последствие се отписах и баба ми предложи просто да отида в читалището, тъй като е разбрала, че има група по народни танци и да гледам. Записах се и около 10 години вече танцувам.
4: Вие имате ли си любими танци?
2: Лично един от любимите ми танци е варненския. Не знам,

0: Записах се и около 10 години вече танцувам.
1: Вие имате ли си любими танци?
2: Лично моя, един от любимите ми танци е варненския. Не знам, той е доста. Да. В началото още помня, когато той беше на... Нали, ние още не го бяхме научили. И го играеха определени, нали, момичета и нормално, което е. И още помня как първоначално ни беше го пуснал и трябваше, нали, набързо да стиковаме. Може би нямаше по-неразбираем танц за мен, в смисъл, толкова ми беше трудно. Обаче, с течение на времето, в момента, просто ми е толкова ми е приятно, когато го играе. Нали, единствено, може би, напрежението е само, тъй като ние играеме с лъжици и дали ще успееш да си ги извадиш лъжиците на време или няма да успееш, но това е нещо нормално. Варненски е един от любимите ми и заради костюмите много са ефектни, са ни много така обемни поли и имаме едни въртене на въртене тя и то просто е много е разкошно. Всеки танц има нещо хубаво в него. Няма как да не да намериш някой танц и да кажеш, той не ми харесва, нали? А щом е вплетен в българския фолклор, щом има нещо, което, нали, да чуеш, да усетиш, значи ще няма как да не ти хареса. В смисъл, някоя стъпка там, ако не можеш да направиш, тогава, нали, може вече да ти е любим.
0: Това върху което работим сега е един тракийски танц и един пирински. Така те сега са ми най-много в главата, особено тракийския, тъй като може би е така по-нестандартен, нещо по-ново. На мен изключително много ми харесва, особено когато има песен в танца. Обожавам комбинацията да мога, нали, да пея и да танцувам в едно. Но са изключително много. Обожавам как просто това наистина е една верига от движения различни. Всяко движение с своята особеност, прецизност и костюмите, както каза Ива, наистина изключителни цветове, багари, шевици, всичко е много-много-много красиво и само да сложиш един костюм просто те кара, нали, да се омагия също, да усетиш енергията, точно така.
1: Какво е най-ценното, което фолклорът ви е научил?
0: Да се радвам, че съм българка. Може би в последните месеци се интересувам повече от корените си и се завръщам така на места, на които не съм ходила от много години. Любопитството ми към традициите е изключително много-много се е засилило, към различните костюми, телефонът ми, абсолютно всичко просто е пълно с такива теми. Наистина просто е част от живота ми вече, която смея да кажа, че не искам да по някакъв начин да има по-малка роля. А напротив, даже може би да се оголими тази роля на българското.
2: Фолклора е много, много специфично нещо. Тъй като в момента и се занимавам, нали, с всеки от нас, според мен, е чувал и за други култури на други държави. Това да знаеш, че ти носиш нещо със себе си, нещо, което през поколението да се е предавало, нещо, което хората... Голяма част от тях най-вероятно не са можели някоя по-сложна техника или някоя по-сложна стъпка да направят, но просто го правили, нали, отвътре им идва и това е техния начин да изразят това, което чувстват и това, което мислят. И затова голяма част от, нали, районите се различават, тяхната експресивност, различните им начини на изразяване. Така че фолклора лично за мен е много специфичен, много трябва да се пази. Не можеш да просто е така да пренебрегнеш нещо, което през вековете е оцеляло и те е държало.
1: Според вас, моите хора, мислят ли така като вас? Уважават ли достатъчно българските традиции и фолклор?
0: Може би не мислят до такава степен, зависи от семейството, в което израсно. Има хора, които наистина са по, нали, водят малко по традиционен начин на живот за българите. Предават си наистина традициите, които са останали. Учат деца си, запознават ги, което според мен е изключително важно и много, много, много хубаво. Някои са запознати само с обичая, който всяка година се случва сурва, кокирските игри, които не са и толкова автентични вече, тъй като всичко с годините, дори традициите се изменят. Така че определено ги съветвам, защото поне това, което аз виждам, може да се развие и наистина да придобият малко повече представа за националността си и за прадедите си, така че.
2: Да, аз единствено да добавя, че трябва децата, защо не да го запишеш? Ти живееш в България, аз казвам, нали, така, защото аз от малко съм занимавала с танци. Знаете, всяко дете се лута, пробва

0: първо съм из балет, първо съм из модерни танци. Няма как да усетиш, как да кажа, ако не е някакъв спорт, който, нали, по подобен начин да те завладее, няма как да усетиш в другите танци това, което го има в народните. Не може да не усетиш тази приемственост между поколенията и между хората. Няма я тази разбираемост. Примерно, просто едно дете е хубаво да се учи на тези неща. Не само нали, да го облечем в носия и да излезе на съответния празник, ами просто да разбере. Не е важно да танцува от народни танци. Важното е да им идва отвътре. Каквото могат, аз много пъти това оказвам. Ако ти идва отвътре, ако мислиш, че можеш примерно да се хванеш на хорото и да правиш нещо и да запееш песента, каквото и да е, каквато и да е стъпка, ако е много грешна, ще се научиш. То няма как, нали? Стъпките са измислени от хора, така че...
1: Прекрасно е, че да. На вас всъщност това ви идва отвътре. Учи ни на приемственост, определено.
0: Да.
2: Чухте, уважаеми слушатели, разговор на Карина Терезийска от младежкият екип на Радио Благоевград с Миляна и Андрея, които са ученички от Благоевград и са част от състава на пирински танцов ансамбъл Вихрен за любовта към фолклора и традициите в този забързан съвременен дигитален свят. Хубава музика, след което още акценти и ще продължим на тема танци.

0: петли. По първи петли.
1: Танцът и младите хора продължават да бъдат на фокус в предаването по първи петли, уважаеми слушатели. Ако при народните танци говорим за любов към традицията и за връзката с корените, то танцът има и друга страна, то е спорт, същевременно вид изящно изкуство и не на последно място стабилна школа за характера на подрастващите. Чухте преди изпълненията в нашия ефир разговорът ни с Смиляна и Андрея, които танцуват фолклорни народни танци. Продължаваме темата за младите хора и танца. Този път са спортните танци. Какво изгражда тело, едно дете, един млад човек? На какво учат извън залата? На дисциплина, постоянство, самоконтрол и увереност. За всичко това разговарям с Десислава Петачка, която е основател и ръководител на клуб по спортни танци «Импулс» в Благоевград. Нека си припомним. Казваме често, че танцът е един универсален език. Какво може да каже човек чрез танца, което думите не успяват, за което думите не стигат понякога?
2: О, много.
1: Много,
2: всеки,
1: нали?
2: Един поглед,
1: да.
2: всеки един жест, всека една акция на тялото, всеко едно, всичко това, което ние показваме с емоция, с мимики, с жестове, ние го усещаме отвътре. Примерно, танца румба. Румбата е танца на любовта. И когато танцувате с вашия кавалер, вие трябва наистина да пресъздадете любовта между двама души. Тоест, как те се запознават, как кавалера я кани за танц, как тя подава ръка, как всичко в тялото реагира, как те се чувстват добре заедно. Разбира се, на моменти, както навсякъде, може да има малко отчуждаване, скарат се, после пак изведнъж се сдобряват, което по принцип това е в живота.
1: Да, това е отражение всъщност, целият
2: Абсолютно.
1: Този процес. На реални житейски ситуации. Работите с деца, с подрастващи. Какво им дава танца от, може би, най-ранна възраст и след

Наистина много родители, идвайки да запишат децата си, първото нещо, което чуваме, госпожо Петачка, слушаме, че при вас има ред и дисциплина, затова искаме децата да са при вас. Наистина. После вече постепенно, когато детето наистина идва редовно на тренировки и когато усеща даден танц по-вътре до себе си, то се запалва. То просто почва да идва по-често, по-често, по-често и най-вече, че има някакъв ред и дисциплина. Това дете знае, че примерно понеделник, сряда е на тренировки в 5 часа, знае, че трябва да се е научил примерно до 5 часа, има тренировки 1, 2, 3 часа.

0: много държа да има ред и дисциплина, да върви наравно с училището, защото те имат някаква ангажираност.
1: Точно така. Освен като изкуство, спортните танци възпитават и на дисциплина. Това ни казвате. Абсолютно. И тя е важна в изграждането на характера
0: Абсолютно.
1: На едно дете.
0: Абсолютно.
1: А как помага танцът, спортните танци по отношение на самочувствието, увереността на децата?
0: Ами, понеже нашите танци се танцуват пред публика и в двама, в двойка. Тоест, децата не са самостоятелни. Тоест, излиза едно дете и танцува. Много е важно отношението с отборника, тоест с партньора. Ние също правим и формейшени, т.е. 4, 6, 8, 10 двойки или 10 момиченца танцуват като едно цяло. Т.е. те, за да могат да изпълнат дадения танц, те трябва да имат отношение един към друг, те трябва да имат синхрон, те трябва да общуват. Това им дава още повече, че те се явяват на сцена, пред публика и постепенно с всяко едно излизане, с всяко едно участие, тяхното самочувствие се увеличава. Особено когато почнат да печелят и призовите места, медалите, наистина това дете осъзнава, че може, направило го е със собствените си, със собствения си талант, със собствения си труд и то също наистина се чувства значимо, оценено и така, разбира се, самочувствието се вдига.
1: Клуб по спортни танци Импулс има своите шампиони през годините. Има ли така, какъв усет е необходим, за да се разбере дали едно дете е талантливо, дали ще стане шампион-състезател в последствие?
0: Ами в началото всички, много деца се записват. Някои искат просто така да си
1: танцуват за движение, за дисциплина, както казахме, да, за удоволствие.
0: Да. Други, напротив, идват с амбицията, че искат наистина да се развиват в този спорт. Винаги съм казвала, че 5% е талант. 95% е много работа. И имаме... Моето така наблюдение, като треньор от много дълги години, е, че много често талантливите деца са мързеливи. Не винаги, но 95%. Защо? Защото при тях се получава много бързо дадено движение. Аз го показвам и те го правят. Да, обаче, после, защото веднага се е получило при тях, те почва да ги мързи да го работят всеки ден, всеки ден, всеки ден. Защо го работим всеки ден? Защото мускулната памет при малките дечица много бързо забравя. Те ако, и оттам идва това, че когато те ги мързи вече, защото са го направили първия път и те вече са готови, те са го направили, няма нужда да го тренират. Да, обаче останалите дечица, които правят всичко не с талант, а с повече труд, те го тренират всеки ден. И така, реално децата с талант почват в даден момент да изоставят, а останалите напредват.
1: Като зайкът и костенурката, онази стара приказка басня.
0: Да, точно, наистина. Сега има и деца, които най-хубавия вариант е да има 5% талант и да е работливо.
1: Mm-hmm.
0: И родителите да го подкрепят за всяко едно нещо. Това също е много голямо значение. Защото има родители, които... Извинявайте, че...
1: Да.
0: Има родители, които, не искам да бъда груба, но почти не се интересуват. Може би в ангажираността си, че те са на работа по цял ден, нали, един такъв забързан начин на живот има в България, все недостига на пари, все трябва да направя това. И оттам идват, може би, проблемите, но... Наистина трябва да се обръща внимание на децата и на подрастващото поколение.
1: И може би тук идва и най-голямото предизвикателство и отговорност, мотивацията, да ги мотивирате и деца и родители, защото вие сте заедно в този процес.
0: Да, точно така. Трябва да има процеса, който тече и за да имаме постижения, трябва да е общ треньор, състезател, родител, за да може да вървим напред. Амбицията идва оттам, колкото повече тренираме и отиваме на турнири и виждаме постиженията, толкова повече амбициите, за повече тя се увеличава.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с Десислава Петачка, треньор, основател и ръководител на клуб по спортни танци Импулс в Благоевград, за спортните танци като изящно изкуство, но и като школа за закаляване на характера.

Точно 10 минути остават до 6 часа, уважаеми слушатели. Това е краят на днешното издание на предаването по първи петли. През изминалите 2 часа с вас бяхме екипът, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Давид Калпачки. Всички ние ви пожелаваме един хубав, прекрасен ден. Разбира се, много усмивки, много вълнения и една успешна учебна година. Днес е 15 септември. До скоро!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Няма външна намеса в случая Петрохан Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след смъртта на шестима души там. Ясна е причината за смъртта на трима от тях, а за другите се чака ключова експертиза. Делото за финансирането на свързваната с шестимата Национална агенция за контрол на защитените територии продължава. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Репортера Силвия Великова информира.
2: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
3: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
4: Първо е застрелил Николай Златко според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев.

0: който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплаши.
1: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
0: Ивайло Бълшев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество.
1: Мотивите се криели в паниката, в която той изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работело. Близките на починалите на Петрохан и Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
2: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели, не са готови тези работи.
3: Всичко е лъжа.
4: Всичко е манипулация.
1: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на национално

0: вечерта на 11 септември се взриви склад с боеприпаси и окончателно потушен. И по категорична оценка на експертите, към момента няма опасност от повторно възпламеняване. Поради отпадане на необходимостта е вдигната допълнителната охрана на района. Демократична България настоява за изслушване на премиера Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват увеличаващата се диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на страната ни. Експлозиите в складова база на МКО край Дряново станаха месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само МКО. И за това считам, от днес ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа от КНСБ и КТ подкрепа, поискаха промяна в методиката за изчисляване. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
2: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
3: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 369 000 лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5 процентни пункта.
2: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методи ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСБ Пламен Димитров.
4: Нашия праг на бедност с инфлация от 5,6% за 2025 година всъщност дава 467 евро. За разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчета и на инфлацията.
2: Икономическият експерт на КТ подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
5: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност се обърнат и към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Сега към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добро утро!
6: Добро утро! Температурите в страната към този час от 8 градуса в Севлиево и Казанлък до 16 в Монтана и Враца, по планините от минус 1 градус на връх Мусала до плюс 8 на връх Мургаш. В София температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-висок от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Жеко Жеков е звукорежисьор, музиката тази сутрин е избор на Марина Великова, редактор на предаването е Силвия Великова, аз съм Веселина Миланова. Добро утро и честит първи учебен ден!

0: преди всички.
1: Две теми избирам от двата вестника, които пристигат при нас рано сутрин. Започвам с 24 часа, където на две страници, съвсем в духа на първия учебен ден, има пространно интервю с министъра на образованието, професор Георги Вълчев. Ето и част от тезите на професор Вълчев. Имаме претоварени учебни програми, недостатъчно време за затвърждаване и практическа работа и оценяване, което не винаги насърчава разсъждението. Затова говорим за промяна на образователния модел, на учебните програми, на начина на преподаване и на начина, по който оценяваме учениците. Повече задачи за мислене и прилагане на знанията, повече четене с разбиране, повече практическа и лабораторна работа, обещава министъра. Ще ви дам един пример. Във вторник излязоха данните от PISA, които са повече от тревожни за образователните резултати на учениците ни в 9-ти клас. А в петък връчихме националните дипломи на нашите пълни отличници в 12-ти клас, които са рекорден брой тази година. Това не са две паралелни вселени, а онагледяване на един от най-големите ни проблеми в сегашната система за задълбочаващите се образователни неравенства. Обявихме част от мерките ни, прочетох медийни заглавия, че в отговор на ниските ни резултати от PISA, министерството ще затегне дисциплината в клас. Това е принизяване на темата за нужните ни промени, от което не печели никой и най-малко обществото ни, казва министъра. Нужна ни е смела промяна в обучителния процес, затова работим за изцяло нови учебни програми и след това нови учебници, написани на достъпен и разбираем за учениците език. Трябва да преодолеем образователните неравенства и затова ще променим изцяло модела на финансиране, като изкореним тази показала толкова дефекти в изминалите години философия «Парите следват ученика». Министърът на образованието обяснява и концепцията за промяна на финансиране на училищата, който според предварителната заявка, както чухме току-що, вече няма да бъде. Парите следват ученика. Ако си спомнете, казва той, това беше една формула, която цареше да създаде конкуренция между българските училища. Дори имаше период, в който районирането беше премахнато и това доведе действително до изключително големи изкривявания в системата. Създаде се една нездрава конкуренция между училищата в търсене на по-голям брой ученици. Това доведе през годините до занемаряване на базите, в които бяха принудени учениците от по-малките училища да извършват учебния процес. Това до голяма степен принуди учителите да прикриват отсъствията на ученици. Стигна се дори до такива случаи, където, ако си спомнете, имаше прикриване на смърт на ученик, само и само за да продължи това училище да получава субсидията, което е извън човешките представи. Това показва, че в този принцип трябва да настъпи промяна и ние ще я направим в следващата една година. И тук искам да бъда правилно разбран, казва министър Вълчев, проблемът не е само добавяне на коефициент за качество. Проблемът е в действителна смяна на този модел на финансиране, така че децата, независимо от кой регион са и независимо каква социална група представляват, да имат шанс за развитие. Добре звучи на теория това, което казва министъра. Остава да видим как ще се приложи на практика. И тук е момента да ви кажа, че преди всички днес няма да подминем темата образование. И на 15 септември ще посрещнем двама ученици, които отделят време и енергия, за да работят за ученическото самоуправление и за

0: улесняване на пътя на всяко дете от ученик към активен гражданин. Сега към страниците на труд, откъдето избирам тема, която не е нова, но кой знае защо продължаваме да я омалуважаваме, а именно антибиотичната резистентност. Тъпчат ни с антибиотици през месото, което консумираме. Това се разбира от изявление на водещи специалисти в областта на микробиологията и антибиотичната резистентност, пише труд. Много българи проявяват резистентност към един от животоспасяващите антибиотици – колистин, без някога да им е бил предписван и да са го вземали. Причината е, че се дава често на животните, коментира професор Емма Кюлиан, началник на лабораторията по микробиология, вирусология и болнична хигиена в болница Лозенец. Професор Кюлиан коментира пред труд, че честата употреба на колистин във фермите се обяснява със сравнително ниската му цена. Тази честа употреба има следствие. Около 30% от най-опасните бактерии, причиняващи инфекции при човека, вече са резистентни към този антимикробен препарат, обобщава професора. И тук следват и съветите на експерта. Около 80-90% от антибиотика, който се прилага на животните, се излъчва от тях непроменен във външната среда, чрез изпражненията, а някои от антибиотиците и чрез урината. Представете си какво става, когато се използват такива естествени торове за зеленчуци или за зърнени култури. Антибиотиците замърсяват и водите. А постъпването в човека е основно чрез хранителната верига, чрез храни, които не са добре термично обработени, или чрез плодове и зеленчуци, които не са добре измити. Може и чрез водата, защото тя не може да бъде причистена абсолютно точно. Климатичните промени също се отразяват, като температурите, които се повишават, позволяват по-бързо развитие на бактериите във външната среда. Така че не е казано, че човек трябва да е приемал даден антибиотик, за да развие резистентност. Голяма част от резистентните бактерии или генетичните детерминантни на резистентност проникват чрез хранителната верига и идват от околната среда, т.е. чрез животните и чрез другите продукти, плодове, зеленчуци и така нататък. Най-сигурният начин за разрушаване на антибиотичните остатъци в месото е добрата термична обработка, т.е. не яще месо алангле, съветва професора. Толкова от вестниците.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
8: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
9: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: В 6:30 най-важното до този час на кратко. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Президентът Илияна Йотова ще открие новата учебна година в Русе. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова ще бъде в родния си град Берковица. Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализираното наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания за изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 година. От 15 септември до 2 октомври земеделските стопани от секторите животновътство и растениевътство могат да кандидатстват по извънредната помощ De Minimis

0: за тази година. Одобреният бюджет по De Minimis е в размер на 42 милиона и 600 хиляди евро. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжие в орбита. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономия в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Заради вулканичната дейност на Етна, летището на Катания остава затворено до 10 часа местно време днес. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
1: Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6:30 чухте най-важното до този час накратко.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Женска пиеса предлага за началото на творческия си сезон драматичния театър в Търговище. Комедията «Къде е женат и когато е няма» на авторката от Северна Македония Биляна Краечевска поставя въпросите за мястото на жената

0: съвременното общество, за нейните многобройни роли и за интимния и свят, който често е пренебрегван и омалуважаван. В актьорския състав зрителите отново ще видят известната Майя Бежанска, която за втори път участва в представление на Търговищкия театър. На сцената тя си партнира с четирима от артистите в трупата Грета Неделчева, Ивана Стоянова, Лаура Апостолова и Михаил Трендафилов, за които спектакълът е професионален дебют. Премиерата на комедията «Къде е женат и когато я няма» е на 17 септември от 19 часа на голямата сцена в Драматичния театър, а преди нея Миглена Стефанова от Радио Шумен разговаря с режисьора София Ристевска.
1: Госпожо Ристевска, заглавието на комедията задава един въпрос, който звучи почти като детективска загадка или битов абсурд. Вие самата как погледнахте на тази липса на жената?
2: Много интересно какво се случва днеска с жената в днешното модерно общество и къде е жената, когато я няма. По-точно, какви са нейните интимни пространства, за които тя се грижи. Пространствата, в които иска да присъства. Ние знаем, че днеска жената е натоварена с много, много неща. Тя е и майка, тя е и професионалистка, т.е. има кариера, тя е и обществена фигура. Но интересното е къде е тук нейния интимен свят, нейното ментално здраве, тъй че най-много с това се занимава пиесата. Каква е същината на жената, с какви проблеми тя се занимава и с какви препятствия тя се справя на всекидневна основа. Говорим за нещата, които жената ги прави тогава, когато е навънка от светлините на обществения живот, на явния живот. Когато жената е на своето работно място и има кариера и как да кажа, и е майка и така нататък, тя е видима. Но когато се занимава с женски активизъм и когато говори за нещата, които не винаги са удобни за обществото, в което живеем, които не винаги са удобни за 21 век и за този либерален капитализъм, тогава тя не е толкова видима. Искам да кажа, че позицията на жената в днешния свет се манипулира от капитализма, така да кажем. А всички знаем, че капитализма управлява белия хетеросексуален мъж. Тъй, че позицията на жената все още трябва да се отстоява и нейните, как да кажа, привилеги все още трябва да се бранат. Тъй, че пиесата изключително много говори за това от какво има нужда жената днес.
1: Как успяхте, госпожо Ристевска, да балансирате между специфичния драматургичен почерк на Биляна Крайчевска,
2: да,
1: и вашата собствена режисьорска естетика?
2: Да. Аз и Биляна Крайчевска работим дълго време заедно, може би 15-ти години. Двете сме от Македония, от Битоля и познаваме се дълго. И като хора, и като жени, и като артисти, и като професионалисти. Тъй, че мисля, че тя специално написа този текст тъкмо за моите разбирания за жената. Целият моя съзнателен живот аз съм се борила за правата на жената, нали, в моята локална заедница, в моята страна. Тъй, че много ми е важно жената да има позиция, да има място, където тя ще може да каже своите проблеми и където ще може да нейните неща да бъдат чути. Тъй, че дадохме глас на жената в тая пиеса. Вие знаете, т.е. хората, които ще дойдат да гледат, те ще видят, че то е една психотерапия, една психотерапевтична сесия, където от 4 жени идват при една психотерапевтка, която след това се оказва, че е фалшива психотерапевтка, която е пострадала от тази главната психотерапевтка. Значи, моментите на споделяне, жената има нужда да сподели собствените си проблеми. Какво се случва с нея, когато е майка? Какво се случва с нея, когато е любовница? Какво се случва с нея в интимния живот, в професионалния живот? Какво се случва с нейното ментално здраве? Защото да се изпълняват 10 и повече роли в един живот, каквото правим всички ние жените, не е никак лесно. И трябва ни интимно пространство. И трябва света и как да кажа, обществото да знае какво всичко прави жената. И какви всички роли изпълнява. Тъй, че една наистина женска пиеса.
1: Това щях да ви питам и аз, дали това е женска пиеса.
2: Да, е женска пиеса, но призовавам и мъжете, за да дойдат и да видят какво се случва с жените им, когато ги няма. Когато ги няма физически в техния дом или когато ги няма емоционално в техното семейство. Значи, винаги жената има пространство, знаете ли, онази реплика, че демек пролетери, на македонски пролетери от целия свет, обединете се. Демек, обединете се. Ние жените трябва да имаме една такава реплика, че жени от целия свет, отморете се малко.

0: говорете малко, вземете време за себе си. Да. Някак си жената днес не знае, че може да вземе време за себе си и да не прави нищо. И да отмори, да си почине малко, знаете. Те, че всички тези жени идват на малка почивка при тази психотерапевтка.
1: Казват госпожо Ристевска, че комедията е най-трудният жанр, защото да. Изисква математическа точност. Кое беше най-трудното при определянето на правилния ритъм на представлението?
0: Да. Е, точно това, което казвате, да се определи активният ритъм и динамиката, защото текстът е доста вербален. Самата пиеса е почива на текста, на разказа, демек на това, което хората си го говорят вътре. Точно това сега в последните дни пред премиерата работим на ритъма, динамиката и работим на тези стендап моменти, защото вътре, както има драматични моменти, така има и стендап моменти, т.е. всеки един актьор излиза и говори по един малък стендап. И сега вие знаете, стендап е жанр, в който се говори всичко. И тъжни, интимни неща, и много комични неща. Тъй, че да се жонглира, защото комедията не винаги идва от смешното. Тя много често идва и от самоиронията, и от сарказма, и от иронизиране на собствената си тъга и собствените проблеми. Тъй, че да се направи този стендап момент, това жонглиране, това иронизиране на самите себе си, това може би беше най-трудно. И на това още работим.
1: Разкажете ни и за работата ви с Майя Бежанска, известната ни комедийна актриса.
0: Майя, аз я познавам дълго време. По-точно познавах я първо от екраните и познавах я от нейната работа, която вече дълго време Майя е активна и хората я препознават. Но сега тази директна среща за мен беше едно голямо удоволствие, защото тя преди всичко един много солидарен, много свестен, много възпитан човек, голям професионалист и от Майя всеки ден уча нещо ново. Как активно репетира, как е таланта и огромен, каква хубава атмосфера носи със себе си и да знаете, че големият артист преди всичко трябва да бъде един солидарен, готин, добър човек. А и Майя е точно това.
1: И да кажем и за останалите актьори, които и партнират, да, актриси
0: така,
1: и актьор.
0: Точно така. Имаме двама млади актьори от последния клас, випуск на Здравко Митков от НАЦИС, които се дипломираха. Те дойдоха тук в Търговище на щат. Директор като успя да ги извика. Това са Мишо и Лаура. Прекрасни млади актьори. След това две актриси, които са дълго време в театъра. Това са Грета и Ивана. И Майя. Значи имаме 4 жени, един мъж, мъжа играе травестит и това исках да кажа. Тук се и се залагам и за правата на ЛГБТ и за едницата и хората, които са различни от нас. Те, че да. 4 жени, един мъж, но сме 5 жени всъщност.
1: Бих казала и още 2, защото и режисьорката, и драматуршката също са жени.
0: И директорката. Това искам да го наглася, че когато жена е директор на един театър, удоволствието да се работи в него е огромно. Защото жените винаги се грижат по един много коректен начин за колегите, с един много солидарен начин за целия театър.

0: къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Хайде, намали го малко!
2: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Италия,
4: Неапол,
3: Венеция,
4: Рим,
3: Соренто,
4: Тоскана,
3: Римини,
4: Пулия,
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 15 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжия в орбита. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Ето сега новините в подробности. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Щом вляза в класната си стая, аз сигурна съм, вече зная, че ще видя моята госпожа, застанала пред черната дъска.
2: Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците за първия учебен ден, уверяват от Министерството на образованието и науката. Първият учебен ден настъпи и за десетки хиляди български деца зад граница в 410 български неделни училища в 44 държави. И още над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. Инвестицията от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети. За новините Андрей Борисов.
0: Президентът Илияна Йотова ще открие новата учебна

0: Армадосова ще бъде в родния си град. На 8 септември тя уважи празника на Берковица на Рождество на Пресвета Богородица. За новините, Любо Андреев.
1: Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализираното наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания за изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 година. Наблюдението ще следи за спазването на основните професионални стандарти и принципи и изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания. От 15 септември до 2 октомври земеделските стопани от секторите животновътство и растениевътство могат да кандидатстват по извънредната помощ De Minimis за тази година. Срокът за кандидатстване е определен с заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие. Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби Земеделие към областните дирекции Земеделие на Министерството на земеделието и храните. Одобреният бюджет по De Minimis е в размер на общо 42 милиона и 600 хиляди евро. Помощта се предоставя за покриване на част от производствените разходи през годината на земеделските производители, предвид затрудненията, които имат. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Това съобщи президентът на страната Гитанас Наоседа, цитиран от агенция Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
2: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО, написано Оседа Фекс, като добави, докато Русия засилва агресията си към Украина, подобна готовност е жизнено важна за нашия регион. Порано, като се позова на Литовския национален център за управление на кризи, Ройтерс съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Пратконай в Южна Литва, близо до Каунас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. Преди това тревога за присъствие на дронове е била обявена в столицата Вилнюс и околностите й, допълва Ройтерс. Според литовското обществено радио, което също цитира Националния център за управление на кризи, дронът се е разбил в централен селски район, близо до езерото Каунас, отбелязва Франс Прес. Постфекс, външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и подсилва нашата сигурност. Това е най-добрият пример за съюзническо единство и решителност в действията, да изпратим ясно съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
1: Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжие в орбита, съобщи Евронюс. Контролът над космическото пространство обхваща мисиите, необходими за успорване и установяване на контрол над космическата среда, чрез използване на кинетични и некинетични средства за въздействие върху способностите на противника, заяви говорител на космическите сили в изявление. В него се добавя, че тези способности могат да бъдат използвани както за настъпателни, така и за отбранителни цели. Космическото пространство все повече се разглежда като критично важен компонент на националната сигурност, тъй като голяма част от световната икономика разчита на космическа инфраструктура, включително сателити. Съединените щати предприеха стъпки за укрепване

0: позициите си през 2019 година, когато създадоха космическите сили в отговор на това, което американската армия определя като нарастваща заплаха от страна на стратегическите конкуренти. Вашингтон е особено обезпокоен от потенциалните заплахи, идващи от Китай и Русия в космоса. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. От Лондон Веселин Паунов.
1: От компанията, чието име е Isenbart, заявиха, че съоръжението с площ от около 14 800 квадратни метра ще използва авангардни технологии за производството на компоненти за ключови клиенти. Компанията е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenbart в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиера Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. Тя носи името на легендарния британски инженер Isenbart Kingdom Brunel, проектирал мостове, тунели, корабостроителници и параходи. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, с който са се запознали в Политико. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
2: Европейската комисия предлага бюджетът за периода 2028-34 година да бъде близо 2 трилиона евро. Германия и още няколко държави настояват за значителни съкращения, докато Италия, Полша и други страни защитават по-високи разходи за земеделие и по-бедните региони. На този фон административните разходи на Евросъюза, включително за заплати на служителите и сградите на институциите, изглеждат като най-вероятната мишена за съкращения. Ирландското председателство посочва, че редица държави поставят под въпрос планираното увеличаване на броя на служителите на Европейския съюз, докато самите те съкращават персонал на национално равнище. Комисията предлага през следващите 7 години да бъдат назначени още 2500 служители. Административните разходи в предложението възлизат на 118 милиарда евро или около 6% от общия бюджет. Същевременно държавите членки се противопоставят на съкращенията в земеделието и регионалното финансиране, които Ирландия определя като най-важен приоритет за много от тях. Ирландското председателство допуска, че може да се наложи намаляване и на общия размер на бюджета заради съпротивата срещу увеличаването на националните вноски и въвеждането на нови общоевропейски данъци. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: В Лос-Анджелис бяха раздадени 78-те телевизионни награди Еми. Водещ на шоуто беше Маришка Харгитай, позната от сериала Закон и ред, специални разследвания, а мястото на събитието театър Пикок. Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионната академия. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: Сериалът «Спешни случаи в Питсбърг», който имаше общо 25 номинации, спечели наградата за най-добър драматичен сериал. Ноа Уайли, звездата от сериала «Спешно отделение», получи втора поредна награда Еми за ролята си на доктор Роби Робинович в медицинската драма, чието действие се развива в Център за спешна помощ в Питсбърг. Уайли описа себе си като холивудско дете. Той заяви пред присъстващите на церемонията, че това е единственият клуб, към който винаги искал да се присъедини и благодари за приема. Рия Сийхорн от Плурибус спечели първата си награда Еми за най-добра актриса. Тя играе мизантроп, воюващ

0: изключително добронамерен извънземен колективен разум. Уидълс Бей получи наградата за комедиен сериал, а актьорът Матю Рис за най-добър актьор в комедиен сериал. Рис получи втора награда Еми за мини-сериала «Звярат в мен». Джин Смарт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Това е осмата и награда Еми и пета поредна за комедийния сериал «Хитринки». Сериалът приключва с петия си сезон и получи 24 номинации. Актьорът Майкъл Джей Фокс беше удостоен с хуманитарната награда за активната си работа в подкрепа на хората с болестта на Паркинсон. Фокс заяви, че подкрепата от страна на Холивуд му е позволила да продължи да се снима, след като самият той е бил диагностициран с заболяването. За новините Елизабет Гогова.
1: Ред на спортните новини представя ги Антон Йорданов. Добро утро!
2: Добро утро! Националите по волейбол спечелиха срещу тима на Израел с 3 на 1 гейма на Европейското първенство в Арена София и си гарантираха място в елиминациите, като имат 3 победи и 1 загуба. Без поражение са отборите на Полша и Украина, които се срещат днес от 19 часа, преди това е двубоят Северна Македония-Португалия. В групата в румънския град Клуж-Напока, откъдето във фазата на елиминациите ще бъдат съперниците на отборите в София, домакините надиграха тима на Турция с 3 на 1 гейма. Днес там е ключовият сблъсък за първото място – Франция-Германия. В Самоков, в мач от квалификациите за Шампионската лига по баскетбол за мъже, грилски спортист загуби от испанския Бреоган с 80 на 126 точки и отпадна от турнира. Самоковци преминават директно в груповата фаза за купата на ФИБА Европа. Футбол. Лудогорец победи в Разград столичния Септември с 2 на 1 в последния матч от 9-я кръг на Първа лига. Лидер е Левски с 25 точки, втория Лудогорец с 23, а трети с 20 точки, матч по-малко е ЦСКА. В 9-я кръг на Втора лига Хебър победи Етър с 4 на 1. В класирането води Вихрен с 21 точки. Водещото френско издание Екип, което организира анкетата «Златна топка» за най-добрия футболист през сезона, обяви петимата фаворити. Това са англичанинът Хари Кейн, аржентинецът Лионел Меси, испанецът Ламин Ямал и французите Килиан Мбапе и Усман Дембеле. Настоящият носител на най-престижната индивидуална награда в футбола е крилото на Пари Сен-Жермен Дембеле. Церемонията по награждаването е на 26 октомври в Лондон. Отборът на Лийдс победи Нюкасъл с 4 на 1 в последния матч от четвъртия кръг на английската висша лига по футбол. За тима на домакините отново ни игра Александър Груев, който все още не е възстановен от травма. Лийдс прави най-добрия си старт в елита от 24 години, като с 2 победи и 2 равенства е на трето място в класирането с 8 точки пред Арсенал и Манчестър Сити, които имат по 12. Четвърти кръг в Италия, Комо Парма 2 на 1, Торино Рома 0 на 2, Интер Удинезе 5 на 3. Рома и Интер имат по 12 точки, следват Комо и Лацио с по 10. Същевременно гръцкият Панатинайкос, който е съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите, привлече под наем от Рома до края на сезона марокканския защитник Анас Салах 1. Матч от петия кръг в Испания, Вилериал загуби от Бетис с 1 на 2. С 12 точки гостите се изкачиха на трето място след Барселона с 15 и Реал Мадрид също с 12 точки.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добро утро!
3: Добро утро! Разкъсане облачността над страната към този час значително е главно над северозападните райони, където на отделни места превалява. Температурите са от 8 градуса в Севлиево до 17 в Монтана, по планините от 0 градуса на връх Мусала до 8 на връх Мургаш. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. Днес от 8 до 21 часа дейности ще се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково при 28 километър, като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента. От 8 до 21 часа ще се подменят камери и по второкласния път при село Пиперков-Чифлик при 3 километър. Преминаването ще е двупосочно в свободната лента. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжия в орбита. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращения на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: преди всички.
1: Ранното утро на 15 септември, два дни преди празника на София, ви срещаме с кмета на столицата Васил Тързиев. Говорим за най-дълготрайните и най-болезнени проблеми на столицата, състоянието на топлофикация и състоянието на сметосъбирането. Започваме обаче с ключовите предизвикателства на кметския стол в най-голямата като население община в България. Сцената на мечтите и препятствията пред честния разговор за трудните решения.
2: Отвън винаги решенията изглеждат значително по-лесно, отколкото когато си вътре и когато постигнеш необходимата дълбочина на познания, за да разбереш всичко как е свързано. Това, което най-много пречи, е, че няма много добра основа, върху която да се стъпи от към данни, от към информация, за да може да се устойности. Това е цената на мечтите на софиянци. За да имаме всичко, което си представяме, като булеварди, улици, осветления, паркове, идеален градски транспорт, така както си го представяме. Каква е цена на това?
1: Мечти се продават лесно в предизборна кампания.
2: И за това събирането, разбира се, но аз точно от това искам да избягам, от този популизъм и да имаме много по-честен разговор за това. Ето, това е всичко, което искаме да направим. Ето какво би струвало. Ето какво е възможно в момента. Ето какво би могло да стане, ако приемем тази политика, променим това нещо. И тогава, когато гражданите, Общинския съвет, аз, всички заинтересовани страни гледаме едни и същи данни, имаме честен разговор, а не предизборен, тогава може да вземем много по-добрите дългосрочни решения за града. И ако искаме нещо повече от гражданите, от бизнеса, да бъде много ясно за какво би отишло и как бихме измерили този успех. Така че това е най-голямото предизвикателство, да събера тези парчета, да инвентаризирам града общо взето и оттам нататък вече да се даде дългосрочната перспектива, приоритизацията и да започнем да работим по малко по-различен начин. Няма, както казах, качествени данни, върху които да се стъпи, няма системи, няма процеси. Това е едно от предизвикателствата и е нещо, което хората отвън не разбират. Те мислят доста по-опростено и с право. Има ли тротуар до нас? Калната точка стана ли на паркинг? Осветлението в парка кога ще започне? Защо от 10 години не се случва? Но всички тези неща, те са функция на това колко добре работи системата. Какви хора, какви процеси има и колко ресурс има, за да може да бъдат решавани градските проблеми. Така че дългосрочно моята основна цел е да намеря път към това да има повече ресурси, собствени приходи, заемно финансиране, европейски програми, публично-частни партньорства, живот и здраве и държавата някой ден да стане по-щедра, живот и здраве да има децентрализация. Всичкото това вече да бъде облечено в много по-ефективни процеси и да може този ресурс вече и да работи за това да имаме качествени проекти в града. Не само да има повече пари, но те да отиват по предназначение и да се случва по-бързо. Да.
1: Вземам повод от репликата ви. Какви хора? Правилните хора на правилните работни места или липсата на достатъчен финансов ресурс е по-сериозното предизвикателство във вашата работа?
2: Те са свързани. И най-правилните хора с каквото въображение и мотивация да работят, има ограничения, когато няма ресурс. Затова е важна комбинацията от

0: всичко и най-вече, както казах, дългосрочната визия за това на къде искаме да се развива града и пътя как да го постигнем. Разговорът да бъде по-бързо, по-скъпо, по-бавно, по-устойчиво.
1: Кой от проблемите на София ви се иска да бъде решен по-бързо? Днес, тук и сега.
0: Всички, отговорът е всички. Аз съм максималист. Те много пъти са свързани като решение. Развитието на градския транспорт има много предизвикателства. Но пък ако оправиш градския транспорт, ако оправиш велоалеите, това ще доведе до намаляване на колите. Ако намалят колите, намалява натиска върху това колко паркинга трябва да правим, колко трябва да инвестираме в кални точки. Намалява замърсяването. Тоест, ние там можем да освободим друг ресурс, който да насочим за подобряването на градската среда. Всичкото това е една жива система, където трябва внимателно да се работи, а не на парче.
1: Добре, аз ви предлагам сега вече в конкретните проблеми на София да влезем и се изкушавам да започна с един проблем, който нито е от вчера. Опасявам се, че няма да е и до утре. Топлофикация София ядоса столичани или поне част от тях.
0: Всеки сезон.
1: Има ли перспективи пред това дружество, което ясно е в годините назад никой не го иска. Прехвърляше се собствеността, но все пак то трябва да продължи да съществува.
0: Ние като община си го искаме.
1: Ама не го искате такова, каквото е, предполагам.
0: Не го
1: и се надявам.
0: Не го искаме точно такова, каквото е, защото то губи всяка година средства. На всички им е ясно, че има нужда от изключително големи инвестиции, но и всеки от нас вижда голям перспектива в това какво би могла да бъде топофикация, ако бъде управлявана правилно, ако бъдат направени тези милиардни инвестиции и се намери решение на дълга към държавата.
1: Вие досега открихте ли причината, поради която топофикация представлява това, което представлява в момента? Не е управлявана добре,
0: абсолютно.
1: А умишлено е водена към това състояние?
0: Всичко, всичко от тези. Разграбвана през годините, регулаторно има много проблеми, които също затлачват цялата работа. Пътят към това

0: от тези. Разграбвана през годините, регулаторно има много проблеми, които също затлачват цялата работа. Пътят към това топлофикация да бъде в изключително добро финансово здраве е ясен.
1: Какъв е пътят?
0: Пътят е точно да се направят тези инвестиции в когенерационни мощности, да се подобри мрежата, за което са необходими тези инвестиции. Аз за това съм казал.
1: Добре, няколко пъти казвате. Всички знаят, всички знаем. Да. Ако всички знаят, защо никой не го прави?
0: Защото нямат интерес. Хора, които са доволни от това състояние. Ние, които се борим за доброто управление на топлофикация, гражданите, които са частично потърпевши, експертите, които разбират от проблематиката, добре разбират какъв е проблемът, но аз надявам вече да има и политическа воля на ниво общински съвет, на ниво държава, да се вземат най-накрая тези решения и да се върви по-смело към концесионирането на това дружество, за да може един от големите оператори, световни компании, които разбират от този бизнес и които могат заедно с големи финансиращи институции да направят необходимите инвестиции и да дадат един нов живот на това дружество, което то е проблем не само за София, то е проблем за енергийната инфраструктура на държавата.
1: Идеята за концесия, преди колко време всъщност вие за пръв път публично произнесохте тази идея?
0: Тази непопулярна дума. Две години и нещо.
1: Какво се случи от тогава?
0: Има един доклад, който чака светлото бъдеще, за да се започне анализът на състоянието на топлофикация, финансово-икономически, технически, правен и да се види каква би била рамката на една бъдеща концесия, за да може да започне вече един по-задълбочен разговор с държавата за това какво и как може да се преструктурира по дълга, кое може да се отпише от него и въобще как би изглеждала финансовата рамка за бъдещите концесионери.
1: А този доклад къде е в момента и какво се случва с него?
0: Като хубаво вино залежава в общинския съвет.
1: Ще стане ли по-хубаво?
0: Надявам се в новия политически сезон и той да намери път към залата и да бъде гласуван, за да се започне тази работа, която е предпоставка вече да се започне същинската част по концесиониране на дружеството.
1: Какъв е хоризонта на този път, който трябва да бъде
0: изпълнен? Пристегната работа. Ако сега есента бъде прият този доклад и всичко върви както е по предварителните разчети на IFC и на Световната банка, които бихме искали да водят този процес, в рамките на година и половина, две би могло да бъде факт. Т.е. в началото на следващият мандат.
1: Вече да се върви към концесиониране.
0: Вече да има избран концесионер.
1: Имате ли обратна връзка от общинските съветници? Колко от тях биха подкрепили въобще една такава идея, защото без тях не подкрепа?
0: За момента явно са под 31 и затова не е влезнал в зала и не е гласувано. Надявам се.
1: Добре, другия вечен проблем на столицата. Не знам дали ще признаете. Не изглежда добре от гледна точка на чистотата в момента София.
0: Не, напротив, аз ще призная там, където има проблеми, предизвикателства. Аз никога не съм бягал от отговорност. Имахме редица предизвикателства. Първо в Люлин, в Красно село, докато заработи общинската фирма, изгради капацитет. Имахме 8 месеца проблеми в подуене, Слатина и Изгрев, докато и там заработи избраният изпълнител, но вече нещата и там по много по-различен начин изглеждат. Два проблема има, които се откоряват. Едното е почистването на малките кошчета, което много пъти е отговорност на районната администрация, където ние мислим и това как да го променим като отговорности, за да може и това да бъде чисто. Другото е вечната битка с едрогабаритният отпадък, защото това, което е прието преди години, го няма никъде по света. Ти да можеш каквото количество буклук искаш да изхвърлиш във всеки един момент до сивата кофа. Позволено е и ние няма как да те глобим, че си купил нов апартамент и си изхвърлил всички мебели, стари газови бутилки и каквото си намерил в мазето до сивата кофа. Това е причината да виждаме тези постоянни гледки на матраци, дивани, бидета и всичко друго, което може да се сетим. Но освен отговорността на общината, идва индивидуалната отговорност на хората за средата около тях.
1: Добре, господин Терзиев, аз като гражданин съм готова да споделя част от тази вина на гражданите. Обаче, около контейнерите, а и не само, е мръсно не само от едрогабаритни отпадъци.
0: Трябва да има контрол върху тези фирми, които събират. С фирмите да се мете около контейнерите, като се мие, да се мие като хората, но самия разбирате, че отново опираме до това какъв капацитет има. В новите договори ние заложихме значително по-високи изисквания от към техника, от към качество на услугата, но това е един постепенен процес. Всеки дневна битка, но това, което искам да заявя много ясно е, че аз това отчитам като един от големите проблеми. Мен също ме дразни това, което дразни редовия гражданин. Може би ме дразни още

0: повече, защото не мога толкова бързо понякога да му намеря решение. Но целта е София да бъде не просто окей като чистота, а да бъде наистина град за пример от това, за което работим, и много се надявам да има материално подобрение до края на мандата.
1: До края на мандата е срока, който си поставяте. Вие знаете, че без значение от политическите си пристрастия, в началото на битката ви с вечните печеливши от почистването на София, много хора ви подкрепяха и застанаха зад идеята, че трябва да има промяна. Обаче, когато е много дълго времето, хората се изморяват
0: се,
1: и чакат конкретни резултати. Искат да
0: конкретните
1: видят наистина,
0: резултати
1: че...
0: вече ги има. Тоест, услугата като минимум е такава, каквато е била години наред в града. Но мен това не ме успокоява. Аз искам да е значително по-добра. Казах ви, един от големите проблеми, който имаме с едрогабаритния отпадък, с кошчетата. Всяко едно от тези неща има различно решение, защото са прекалено много участници. Ти имаш оползотворяващите фирми, тези с цветните контейнери за рециклиране.
1: Сивите които трудно контейнери, се научаваме да ползваме.
0: Контейнерите, които са с индивидуален договор, защото ти гледаш една сива кофа, една черна кофа. Ма не знаеш, че те са на две различни фирми, те имат различно време, по което се почистват. Едната е на ресторанта, другата е на гражданите. Кошчетата, които едното е почистено, другото не е. Защо? Защото едното е на паркове и градини, другото е на района, третото е на трети субект. И всичкото това, докато го подредиш, за да може всеки един да си изпълнява съвестно дейността, всеки един да има ресурса да го прави и да има контролни методи за всичко.
1: Вие като кмет на София имате ли контролни механизми?
0: За фирмите да, и то се вижда по глобите, които им се налагат. За районите какво правят? Не толкова много, така че и там мислим как да решим предизвикателството, което имаме, но тази битка абсолютно мога да ви кажа, че си заслужаваше за мен, защото това гражданите да им се наложи да платят няколко стотин милиона евро допълнително за сметопочистване за следващите години, особено когато се приеме и замърсителят плаща, това щеше да има много сериозно изражение върху семейния бюджет. И то е малко така, нали, неясно какво би могло да стане. Да, да, ама ако бяхме позволили да се случи това, което искаха да ни принудат да направим и да подпишем тези договори, когато всяко едно домакинство му се наложеше да извади 1000 евро отгоре, щяха да го усетя.
1: Вие мислите ли за въвеждането на принципа за мърсителя плаща и кой от всичките възможности
0: то,
1: биха били
0: пожелателно? То не е пожелателно. Отлага се всяка година, но...
1: Така.
0: Първо е, че има разбиране, че не може да се вкара в целия град едновременно. Ние още базово не умеем да рециклираме, тепърва се запознаваме с това как да си изхвърляме буклука, че то не е точно буклука, е по-голямата част суровина. Има много стъпки, които трябва да минем, за да поправим тази система. И според мен правилният подход е всеки един град да има възможността да експериментира с различни модели. Тоест аз това, което бих направил, а не да си избера един без да знам какво ще произведе, а различните модели, които има на масата, да видим кое би сработило най-добре, и вече ако нещо работи, да го мащабираме като подход в все повече квартали и райони на града.
1: И още от Васил Терзиев за предизвикателствата пред образователната инфраструктура в София, за това кога столицата на България ще реши проблема с недостига на места в детските градини и ясли и кога хиляди ученици ще престанат да учат на две смени, ще чуете в поредното издание на Кметкаст 30 години в 30 минути, което от утре ще бъде на сайта на Националното радио. Кметкаст, припомняме, съвместна видеопоредица на радиото и Националното сдружение на общините в България. Повод за стартирането на рубриката е 30-те годишнина от основаването на Националното сдружение на общините. Агенция за недвижими

0: Националното сдружение на общините.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Преди всички.
0: В края на миналата седмица на второ четене в Комисията по земеделие беше приет законопроектът за изменение и допълнение на закона за подпомагане на земеделските производители. Предстои влизането му в зала. С гласуваните промени фонд земеделие ще може да оказва подкрепа на фермерите при неблагоприятни климатични явления чрез заемоспомагателния фонд. С този фонд е свързано и най-дискусионното предложение в този законопроект. Управляващите предложиха и приеха непотърсените пари от аренда на земеделските земи, наречени бели петна, които държавата е отдала под аренда, да бъдат насочени за финансиране на заемоспомагателния фонд след изтичането на 10-годишния срок, в който хората сега могат да си ги потърсят. Какво на практика означава това? Ще обсъдим с Десислава Танева. Тя е депутат от ГЕРБ, член на Комисията по земеделие, бивш нейн председател и бивш министър на земеделието. Здравейте, госпожо Танева.
6: Здравейте, добро утро на всички слушатели. Честит празник на всички първокласници, учители, преподаватели.
0: Честит ден, да е успешна учебна година за всички. Да. Сега, Асоциацията на собствениците на земеделски земи наричат това, което описах току-що, национализация. Това са частни средства, те са на собствениците на земи и това, че в определен срок собствениците не са си ги получили, не дава право на държавата да ги иззема и насочва където и да било, казват самите собственици. Вие споделяте ли тази теза?
6: Спряк отговор, да, споделям тази теза. Въпреки, че с въпросната асоциация назад във времето ние сме имали много различни и имаме различни позиции относно регулацията на поземлените отношения в България, но в този случай споделям тази позиция. Такава позиция изразих и в хода на дебата на законопроекта на второ четене, тъй като на първо четене те минават в принцип и в цялост. Идеята беше, даже първия законопроект беше входиран от група народни представители, от мен и колеги от ГЕРБ СДС. Идеята беше да се установи правна рамка за взаимоспомагателния фонд и той да работи. Вече на второ четене изчистваме детайлите. Това е една от двете теми, по които се получиха така съществени различия. Аз също смятам, че не може Народното събрание, въпреки силата на мажоритарното мнозинство, което имаме в момента, да уреди по този начин събирането и акумулирането на средства в взаимоспомагателния фонд. Да не говорим, че и тук има един детайл, че те трябва да са публични средства, а тези средства категорично не са публични, те са частни.
0: Всъщност в хода на дискусията...
6: Те са на собствените на земеделски земи.
0: Така,

0: Казва,
1: които
0: самите
1: не са си потърсили собствеността на земеделската земя, не са сключили сами договори за аренда, а държавата е администрирала този процес по механизъм, по процедура, която уредихме през 2015 година. Но тези собственици като такива, на практика тези средства са техни, и тогава в 2015 година беше предложен 10 годишен срок, в който да ги поискат от съответната областна дирекция по земеделие.
0: А някъде регламентирано ли е какво да се случи след тези 10 години?
1: Няма уреждане след тези 10 години. По простата причина, тогава имахме предвид, че в тези 10 години е достатъчно дълъг срок самата областна дирекция по земеделие да администрира този процес. Но тези средства, те се остават на практика дължими и собственост на този собственик на земеделска земя. Просто по общия ред би следвало собственика да може да се я потърси. Когато приемахме тази поправка, ние търсихме мнение на финансови експерти, на конституционалисти, след този срок можем ли да правим друга регулация и как да бъдат използвани тези средства, защото те се акумулират всяка година.
0: Какво ви казаха тогава?
1: Но нямаше единно становище по отношение на това по какъв ред можем да направим централизирано управление на тези средства, но в никакъв случай те да не биха могли да стават държавни или публични.
0: А имате ли представа, госпожо Данева, сега дали е търсен на позицията на финансовото министерство, за да може експертите там да изяснят тези пари частни ли са или публични? Може ли просто така до вчера да са били частни, от утре държавата просто да ги нарече публични и да прави с тях каквото реши? Финансовото министерство казало ли е нещо по темата?
1: Няма представени такива становища нито на Министерство на финансите, БНБ или друга институция, нито на конституционалисти. Между другото, предложихме това предложих го в хода на дебатите на първо четене, че е добре да има такива становища, въз основа на което и с дебат с земеделската общност, защото вносителите, аз съм убедена, нали, за това има земеделски производители, сериозни, нали, казват, земеделците го искат. Да, така е, сигурно за тях това е правилно решение, но в крайна сметка имаме една конституционна рамка в страната, в държавата, и тя трябва да бъде спазана. Аз съм убедена, че със силата на мнозинството този текст, ако мине, той така или иначе ще бъде атакуван пред Конституционния
0: съд. Ще стигне до Конституционния съд. Да, впрочем, аз го чух и от други експерти това, че рано или късно ще трябва Конституционния съд
1: да се стигне. Опитах се да обясня, че силата на мажоритарното мнозинство е примамлива, може да премеш всичко, но в крайна сметка ние не може да излизаме от конституционната рамка на държавата. И съм убедена, дори текста на член 37, след като го приехме на времето, той също беше атакуван. Много усилия ползваше да убедим общността и обществеността, че един декар земеделска земя не е една гарсониера. И в нейното управление има на практика и национална принадена стойност, защото земеделската земя трябва да бъде в стопански оборот.
0: Точно
1: и
0: така.
1: Че по никакъв начин стратегията в уреждането на обществените отношения в земеделието не може да е да работим в реални граници, защото противната теза на прилагането на и приемането и прилагането на член 37В беше обработката в реални граници. Но в крайна сметка, включително и с политическо мнозинство, разбира се, убедихме, радвам се, че и този текст устоя изпитанието на Конституционния съд, че земеделската земя все пак е особена ценност, особен ресурс. Тя трябва да се обработва в оборот, за да може да се поддържа плодородието.
0: Но пък този механизъм за така наречените бели петна, които, да припомня за слушателите ни, които не са много навътре в темата, това е земя, която е нали, непотърсена от собствениците си, недекларирана, ще се обработва ли, няма ли да се обработва от самите тях, и държавата на практика служебно разпределя за обработка,
1: да,
0: като тези,
1: които,
0: точно така, тези, които обработват, внасят едни пари, които в рамките на 10 години, според сегашното законодателство, могат да бъдат потърсени от собствениците на земя. И тук спора е вече какво да се случи с тези пари след 10-те години. Сега, според статистиката, има у нас близо 2 милиона собственици на земеделски земи. Знаем ли колко са така наречените бели петна и колко пари са събрани

0: през последните години от тях всъщност.
1: Да. Сега такива официални данни в хода на дебата по този закон не бяха представени от Министерството. Аз ги бях поискала, между другото, и по процедури, по които е възможно народен представител да ги поиска. Но при всички случаи става въпрос за тези собственици, които биха били засегнати от подобна промяна в този порядък. За средствата също не ни бяха предоставени данни, но по мои, по-скоро логични разсъждения на база на информацията от отделни областни дирекции земедели, навярно порядъка на събраните за 10 години е около 150 милиона евро, но по мои данни. Mm-hmm. Нямат нищо общо с статистиката.
0: А как си обяснявате тази тайнственост?
1: Официално.
0: Как си обяснявате тази тайнственост? Това, че никъде няма данни, изнесени публични, колко пари са събрани от тия бели петна?
1: Не мога да дам обяснение. Не искам да разсъждавам, нали, сега дали това е нарочно или не. Да го дадем, примерно, не знам.
0: Добре,
1: по-скоро
0: сте...
1: някой, че не си е следил сроковете, не е предоставил информация.
0: Задали сте въпрос, надявам се да получим и публичен
1: въпрос,
0: отговор.
1: Да, по процедура, по която имам право да задам, защото при приемането на подобни текстове ние трябва ясно да оценим въздействието. Какво би се получило?
0: Какъв ще бъде ефектът от това? Добре, госпожо Танева.
1: И какъв ще бъде ефектът?
0: Мислите ли, че държавата по някакъв начин е длъжник на собствениците на земи? Дали през годините не може да се направи една кампания, да бъдат уведомени тези хора? Какво става с непотърсените земи? Какво става с парите за обработката им? Сигурно вие знаете колко много хора има у нас, които дори не знаят, че са наследници на някакви парчета земя и не знаят, че има едни пари, които са техни. Можеше ли да се направи има ли смисъл и тепърва пък да се направи според вас една такава кампания, за да хората да им светне червена лампичка и да каже, бе, тук едни пари има за едни ниви, дай да видя аз имам ли, нямам ли?
1: Аз мисля, че последно държавата е длъжник на собствениците на земеделски земи. Ще ви обясня защо. В България данъци върху земеделска земя няма. Няма никакви рестрикции, ти обработваш ли или се оставил да пустееш. Само да отворя една скоба. Дори различните разпространения на болести, примерно при трайните насъждения, както имаме в момента черната златка, която унищожава градини, нейният първоисточник и резервуар на разпространение са точно земеделски площи, които не се обработват. И в този смисъл собствеността на земеделската земя е един вид привилегирована и тази законодателна уредба е в сила след раздържавяването, именно за да стимулира нейната обработка. Само че това вече е факт, това е изиграло ролята си, това облекчение за тези всеки собственик на какъвто и да е актив в България плаща данък. Единственият собственик на актив, който не плаща никакъв данък, това е собственика на земеделската земя.
0: Пързвам да отворя една скоба от това, което казвате. Би ли следвало да си помислим, че смятате, че в някаква по-далечна перспектива би следвало да се преразгледат това положение и собствениците на земи да започнат да плащат данъци?
1: Има собственици на земи, които имат вече десетки и стотици хиляди декари. Имаме собственици на земи, земеделски земи, корпоративни собственици, които се говори, че имат над милион декара. Нима не трябва да плащат данъци. Справедливо ли е да не плащат?
0: Тоест има логика според вас вече да започне да се мисли
1: на
0: тази посока?
1: На големите собствени, разбира се, за мен е крайно време, че трябва да се мисли по... Знам, че това е непопулярно. Както се казва в момента, отговорността... ние нямаме това мнозинство, но го казвам съвсем обективно и смятам, че който излезе от тясната политическа рамка, би се съгласил с тази теза. Единственият собственик на актив, който не плаща никакъв данък на държавата, в момента е собственика на земеделска земя. И това, този инструмент на облекчение, на данъчно облекчение, изигра своята роля, земята се работи.
0: Вече е крайно време да се преразгледа, казвате. Добре, понеже вървим към
1: повече,
0: финал. Да.
1: Даже за тези собственици, ето държавата уреди процедура, земите

0: Казвате, добре, понеже вървим към
1: повече, фина. Да. Даже нали, за тези собственици, ето държавата уреди процедура, земите им да се обработват по справедлив начин спрямо земеделските производители, наематели, арендатори, според това колко договора имат, и да им съхрани, запази правата и да получават доход без те реално да управляват. И това отново без всякакъв данък за държавата. От тези средства може да се мисли в посока процент от тези средства да се отдържат за управлението, което държавата е направила вместо тях.
0: Това го предложиха самите средства. Собственици на земеделски земи, впрочем, да, професионалната им асоциация, да се удържа такса за администриране на парите, но държавата да продължи да ги администрира, а не
1: но
0: да ги национализира и да ги насочва на друго място.
1: Трябва да бъдем също така обективни. Собствениците може да ги разделим на два вида в България. Асоциацията тя защитава собствениците. Нейната така инициатива за създаването работа е основно обаче от големите собственици на земеделски земи. И пак казвам, нормално ли е собственик на 100 000 декара земеделска земя, някои ги работят, но има хора, които по занятие ги отдават под наем. На този актив ти да не плащаш нито един цент данък. И държавата, даже ако решиш да не отдаваш, защото не ти харесва някой арендатор, ти е защитила интереса и ти събира арендата, която имаш.
0: Зададохте тема за размисъл на управляващите.
1: така стана разговор.
0: Предлагам ви да завършим. Ще следим с внимание какво ще се случи в зала.
1: Но все пак бих призовала управляващите конструктивно съвет, както искате го наречете. Силата на мажоритарното мнозинство тя е преди всичко огромна отговорност и ти можеш да приемеш всичко. Само, че то после има последствия.
0: Въпросът е какви ще са последствията. Да, в случая, както и вие казахте в началото на разговора и други експерти го казват, най-вероятно Конституционният съд ще се наложи да се произнесе по този казус. Благодаря ви за това включване. Десислава Танева, депутат от ГЕРБ, член на Комисията по земеделие и бивш неен председател.

0: Horizont.
1: Осем часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Приветствие по повод първия учебен ден отправи към учители, директори, педагогически специалисти, ученици и родители министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. В него той посочва, че малките всекидневни усилия превръщат учителската професия в мисия. На родителите той благодари за доверието и за усилията, които полагат всеки ден. А към учениците той се обръща със следната молба: бъдете любопитни, питайте, търсете, опитвайте и не се страхувайте да грешите. Училището има смисъл не когато просто запомняте правилните отговори, а когато се научите сами да ги намирате. Министърът поздравява всички български образователни институции, в които всеки ден се създава знание и се гради бъдещето на нашите деца. И изразява увереност, че заедно ще намерим верния път към новите предизвикателства на днешния и утрешния ден. Учебната година в област Враца ще започне нормално, съобщих от регионалния образователен инспекторат. На церемонията за първи учебен ден в иновативната професионална гимназия Васил Левски в Мездра ще присъства военният министър Димитър Стоянов. Още от репортажа на нашата кореспондентка Ива Антонова.
2: Днес в област Враца първокласниците са над 1200, с 80 по-малко от миналата учебна година. Сред тях е София.
3: Мисля, че учителката ще бъде добра. Децата и те ще бъдат добри. Ще се разбираме и ще се запознаем. Хората ходят на училище, защото като станат големи да бъдат умни и да имат работа и пари.
2: На училищния праг не така уверени са родителите.
4: Тя ще се адаптира по-добре, отколкото аз като майка на първокласник. Важен фактор не е само училището, но и родителите, като хора, които трябва ние сами да помагаме на своите деца, да се грижим за тях, да й покажем, че в образованието се крие успеха.
5: За мен е по-шокиращо като родител. Усеща се повече напрежение. Детето все още не разбира какво го чака. Да, за първи път познавам по този път, така че пожелавам си спокойствие. Аз да съм спокойна, за да мога да му помагам и той да е спокоен, че не минава сам през всичко това.
2: От 69 училища в региона, 32 са обновени, а в 3 ремонтите продължават. От регионалния инспекторат казаха, че в областта е осигурено нормално начало на учебната година. На церемонията по откриването и в иновативната професионална гимназия Васил Левски в Мездра ще присъства военният министър Димитър Стоянов. Там е въведена експериментално кредитна система за учениците. От Враца Иван Тълнова.
1: Дарение от 5000 евро осигури нова медицинска апаратура за областната болница Свети Пантелеймон в Ямбол. Финансовата подкрепа идва от близък на пациентка, чийто живот е бил спасен след тежки усложнения. Дарителят е пожелал анонимност. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
6: Със средствата е закупен цифров подвижен видеобронхоскоп за отделението по анестезиология и интензивно лечение. Уредът позволява визуализация на дихателните пътища в реално време и извършването на диагностични и терапевтични процедури при пациенти в тежко състояние. Обновен е и хирургичният инструментариум на акушеро-гинекологичното отделение. От болницата уточнява,

0: на Кипър обяви два нови жилищни плана, с които укрепва държавната жилищна политика и разширява възможностите за гражданите за достъпен собствен дом. Кандидатстването по тях започва тази седмица. С още информация по темата слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанец.
1: Около 570 държавни парцела ще бъдат предложени с продажна цена от само 25% от пазарната им стойност на млади семейства с деца, самотни родители, домакинства с ниски и средни доходи. Програмата цели да помогне на тези групи да придобият земя и да си осигурят собствен дом. В същото време разпределението на терени в селските и планинските райони ще допринесе за тяхното съживяване. Специален план ще позволи на собствениците на съществуващи имоти да изградят върху тях, при спазване на определен условия, допълнителен етаж или сграда до 150 квадратни метра застроена площ. Двете нови програми са част от по-широки отговор на правителството за решаване на острия жилищен проблем чрез увеличаване на предлагането на жилища и подкрепа за гражданите срещу нарастващите разходи, заяви вътрешният министър Константин Осояно. За трите години на управление правителството е обявило и реализирало над 10 жилищни плана на стойност повече от 300 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: И едно съобщение. На 15 септември ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на утре къси вълни. Коритен 4 на частота 89,6 МГц, Пъстрец 4 на частота 88,8 МГц, Разград 4 на частота 103,5 МГц и Смолен 4 на частота 101,6 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. В района на Крушарин на частота 102 МГц, в района на Разград на частота 103 МГц. Сега за времето Ралена Димитрова.
2: Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: част от неофициално стартиралата президентска предизборна кампания. Помилването е едно от малкото правомощия, които държавния глава може да превъзлага на своето вице. Така като кандидат за президент Илияна Йотова беше вкарана в обяснителен режим заради решението си като вице-президент да помилва осъден за наркотрафик, който след помилването, въпреки заключението на водещи медицински експерти, че е в тежко здравословно положение, продължил да се занимава с наркотрафик. Нуждае ли се институтът на помилването от прецизиране и защо и назад във времето той отново е бил в основата на голям политически скандал? За това ще говорим в следващите минути с бившия председател на Народното събрание Наталия Киселова. Тя е била съветник, а след това и секретар по правните въпроси на президента Росен Плевнелиев, член на Комисията по българското гражданство към вице-президента Илияна Йотова и е преподавател по конституционно право. Вече е в студиото на Преди всички. Здравейте, госпожо Киселова, тук е и Силвия Великова.
1: Добро утро. Всъщност вие сте добро в екипа утро на президента Росен Плевнелиев и вице-президента Маргарита Попова, при които всъщност избухва първия голям скандал около помилванията, след преглед, който се прави на решенията, което е взимал Ангел Марин като вице-президент в двойка с Георги Първанов. Тогава имаме и конституционно произнасене. Казвам всичко това, защото те бяха припомнени през тези дни покрай казуса с помилването конкретното на Илияна Йотова, но и по принцип. Можем ли само съвсем кратко да припомним нашите слушатели какъв беше тогава проблема в големия брой на помилванията, направени от Ангел Марин, или около профила на хората, които той беше помилвал? Освен, разбира се, въпроса, който може да изглежда процедурен, дали е имало втори указ във втория мандат, с който получава това правомощие.
2: Първо да поздравим всички, които пътуват за училище, дали
1: дано да стигнат на време.
2: Да стигнат на време и да имат една успешна учебна година, както учителите, така родителите с по-малко нерви и много шестици за учениците.
1: Истински. Че после трябва да гласуват.
2: Нека да четат повече за живота, а не за училището и за оценките. Една кратка статистика, ако позволите, и оттам ще вляза в това положение, за което вие казахте, че имаше и комисия в Народното събрание, а след това конституционно дело и произнасяне на Конституционния съд. В мандата на президента Желев има помилвани 1500. Това са условни цифри, защото не се е водила статистика, на някои места излизат и малко повече. В мандата на президента Стоянов и вице-президента Кавалджиев има 1008. Мандата вече за 10 години на президента Първанов с вице-президент Марин са 529 помилваните лица, а при президента Плевнелиев и госпожа Попова като вице-президент 28, като вчера президента Плевнелиев сподели за единствения случай, в който той е издал указ, а не вице-президента, така че са 27 плюс едно помилвани лица. А вече за 9 години статистиката показва, че президента Радев и вице-президента Йотова имат 28 помилвани лица. Тоест, наблюдава се една статистика на сериозно намаляване на броя на помилваните лица, като това се дължи все пак на това, че се е стабилизирало законодателството.
1: Освен това, четох някъде, че първите по времето на Желев и малко от времето на Стоянов е било време, в което включително на този тип институт се е гледал като на възможност да се поосвободят претъпканите затвори, което не знам доколко е мотив.
2: Това е и това, разбира се, е мотив, но най-много помилване в първите трима президенти и вице-президенти съответно има, защото при смяна на част от наказанията, олекотяване, се оказва,
1: да,
2: че надлежават,
1: че
2: или
1: да,
2: смяната на смъртното наказание, да, с доживотен затвор без право на замяна и доживотен затвор.
1: Така, иначе сега сме в ново време и тук в големия въпрос, вие под някакъв начин казахте защо е възникнало, как гледаме на този институт? Защото вие знаете, българина не желая с данъците си да издържа затворници, в същото време най-вероятно не желая да, не най-вероятно, със сигурност не желая да живее с тях. Кажете от вашата собствена практика и досега с този институт, докато сте била в президентските администрации, какъв трябва да е подхода? Четох някъде, че факторите, които би трябвало да водят един вице-президент, тъй като основно това правомощие се предава на вице-президента, освен тези хуманитарни причини, здравословни,

0: какво е било поведението на човека в затвора и всъщност колко би бил опасен за обществото. Сега, този човек, за който говорим, видимо, не е успял нито да демонстрира какво ще му е поведението в затвора, тъй като не е търпял нищо, тъй като уж е бил болен. А пък какво ще има поведението с обществото, разбираме с последващите престъпления. Това как се преценява?
1: Шокиращо е, част от нашите слушатели, не знам дали си дават сметка, че някои от затворниците нямат осигурителни права, защото не са плащали осигурителни вноски. И тогава, когато започнат да изтърпяват наказанието, има лекарска помощ и се установява, че имат редица заболявания. Те не са се разболяли в затвора, а просто там е констатирано. И в голяма част от случаите има такива аргументи, че затвора го е разболял. Тогава е констатирано.
0: Леко е лично, казваме.
1: Да, и част от затворниците тръгват на училище, така че едни от най-изпълнените с хора училища са в затворите. Не се шегувам. И в този смисъл трябва да се каже нещо. Първо, винаги става дума за лице, което изтърпява наказание, т.е. то е виновно и присъдата е предпоставка да се поиска помилване. Помилването може да бъде поискано от самото лице или от негови близки. Има случаи, разбира се, да бъде поискано от адвокати или от организации, които са свързани с правата на човека. Така че във всеки един индивидуален случай се правят първо запитвания към затворническата администрация, експертиза за медицинското състояние на медицинския статус на лицето. Понякога експертизата, имало е случай, докато съм била член на комисията, освен единична, тройна и петорна, имало и седморна медицинска
0: експертиза. Срещи с лицето?
1: Един единствен случай имам аз в моята практика. Госпожа Попова направи среща с лице, осъдено на смърт, след това е променено в доживотен затвор без право на замяна. И дилемата, разбира се, пред всеки човек, който трябва да вземе такова решение, е как да направи компромис между справедливостта от една страна и хуманността, милосърдието, състраданието от друга. И този компромис е много сериозен в моменти, в които става дума за престъпления, които обществено са укорими. Но нека да кажем, става дума за хора, които са извършили тежки, понякога най-тежки престъпления.
0: Да, в случая с Марин беше именно такива помилвани за тежки криминални престъпления.
1: Аз държа да кажа, че и в всичките мандати
0: е имало такива случаи.
1: Такива са най-често
0: да,
1: случаите,
0: защото те са с най-дълг перспектива да останат в затвора.
1: Когато твърде дълго са престояли в затвора, настъпват и, разбира се,
0: тоест, да се взираме ли в престъпленията, защото тук акцента е върху наркотрафиканти, колко наброй са били помилвани, те назад във времето са били помилвани.
1: Аз не бих се взирала в престъплението, защото ако четете присъдите, никога не бихте поискали, ако сте човек, който държи на върховенството на закона, да бъде помилвано едно лице. Трябва да се гледат обстоятелствата, които са настъпили след влизане в сила на присъдата.
0: Така,
1: и в този смисъл, ако позволите, това, което показва профила на помилваните от госпожа Йотова, показва, че са се увеличили присъдите за лица, които са наркотрафиканти.
0: Да, защото се променяше законодателството кампанийно.
1: Не, искам да кажа, че са приведени в изпълнение такива присъди. Тоест, повече хора, които са ангажирани с такива престъпления, извършили и е доказано, изтърпяват наказание.
0: Добре.
1: И това променя профила на молителя.
0: Две комисии
1: около 1000, около 1000 самоубити годишно, нали?
0: Да.
1: За да се придобие представа,
0: колко
1: за 9 години 28 помилвани е много по-малко в сравнение с другите
0: началото, когато е мандати. Било бума. Mm-hmm. Да. Двете комисии, които се коментират, едната е комисията, която преценява здравословното състояние, и другата е в президентската институция. Сега, понеже от Прогресивна България решиха да отвърнат на удара, върнаха топката в полето на правосъдния министър на ППДБ, вече само ДБ, Надежда Йорданова. Кажете, тази комисия, която е в Министерство на правосъдието, каква е тя? Тя адхок ли е? Или, както твърдят други, това е постоянна комисия, която може да е назначена и от трима правосъдни министри назад във времето?
1: Главна дирекция изпълнение на наказанията, която има задължението да привежда в изпълнение наложените срочни наказания и изтърпяване на доживотните присъди в различни населени места, където има затвори, има или поликлиники, или болници. И тогава, когато не успяват да се справят с лечението на болните затворници, има по-сериозен преглед на здравословното им състояние, и това е такава комисия. Отделно в комисията по помилване един от членовете винаги е лекар, за да може да прочете експертизите, тъй като останалите членове в повечето случаи са юристи или криминолози. Така че тогава, когато говорим за тази комисия, тя е постоянна и се занимава с здравословното състояние
0: в такива случаи
1: на осъдените лица. Имайте предвид, че през годините критиките към българската държава бяха много сериозни за това какви са условията на изтърпяване на наказание в местата за лишаване от свобода. Така че това е един от хуманистичните аспекти на наказанието.
0: Но това е така комисия, която се от експерти, надявам се, не като вчерашните част, от които гледахме на пресконференцията за Петрохана.
1: Аз очаквам, тъй като се повдигна много сериозен шум, предполагам, че в следващите дни ще бъде оповестен и поименния състав на членовете на комисията и ще се види, че това са уважавани лекари.
0: Комисията към президент, понеже имаше и самата Илияна Йотова в интервюто си при Лора Крумова по Нова телевизия, каза, че е запазила част от екипа на министър, на предшественичката си Маргарита Попова, други са напуснали, Ива Пушкарова пък е така, по взаимно съгласие са се разделили. Тази комисия е нейната тежест. Какви хора има вътре? Действително ли отговарят на истината критиките, доколкото знаете вие? Или какъв трябва да бъде профила, че няма хора, които са свързани с наказателното право?
1: Ако погледнем през годините, е имало два подхода. Когато доцент Пушкарова беше председател на комисията в мандата при Плевнелиев и Попова, се държеше на това да има публичност на състава. В останалите мандати няма такава публичност, кои са председател и членове на комисията по помилване, така че предполагам и този състав сега ще излезе и ще се види, че това са уважавани хора. Не си представяйте, че това е решение, което някой взима еднолично, минава се през мнението на много институции.
0: Да.
1: В този смисъл, тогава, когато говорим за публичност, максимално широка публичност, или не се оповестяват имената, то е, за да не им се влияе.
0: Да. Даже че е имало хора, които наистина не са съгласни.
1: В Държавния съвет, тогава, когато правомощието е било към него, Конституцията от 1971 година, състава на комисията по помиловки, така наречен, е бил секретен.
0: Въпросът е, че тук идва въпроса за отговорността.
1: Интереса на адвокатите е много сериозен и атаките
0: ако знаят кои са хората, за интервенция.
1: Могат да бъдат много...
0: Има такъв абсолютно легитимен аргумент. Да, въпросът е, че така стигаме до въпроса за отговорността. Този подпис, който слага вицепрезидента, или ако прецени президента, може ли да бъде оправдаван с тези назад по веригата, така препоръчаха и такава експертиза ми дадоха. Знаете, че в съда е така, до голяма степен експертизите решават дела, съда държи на тях, ползва ги, явно и тук, макар че тук става дума за друг тип орган и за несъдебен процес.
1: Аз мисля, че в рамките на интервюто, за което вие споменахте, президента не останах с впечатление, че не поема отговорност. Тя се е доверила на експертиза, която в миналото е установила, че има тежко здравословно състояние за затворник. Разбира се, тежкото здравословно състояние е един от аргументите, но не е един.

0: единствен за помилване. И винаги трябва да се търсят обстоятелства след присъдата. Аз много държа на това, защото каквото имал да каже съда, го е казал и лицето продължава да бъде осъдено. Само един пример. Знам, че сте притиснати от времето, да, но имаше случай, в който жена в Сливен търпи наказание отново за наркотици в мандата на президента Първанов и вице-президента Марин. Помилвана е от вице-президента. И аргумента, разбира се, тежко здравословно състояние, четвърти стадии на раково заболяване. Само след година, с абсолютно същите аргументи, отново е в Сливенския затвор, отново е хваната за наркотици и я хващат и в затвора. Много интересен начин за вкарване на наркотици тогава в Сливенския затвор. Та, искам да кажа, че и на свобода, и в затвора,
1: можеш да извършиш престъпление.
0: Ако ти си склонен да извършваш престъпление, няма. И шока при мен беше, че молбите бяха абсолютно идентични, едни и същи. И тя очакваше да има второ помилване. Разбира се, втория случай вече.
1: Въпросът е за контрола. Въпросът е за контрола, за да не влизат в обяснителен режим и следващи, и този, и така нататък. Защото ние знаем, че при предсрочното условно освобождаване този човек търпи съответното контрол наблюдение, ако извърши престъпление, връща се в затвора и се го доизлежава. Докато тук виждаме, че този човек, както каза самата Йотова, изненадана. Аз мислих, че той трябва да е на легло, а той видимо не е на легло. Тук
0: мотивите, които са предоставени за помилването, са много кратки и ние всъщност не можем да видим той дали е търпял голяма част, дали само една трета от,
1: не е търпял, защо една трета?
0: От наложеното наказание. Защото 5 години, какви са съпътстващите обстоятелства?
1: Не, така, каквито
0: че,
1: идея.
0: Той вече на свобода е можел да си позволи по-добро лечение. Така че
1: оздравял е.
0: Теоретично е възможно. Така че в този смисъл да критикуваме, че след това е извършено престъпление, няма връзка между помилването и обещанието, че след това
1: Поправянето,
0: говорим за поправяне.
1: Че здравословното му състояние ще е, да. Добре, може би
0: така, че няма връзка
1: с призив
0: между
1: да
0: това,
1: завършим.
0: Да сме в ситуация, в която когато бъде помилвано едно лице, той да се държи законосъобразно.
1: Да, и така се
0: и
1: получава.
0: И можете да видите в Библията как изглежда дилемата на Пилат Понтийски.
1: Дайте
0: по отношение на Исус и Варава.
1: Дайте за финал. Как?
0: Пилат се позовава на общественото мнение и помилва престъпника, а не този, който претендира за един друг по-добър свят.
2: И така си измива ръцете.
1: Да.
2: Наталия Кобелова.
0: И след това си измива ръцете.
2: Бивш председател на Народното събрание, преподавател по конституционно право в разговор с Силвия Великова.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Япония.
7: Китай.
6: Индонезия.
7: Бали.
6: Тайланд.
7: Пукет.
6: Сингапур.
7: Корея.
6: Хонг-Конг
7: и Макао.
6: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се.

Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.

0: хоризонт.
1: В 8.30 най-важното до този час накратко. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Президентът Илияна Йотова ще открие новата учебна година в Русе, премиерът Румен Радев в Раковица, председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще бъде в родния си град Берковица. Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализираното наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания. От 15 септември до 2 октомври земеделските стопани от секторите животновътство и растениевътство могат да кандидатстват по извънредната помощ De Minimis за тази година. Одобреният бюджет по De Minimis е в размер на 42 милиона и 600 хиляди евро. Украинска ракета порази склад на руската компания за онлайн търговия Озон в пристанищния град Таганрог на Азовско море. Нанесени са щети и на газопровод и няколко жилищни сгради. Украинска атака с дрон е повредила и промишлен обект в руската Самарска област на река Волга. В Самарска област се намират няколко големи петролни рафинерии. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжия в орбита. Британска стартъп компания откри най-големи оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращения на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. И за времето. Днес ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините, от Западна България ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22. В 8.30 чухте най-важното до този час накратко.

0: Преди всички.
1: Следват минутите за поредицата кандидатите за президенти и портретите, в която ви представяме още един от претендентите за бъдещ държавен глава. Една от малкото партийни кандидатури за президентския вот е тази на партия МЕЧ. Формацията застана зад номинацията на лидера си Радостин Василев като кандидат за държавен глава и на бившия депутат и енергиен експерт Красимир Манов за вицепрезидент. Част от кратката визитка на Василев, адвокат и политик, роден в Плевен, завършил право с отличие в Софийския университет. Какъв е политическия му път, с какви заявки и приоритети влиза в надпреварата за Дундуков 2, обобщава репортерът Мария Филева.
2: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дундуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
3: В края на август, естествено с видеообращение в социалните мрежи, както подобава на новия вид политици, научихме за решението на изпълнителния съвет на партия МЕЧ.
4: За президент на Република България издигаме Радостин Петев Василев, председател на политическа партия МЕЧ, символ на борбата за истината в политиката.
3: А кандидат-президентът допълни портрета си.
5: Това е най-голямата отговорност, която поемам като лидер на политическа партия и като човек, който милее за своята родина.
3: Радостин Василев се появи на политическата сцена на вълната на първоначалния успех на «Има такъв народ». Кариерата му преди това беше позната само на изкушените в спорта, като главен юрисконсулт на ЦСКА и в допинг дела. През 2020 официално влиза в политиката като учредител на партия «Има такъв народ» с лидер Слави Трифонов и бързо се забърка в скандали. Един от най-запомнящите се е от август 21-ва, така наречения скандал 500-ка с Татяна Дончева. Твърдеше, че тя отишла в адвокатската му кантора с намерение да разцепи групата на Итана. През годините скандала се превърна в негова запазена марка, като министър на спорта в правителството на Кирил Петков се обяви за сбъднатия кошмар за всички дерибеи в спорта и успя да се скара с федерациите по футбол, автомобилизъм, художествена гимнастика. А когато Слави Трифонов отегли подкрепата си за кабинета на Кирил Петков и нареди на своите кадри да го напуснат, Радостин Василев не просто отказа, а отцепи депутати от групата. И ако при спора с Дончева се възмущаваше от нейните думи.
6: Колко огромно задкулисие има има такъв народ и нашия проект. Тя го нарича трубадур на мафията.
3: През юни 22-ра само обяви.
7: Мафията пробива в Има такъв народ.
3: Последва още един скандал. Депутатката Христинка Иванова се оплака, че е била заплашвана от Радостин Василев, за да се присъедини към отцепниците.
8: Христинка, слушай ме.
9: Няма да отида никъде.
8: Тогава искам утре ще дойдат хора при тебе да си подадеш му база на пускане на народното събрание. И ще видиш, че ще го направиш.
9: Сега има по-заплашваш.
3: Последва съдебно дело и през 25-та той беше оправдан, но резултатът от уверенията.
8: Ма няма да станеме по-пове, човек! Ние няма да ги подкрепяме даже, бе!
3: Беше, че на парламентарните избори през 22-та той беше избран за депутат от ПП като водач на листата им в Габрово до 12 април 23-та, когато разпространи скандален запис от Националния съвет на Продължаваме промяната.
10: Даже имената са синхронизирани с посолство.
11: Добре, какво значи службите са наши?
10: Това са наши хора, които са одобрени от посолство.
12: Направихме леко алабала през президента.
3: Последва трескава политическа въртележка. През май той напусна групата на ПП, но остана в Народното събрание като независим депутат. През октомври учреди партия МЕЧ, абревиатура на Морал, Единство, Чест. Не успя да влезе в 50-тото Народно събрание, но прескочи бариерата за 51-то. Присъствието му в пленарна зала не беше незабележимо. Кратка, но представителна извадка.
13: Господин Борисов, миналата седмица се бяхте скрил като зайко, байко, излезте ми напред, реплика на изказването.
14: Аз слушах внимателно Кирил Петков. Изумително е, че човек с 100 думи в речника може да наговори такива глупости от трибуната. Господин Божанков,
15: и вие сте една маймуна с бомба.
16: Господин Добрев, не ми подвиквайте. Ако знаете моя нрав, ще бъдете по-пестелив.
17: Точно така, но съвеше придобие друга форма.

0: Подписали са договор след две срещи за 4 милиарда лева. Единственият ми въпрос към тях е, те харесаха ли си килия в затвора или чакат меж да им построи затвор и те да са първите, които да влезат вътре?
1: На път за туалетната, точно отзад, зад председателя, господин Митев, разминавайки се с мене, ме удари с рамо и се наложи да му разроша леко перчема.
0: Бях нападнат, нали видяхте?
2: Не само в парламента, скара се и с президента Лиана Йотова.
0: Аз смятам, че ние не сме в състояние с вас да водим в момента диалог, защото трябваше да бъдете лустрирани от възможността да заемате такива постове, за да се въздаде справедливост в обществото. Благодаря ви.
3: Уважаеми, няма ли да изслушате поне моите?
0: Не, няма нужда да ви слушам.
2: Вълната в подкрепа на Румен Радев го остави извън 52-я парламент.
4: Много така неочаквано за мен, толкова голяма подкрепа за Румен Радев. Огромно разочарование в мен, в колегите от меч, няма да крия. Сърдя се само единствено на себе си.
2: Но още тогава даде заявка.
4: Не мога да се откажа заради тези 105 000 човека, които ни подкрепиха.
2: И вече е кандидат за президент.
4: Участието ни в никакъв случай не е олимпийски принцип. Ще се постараем изключително много да спечелим доверието на хората с последователност и истината.
2: В името на истината се явява като партиен кандидат.
5: Защо трябва да лъжим избирателите, да правиме фиктивно инициативен комитет, като за всички е ясно зад кой кандидат, кой стои?
2: Като кандидат за президент, Радостин Василев се обяви за разширени правомощия на президента.
4: Първо връщането на правомощията му да назначава служебен кабинет по негово усмотрение. Много сериозно трябва да се замислим за законодателна инициатива на българския президент. Извън ветото говорим.
2: Все още срещу еврото.
4: Въвеждането на еврото беше огромна грешка. Дива спекула и абсолютно никаква регулация в България.
2: Не съжалява за острия си език.
5: Вижте, аз съм спечелил омразът срещу себе си. Врагове не само политически, а и в живота, заради това, че казвам истината. Да, понякога е твърде директно, понякога е много неприятно и за отсрещната страна изглежда грубо, но ако ние не започнем да говорим за истинската ситуация, живеем в едни бутафории, в едни сини такива розови сънища, никога хората няма да могат да вземат информирано правилно решение за своето бъдеще.
2: В интервю пред Хоризонт той посочи Лиана Йотова като свой основен конкурент и изброи приоритетите си.
5: Пълна ревизия на всичко случващо се през годините, промяна на съдебната система, огромна промяна в службите. Никога не съм залитал по тази така налагаща се в България ос проруски, проевропейски.
6: Вижда ролята на президент така.
5: За мен президентската институция трябва да бъде гласът на хората. Наистина обединител, не просто критик на всяко едно управление, не просто говорител на недъзите.
6: И се готви за реванш.
4: Аз считам, че ние сме възможна алтернатива. Меч в топ 3 е съвсем реалистично нещо, да не стане и нещо по-различно.
7: Кандидатите за президент по Хоризонт.
8: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
9: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
10: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
11: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Преди всички.
2: Преди всички оставаме в полето на предстоящите президентски избори. Има ли шанс изборите да се правят от добре подготвена администрация, от добре обучени членове на секционни избирателни комисии? Кой трябва да ги обучи и как ще ги накара да бъдат достатъчно ангажирани в обучителния процес? Все въпроси, които ще обсъдим сега с Ивелина Маринова и Бистра Чорбаджийски от Сдружение Будни хора. Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте.
4: Здравейте.
2: Сдружение Будни хора, да кажем за нашите слушатели, е най-новият член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, обаче вие сте всъщност отдавна от организациите, които участват като наблюдатели на изборите, отдавна застъпвате тази теза, че е нужна добре обучена и подготвена администрация. Кажете ми какво сочи досегашния ви опит. Питам за вашите преки наблюдения, защото ние като журналисти и през репортажите, които гледаме, сме се нагледали на чудеса в последните години, включително и председатели на секции, които не могат да четат и пишат.
3: Ако може аз да отговоря. Да. Краткият отговор е, че досега сякаш нямаше воля, за да се направят ефективни промени, които да помогнат за по-честни и по-прозрачни избори. Ние сме пращали предложения още от 2024 година, макар и не под името Будни хора, защото то тогава не съществуваше нашето сдружение, но като граждани събрахме се като членове на секционни комисии. От 2024 година ние правим предложения за по-добър и по-честен изборен процес до Централната избирателна комисия. За щастие, служебното правителство, последното, което проведе и последните избори, които и по наше мнение, и по обществено мнение се водят за едни от най-честно проведените, възприе доста голяма част.
2: Някак все пак ви чуха.
3: Да, възприеха доста голяма част от нашите предложения. И в момента те също са застъпени и от настоящия състав на Централната избирателна комисия. Такива предложения, например, едно от най-ефективните беше бързи гишета, което експериментално в РИК Пловдив решиха да го приложат и хората останаха много доволни. Разделиха методическите указания, което беше наше предложение. Но все пак една забележка, разделиха ги просто така на две, докато нашата идея беше да се направи една обща част с общи положения за изборите, които да основно да наблягат на задълженията и на отговорностите, които имат членовете на секционните избирателни комисии, и една втора част, която да е специализирана за конкретни избори, която да се подава преди съответните избори, дали са президентски, дали са местни, дали са парламентарни и така нататък. Все пак смея да твърдя, че предложенията ни, бидейки чути, спомогнаха за по-добър изборен процес. И,
2: сега вече според вас е време да се направи следващата крачка.
5: Надграждането.
2: Да. Добре, понеже не разполагаме с неограничено време, бързам към конкретните ви предложения. Какво всъщност сте разработили вие? Какво предлагате? Какво смятате, че трябва да се случи? Как изглежда то въобще?
5: Изглежда като една много прозрачна, много лесна и много бърза система, която върви целогодишно. Това всеки един над 18 години може да се регистрира в нея и да бъде член, минималното ниво е член на СИК, оттам нататък вече може да се надгражда по роля.
2: Тоест не чакам партия да ме предложи като член на ЦИК, за да взема там едни някакви, да. Не знам колко са парите в момента. Някакви пари. Ами аз самата, ако искам да се занимавам с изборен процес, мога да се регистрирам като кандидат член на
5: СИК. Абсолютно, да. Само трябва да се направи регистрация, минава се обучението, минава се теста, който не е много сложен, съответно се получава сертификат, сертификата е с 5 годишна давност, има актуализация, ако се наложи, и системата, която е достъпна до ЦИК, там се отваря една, примерно, една огромна таблица, в където се виждат всички хора, които са взели сертификат.
2: Целият масив от хора, които са вече обучени и сертифицирани.
5: Да, по области, по сертификати, по роли, защото ние може да минем обикновения модул за член на ЦИК, оттам нататък вече може да искаме председател, зам-председател, секретар. Вижда се всеки кой какво, как,

0: Той е минал кой какъв сертификат има, валиден ли е, и оттам нататък вече по преференциите, които ЦИК имат в момента, се избират кандидатите.
1: Кой ще ги обучава тези хора?
0: По принцип това е заложено, в нашата процедура е заложено към ЦИК, но това са едни материали.
1: Той сега има едно обучително звено, теоретично има такова звено обучително към ЦИК, нали така?
2: Точно така, обучително звено, както и дигитално или технологично, не съм много сигурна, има и в момента в настоящия изборен кодекс. Само че тези звена реално не работят, не функционират. Те съществуват единствено и само в изборния кодекс.
1: Да.
2: В момента правителството и настоящия състав на ЦИК има желание да направи работещо обучителното звено, за което ние ги

0: директно от място, от секцията, да можем да им покажем рисковите места, как по-добре да организират процесите, как по-добре изборната администрация да бъде подготвена, да проведе този толкова отговорен.
1: Вие всъщност сте разработили някаква методология, по която да вървят процесите от стъпка, когато се набират кандидатите за членове на секционни избирателни комисии, до последната стъпка, когато вече ще могат да се формират комисиите от хората, сертифицирани за целта.

0: Да. Правилно ли ви разбирам?
1: Абсолютно. Точно така, да.
2: Цяла процедура.
1: Като това, обучително звено трябва да работи целогодишно, а не кампанийно преди избори. Тоест всички хора, независимо в които искат да се включат в секционна избирателна комисия или в районна избирателна комисия, през цялата година ще имат възможността да се регистрират. Регистрацията става освен онлайн, може да има и асистирана администрация, т.е. хора, които имат по-ниска, как да кажа, дигитална култура, да имат
0: някой друг да ги регистрира.
1: Да, възможност. Да, това ще
0: добре,
1: асистирам.
0: Добре, а вашата идея изключва ли ролята на партиите, защото нали, до сега те предлагат членовете на СИК?
1: Ние няма как да изключим ролята на партиите, защото законодателството им е дало тази роля, те да предложат хора. Въпросът е, че партиите вместо да си предлагат хора, ей така, които някои не са грамотни, някои идват в нетрезво състояние и дори под влиянието на наркотици, някои не са дори съвсем психично здрави. Въобще в секционните избирателни комисии е една менажерия. В момента просто те ще могат да изберат от един огромен пул с вече обучени, сертифицирани хора, на които ние ще разчитаме, че знаят своите задължения да проведат изборите честно и по закон.
0: Ще им хареса ли това, което предлагате на самите кого? Партии? Да, защото ако досега те са предлагали неграмотни и въобще хора с спорна биография, репутация и така нататък, очевидно са имали някаква изгода от това.
1: Идеята не е да се хареса на партиите, а да се хареса на обществото и да могат изборите като фундамент на демокрацията да се провеждат честно и прозрачно. Не, а не партиите чрез контролиране на секционни избирателни комисии да влияят на изборния резултат.
0: А кой ще формира накрая секционната избирателна комисия? Пак ли партиите ще избират измежду подготвените, обучените
1: партиите
0: членове?
1: Партиите избират и предлагат, но формирането става чрез районните избирателни комисии, които ги назначават, и районните избирателни комисии имат право да откажат назначението на дадено, подадено лице. Въпросът е дали го правят и на какви основания го правят.
0: Всъщност, ако всички тези хора, регистрирани там в тази платформа, не знам дали правилно ли е така да я наричам, са минали обучение и са положили са изпит и са сертифицирани, няма да има основание за отказ да бъдат назначени в секционната избирателна комисия.
2: Да,
0: правилно
2: има,
0: ли разбирате?
2: Да, няма да има основание за отказ, при условие, че са минали сертификата и той е актуален, но това, че има сертификат, не е 100% гаранция, че ще бъдеш назначен, защото, примерно, ако в системата са регистрирали 100 000 човека, реално изборния процес няма нужда от толкова много хора. Примерно.
1: Съответно,
2: примерно казвам. Но съответно отварят се данните, сиковете, риковете си анализират всичко и се избират хората, които да попълнят дадените места.
0: Очаквате ли съпротива въобще срещу това, което предлагате, и откъде?
1: Ако кажем не...
0: би било доста странно.
1: Да. Може да има съпротива, все пак... Смятаме, че този модел и тази цялостна концепция, която сме изготвили, наистина е в полза на гражданите. По тази причина би било добре да бъде възприета, или ако не цялата, то поне частично, тъй като няма нужда да гледаме повече нещата, които гледахме от предишни избори, от видеонаблюдението, като на баче, не знам си кой си му трябва 300 задници вместо реално преброяване на бюлетини.
0: Или пък камерата да гледа в тавана някъде.
1: Да.
0: Или да се забравили да я пуснат. Впрочем, понеже сме го коментирали и друг път, сега се сещам, предвижда ли в вашата концепция, за която говорим в момента, и санкции при, нали, такъв тип нарушения, за които...
1: Санкции нашата концепция не може да предвиди, тъй като тя е само за обучение. Но е много важно от ЦИК, когато изготвя методическите указания и въобще риковете, когато назначават изборната администрация, на първо място да направят ясни, стандартизирани инструкции за всеки един процес на изборите. Като започнем от подреждането на изборното помещение, до указанията за него, как да се проведат изборите, как да се отчете вота, коя бюлетина, каква, ако са секции, в които се гласува с хартиени бюлетини и прочие.
0: Колкото по-ясни правила,
1: да,
0: толкова по-малък шанс е някой да каже, аз не ги спазих, защото не ги разбрах.
1: Но последствие, след като се определят тези правила, трябва да има санкциониране, ако те бъдат нарушени. Защото какъв е смисъл от едно право, ако ние, от едно задължение и едно изискване, ако ние не го прилагаме?
0: Никой не санкционира спазването му.
1: Така че,
0: добре, кажете, на какъв етап е в момента това, което ни разказват?

0: На ниво идея, която вие имате, с кого сте я споделили, ЦИК знае ли за това? Имате ли обратна връзка, ако знаят какво мислят от Централната избирателна комисия?
1: В момента нивото е на един хартиен носител от 1500 страници и са входирани в ЦИК. ЦИК са наясно с предложението и наистина очакваме като следващите, просто последващи стъпки да бъдем, да направим една работна среща, на която можем да обсъдим цялото предложение, какво им харесва, какво не им харесва, да намерим
0: пресечни точки.
1: Да. И съответно с всичките тези неща, които и Бистра току-що спомена като учебни материали, ние също можем да помогнем с изграждане на учебната програма и учебния план. Това всичко също е заложено.
0: Добре звучи, да ви кажа, бързам да охладя ентусиазма на слушателите ни, че за тези избори, които предстоят сега, едва ли ще стане, но пък да се надяваме, че за някакви следващи ще стане. У нас избори има често.
2: Една скопа само. Като цяло нашето предложение не е моментално да се въведе 100%, а напротив да се направи частично, да могат да бъдат проведени тестове, да се установят рискове и проблемни места, за да бъде наистина ефективна тази система, когато се внедри в национален мащаб.
0: Бистра Чорбаджийски и Евелина Маринова, Сдружение Будни хора.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Днес е първият учебен ден. В този час училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Репортаж на Андрей Борисов.
2: Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. Инвестицията от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти. За новините Андрей Борисов.
1: Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализираното наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания. Наблюдението ще следи за спазването на основните професионални стандарти и принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания. От 15 септември до 2 октомври земеделските стопани от секторите животновътство и растениевътство могат да кандидатстват по извънредната помощ De Minimis за тази година. Одобреният бюджет по De Minimis е в размер на общо 42 милиона и 600 хиляди евро. Десислава Танева, бивш министър на земеделието, сега депутат от ГЕРБ, заяви пред Българското национално радио, че е необходимо да се въведе данък върху собствеността на земеделската земя, за да се стимулира нейната обработка. През годините е имало няколко предложения от икономисти и браншови организации за този вид облагане, но не са били одобрявани. Танева подчерта, че земеделската земя е единственият необлагаем актив у нас.
3: Няма никакви рестрикции, ти обработваш ли или се оставил да пустее. Има собственици на земи, вече десетки и стотици хиляди декари, корпоративни собственици, някои ги работят, но има хора, които по занятие ги отдават под наем. На този актив ти да не плащаш нито е един цент данък. И държавата, даже ако решиш да не отдаваш, защото не ти харесва някой арендатор, ти е защитил интереса и ти събира арендата, която имаш.
1: Десислава Танева, депутат от ГЕРБ и бивш министър на земеделието пред Българското национално радио. Украинска ракета е поразила склад на руската компания за онлайн търговия Озон в пристанищния град Таганрог на Азовско море. Нанесени са щети и на газопровод и няколко жилищни сгради, съобщиха местните власти. Украинска атака с дрон е повредила и промишлен обект в руската Самарска област на река Волга. Не се посочва какъв е обектът, но агенция Reuters коментира, че в Самарска област се намират няколко големи петролни рафинерии. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Това съобщи президентът на страната Гитанас Науседа, цитиран от агенция Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
4: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО. Написано Науседа в Екс, като добави, докато Русия засилва агресията си

0: Съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
1: Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжие в орбита. Контролът над космическото пространство обхваща мисиите, необходими за успорване и установяване на контрол над космическата среда, заяви говорител на космическите сили. Съединените щати предприеха стъпки за укрепване на позициите си през 2019 година, когато създадоха космическите сили в отговор на това, което американската армия определя като нарастваща заплаха от страна на стратегическите конкуренти. Повечето от 27-те страни членки на Евросъюза са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, с който са се запознали в Политико. Ред е на спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! На Европейското първенство по волейбол в Арена София днес ще се играят два мача. От 16 часа Северна Македония – Португалия и от 19 – Полша – Украина. Снощи българите спечелиха срещу тима на Израел с 3 на 1 гейма и си гарантираха място в елиминациите, като имат 3 победи и една загуба. Утре е последният двубой на нашите срещу състава на Полша. Без поражение до момента са поляците и украинците. Пазарджик е домакин на тенис турнир за жени с награден фонд 40 000 долара. Днес на корта излизат 7 българки, сред които и водачката в схемата Елизара Янева. В Самоков продължават мачовете от квалификация.

0: фонд 40 000 долара. Днес на корта излизат 7 българки, сред които и водачката в схемата Елизара Янева. В Самоков продължават мачовете от квалификациите за Шампионската лига по баскетбол при мъжете. Снощи рилски спортист загуби от испанския Бреоган с 80 на 126 точки и отпадна от турнира. Самоковци преминават директно в груповата фаза за купата на FIBA Европа. Футбол. Във втора лига днес ще се играят последните два мача от деветия кръг. Локомотив Горна Оряховица Несебър и Лудогорец втори отбор Фратрия. В първа лига снощи Лудогорец победи в Разград столичния Септември с 2 на 1 в последния двубой от деветия кръг. Лидер Елески с 25 точки, втория Лудогорец с 23, а трети с 20 точки и мач по-малко е ЦСКА. В Англия до вечер има мач от третия кръг за купата на лигата, като се откроява срещата Ливърпул-Тотнъм. В първенството снощи Лийдс победи Нюкасъл с 4 на 1 в последната среща от четвъртия кръг. Илия Груев отново не бе в групата на домакините, защото все още не е възстановен напълно след травма в коляното. В Испания до вечер има мач от шестия кръг, а снощи в петия Вилярреал загуби от Бетис с 1 на 2. Резултати от четвъртия кръг в Италия – Комо Парма 2 на 1, Торино Рома 0 на 2, Интер Удинезе 5 на 3.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 9 часа са от 9 градуса в Смолен и Велинград до 18-19 градуса в Враца, Лом и Варна. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. Днес облачността ще бъде разкъсана, значителна над северо-западните райони, а след обяд и над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. От 350 до 363 км в посока София движението е двупосочно в платното за Варна. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: StrustyBG. Една платформа. Много удобства. Стръсти. Проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Стръсти. Всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
6: Преди всички.
7: На първия учебен ден няма как да не поговорим за образованието, за системата, за пропуските, за абсурдите и за ПИЗА, разбира се. Започваме разговора с Ирина Манушева, която е вече в студиото. Ирина е философ по образование, преводач по професия, активист за достъп до качествено образование по призвание. Признавам се, тази формулировка не е малка, не е моя, обаче ми се стори много удачна, най-кратката и според мен вярна. Малко по-късно ще присъединим към разговора ни и две момчета, които са още ученици и със сигурност имат своя гледна точка към това, което се случва в училище. Всъщност още сега да кажа кои са момчетата. Тук са Дамян Будинов, това е председател на Софийския ученически съвет и заместник председателя на същия съвет Йордан Георгиев. Здравейте и на вас!
8: Здравейте!
7: Ирина, първо към вас. Сега признавам си, доста се чудих как да започна разговора и дали да го започна с ПИЗА, защото и тук, както и по доста други публични проблеми, се разделихме типично по-балкански, на две крайни и нечуващи се помежду си части. Разделихме се между «О, ужас, децата ни са неграмотни, изложихме се и стига стая ПИЗА, моля ви се, кого го интересува това». Въпросът е, според вас, какво стои между тези две крайни позиции?
9: Здравейте!
7: Здравейте!
9: Така, значи, за съжаление, според мен това е от малкото случаи, в които няма нужда да търсим примирението на позициите или някаква средна позиция. Защото да си затваряме очите за това, което ни казва ПИЗА, е изключително опасно. ПИЗА ни говори тези неща вече четвърт век.
7: Тоест нямаме новина.
9: 2001 година. Ние нямаме новина. Имаме обаче постоянно влошаване на резултатите и за мен е необяснимо как е възможно

0: 25 години ние да не си даваме сметка, че ако искаме да се развиваме в тази посока, в която си казваме официално, че искаме да се развиваме, трябва преди всичко да се хванем и да реформираме образованието и да го направим така, че то да отговаря на потребностите, дори не на бъдещите деца, на днешните, на днешното време. Нашето образование не просто не подготвя масово, подчертавам, децата ни за бъдещето, то не ги подготвя за днешния ден.
1: Добре. Нямаме новина, съгласихме се. От много години го знаем това нещо, ама действие трябва ли да имаме? Тоест, трябва ли да последва нещо конкретно след поредната съкрушителна вест, която ни донесе PISA?
0: Жизнено важно е да последва. Защото от това, което се случва в нашето образование, последиците са много и са за всички, и са за развитието на цялото общество. И аз много съжалявам, че звуча така апокалиптично, обаче явно ние не можем да дадем сметка какво се случва. Не знам колко страшно такива... трябва да се кажат тези неща, за да го разберем.
1: Чухме и такава теза. Децата не са умни, просто не са си дали много зор, защото PISA не ги интересува.
0: Първо, няма абсолютно никакви основания да се говори така. И второ, ако това е така, то отново е проблем на образователната система, която не развива вътрешната мотивация от децата и да разбират защо едно или друго нещо е важно, а в момента, в който нямат някакъв поставен отвън залог, нали, решават, че няма значение. Само че аз не смятам, че е така, между другото. Много ми се иска да споделя някои резултати на PISA и няма да говоря тук основно за функционалната грамотност. Тя е ясна. Там резултатите се влошават с всяко следващо издание на PISA.
1: Кои резултати ви впечатлиха вас?
0: Така, но първо искам да изясня какво означава това близо 60% функционална неграмотност. Това означава, че близо 60% нашите подрастващи не успяват да достигнат базовото ниво 2. Базовото ниво, например, по четене, означава способност да се прочете недълъг текст и да се схване основната идея. За това говорим. По математика това означава да се реши сравнително елементарна задача въз основа на някакви данни. Всъщност се оказва, че близо 60% от нашите подрастващи спират до извършването на аритметични действия, които вече им е зададено какви да бъдат.
1: Да, оказва се, че примерно ако им се зададе, че за килограм салата трябва хикс количество зехтин да се сложи, те не могат да изчислят за 300 грама което салата колко зехтин
0: да се
1: сложи. Чисто практически действия.
0: Както казах, нали искам да отидем малко извън това. Специално беше обърнато внимание още преди 3 години в предишното издание на PISA, че българското училище не развива творческо мислене, не развива критично мислене. Това е изключително тревожно. Тази година основен акцент беше поставен върху това, че не развива умения и мотивация от децата да се борят с трудностите и да напредват, когато се сблъскат с тях. Но това, което мене най-много ме притесни, признавам от всички статистики, които прочетох в PISA, то е следното. Каква част от подрастващите съзнават, че трябва да разчитат на научни данни и да проверяват източниците си, когато формират теза. Знаете ли какви са данните за света? В Китай това са около 75% от подрастващите. В Корея и Италия са 64%. В Турция са 53%.
1: България?
0: Средното за ОИСР са 46%. Замбия са 33%. В Камбоджа са 32%.
1: В България?
0: България са 26%.
1: Това означава,
0: 26 от нашите подрастващи само съзнават, че науката има значение.
1: Всякакви фалшиви новини могат да бъдат лесно пробутани и приемани като истина.
0: И това важи и за възрастните. Според данни на Евростат, под 20% от възрастните в България проверяват източниците си, когато...
1: След малко, Ирина, ще искам да коментираме реакциите на Министерството на тези резултати, обаче искам сега да включа учениците в нашия разговор. Вие... PISA се прави в 9-ти клас. Вие сте далеч над тази възраст, 12-класници сте. Обаче следите ли го това нещо? Прочетохте ли ги тия резултати? Вълнува ли ви? И смятате ли според вас, че трябва да се говори за това?
2: Ами...
1: Йордан.
2: PISA определено е важна тема. Какво показва изпита? Не толкова, че учениците сами по себе си са глупави или нещо подобно, а по-скоро,

0: наука изисква. Та, в тази връзка не следя толкова по цифри данните, които излизат от PISA, но определено виждам какви тенденции бележи тя в нашето общество.
1: И не ти харесва.
2: Освен това, по отношение на вашия въпрос, колко моите хора се интересуват от именно тези данни и статистики, които излизат сега в случая PISA, но има и доста на Евростат, не само свързани с образование и така нататък. Всъщност, моите човек доста се интересува. Въпросът е как се информира. Откъде добива информация, именно тук, което казахме, как я разглежда, колко критично я възприема. И в този ред на мисли следва да отбележа великото клише, може би на 21 век, младият човек възприема информацията именно от социалните мрежи. И клишета, но то е клише, защото е вярно.
1: Да.
2: До голяма степен за самото проучване PISA аз също научих от социалните мрежи, че са излезли резултатите. Погледнал съм 2-3 статии, не съм отворил да гледам абсолютно цялото изследване с всички данни. Определено това, което виждам, е достатъчно притеснително, за да мога да изразя позиция, че образователната система има нужда от това. Сега няма да използвам тежката дума реформа, но сигурност от това да й бъде обърнато по-специално внимание, защото тя е един от стълбовете на общество.
1: Готови ли сте да провокирате такъв разговор в училище сега в началото на учебната година? Понеже вие представлявате ученическото самоуправление, работите за това учениците да бъдат овластени, да бъдат все повече граждани осъзнати. Готови ли сте с вашите преподаватели сега, като влезете в училище, да го обсъдите този въпрос? Да им зададете въпроса, вие какво мислите по този въпрос? Защо така се проваля България на тези изследвания?
2: И двамата с Йордан сме от гимназии, в които тези теми не са табу. Той от 9-та френска езикова гимназия, аз от Националната природно-математическа гимназия. И някак смятам за абсолютно нормално тази тема да бъде разгледана във всяко едно учебно заведение, дори не само което да е в гимназиален, прогимназиален етап, но включително и защо не е в висше учебно заведение. Като
1: не е идеята свенливо да се правим, че
2: да, разбира
1: няма
2: се.
1: Ги тези резултати.
2: Ние самите се сблъскваме с тези проблеми. Mm-hmm. На първо време, именно в опита си да се застъпим за ученическия глас, защото за да бъдем ние активни застъпници, трябва да има активно желание от страна на учениците да разглеждат въпроси и да изразяват критичното си мнение.
1: Добре, Ирина, стигаме до ролята на министерството. Чухме министъра, призна, има проблем, което е добре. Признаването на проблема е някаква първа крачка в неговото решаване. И какво чухме после? Ще наложим по-сериозни наказания в училище. Сега днес четох едно интервю е дал министъра за 24 часа, където казва, че не бил разбран правилно по отношение на наказанията. Ние медиите сме виновни в случая, че нещо сме опростили цялата тая работа. Обаче така или иначе в публичното пространство така излиза.
3: Аз не виждам по какъв друг начин би могло да излезе, защото този лайтмотив го слушаме от десетилетия. Непрекъснато са виновни учениците и непрекъснато ще решим проблема, като ги стегнем по-здраво. То естествено не работи така, но дори в момента забележете как цялата машина на образованието, не само в министерството, което аз, нали, в крайна сметка, те някои изказвания се чуха на живо, не знам, нали, колко погрешно могат да бъдат разбрани. Но забележете колко много директори, колко много учители се втурнаха отново да обясняват как тези резултати нямат значение и как всичко, нали, не е чак толкова страшно, както казахте в началото, и как всичко трябва да се реши с дисциплина. Непрекъснато по всеки повод искат. Всъщност, между проблема, който имаме, и подобен тип псевдорешение, няма абсолютно никаква връзка. Това, между другото, го каза един прекрасен, че това вашето училище при няколко дни в едно интервю също, господин Илиев, нали, това е. Просто няма никакво отношение между имаме проблеми с ниските резултати и решението ще наложим дисциплина. Не.
1: От вашето училище ли беше младия учител, който каза да си решаваме проблемите с лошите резултати от PISA, е все едно да кажем топло ми е, затова ще отидам на кино.
3: Точно така, да, господин Борис Илиев, да. Учител по български език и литература от техното училище. Всъщност, това, което има ниските резултати и липсата на дисциплина и липсата на мотивация, всички те имат един общ корен и то е липсата на смисъл тази система. И младите хора отлично го виждат тази липса на смисъл. И крайно време е представителите на системата да разберат, че PISA е оценка за нея, за системата, не за учениците.
1: Точно така.
3: И че трябва да, наистина трябва да се направи нещо, но как трябва да бъде направено това нещо? То трябва да бъде направено в правилната поредност. Необходима ни е не просто

0: реформа, според мен. На нас ни е необходимо качествено и фундаментално преосмисляне на образователната система, и това го говорим, между другото, от много години.
1: Само нека пак да ги включим в разговора по отношение на това, може ли затягането на дисциплинарните мерки в училище да доведат до по-добри и по-смислени резултати в училище. И тук добавям, и понеже нямаме много време да анализираме всичко в детайли, искам ми се да чуя и вашето мнение по въпроса за часовете по религия и добродетели, за които толкова много също коментирахме в последно време.
2: Ами, относно дисциплината, тя е симптом за нещо много по-голямо. Това го каза в своя изказване министъра на образованието, професор Георги Вълчев, че образователната система в България убива любопитството в ученика.
1: Впрочем, когато... вие имате ли часове в училище, в които ви е интересно и там проблема с дисциплината и въобще въпроса с дисциплината не стои? Просто слушате, внимавате, защото ви е интересно.
2: Абсолютно, да.
1: Може би това отговаря на много от въпросите за дисциплината.
2: Има такива предмети, те предимно спадат към, по мои наблюдения, профилираните, понеже един вид си избираме не само предмета, но и преподавателя. Но тук се задава друг въпрос. Трябва ли да има толкова голяма роля преподавателя, а не самата система в това да кара ученика сам да е любопитен към темата, която се разглежда? Вие споменахте с примера с зехтина и салатата. Ами, един ученик гледа този въпрос и той търси някаква формула, която някой му е казал, вместо сам да се опита да намери решение. Ето това е липсващия елемент.
1: Впрочем, как виждате вие ролята на... Чувствате ли се гузни понякога вашите преподаватели от това, че системата иска от тях нещо друго?
3: Разбира се, че се наблюдават разминавания между дадена, например, тема, която се засегне в час и заложения план. Няма я тази свобода на учителя да определя на къде да се погледне чисто от към в дадено произведение, например, литература, на къде да се залитне в някоя тема. Но аз ще се върна на вашия въпрос за предмета добродетели и религии,
1: да.
3: Които, или въобще те сега после се преосмислиха на ценности, пък какво беше едно, второ, трето и пето. Истината е, че няма значение как се казва този предмет. Има значение това, че това вече се изучава. И добродетелите, и религията, и ценностите, те са вплетени в образователната система, но именно като нещо, което да се изучава като хоризонтална дисциплина, такава междупредметна. Има го в литературата по отношение на религията, има го в философията и в гражданското образование от към ценностите, учи се за доброто, за злото. Има цели параграфи, в които се говори за Бог. Учи се Библията, отново по литература, нов, стар завет. Не се засяга само християнството. Още в... Сега може да ме поправят.
1: Религиите
3: който
1: като
3: знае.
1: Културни ценности и културни пластове.
3: Разбира
1: не толкова
3: се,
1: като
3: уча
1: самата религия.
3: И мюсюлмански народни приказки. Има една конкретна глатаря, който иска да прелини месечината ми, че се казва. Тя се учи даже на по-ранен етап от гимназиален. Тоест, това вече е помислено, имплементирано е. Да не говорим вече за допълнителната възможност всеки да избере да изучава като допълнителен предмет религия във всяко едно училище, всяка една
1: паралел. Добре, понеже очевидно
3: се предвижда.
1: Сте мислили по този въпрос. Какво е вашето обяснение? Защо толкова много онези умните глави в министерствата толкова настояват да това да бъде въведено като предмет в училище? Какво имитираме в случая?
2: Ами... Това е един феномен, който се наблюдава не само в образованието, дори ако щете в самото законодателство, по начина по който се променят нашите закони, се прибавят нови норми. Хората гледат, говоря за тези в министерствата, виждат някакви социални феномени, изведнъж хората си казват, младите нямат ценности, решават да лепнат
1: тук едни ценности
2: малко
1: да ги научим,
2: тиксо
1: ние.
2: Така върху ситуацията и да кажат, ето вече имат ценности. Ние сме си свършили работата. И образователната система не се гледа като една голяма машина, която трябва да работи ефикасно, която трябва да работи добре сама със себе си, ами като една купчина, към която хвърляме още и още, докато да. Не се сгромоляса.
3: В допълнение на това нещо, преди да си говорим за политиките, които излизат от Министерството на образованието и въобще политиката, която се води на такова ниво, следва да си зададем въпроса, добре, каква е политическата, ако щете дори обществената изгода от въвеждането на промяна от такъв тип, и то е именно обществения натиск. Защото обществото застава, всеки един от нас, от ученик до презродител, че чак до баба и дядо и казва, ах, те младите. И го има, наистина го има, че младите сме доста по-различни в някакви степени, по-лоши, в други по-добри, но всички промени, които се опитват нашите политици, въобще власти имащи да въвеждат, те се опитват да удовлетворят обществените нужди, само че не осъзнават, че това не може да се направи краткотрайно. То
1: само
3: трябва да се случи дългосрочно.
1: Само да вметна, че обществен натиск не е на всяка цена нещо лошо. Ето ние, нашия разговор в момента също би могъл да бъде гледан като някаква форма на обществен натиск. Ние не казваме, ах, те младите колко са лоши. Напротив, вие младите казвате, ама моля ви се, не ни лепете с тиксо някакви етикетчета тук и не се правете, че сте много загрижени ние да имаме ценности. Друг е начина.
3: Разбира се, точно така. На първо време ние трябва да си кажем, че Министерството на образованието и науката, нали, в крайна сметка и министъра и всичко се избира от един орган, който е избран пък от народа и така нататък. Да. Той трябва да следва някакви неща, които обществото диктува като норми. Сега, доколко се прави и доколко ние обществото държим на това нещо да се прави, вече съвсем необразователен въпрос.
1: Отново към Ирина. Други изпити извън ПИЗА, националното външно оценяване, тази година навърши юбилей. 20 години. 20 години правим национално външно оценяване. Тези момчета сега им предстои 12-ти клас да завършат пак с такова. Разбрахме ли защо го правим това нещо?
0: Защо? Нали? Защото системата така решава и много чудесно се самовъзпроизвежда чрез него. И обраства с една паралелна система.
1: Ама не беше ли идеята на това национално външно оценяване да оценим системата?
0: Точно така.
1: А не имахме те да се бият набързо и да изкарват добри оценки за университетите.
0: Точно така. То беше въведено с много благовидната идея да се оценява системата. Много бързо се превърна обаче в инструмент за кандидатстване. Mm-hmm. Няма никакъв начин с едно и също средство да оценяваме и индивидуално учениците и системата. Освен това, 20 години не се научихме да правим тези изпити достатъчно стандартизирани, най-грубо казано, т.е. валидни и надежни, така че да знаем какво всъщност измерваме с тях, да можем да сравняваме резултати, да можем да проследяваме тенденции. Това просто не се случва. То не се случва първо, защото изпитите не се правят така, както трябва. И всяка година почти нещо в тях се променя. Ние променяме броя на задачите, продължителността на изпита, трудността и така нататък. Но и това е най-видимото на пръв поглед. Да. И въпреки това, нашите анализи те катастрофират в това, тази година имат 3 точки по-малко или тази година имат 4 точки повече. Това не говори абсолютно
1: това?
0: Нищо. Единственото, което може да се каже от националните външни оценявания е, че те всъщност потвърждават точно това, което ПИЗА ни казва. Ние сме в пълна катастрофа. Защото сега аз много държа да цитирам не резултатите всеки път от 7-ми клас, които са съпроводени с едни според различни оценки между 2/3 и 3/4 от децата, посещаващи частни уроци специално.
1: За частните уроци, след малко ще кажем специално две думи. Искам да кажа, че родителите на седмокласниците вече са изкупили валериана от аптека.
0: Да.
1: Още от сега.
0: Но и този стрес, между другото, сам по себе си е престъпление спрямо децата и родителите и учителите също. Бих искала да се спрямо резултатите в 10-ти клас. Много плашещо е, че представители на системата, включително на високо ниво, се опитват да ни убедят как те са по-ниски, защото там децата не си давали зор. Минали. Всъщност точно това е целта на едно национално външно оценяване, да се види докъде стига системата, какво прави. Там аз и друг път мисля, че съм го споменавала, дори не веднъж. В 10-ти клас последните години устойчиво резултатите в страната са под 50% по български език и литература и под 35% по математика. И забележете, тези резултати се постигат устойчиво от само 10% от училищата в страната. 90% от училищата, в които се провежда НВО за 10-ти клас, не успяват да стигнат
1: дори
0: 35
1: дори
0: точки от 100 по математика. 90%.
1: Да.
0: С какво ще... Според кои критерии ние успяваме? Окей, ПИЗА не оценявала нас. Ами НВО? НВО е създадено от наша система да се самооценява, нали? Да се оценява учениците,
1: да
0: които учат по нейните програми.
1: Момчета, вие как гледате на това национално външно оценяване и на предизвикателствата, които то поставя пред учениците?
2: Ами, учениците са приели националното външно оценяване като една част от своя живот, нали, винаги казват, всички сме имали изпити. Ами, то е огромен стрес, никой няма да отрече това.
3: Също така, нещо доста важно, националното външно оценяване е в 7-ми, 10-ти клас, нали, в 12-ти клас имаме държавни зрелостни изпити.
1: Да.
3: Огромен проблем, освен 7-ми клас, че се изпълнява

0: Ползва прекалено много именно за кандидатстване, не толкова за системата. И именно поради това е стрес, мога да ви уверя, защото в 10-ти клас, като не се използва за нищо, виждаме, че не е такъв. Но аз искам да отбележа и нещо, което според мен това вече като абсолютно лично мнение. Националното външно оценяване в 10-ти клас е доста излишно в сегашната му форма. То, тук казваме, служи за оценка на системата, но излишно натоварва именно ученика.
1: Ама ние не сме чули тази оценка на системата.
0: Да.
1: Системата не си е признала какво и казва
0: това,
1: тази,
0: да. И някак си ученика в тази тема винаги се чувства осъден. Чувства се сега, вие сте нали, на фокус, ваше разглеждаме, вашите знания ще проверяваме. Няма лошо да се проверява.
1: А не
0: бива
1: това да бъде фокуса обаче.
0: Ако изпита не е за тази цел, със сигурност това не трябва да бъде фокуса. По отношение на държавните зрелостни изпити, там нещата стоят по малко по-различен начин. В момента, в който ние променим начина, по който се кандидатства за висше образование, е момента, в който ще почнем да имаме и доста по-високо качество на висшето образование съответно. Не може, тук говорим как има течна кадри нали, на ученици, които отиват да учат в чужбина и така нататък, и ние да стоим и да недоволно да хленчим. Малко следва да погледнем как се кандидатства в университетите в чужбина. Щом е по-трудно кандидатстването там, обаче хората продължават да го искат.

0: ми да недоволно да хленчим. Малко следва да погледнем как се кандидатства в университетите в чужбина. Щом е по-трудно кандидатстването там, обаче хората продължават да го искат повече от нашето тук. Ама защо? Кой, че, за, нали, за чия сметка си причиняваме това неудобство? Да. Хем да ни е по-сложно, иначе после ще трябва да ни е по-хубаво. След да разгледаме и този въпрос, защото средното образование е свързано с висшето.
1: Важните въпроси трябва да си ги зададе системата. Да. Сега започваме от вас, за да стигнем или наобратно. Какво мислите вие за частните уроци? Поредица от министри ги наричат как беше паралелна образователна система. Те са и някакъв паралелен сив сектор, впрочем, нали, на база огромните средства, които се въртят там. Може ли един ученик да бъде успешен, да завърши успешно образованието си, да кандидатства в университет, без да се ползва от частни уроци?
2: Ами ще ви кажа само, че това е един ученик да посещава частни уроци се е обособило като един стереотип на образователната система.
1: Така правят всички, значи и аз трябва.
2: Точно така, което трябва да е идеален отговор дали един ученик може да се справи без тях. Истината е, че е доста трудно може.
1: Да.
0: Аз самия съм посещавал два пъти, хайде ще кажа, частни уроци за две години. Едната ми година е в седми клас и втората ще
1: преди
0: бъде сега
1: в
0: 12.
1: Да.
0: Да, единствено по български език. Аз съм тясно специализирал с математика, така че това не е проблем, но за доста повече хора около мен това означава неминуемо частни уроци в седми клас по български и по математика и сега съответно частни уроци по български. А тези, които искат да кандидатстват медицина, вече излишно да споменавам, ако не са и профилирани, че там също има доста засилено желание. Частните уроци не непременно са нещо лошо, в крайна сметка това е друга сфера на частния сектор. Трябва обаче да си зададем въпроса, щом толкова огромен процент от хората, които са на държавно образование, отиват в частния сектор. Защо, как това влияе, каква оценка може да даде на самата система?
1: Образователната ни система.
0: Много ми е неприятно, че много си говорим за системата и малко си говорим за самите хора в нея, но истината е, че това е общото нарицателно на
1: също
0: целият процес.
1: Добре е да говорим за системата, добре е да си кажем всичките и кривици, защото ако не ги кажем и ги търпим, тя системата ще смачка хората. Нали, да. Затова е важно да ги обсъдим тия неща. Ирина, две изречения за частните уроци и отиваме към финал на разговора, пък аз на финала искам всички да ми кажете по нещо, което ми се струва важно за днешния ден.
3: Частните уроци биха били едно чудесно нещо, ако те не се използваха предимно за компенсиране на дефицити на системата. Не може ние да принуждаваме
1: това,
3: децата си
1: по цял ден
3: да са в училище. В продължение на 15 години вече от 4 годишни ги взима системата до 19 годишни и през това време те не само да прекарват по един работен ден в училище, ами и след това да трябва да не да се доразвият в области, в които училището обективно не може да им предложи, а да компенсира това, на което той иска, пък не успява да ги научи, което изисква от тях. И като казвам, че ни трябва сериозна реформа, ние трябва да направим един наистина сериозен анализ и на настоящата ситуация, да се разберем какво искаме от тази система в крайна сметка. И с това, което започнах в началото, най-после приложим един научен подход към това как може това да се случи, което ми се струва все по-трудно, ако виждаме, че всъщност огромна част от населението ни и включително в тази система не разбира колко важно е да се следва.
1: Добре, Ирина, аз съм сигурна, че такива разговори ще имаме и в хода на учебната година, обаче вървим към финал. Много кратко, понеже бяхме много критични през цялото време, хайде сега да си кажем нещо хубаво. Кое е най-хубавото, което може и трябва да се случи през тази учебна година, която започва днес?
3: Надявам се най-после да започнем да чуваме малко повече хората, за които е създадена тази система, учениците. Трябва всички да сме наясно, че тази система съществува заради децата, а не обратното. Освен това, много ми се иска все по-често да чуваме онези учители, които се опитват да работят наистина за децата срещу себе си, а не за системата.
1: Има
3: в България
1: учители.
3: Е пълно с такива прекрасни учители, но е много важно те да получават максимална подкрепа има максимално много възможности за развитие и максимална свобода в работата си.
1: Добре, към вас.
0: В продължение и в отговор на, в продължение на казаното и в отговор всъщност на вашия въпрос, над 80% от образователната система наистина се състои от ученици и е крайно време да бъде изграден механизъм, по който този глас да бъде консолидиран и да бъде съотнесен до съответните органи, които предстои да вземат решения за промяна, както в Закона за предучилищно и училищно образование, така и в

0: самите учебни програми.
1: За това работите и вие. Точно вие представлявате Софийския ученически съвет, който иска повече овластяване на учениците, повече самоуправление. Йордан, финални думи. Какво искаш да се случи през тази учебна година? Най-хубавото, което би могло да се случи.
2: Е най-накрая ние учениците да може да разчитаме на малко предвидимост, на малко сигурност, на малко институционалност. Това в допълнение на думите относно ученическото самоуправление. Нека нашите интереси да не бъдат зависимо само единствено от добрата воля на няколко личности.
1: Успех ви желая, успешна учебна година, момчета. В края ще бъде много важен за вас, защото вие ще кандидатствате да отидете там, където искате да учите и да се върнете добре образовани и хора с бъдеще, които да преподават още бъдеще на децата. Ирина Манушева, Дамян Будинов и Йордан Георгиев, благодаря ви.
3: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш. Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Индия,
5: Виетнам,
4: Лаос,
5: Камбоджа,
4: Мянмар,
5: Тайланд,
4: Шри-Ланка
5: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
9: Преди всички.
1: И на финала на днешното издание Пуси Раят. На 10 октомври в София ще гостува Раят Дейс или Бунтовни дни, спектакъл на активистите и политически затворници от Пуси Раят. Представлението съчетава музика на живо, документални разкази, театър и видеопрожекции. В основата на Бунтовни дни са две автобиографични книги на Мария Альохина. Първата, която носи същото име, излезе през 2017 година и разказва за протеста, съдебния процес и живота и в руската наказателна система. Втората книга на Альохина, Политическо момиче, живот и съдба в Русия, продължава историята с протестите и репресиите между 2014 и 2022 година до бягството и от Русия, преоблечена като куриер за доставка на храна. Политическото преследване срещу Мария Альохина и Пуси Раят продължава и след напускането на Русия. На 15 септември 2025 година Московски съд осъжда задочно Мария Альохина на 13 години 15 дни затвор, Алина Петрова на 8 години и Тасо Плетнер на 11. Обвинението е за разпространяване на определено от руските власти като невярна информация за армията. Каква е цената да отстояваш убежденията си? Как продължаваш да действаш, когато се страхуваш? И може ли личния разказ да достигне до хората, които подкрепят Путин? Затова Даниел Ненчев разговаря с Мария Альохина, Пуси Раят и участници в спектакъла Раят Дейс или Бунтовни дни преди гостуването им в София на 10 октомври.
10: Мария, вие и Пуси Раят станахте известни по света след протеста ви в храма Христос Спасител в Москва. Това не беше антирелигиозен протест, а по-скоро протест срещу църквата като инструмент на вертикалната властова структура в Русия, на която навърха е диктаторът, следван от военния елит, църковната иерархия и олигархията и така надолу по веригата. Смятате ли,

0: че е възможно Русия да има хоризонтална система на власт и истинска, а не фалшива демокрация.
1: Предпочитам нещата да стават стъпка по стъпка. Така че никой не може да забрани на всички ни да мечтаем. Можем да мечтаем за всякакви условия, система или поле в Русия. Но сега имаме реалността на петата година от пълномащабната война. Имаме лична диктатура. Имаме няколко стотин хиляди загинали. И тези хора имат близки. Много от тези хора имат деца. Много семейства в Русия и Украина са свързани. И тази война и кошмарът, който Путин започна и продължава, ще пуснат корени. И ние не знаем последствията, защото всичко все още продължава. Така че по същество сме в катастрофа. И разсъждаването какво трябва да се направи след катастрофата, трябва да се случи след края й. А тя още продължава. И преди войната щях да отговоря, че трябва да осмислим съветското минало. Хората, които постоянно са екзекутирали други хора, трябва да бъдат назовани като палачи. На жертвите трябва да бъде отдадена почит и паметта, която заслужават. И това трябва да бъде видимо. И трябва да бъде запомнено. Трябва да се изучава в училище и така нататък. Но сега се отдалечихме толкова много от това с тази война, така че това вече не е достатъчно.
0: In your show, you say that the empire must die. Във вашия спектакъл Бунтовни дни казвате, че империята трябва да умре. Но някои хора искат да живеят като поданици на император. Путин, например, казва, че разпадането на Съветския съюз е било най-голямата геополитическа катастрофа на 20 век. Кой е антидотът, противоотровата срещу имперското мислене?
1: Не само Путин си играе с имперски глупости. Доналд Тръмп получи много от гласовете си със същата нагласа. Ще бъдем велики, ще бъдем силни, ще смачкаме всеки, който е срещу нас. Мисля, че това е доста уместно утвърдение по този въпрос. Разбира се, хората по света си купуват величие. В това отношение няма нищо особено специфично за руснаците.
0: You and your team, you say that the dictatorship is still because of Казвате, че диктатурата е възможна заради страха, но имате и рецепта как да спрем да се страхуваме. Действай! Вашият основен призив всъщност е да се действа. Трудно е да си представим, че никога не сте изпитвали страх. Тогава защо действахте и защо продължавате да действате?
2: Това е наистина интересен въпрос, защото съм си го задавала няколко пъти, а и това е въпрос, който получавам от обикновени хора, когато говоря с тях и им разказвам историята си, защото напоследък ходя на доста срещи. Така че всеки път, когато излизам с мъж от Европа, трябва да обясня защо съм екстремистка. Наистина е чудесно. И защо в моята страна ме чакат 8 години затвор. А след това хората веднага ме питат защо продължавам да го правя. Защото е опасно. Не можеш да видиш семейството си. И най-големият ми страх е, че няма да мога да присъствам на погребението на родителите си. Защото не са млади, на 71 години са и не са много здрави. А отговорът е, че съм наистина бясна заради всичко, което се случва. Наистина ми писна да мълча. Наистина ми писна всички да се опитват да ти затворят устата. Не искам да живея в полицейска държава, където само полицията е тази, която може да ти казва какво да правиш или да не правиш, какво да казваш или да не казваш. Искам свят, в който всеки може да казва и показва каквото иска и няма ограничения от други хора или граници. Докато уважаваш границите на другия, докато не нападаш някого като терорист, е да, можеш да се бориш за убежденията си с бомби. Това направи Путин, но ние не нараняваме никого, имаме собствено мнение и искаме да го споделим. И е наистина болезнено, когато не можеш да споделиш мнението си. Ако просто намалиш мащаба малко и го погледнеш от гледната точка на личния живот, когато мълчиш през повечето време, това някак разрушава личността ти отвътре.
0: Ще можем да ви видим на 10 октомври в клуба в София на улица Ангел Кънчев номер 1. Всъщност Ангел Кънчев е един от най-важните революционери в българската история и борец за свобода. Но какво бихте искали да кажете на българите и особено на онези, които подкрепят лидера на вашата страна, Русия, диктатора Владимир Путин?

0: Не се страхувайте да дойдете, да видите и да говорите с хора, които имат различно мнение от вашето.
1: Да, мисля, че всъщност не става дума само за консервативните хора в България, а по принцип по света има голямо разделение между хората. И това е много полезно. Виждала съм какво направи Путин с други държави, как разделя хората и ги кара да се мразят. И сега, например, в Америка, хората, които подкрепят Тръмп, предварително бяха обявени от демократите за фашисти. И до къде доведе това? До никъде. На поддръжниците на Тръмп не им пука, че демократите ги наричат фашисти. Те просто се смеят на това. Шегуват се с него, правят мемета. Меметата са доста популярни, така че никой не печели. Нали така? Но ние не споделяме нищо друго, освен това, което сме преживели. Това е опит, който можем да дадем и покажем. И това не са новини от този канал или проруски канал. Това е опит от първа ръка. А всеки може да реши сам какво да прави с него. Но въпросът е, мисля, че не бива да забравяме как стигнахме до точката, в която се намираме. И умовете на много хора са били промити от идеята, че това е просто друго знаме, друг вид консервативна реалност. Това не е друго знаме и друга консервативна реалност. Това са мазета за изтезания, отвличания, бомби. По-различно е от това, което хората могат да си представят. И те не спират да измъчват хора, независимо от това на каква възраст са, затварят деца, затварят възрастни хора, хора умират непрекъснато зад решетките. Така че всичко това съществува, реално е и мисля, че хората просто трябва да знаят за него.
2: Мария, you are a former political prisoner.
3: Мария, ти си бивша политическа затворничка. Олга и Таси от Посираят също са осъдени задочно от Московски съд. Олга на 8 години, Таси на 11. Каква е цената да отстояваш убежденията и принципите си? Каква е цената на това да бъдеш свободен човек?
4: Very personal.
1: Доста лично е. Зависи. За някого цената е животът. Алексей Навални, например, плати с живота си. Вече има стотици, които не са сред живите. Те са умрели в руски затвори или са били там по време на войната заради антивоенната си позиция. Има различни случаи. Някои напускат Русия, но никой не им е дал документи и никой не им е дал работа. И се налага да се приберат в Русия. Наложило се е да се върнат в Русия, защото не са имали пари дори за храна. Преди това са се изказали против властта, затова биват арестувани и вкарани в затвора. Има и такива, които просто са забравени и оцеляват всеки ден. Това не е живот, а режим на оцеляване. И големият въпрос е колко дълго изобщо можем да живеем в режим на оцеляване. Разбира се, като граждани на Русия сме учени от деца, че трябва да сме в режим на оцеляване. Но това много влияе на личността. А според мен свободата не е само да се противопоставяш или да не се противопоставяш на властта, а да вземаш решения и да носиш отговорност за тях. И това е доста универсално. Не е нещо специфично за Русия.
5: Чухте част от специалното интервю с активистите от Посираят, чието представление Бунтовни дни ще бъде на 10 октомври в клуба на улица Ангел Кънчев 1 в София от 20 часа. Цялото интервю на Даниел Ненчев и Вяра Николова можете да видите и чуете на сайта на Българското национално радио и да го чуете в петък 18 септември между 10 и 14 часа в предаването Радио Кафе по Радио София. А ние тук се разделяме с вас от Жеко Жеков, Марина Великова, Силвия Великова и от мен Веселина Миланова с пожеланията за успешен ден и още веднъж честита нова учебна година. За родителите спокойствие, за учителите професионална дързост, а за децата любопитство и глад за знания. На добър път. Останете с Хоризонт.

0: Horizont. Десет часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Тази нощ в столичния квартал Овча купел е разбито стъкло на банков клон, съобщиха за БТ от столичната дирекция на вътрешните работи. Нарушена е целостта на два банкомата. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около случая. От Социалното министерство съобщават, че още преди първи учебен ден на над 127 000 деца от първи до четвърти клас и на тези записани в 8 клас е отпусната еднократната помощ за ученици от 153 евро, като почти 50 000 семейства вече са получили първия транш. Второто плащане ще е в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи. Финансовата подкрепа не зависи от доходите на семейството и вида на училището, държавно, общинско или частно. Срокът за кандидатстване пред социалните служби е до 15 октомври. Право на еднократната помощ имат семействата на около 260 000 деца. 1690 първокласници прекрачват днес училищния праг в област Хасково. 28477 в 75 училища са учениците по данни на Регионалното управление на образованието. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Няма мащабни ремонти в училищни сгради, които да затрудняват нормалния старт на новата учебна година, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието в Хасково Силвия Касабова.
2: Всички са готови. Има някои малки ремонти, които ще приключат до към 30 септември, но те няма да попречат на нормалното стартиране на учебната година, нито на учебния процес.
1: Няма и кадрови проблем с липса на учители, увери Касабова.
2: Имаше много обяви, назначени са учители, все още имаме няколко обяви, но те ще бъдат факт вече тази седмица назначенията.
1: Във всички 75 училища са доставени учебниците за децата.
2: До 4 септември това беше направено.
1: 680 са първокласниците в най-голямата община Хасково, а в община Димитровград те са 332, като за всички от местните администрации са подготвили тематични подаръци. За пета поредна година община Хасково ще зарадва с подаръци по повод първия учебен ден и първокласниците в второ българско неделно училище Свети Иван Рилски в Комотини, Гърция. Инициативата е част от целогодишното сътрудничество с българското училище в Комотини. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Централната избирателна комисия съобщи, че главна дирекция ГРАО към Министерството на регионалното развитие осигурява възможност избирателите да правят справки за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Възможността е дадена през интернет страницата на ГРАО с въвеждане на имена и единен граждански номер или чрез стационарен или мобилен телефон на номер 0800-1-47-26, безплатен за цялата страна. Също през интернет страницата на ГРАО до 10 октомври избирателите могат да подадат електронно заявление за вписване в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес, ако имат регистриран такъв в друго населено място, различно от постоянния адрес. В Италия започва двудневна национална стачка на семейните лекари, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Националната стачка, обявена от лекарския синдикат срещу реорганизацията на системата, по която работят семейните лекари. Конкретно протеста е срещу националното споразумение, подписано на 23 юни, относно създаването на обществени центрове и изискването семейните лекари да работят 6 часа седмично в тези здравни заведения. Така днес и утре, 16 септември, от 9 до 20 часа местно време, кабинетите на семейството

0: 26 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хоризонт до обед. С Валерия Николова. 7 минути след новините в 10, на 15 септември във вторник, на добър час на всички ученици и техните учители, с пожелание за една успешна нова учебна година. В Хоризонт до обед обаче ще бъдем отвъд тържествата. Ще говорим за и проблемите, с които се сблъскват и ученици, и техните преподаватели в началото на новата учебна година. Подробностите за темите в предаването можете да намерите и във Facebook страницата на програма Хоризонт. Екипа днес, редактор е Биляна Върбанова, звукорежисьор Красимир Зафиров, музикален редактор е Здравко Петров. Аз съм Валерия Николова, това е Хоризонт до обед. Бъдете с нас до 12.

0: Хоризонт до обед.
1: В този час започва тържественото откриване на новата учебна година в Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа. Втора учебна година. Сградата събира деца от цялата страна под временен покрив и нейлони след опустошителния пожар в началото на април 2025 година. Министърът на културата Евтим Милошев е официален гост на празника за първи учебен ден, в който надеждата на общността е примесена с много тревоги. Кореспондентът ни Ивелина Махлебашиева разказва.
2: Измина повече от година и половина, откакто изгоря покрива на гимназията за приложни изкуства в Трявна. Бяха унищожени училищни кабинети заедно с оборудването, а в последствие други бяха наводнени. Директорът на гимназията Орфей Миндов.
3: Реално сме с доста намален капацитет на училището, защото целият третия етаж ще не използваем. От втория етаж само някои от помещенията, както и от първия. Ползваме, но за сега графика, който сме направили, обезпечава реално учебния процес.
2: И тази година децата ще учат и ще практикуват в две бази. В ателиетата на собствената, които са в добро състояние, и в основното училище Пенчо Райков, допълното възстановяване на училищното здание, покрито с временно съоръжение и нейлони.
3: Административните пречки и процедури, по които минахме и живяхме, просто са убийствени за мен и крайно време хората, които отговарят за това нещо, да помислят така, че да може в такива екстремни ситуации, смисъл каквито са аварийно неотложни, да може да се действа по този начин, а не на общо основание. Средствата бяха осигурени още септември миналата година, но тези процедури по обществените поръчки, те станаха на общо основание, а не по неотложност. И оттам двете обжалвания, това страшно много утежни, след като най-накрая в края на август имахме решение на Върховния административен съд. След второто обжалване се оказва, че пак трябва да чакаме, защото приет е бюджета на държавно.

0: ниво. Само че самите министерства им трябва поне още месец, за да си направят бюджета за ведомствата и подведомствата. Тоест, това чакаме в момента. И когато има чак бюджет, тогава вече министър има резон да подпише договор с тази фирма и да може да се ползват средствата, които са като преходен остатък в нашата сметка на училището. Ето това са процедурите и пречките, които за мен не са обмислени добре.
1: Сагата с ремонта на гимназията следят отблизо и родителите. Дарина Рангелова е майка на десетокласник в училището, за което често пише в блога си.
2: Пускам постове децата, какви страхотни сруби правят, каква сложбена зала има в това училище, такива чудеса могат да се видят вътре. И същото време това училище е без покрив. Ясно съм взбесена от безхаберието на институциите. Никой не засяга темата за безопасността на тези ученици. Защото то се валяха дъждове, имаше градушки, непрекъснато се сменят тия найлони. Ами ако се срути нещо от тази сграда, докато тия ученици са вътре и някой пострада. Аз пратих сина си за общежитието, което е залетено до училището. Дори да започна ремонта, тези деца ще са там. Колко е безопасно цялото това нещо. С такова желание избирахме това училище и предполагам и другите родители и деца. Нямам да се и нищо, нищо не можем да направим. Не знам какво тест ли трябва да направим, какво трябва да направим.
1: Възстановяването на щетите от тежкия инцидент е ангажимент на Министерството на културата, принципал на училището и собственик на сградата. Днес министър Евтим Милошев е официален гост на празника за първия учебен ден.
0: Да може да се срещне и с ръководството и с общността на училището, да надявам се да даде и какво едно успокоение на общността. Да се надявам да има потвърждение, че максимално бързо е сега се надявам в рамките на до една седмица, две най-късно да се приемат тези бюджети на министерствата и да може да тръгне процедурата. Това е моята надежда за пореден път като оптимист.
1: Според директора на училището, техническите експерти, участвали при подготовката на архитектурния проект, са дали уверение, че сградата е стабилна и не е опасна. В нея днес учителите посрещат 133 деца от цялата страна. Добрата новина е, че за разлика от последните 6 години, този път обучението си в Тревненската школа започват две паралелки 8 клас вместо една.
0: Един от добрите ефекти, които се получи. Аз бях доста притеснен дали имаме кандидати достатъчно за тази учебна година. Имаше двойно повече кандидати. При нас образованието е фокусирано върху практиката, върху уменията, върху компетенциите на децата. Нещо, което е истинското образование. Ти ги учиш да знаят и да умеят да правят неща, които ще са им полезни, а не само да заучават някакви теоретични. Така че на всички мога да кажа на добър час и успехи през новата година, макар и пак в трудни среда и трудна ситуация. Аз се надявам, че ще можем да превърнем тая трудност в някаква сила, да ни даде упование, така че не само да се преборим, да имаме повече енергия и да имаме пак тези високи творчески успехи, които ни съпътстват през последните години и не само.
1: Условията на обществената поръчка предвиждат 45 дни за изготвяне на техническия проект и 5 месеца за строително-монтажните работи до пълното възстановяване на сградата на училището. Създадено като продължител на традициите на Тревненската възрожденска школа и обучаващо ученици в специалностите дърворезба, иконопис и интериорен дизайн. За Хоризонт до обед, Велина Махлебешиева.
3: До обед. В 10.30 ще бъде открита новата учебна година и в двора на Националната природо-математическа гимназия академик Любомир Чакалов в София. Училището, което неизменно поддържа изключително висок престиж и е сред водещите училища в България. Добър ден, казвам на директора на училището Ивайло Шагелов, който е на пряката ни телефонна линия минути преди откриването на учебната година. Здравейте!
4: Здравейте, добър ден на вас и вашите слушатели.
3: Как посрещате учениците преди първия учебен звънец, имайки предвид, че продължават и ремонтните дейности в двора на училището, предстои да приключат също?

0: всъщност до идната година тези строителни дейности, нали?
1: Да, така е. Посрещаме ги с приповдигнато настроение, очакваме ги завърнали се и отпочинали от лятната ваканция. При нас продължава дейностите по пристройката, нови учебен корпус и физкултурния салон. Това ще бъде вече втора учебна година, както сме в това състояние. Прави се по национална програма на МОН за пристрояване, дострояване, изграждане, надграждане на съществуващи сгради. Целта е да минем на едносменен режим, без да можем да, без да съкращаваме от паралелките и без това, нали, ключови, които са за образованието ни STEM паралелки в профилите математически, природни науки, физика и от малките ученици с ранно откриване на млади таланти от пети клас. Така че всичко върви под контрол. Нямаме проблеми с това нещо.
0: Това затруднява ли по някакъв начин учебния процес и начин,
1: не,
0: по който да...
1: Не, по никакъв начин. Създадена, пак ви казвам, ние сме вече за втора учебна година, ще бъдем така, създадена организация, даже много шумните изкупни дейности, те приключиха миналата година, в момента се работи в вътрешността на сградите, така че тези дейности са още по-малко шумни. Единственото, което е малко по-тесният ни двор, но пък то е за хубаво, защото, пак казвам, ще имаме 24 нови класни стаи, нов физкултурен салон и на базата на това ние няма да закръщаваме паралелки, за да можем да минем на едносменен режим на обучение.
0: Колко ученици прекрачват прага и с какви очаквания?
1: Около 1200. Отново казвам, очаквания за една отново много ползотворна и успешна учебна година.
0: Какви са последните постижения на ваши ученици, с които се гордеете, от международни състезания, олимпиади и такива предстоят, предполагам?
1: Да, така е. Те са много. Ако почна да ги изборявам, няма да ни стигне ефирното време. Затова най-съществените, които се случиха през лятото, т.е. месеците юли, август и септември, от... имаме един бронзов медал от международно състезание по химия на Борис Добрев, турнир по химия, който се проведе в Южна Корея. Там, освен експерименталната дейност, е много важно учениците да могат да защитават и отлично представяне на целият отбор. Имаме един сребърен медал от Международната олимпиада по география на Борис Донков, бронзов медал за Калина Иванова от Международната олимпиада по лингвистика. Успешно и много хубаво представяне на учениците ни в Монголия на математическото, международното математическо състезание, където участвахме с два отбора, малки 6-7 класи, големите 8-10 клас. Имаме и отборни бронзови медали, и индивидуални сребърни бронзови медали. Отново няма, нали, да ги чета. Завърнаха се с купа с първи подгласници в малката възрастова група. Малката възрастова група донесе и медали от международното състезание по математика в Хонг-Конг. Така и че там много хубаво представяне. Турнира на младите физици Станислав Янков и Нора Георгиева, Виктор Георгиев и Елен Елинов също бяха част от националния отбор с бронзови медали. Бронзов медал на Балканската олимпиада по физика за Борис Полев. Първо място на националния конкурс за Диана от 5-ти Б клас. Медали от олимпиадата по биология. Бяхме съорганизатори на олимпиадата за деца с синдром на Даун, където наши ученици бяха доброволци, където освен на академични знания ги учим и на човечност и още много други достижения.
0: Да. Каква е равносметката ви за разкриването на приема в пети клас? Ето сега колко ученици ще бъдат при вас?
1: Ами ние приемаме в пети клас по държавен план прием две паралелки. Да, много добре се отрази на гимназията, защото това са деца, които, влизайки в пети клас, получават една много солидна подготовка по математика и природни науки и те продължават

0: продължават след това в гимназиалният етап. Тоест, нищо ново под слънцето не сме открили, освен че потвърдихме, че откриването и развитието на младия талант трябва да започне от много, много ранна възраст.
1: Това ли е начинът за повишаване на интереса към природните науки, към
0: един
1: развиване на функционалната грамотност?
0: Един от начините развитието на още от млада възраст, промяна в учебните програми, повече проектно базирано обучение, повече обучение насочено към фокус към практическата насоченост и ежедневието. Това, което пропуснах да кажа, в новостроящата сграда се изгражда един наистина много модерен STEM център, истински STEM център, където там ще може да се развива точно това проектно базирано и STEM обучение.
1: Да, а кога очаквате да приключат ремонтите? Кога ще бъде готов физкултурния салон, този STEM център?
0: По договор с фирмата трябва да приключим дейностите края на лятото на 27-ма година и след това остава онзи период от институциите да ни дадат акт 16, за да можем да ползваме. Надявам се тези дейности, нали, което е зависи от институциите, за да се сформира приемна комисия, да може да мине, нали, да се издаде акт 16, с оглед на това, че сме училище, да стане максимално бързо. Много се надявам да се случи това нещо.
1: Пожелавам това да бъде последната учебна година, която откривате в ремонтни изкупни дейности и от следващата вече да разполагате с разширената училищна база, с нов физкултурен салон, с STEM център. Успех на всичките ви ученици, още много отличия.
0: Много ви благодаря.
1: И успехи
0: здрава
1: на учителите.
0: Успешна учебна година на всички ученици и колеги.
1: Благодаря ви. След малко започва учебната година в 10:30 ще бъде открита тя в Националната природо-математическа гимназия в София. Пожеланията отправи директора на гимназията Ивайло Ушагелов, директор на Националната природо-математическа гимназия.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си? Неделя от 23 часа по National Geographic.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва.
6: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: В 10:30 най-важното до този час накратко. Неизвестни мъже са се опитали да разбият два банкомата в столичния квартал Овча купел през изминалата нощ. Нападателите са счупили стъклото на банков клон. По информация на МВР, към момента няма данни за откраднати пари. На мястото се извършва оглед. От Социалното министерство съобщава, че още преди първи учебен ден на над 127 000 деца от първи до четвърти класи на тези записани в 8 клас е отпусната еднократната помощ за ученици от 153 евро, като почти 50 000 семейства вече са получили първия транш, а второто плащане ще е в началото на втори учебен срок, ако детето продължава да учи. Централната избирателна комисия съобщи, че главна дирекция ГРАО към Министерството на регионалното развитие осигурява възможност избирателите да правят справки за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Възможността е дадена чрез интернет страницата на ГРАО с въвеждане на имена и единен граждански номер или чрез стационарен или мобилен телефон на номер 0800-1-47-26 безплатен за цялата страна. Украинска ракета порази склад на руската компания за онлайн търговия Озон в пристанищния град Таганрог на Азовско море. Нанесени са щети на газопровод и няколко жилищни сгради. Украинска атака с дрон е повредила и промишлен обект в руската Самарска област на река Волга. В Самарска област се намират няколко големи петролни рафинерии. Франция и Словакия блокират подновяването на индивидуалните санкции срещу Русия. Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз не успя да постигне споразумение за подновяването на санкциите срещу физически лица и образование заради ролята им в войната срещу Украина. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжия в орбита. И за времето. Днес ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22. В 10:30 чухте най-важното до този час накратко.

0: Хоризонт до обед.
1: За училищата, където новата учебна година започна в ситуация на строителна площадка, говорихме в първия половин час на предаването. Тревненската школа, която посрещна ученици без покрив втора учебна година, до НПМГ в София, където също втора учебна година продължават строителните дейности по изграждането на физкултурен салон и STEM център. Сега отиваме в 38 основно училище Васил Априлов в София, където ученици откриват учебната година буквално с каски и на коленки, символичен протест заради опасенията на родителите за състоянието на училищната сграда. Проверяваме на място това сега с репортера ни Момчил Драганов. Добър ден!
2: Здравейте! Намирам се пред столичното 38-о основно училище Васил Априлов в момента, където откриването на учебната година започна в 10 часа. Социалната мрежа през последните дни родители сигнализираха, че ще изпратят децата си с каски днес, заради опасностите, които крие лошото състояние на сградата. Деца с каски има и то са мнозинство днес, а пък на някои от тях дори и родителите са причастни и също си сложиха каски. Нека чуем какво ни споделиха те.
3: Сградата е много красива, но липсва поддръжка.
4: Сградата, в принцип, е изключително красива сграда, как всички отбелязват, тя паметник на културата и ние много си я харесваме. Въпросът е, че е много занемарена.
5: Къде е най-належащо да се ремонтира?
4: Най-належащо е да се махнат теоретично падащите пирамиди. Има паднали улуци, които седат и е възможно при следващата голяма буря да се откъснат и да паднат.
6: Сина ми е трети клас. Миналата година, някъде май, мисля, че месец беше. Негови съученици имаха леки повреди от паднали керамиди от покрива на училището. Сега сме септември месец, 4 месеца нищо не е инициирано като ремонт. Доколкото ми е известно, тогава имаше обследване и бяха издадени предписания да бъде извършен спешен ремонт. Преди няколко дни кмета на района направи ново обследване и установи, че такъв ремонт не е спешен, понеже не е опасно в момента.
3: Тези, които имат повече наблюдения, казват покрива, но то е очевидно, че поглеждайки я и оградата има нужда, фасадата, вътре стаите, навсякъде е добре да се пипне.
5: Вашето дете включва ли се в този протест с каските?
3: Да, имам две деца, първокласничка и третокласничка, които са в протест.
5: Защо решихте да ги включите?
3: Защото има активни родители, които се опитват от доста време да се направи нещо с училището. Знам, че има доста проекти, по които кандидатства, но нищо не се получава. И според мен това е вече крайния вариант, за да се случи нещо с училището, да се даде гласност на проблема.
5: Чувствате ли, че децата са безопасни в сградата в момента? Или?
3: На детенце от класа на голямата ми дъщеря беше паднала керамида, така че мисля, че не са в 100% безопасност.
4: Генерално да, със сигурност не са в безкрайен комфорт.
5: Кога се надявате да може да бъде поне премахнат проблем с керамидите?
4: Доколкото разбрахме, днес 12 часа скачат горе работници и ще премахнат предметите, които имат пряка опасност за децата в момента.
2: Както спомена един от родителите, преди няколко дни кмета на район Средец Трайчо Трайков, който е в двора на училището, той увери в социалните мрежи, че няма опасност за децата, но пък под публикацията му се появиха снимки, показващи обратното. Тук до мен е и една от колоните на главния вход на училището и бих казал, че наистина е в доста притеснително състояние. Но както едно откриване на учебна година предполага, атмосферата е спокойна. В двора на училището е пълно с развълнувани и надяваме се ученолюбиви деца.
1: Да, а самия районен кмет на Средец Трайчо Трайков сложи ли също каска и на коленки?
2: Доколкото забелязах, мисля, че не, но пък

0: Ферир отново родителите, че в 12 часа ще дойде екип от работници, които да обезопасят покрива заради тези опасни керамиди, така че всичко би трябвало да бъде спокойно и обезопасено най-вече.
1: Ето това е в първи клас деца с каски в двора на 38 основно училище Васил Априлов в София. 20 000 евро предстои да бъдат отпуснати за възстановяване на този разрушен участък от сградата и пълно обследване на този паметник на културата. Именно това осложнява и процедурите по ремонта на разрушената част на сградата на училището. Откриването на учебната година в 38 училище Васил Априлов в столицата ни проследи репортера Момчил Драганов.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
5: Вземи живота в ръцете си.
6: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: Започваме на 14 септември.
6: Ден преди началото на новата учебна година.
5: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: И от откриването на новата учебна година в училищата в страната отиваме към българските неделни училища зад граница, които пазят жив български език и култура по света. Как вече започна там новата учебна година? Кои са най-големите предизвикателства и, разбира се, успехи на децата, които учат в българските неделни училища? Добър ден в ефира на програма Хоризонт и Хоризонт до обед. Казвам на Зорница Гоган, тя е председател на Асоциацията на българските училища в чужбина, ръководител, основател на българското училище Райна Княгиня в Дъблин и Корк, Ирландия. Има ключова роля в развитието на българското образование зад граница. Здравейте и на вас, и на добър час на вашите ученици, които вече започнаха на новата учебна година.
2: Здравейте, благодаря много за това включване. Честит празник на цяла България.
1: На всички ученици и техните учители, преподаватели. Колко са децата, които към момента посещават българските неделни училища зад граница?
2: Над 39 000 деца започват учебната година в чужбина, в 410 български неделни училища, в 44 държави на 6 континента.
1: Това са деца, наистина които... впечатляващи данни.
2: Да. Тези деца растат в различни държави, в различни образователни системи. Те са потопени в различна културна и езикова среда, но въпреки това избират да бъдат част от българското училище. И за нас това наистина са много важни цифри. Не само броят на училищата, а броят на децата, които всяка събота или неделя влизат в българската класна стая и учат за нашия език, история и култура и запазват своята връзка с България. В много училища в чужбина първият учебен ден вече започна. Някои още по-миналата седмица, други. Сега тази събота и неделя, която отмина. И при нас ние се опитваме първият учебен ден да има същата тържественост, като в България. За нашите деца това е празник. За семействата и за родителите обаче този ден е нещо малко по-различно. Това всъщност е един осъзнат избор. Тъй като посещаването на българско училище изисква допълнително време, изисква много усилия. Българското училище често е в отдалечено място, в събота или в неделя. То е извън основната образователна система на детето. Но когато едно семейство направи този избор, то всъщност избира детето им да има България като част в своето ежедневие.
1: Благодарение, разбира се, на семействата, на родителите, и нека да го кажем още веднъж, и разбира се и на българските учители, създатели на българските неделни училища зад граница.
2: Точно така, да. Голяма е ролята на учителите. Това са едни истински отдадени хора на каузата и на това да работят за български език, да остане жив и нашите деца да изграждат своята принадлежност и да съхранят връзката си с България.
1: Каква е подкрепата, която получават от Министерството на образованието и науката за реализирането на всички тези приоритети?
2: Да, подкрепата от МОН всъщност е много комплексна. Нашите училища се подпомагат финансово, организационно и методически от МОН. От една страна получаваме много важна и необходима методическа и административна подкрепа от нашата дирекция, дирекцията Образование на българите с граница и училищна мрежа, с директор доктор Наталия Михалевска и експертите, които работят за съответните държави и с които поддържаме много навременна и коректна комуникация. Може би тук е много подходящо да изразя нашата

0: съответните държави и с които поддържаме много навременна и коректна комуникация. И може би тук е много подходящо да изразя нашата голяма благодарност към екипа на дирекцията, който е постоянно до нас и ни сътрудничи в решаването на всички ежедневни въпроси, на проблемите и предизвикателствата, с които се сблъскват нашите училища в граница.
1: А те кои са всъщност тези предизвикателства?
0: Нашите предизвикателства са свързани с специфичните обучения, които трябва да, които правим в чуждоезикова среда. Ние сме толкова многообразни, толкова различни. Няма модел, който може би да се прилага навсякъде, един универсален модел. Обучението в българските класове, в българските училища в чужбина е изключително многообразно. Нашите предизвикателства са свързани не само с преподаването, с основната част, която трябва да се справяме, свързани с помещенията, в които трябва да работим, с всички административни и документи и неща, с които трябва да се справяме и в чуждите държави, в които работим. Нашите училища са самостоятелни организации, така че те са много. Наистина.
1: И тук е важният въпрос. Докъде стигна процесът по признаването на български език за официален матуритетен предмет?
0: Да, аз може би исках да довърша тук и за финансовата подкрепа, която получавам от МОН, защото успях да кажа само
1: за
0: административната. Но финансовата подкрепа е изключително важна. Тя е жизнено необходима за оцеляването на нашите училища. Те са една мащабна световна мрежа и моделът, който се използва от МОН за финансирането на нашите училища, всъщност е доказал своята ефективност и там имаме няколко направления. Освен обучението, което МОН финансира по български език и литература, по история на България, география на България, се финансират и извънкласните дейности в нашите училища. Значи това са уроци по родино знание, бит, фолклор, култура, народни танци и други, като вие сами разбирате колко са важни този тип дейности в подкрепа на обучението и тогава, когато говорим за инструменти за изграждане на принадлежност. Също така МОН въведе програми за български език като втори, тъй като през последните години все повече деца постъпват при нас, които имат нужда да усвояват български език като втори или като наследствен. Тоест, МОН осигури тези програми и в съответствие с тях финансира и организира и онлайн обучение на учителите в българските училища в чужбина с фокус преподаване на български език в чуждоезикова среда като втори. То се осъществява от Софийския университет и от Пловдивския университет. Освен това, нашите деца имат възможност да полагат изпити онлайн, за да сертифицират знанията си по български език по общата европейска езикова рамка. Освен това, МОН финансира и обучението в електронна среда, като училищата имат възможност да избират и един комбиниран вариант, в който една част от часовете се осъществяват присъствено, а останалите се провеждат дистанционно. И разбира се, продължаващата подкрепа по трите национални програми, роден език и култура за граница, която стимулира създаването на образователни продукти от учители за учители, електронни учебни помагала, карти, книги, провеждат се също по тази програма, се провеждат форуми, вебинари, срещи от училищата и за училищата. Има обмен на информация, срещаме се. По другата програма България образователни маршрути, пък нашите деца посещават България. Това е едно ученическо преживяване, което цели те да опознаят знакови, културни, исторически и природни обекти в България. И не на последно място, програмата на разказаните истории на българите, по нея се създават прекрасни материали, книги, презентации, филми. Нашите деца стават изследователи, които търсят и разказват истории за велики българи, за събития, за места в миналото и настоящето. И може би съвсем накрая в тази част да кажа, че по предложение на БУЧ, МОН предприема създаването на дигитална карта на българските неделни училища. Тя ще

0: бъде готова за следващата учебна година. Ще бъде публично достъпна до всички и ще съдържа информация за всички български училища.
1: Това ще бъде много ценно да разполагаме ценно с тази карта, за да визуализираме колко сериозна е тази мрежа от български неделни училища по целия свят. Имаме буквално минута на финала, за да ни кажете, продължава ли този процес по признаването на български език за официален матуритетен предмет?
0: О, да, това е процес, който изисква много време и последователност, но той е изключително важен за нашите деца зад граница. За Буч е много важно, не само относно статута на български език спрямо другите официални езици в Европа, но и за това как се оценява труда на едно дете, което идва в българско училище, какво значение има български език в неговото образование. Затова искаме да продължим заедно с МОН и с останалите държавни институции работата по възможностите за официалното признаване на обучението от нашите училища в чуждите образователни системи.
1: Още веднъж успехи на добър час и на учениците в българските неделни училища в ефира на Хоризонт.
0: Благодаря, пожелая и аз добър час на всички колеги, български учители и ученици по света да бъде здрава, успешна и вдъхновяваща новата учебна година.
1: Зорница Голан, председател на Асоциацията на българските училища в чужбина.

0: horyzont.
1: Часа, емисия новини. Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя, това каза президентът Илияна Йотова, която откри новата учебна година в гимназия Христо Ботев в Русе. По-късно държавният глава ще участва и в официалната церемония по откриването на бюст паметника на княз Александър I Батенберг на едноименния площад в Русе. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова откри новата учебна година във второ училище Христо Смиренски в родния си град Берковица. Над 11 000 ученици в област Монтана влизат в клас днес. Репортаж на кореспондента ни Любо Андреев.
2: Председателя на парламента Михайла Доцова бе посрещната на входа на Народното си училище по стара българска традиция с хляб и сол.
3: Истината е, че се вълнувам много, защото това е мястото, където съм се научила да чета и да пиша и тук съм се създала първите приятели и няма да забравя и първите ми учители.
2: Директорката на училището Анна Рангелова приветства официалните гости. Поздрав отправи кметът на Берковица Радослав Найденов.
4: Всички ние имаме мисия да научим нашите деца, защото само така може да имаме просперитет и благополучие на цялото общество.
2: Председателят на 52-то Народно събрание Михайла Доцова благодари от трибуната на учителите, които се е научили на четмо и писмо и призна, че любим е бил българският език. За новините от Берковица, Любо Андреев.
1: И още за началото на учебната година в 9-та френска езикова гимназия Алфонс Дю Ламартин в София. Репортаж на Андрей Борисов.
5: Тържеството за 15 септември започна с химна на Република България в изпълнение на ученици от гимназията. Професор Сеня Терзиева призова възпитаниците на учебното заведение да бъдат горди, че учат в него.
6: Девета френска – една елитна гимназия, едно училище, чието ученици се отличават със стил.
5: Симона Ангелова – директор на гимназията.
7: Пожелавам да бъдете добри хора. Здрава, спокойна и успешна учебна година на цялата училищна общност.
5: Ученици от гимназията.
8: Да си във френската гимназия означава да продължиш традиция. Високо качество на образованост.
9: Тя е красиво обещание за интензивно изучаване на езици,

0: природо-математически и социални науки.
1: За новините Андрей Борисов.
2: Националната агенция за приходите отчита десетки нарушения при проверки на търговци на цветя в навечерието на първи учебен ден. Инспекторите следят основно за издаването на касови бележки и отчитането на оборотите. Проверки се извършват в цялата страна. Санкцията за неиздаване на касова бележка може да достигне до 2000 евро, при повторно нарушение до 20 000. От НАП отчитат, че нарушенията са повече спрямо предходни години. Това съобщи Страхил Дончев, началник на отдел в Главна дирекция Фискален контрол на Агенцията за приходите.
3: Най-честото нарушение на издаването на фискален бон, 19 са установени такива, при 3 от тях търговците не са разполагали с фискално устройство, 8 са установените нарушения за разминаване в касовата наличност. Проверките продължават и към момента.
2: Каза Страхил Дончев от Фискален контрол на НАП. От приходната агенция напомня, че клиентите могат да подават сигнали при съмнение за нарушения чрез официалния сайт на НАП или на телефоните на агенцията. От 27-те инициативни комитета подали заявление за участие в президентските избори. Централната избирателна комисия регистрира 24, които са с изрядни документи. Става ясно от продължилото до късно с нощи заседание на комисията. За 3 от инициативните комитети при приемането на документите са констатирани пропуски и несъответствия, които не са отстранени до 17 часа, когато изтече срокът за подаване на заявленията. Така във вота за президент и вице-президент са регистрирани 8.

0: регистрация от ЦИК. На 22 септември ще са ясни окончателните кандидатски листи. 338 дарители от цялата страна осигуриха нов противопожарен автомобил на доброволното формирование в Велинград. Автомобилът е високопроходим с вместимост 8 тона вода, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Община Велинград е една от пожаро-рисковите зони в област Пазарджик, разположена на голяма площ, с отдалечени едно от друго населени места с насечен терен.
2: Една наша мечта стана реалност. Имахме много голям проблем с придвижването на по-дълги разстояния. Затова решихме да съберем средства и да купим този автомобил, който е с голямо количество вода, високо проходим, с много добри помпи, който да е в полза на цялото население. Наблюдатели сме, че ежедневно се случват пожари. Ние трябва да можеш да реагираш бързо.
1: Каза Евгений Йонков от доброволното формирование във Велинград.

0: 26 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: акта за жилища на достъпни цени, който беше предложен от Европейската комисия на 9 септември, за да подпомогне държавите членки, градовете да се справят с финансовата достъпност и наличността на жилища в районите, изправени пред най-голям натиск. За смисъл от тези промени и ефекта от тях, заедно с ресорния репортер Мила Младенова, търсим отзвук тук сред заинтересованите и засегнати страни. Добър ден,
1: добър
0: Мила.
1: Ден.
0: По темата поканихме Борис Павлов, който представлява Българската асоциация за туристически имоти и иновации, и Георги Дучев, който е директор на Хотелския форум, но нека първо да въведем с малко статистически данни.
1: По данни на Ев...

0: Хоризонт до обед.
1: Законодателни промени на европейско ниво за достъпни жилища ще засегнат дейността на онлайн платформи за резервация. Става дума за

0: партия за туристически имоти и иновации, и Георги Дучев, който е директор на хотелския форум, но нека първо да въведем с малко статистически данни.
1: По данни на Евростат, цените на имотите в Европейския съюз между 2015 и 2025 година са скочили с 65%, а в България с 157%. Наймите пък са се увеличили с близо 28% от 2010 година насам.
0: Интересно е как да направим връзката между високите цени на жилищата и новите законодателни европейски решения, които ще въздействат и на онлайн платформите за резервация, така че да има преразпределение на местата за живеене.
1: Ами често пъти хората купуват инвестиционно жилище, което решават да отдават под наем, дали дългосрочно или краткосрочно.
0: Големи обаче интерес. На централно ниво това ще може да бъде контролирано. Нека да попитаме Борис Павлов, представител на Българската асоциация за туристически имоти и иновации. Здравейте!
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Какво означава това за пазара на туристически имоти в България, тези промени, които се подготвят?
2: Така, първо държа да отбележа, това е едно предложение, което изобщо не е прието. Има много въпросителни и ние като част от Европейската асоциация за ваканционни имоти излязохме с така доста силен отговор на това предложение, а именно, че това е пореден опит на Европейската комисия да реши един съществуващ проблем, но по грешен начин. Защо го казвам това? Защото не се гледа всъщност същината на проблема, именно наличието на жилища и колко жилища съществуват, а се използват като сочните найеми отново като някакъв вид.
1: Като говорите за жилища, имате предвид жилища, които стоят празни?
2: Точно така. Значи в Европа, в Европейския съюз, жилищата, които се отдават под наем краткосрочно, са едва 1,2% от всички жилища. Същевременно 20% от жилищата стоят празни.
1: В България има ли такива данни?
2: Има такива данни. В центъра, примерно на столицата, имаме данни, че 30% от жилищата стоят празни, а пък ваканционните имоти в целия град са около 4500. На цялата страна са около 20 000 по време на сезон, по-малко, когато е извън сезон. Нещо, което е направено в предложението, което трябва да се отбележи, е една съпоставка между цените на жилищата и доходите на домакинствата. Не е още напълно ясно каква ще бъде формулата за изчисление, но презумпцията сте, че това съотношение между цените на жилищата и доходите на домакинствата трябва да расте в продължение на поне 5 години и трябва да е над 8 пъти. Като тези данни, тук е трудно да ги вземем конкретно за нашия пазар, но някои градове може и да отговарят на тези данни, но това трябва да бъде постигнато преди да се мисли за каквито и да е било рестрикции и регулации на краткосрочните наеми.
1: Има ли връзка между броя на жилищата, които се отдават краткосрочно, и високите цени на дългосрочните наеми и цената на жилищата?
2: Не бих казал, че има такава връзка в нашия пазар, тъй като не са много жилища, които се отдават наем краткосрочно. Има такава връзка в градове като Барселона, като на места като в Венеция, но виждаме много интересни примери на места, които се забраняват краткосрочни наеми, примерно в баската страна във Франция, преди години забраняват новите краткосрочни наеми. Не ги забраняват, но ги правят изключително трудни. И какво се случва? От 6000 жилища, които се дават под наем краткосрочно, едва 5% се връщат на пазара за дългосрочни наеми. Така че ние дори да забраним краткосрочните, това няма да окаже кой знае какъв ефект върху достъпността на жилищата, което е основната цел на това предложение.
0: Как това би се отразило на платформи, които са много популярни за резервации, за Airbnb, за Booking, ако приемем, че след целия процес на обсъждане, който е продължителен в рамките на Европейския съюз, се стигне все пак до прилагането на този акт за жилищата на достъпни цени?
2: Ами, това, което ще се случи, хотелите ще дигнат цените си, както се е случвало на доста други места. Разбира се, ще бъде ограничено предлагането в тези платформи, но аз не смятам, че ще се стигнем до там, освен в някои много така точки с свръхтуризъм. Но просто причина, че ние все още сме на етап, в който имплементираме регулацията, която влезе в сила през май месец, и държавите членки още не са имплементирали тази регулация, която по силата на която ще съберем данни,

0: за да видим има ли наистина проблем с краткосрочните жилища и ще стане ясно, че на много малко места има този проблем. Съответно, на много малко места ще може да се приложи и това ново предложение, дори то да бъде прието, ще да се стигне до някакъв ефект.
1: Има ли данни, кои собственици преобладават? Големи професионални оператори или хората с по един-два апартамента? И ако тези регулации влязат в сила, кой ще бъде най-силно засегнат?
0: Всички ще бъдат засегнати, за жалост. Сега, единствените хора, които няма да бъдат засегнати, които отдават собственост си жилище. Но има изисквания за пропорционалност при подобни актове. Съответно, тази пропорционалност в случая ще доведе до това, че човек, който отдава в това жилище под наем краткосрочно, ще бъде засегнат по същия начин, по който ще бъде засегнат и голям оператор с много имоти.
2: Как могат да бъдат принудени те да отдават тези жилища под наем, за да бъде решена жилищна криза на по-ниски цени?
0: Жилищната криза, каквато не съществува за мен в България, но съществува на някои други места в Европа, би била решена, като на пазара просто излязат повече жилища и от една страна, и от друга страна, когато се намери начин празните жилища да се изкарат на този пазар. Пак казвам, 20% от всички жилища в Европа стоят празни, а пък ние се чудим как да се справим с
2: проблема. Как да бъдат изкарани тези 20%, които седат празни?
0: Не мога да ви дам отговор на този въпрос, но ако усилията на Европейската комисия отиваха в решаването на този проблем, а не в намирането на още един начин, по който да се регулират краткосрочните наеми, като редовен абонат на регулациите, тогава може би щяхме да имаме някакви по-добри резултати.
2: Господин Павлов, останете сега на линия, защото по темата ще включим Георги Дучев. Той е директор на хотелския форум, за да добавим още една гледна точка по темата.
1: Да, и да разберем как гледат хотелиерите на тези промени. Имотите за краткосрочно отдаване са в пряка конкуренция с хотелите. Чувате ли ни, господин Дучев?
3: Ало, да.
1: Да, чувам. Чувате ли ни?
3: Да.
1: Как тези промени ще се отразят?
3: Сега, темата, която коментираме в момента, според мен е не толкова значима за, както за хотелския сектор, така и за туризма у нас въобще, защото проблемите, които виждаме с жилищата, действително, както каза колегата, те се случват в дестинации, които страдат от така наречения свръхтуризъм и където краткосрочните наеми растат стремглаво нагоре. Съответно, има много по-голям смисъл да си отдава жилището за краткосрочен наем, отколкото за дългосрочен. У нас действително в София една трета от жилищата стоят празни. Съответно, това, което е важно да се каже, че миналата година имаме над 9000 новозавършени жилища при общо 770 хиляди, мисля, че беше цифрата за София. Така че такъв проблем като достъпност на жилищата няма. От позиция на

0: 70 хиляди, мисля, че беше цифрата за София. Така че такъв проблем като достъпност на жилищата няма. От позиция на хотелския форум, бих казал, че що се отнася до краткосрочните наеми, по-скоро проблем у нас представлява нелоялната конкуренция и собственици и оператори, които са в сивия сектор с такива жилища, отколкото че те са съответно заплаха за достъпността като цяло на жилищата. Разбира се, тази регулация, която влезе от май месец тази година за краткосрочните наеми, което все още България не прилага, поради, доколкото знам, технически причини, ще направи така, че голяма част от жилищата, които са в сивия сектор, ще отпаднат. Имам предвид жилищата за краткосрочен наем. И ние приветстваме това нещо, защото това означава равни правила, прозрачност и лоялна конкуренция за всички. А иначе административните актове и забраните, когато са налагани чисто административно, силово, в много случаите не работят.
1: Ако част от апартаментите за краткосрочно настаняване отпаднат от пазара, очаквате ли туристите да се върнат в хотелите?
0: Това ще бъде единият ефект. Другият ефект ще бъде, че тези жилища те ще отидат на пазара за дългосрочни наеми, което ще доведе до корекция на цените надолу. Съответно, това ще подобри достъпността на жилищата.
1: Ще се промени ли конкурентната среда между хотелите и платформите за краткосрочно настаняване? Всъщност в курортните комплекси се настроиха много апарт хотели.
0: Да, това е тема, която се обсъжда от много години. Според различни източници, само в агломерацията Слънчев бряг, Свети Влас има над 400 000 апартамента. Никой не знае всъщност колко са като цяло в България, но тук трябва да направим едно важно уточнение, че повечето от тези апартаменти стоят заключени или се отдават на приятели, познати, или има хора, които си ходят просто там през лятото. Ние опитахме преди време, понеже няма официална информация, опитахме така чрез няколко източника да направим приблизителна оценка, която сочи, пак държа да кажа, това не са официални данни, защото такива няма, че в България имаме между 60 и 70 хиляди стаи, които се отдават в апартаменти, вили и къщи за гости. Това е така едно значително предлагане. Като, както казах, значителна част от тях са в сивия сектор.
2: Тоест това е една деформация на имотния пазар, която имаме, която се отразява и на туристическия сектор, де-факто.
0: Реално да, защото покрай бума на цените на имотите миналата година, който се случи преди въвеждането на еврото, всъщност много хора накупиха апартаменти с идеята да спасят парите си от последвалата инфлация, като голяма част от тези хора взеха апартаменти, защото знаят, че отдаването на апартамент под наем по някакъв начин ще им върне инвестицията, което обаче при прилагане на всички правила, данъци и съответните регистрации се оказва, че не е така. Т.е. в един момент отдаването на краткосрочен наем не е толкова доходоносен бизнес, колкото си мислят хората, когато се плащат всички данъци.
1: А има ли според вас неравнопоставеност между изискванията към хотелите и апартаментите за краткосрочно настаняване? Контрола, разходите?
0: Все още да, както казах, както каза и колегата, заради факта, че регламентът 2024-1028, който трябваше да влезе в сила от... той вече се прилага от 20 май, но у нас все още по технически причини не е влязъл в сила, поне доколкото знам. Няма как да се върши все още към системата на ЕСТИ и платформите. Нали, това нещо, което надяваме се Министерство на туризма да свърши възможно най-скоро. Но в момента да, все още имаме неравнопоставеност и един значителен сив сектор при ваканционните апартаменти.
2: Да, много въпроси стоят на дневен ред.
1: Които най-вероятно ще бъдат разисквани по време на провеждането на хотелския форум. На кои дати бяха, господин Дучев?
0: Хотелският форум е на 12, 13 и 14 октомври в НДК за 11-та поредна година.
2: Първа, да, тази тема ще бъде на дневен ред.
0: Една от темите в програмата ще бъде свързана именно с жилищата за краткосрочен наем и как те стоят на пазара спрямо хотелите, как се развива сектора. Ще потърсим малко повече яснота по темата.

0: Да проследим форума. Благодаря ви много, Георги Дучев, директор на Хотелския форум, и Борис Павлов от Българската асоциация за туристически имоти и иновации. По темата работи Мила Младенова.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу Даби.
3: Израел.
2: Марокко.
3: Тенерифе.
2: Куба.
3: Мексико.
2: Бразилия.
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
8: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: В 11.30 най-важното до този час накратко. Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя, това каза президентът Илияна Йотова, която откри новата учебна година в гимназия Христо Ботев в Русе. От 27-те инициативни комитета подали заявление за участие в президентските избори, Централната избирателна комисия регистрира 24, които са с изрядни документи. Инфлацията от началото на годината, измерена чрез индекса на потребителските цени, е 4,3%, средногодишната инфлация за периода септември 2025 август 2026 спрямо същия период година по-рано е 5%. Министър-председателят Румен Радев ще участва следобед в представянето на нов подход за развитие на транспортната инфраструктура. Участие ще вземат и министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Целта е да бъде проведен диалог между правителството, бизнеса и обществото за по-голяма предвидимост и прозрачност при изграждането и развитието на транспортната инфраструктура. Работещите в Агенцията по заетостта ще бъдат намалени с 130 щатни бройки. Става дума за бройки, които не са заети. Това предвижда проект за изменение на устройствения правилник на агенцията. Документът е публикуван от Социалното министерство за обществено обсъждане. Украинска ракета удари пристанищния град Таганрог на Азовско море, нанесени са щети на газопровод. Украинска атака с дрон е повредила и промишлен обект в руската Самарска област на река Волга. В Самарска област се намират няколко големи петролни рафинерии. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжия в орбита. И за времето. Днес ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони. На отделни места ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22. В 11.30 чухте най-важното до този час накратко. Не пропускайте и обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио с водещ Георги Марков.

0: С този валс на Чайковски в изпълнение на симфоничния оркестър на Българското национално радио ще ви поканим за предстоящо събитие. Камерата Българика прави своя български дебют в зала България в София утре на 16 септември с участието на световно признатото мецо-сопрано Светлина Стоянова. Камерата Българика обединява водещи музиканти от Софийската филхармония, радиосимфониците, оркестъра на Софийската опера и балет, камерния ансамбъл, софийски солисти и други български музикални институции, заедно с европейски изпълнители, млади музиканти, които следват в престижни консерватории. Концертът утре започва с Хендел и Бах, преминава през Моцарт, Пипков, Златев, Черкин и Чайковския, накрая набира устрем с виртуозния Рахманинов и латиноамериканската енергия на Маркес. За това предстоящо музикално пътуване ще говорим сега в ефира и поканата ще дойде лично от Димитър Московски, който е основател и продуцент на Камерата Българика, солист, кларинетист в Софийската филхармония. Здравейте в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед.
1: Здравейте, добър ден.

0: на вашите слушатели.
1: Едно завръщане, за което ще стане дума, както вече казах, и с участието на мецосопраното Светлина Стоянова. Но нека първо да кажем за идеята и енергията, която сте вложили в създаването на Камерата Българика. Повече за този проект.
0: Камерата Българика се роди зад граница в Лондон по една щастлива случайност, по една хубава покана да облечем в музика една голяма международна тридневна конференция. Впоследствие това се превърна в традиция. Ние вече 4 поредни издания на тази конференция, Алианс за отговорно гражданство в Лондон, участваме като музикални продуценти и изпълнители на всеки път създаден оригинален саундтрак, може да го наречем, с различни произведения, с оригинални аранжименти. И в тези години ние натрупахме така доста опит, репертуар, който създаваме сами. Нашият артистичен директор Мирослав Георгиев прави аранжименти специално за Камерата Българика. И решихме, че е дошъл моментът да направим своето първо голямо представяне на българска почва в зала България утре вечер с 19 часа.
1: В храма на класическата музика, можем така да кажем, зала България.
0: Точно така, да. За нас това е много вълнуващо. Голямата новина е, че към този проект се включи прекрасната Светлина Стоянова, за която ще са написани специално 4 аранжимента, така адаптирани специално за нейното участие. Така че ние много се радваме, защото това е едно завръщане не само за нас от Лондон символично, но също и за нея. Както знаете, тя наскоро направи своя дебют в Кралската опера в Covent Garden в Лондон с знаковата роля на Керубино от Сватбата на Фигаро. Така че ние много се гордеем с нея и сме изключително привилегировани от това, че тя ще се придружи към нашата прекрасна инструментална компания утре вечер в зала България.
1: От колко часа ще бъде тази среща?
0: Концертът е от 19 часа и все още има билети, те са в продажба, така че вашите слушатели могат да се възползват и да съпреживеят това ново начало на Камерата на българската почва.
1: Как успяхте да обедините музиканти от толкова много музикални институции?
0: Ами, знаете ли, аз от доста години самия съм филхармоник, свиря на кларинет за филхармонията близо 18 години вече и съм имал възможност да работя с доста колеги от различните формации, не само в София, но и извън нея. И за щастие така имам възможност да поканя хора и те да откликнат и как да ви кажа, мисля, че всичко е свързано с хубавата идея, с това, че правим камерна музика, с това, че работим без диригент, всеки има по една уникална солираща партия на собствения си инструмент. Правим нови аранжименти, правим прочити на много известни произведения по нов начин и всъщност в крайна сметка идеята е да се забавляваме заедно. И мисля, че това е водещето и нещо, което мотивира колегите ми да приемат моята покана да се включат.
1: Каква е амбицията на Камерата Българика?
0: Ами, знаете ли, мислим, че е време да разчупим малко нещата, да покажем, че музика може да се прави по по-различен начин, да се съобразим с съвременните, как да кажа, с новото време, с това, че всички са много забързани, с това, че така искаме да преживяваме нещата по нов начин. В крайна сметка, както знаете, когато се ходи редовно по концерти и се преживява, да речеме, по един и същи начин музиката, съвсем различно е да се покаже по нов начин, да се направи с нови аранжименти. И ние се надяваме, че от една страна ще покажем нещо по-различно, от друга страна ще привлечем и нова публика в зала България. Камерата Българика има философия за приемственост в състава от една страна. От друга страна направихме активни стъпки и привлякохме немалко корпоративни партньори от бизнеса и от различни браншове извън културата. Така че се надяваме това да бъде един нов модел, който да затвърдим във времето и да има подобни такива събития за бъдеще.
1: Всъщност, един проект, който има и сериозната амбиция да постави началото на дългосрочна културна платформа.
0: Така сме го заложили като идея и правим всичко възможно стъпка по стъпка това да се случи. Най-важната ни първа стъпка обаче е утре вечер в зала България в 19 часа и ние

0: Много бихме се радвали да поканим колкото се може повече хора да съпреживеят с нас това ново начало.
1: Нека да кажем сега и малко повече за самата програма.
0: Програмата е едно много интересно музикално пътешествие, което започва с късния барок. Това са две пиеси на Хендъл, много познати. Една пиеса на Бах. Задължително ще минем и през Моцарт. Няколко български произведения. Известният валс на Чайковски от Лебедово езеро. Един прекрасен аранжимент на Мирослав Георгиев за пиано и нонет на известната рапсодия по тема от Паганини, темата, която е 24-тия каприз за цигулка. Рахманинов я взима и я прави на тема с вариации, а Мирослав я обработи специално за камерата Българика. Бих казал, че обединяващата тема на цялата програма е танцът. Това е танцът в различните му измерения през вековете и в различните му културни проявления. Разбира се, ще има и няколко изненади, за които ще оставим слушателите да преживеят утре вечер. Но като цяло това ще е нещо ново, различно и надявам се вълнуващо както за музикантите, така и за публиката.
1: Ще видим ли вас на сцената на зала България?
0: О, разбира се, аз съм част от състава и изпълнявам кларинетната партия, така че се налага да сменям ролите от организатор и изпълнител непрекъснато. Нещо много вълнуващо и много различно от традиционната ми позиция в филхармонията като кларинетист.
1: Благодаря ви много за тази покана, която дойде в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед преди утрешния премиерен концерт на камерата Българика на сцената на зала България от 19 часа. Билетите са в продажба. Чухме Димитър Московски, основател и продуцент на камерата Българика, солист кларинетист в Софийската филхармония. А ние логично продължаваме този разговор с още един фрагмент от произведение «Серенада за струнни инструменти в изпълнение на софийски солисти» на сър Едуард Елгар.

0: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
8: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното парце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
9: Хоризонт до обед.
10: Дочуване от екипа днес, редактора Биляна Върбанова, звукорежисьора Красимир Зефиров, музикалния редактор Здравко Петров, аз съм Валерия Николова. Останете и с 12 плюс 3 след новините в 12 днес с водещ Стефан Кунчев от нас. Хубав ден!

0: най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.
1: Светофара е много важно нещо. Пешеходците пешеходят на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм Плевен. Когато пътувам с колата с мама и тата,

0: от Северна Фиада.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 септември. Денят, в който над 55 000 първокласници за първи път влязоха в класните стаи.
1: Вълнувам се. Много ми е интересно. Буквичките ги познавам и мога да смятам до 100.
0: Подробности за началото на учебната година след малко в бюлетина. Ето и другите водещи новини до този час. Централната избирателна комисия отказа регистрация на три инициативни комитета, подали заявление за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Изтребители на НАТО свалиха дрон над Литва. В Великобритания откриха най-големи оръжен завод от Втората световна война насам. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Репортажът е на Андрей Борисов.
2: Освен за учениците, учебната година започна и за 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. По традиция 15 септември донесе най-много вълнение на първолаците, но емоциите не липсваха и при останалите ученици, както и при техните родители.
3: Здравей, първи клас ли си?
4: Да.
3: Как се казваш? Радваш ли се, че започва училището?
4: Да. Много.
5: Довиждане, детска градина. Здравей, първи клас.
6: Аз съм пети Б клас и се чувствам прекрасно.
7: Много се вълнуваме и много се радваме.
2: За нормалния старт на новата учебна година училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. В тях вече са изградени над 2000 STEM центъра. През летните месеци в учебните заведения бяха извършени над 600 ремонта. Новата учебна година настъпи и за десетки хиляди ученици зад граница. В над 400 български неделни училища в близо 50 държави. Приветствие по повод първия учебен ден към учители, директори, педагогически специалисти, ученици и родители отправи министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев, който днес открива новата учебна година заедно с премиера Румен Радев в село Раковица, община Макреш. В него той посочи, че малките всекидневни усилия превръщат учителската професия в мисия. На родителите той благодари за доверието и за усилията, които полагат всеки ден. А към учениците професор Вълчев се обърна с молбата да бъдат любопитни, да питат, търсят, опитват и да не се страхуват да грешат. Училището има смисъл не когато просто запомняте правилните отговори, а когато се научите сами да ги намирате, написа професор Георги Вълчев. За новините Андрей Борисов.
0: В Пловдив, в основно училище Княз Александър I и в хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, на 15 септември дойдоха само първокласниците и осмокласниците. Заради продължаващите ремонти през изминалата година, децата учеха в сградите на други учебни заведения. Днес в класните стаи на емблематичното за Пловдив училище влязоха 93-ма първокласници. Антония Попова записа първите, които прекрачиха училищния праг.
8: Владислава.
3: Първи клас?
8: Да.
3: А ти какво очакваш от новата учебна година?
8: Да получавам само шестици.
3: Знаеш ли да четеш?
8: Цялата азбука знам.
3: Какви са ти очакванията от днешния ден?
9: Очаквам да нямам много двойки.
3: А ти готова ли си за първия учебен ден?
9: Не знам.
3: Знаеш ли буквичките?
9: Да.
0: Казаха първокласници от Пловдив. Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя, каза президентът Иляна Йотова при откриването на учебната година в Русе. Тя присъства на церемонията в гимназия Христо Ботев в града. Училище на 188 години.
10: Честит празник! Честит 15 септември! Няма българска душа и сърце, която дълбоко в себе си да не е запечатала тази дата. Всеки от нас

0: ми своя първи 15 септември, защото тази дата за нас българите не е подфаска на времето. Тя не се забрави.
1: Каза при откриването на учебната година в Русе президентът Илияна Йотова. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. По думите му се прави всичко възможно, нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. На въпрос на Българското национално радио министър Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари, а финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен

0: Атото. Сега не знам, нали, просто протест заради протеста. Правителство в момента работи по много бюджетните критерии, програмите, които се финансират от бюджета, така че все още няма яснота. Не се знае от тези, които ще протестират, какво ще бъде предложено, за да говорим сериозно.
1: За новините Марта Младенова.
2: Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%. Спрямо юли е регистрирано най-голямо поскъпване при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове млечни продукти, месото и рибата, както и при алкохолните напитки, а поевтиняват повечето плодове и зеленчуци. При нехранителните продукти винетките бележат ръст с 30%, дизелът с 13,5%. По-високи са цените и на останалите горива, както на международните полети и настаняването в хотелите. 8 партии и 24 инициативни комитета са регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. 3 от инициативните комитети, подали заявление за участие в президентския вот, не бяха регистрирани заради пропуски и несъответствия, които не са отстранени до изтичането на срока за подаване на заявленията в края на вчерашния ден. Партиите и инициативните комитети трябва да издигнат кандидати за президент и вице-президент, които да отговарят на законовите условия и също да получат регистрация от Централната избирателна комисия. На 22 септември ще са ясни окончателните кандидатски листи. Централната избирателна комисия съобщи, че главна дирекция ГРАО към Министерството на регионалното развитие осигурява възможност чрез интернет страницата си или с безплатно телефонно обаждане избирателите да направят справки за номера на избирателната секция и мястото на гласуване на предстоящите през октомври избори. Също през интернет страницата на ГРАО до 10 октомври избирателите могат да подадат електронно заявление за вписване в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Това съобщи и президентът на страната Гитанас Науседен, цитиран от агенция Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
3: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО, написа Науседа в Екс, като добави: докато Русия засилва агресията си към Украина, подобна готовност е жизнено важна за нашия регион. По-рано, като се позова на Литовския национален център за управление на кризи, Ройтерс съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Пратконай в Южна Литва, близо до Каунас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. Преди това тревога за присъствие на дронове е била обявена в столицата Вилнюс и околностите й, допълва Ройтерс. Според литовското обществено радио, което също цитира Националния център за управление на кризи, дронът се е разбил в централен селски район, близо до езерото Каунас, отбелязва Франс Прес. В постфекс външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и подсилва нашата сигурност. Това е най-добрият пример за съюзническо единство и решителност в действията, да изпратим ясно съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
2: Русия е атакувала през нощта пристанищна инфраструктура в южния украински черноморски регион Одеса. Дрон е ударил рано тази сутрин бензиностанция в украинската столица Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Само ден, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Украина и Русия са се споразумели да не атакуват взаимно енергийните си обекти. Русия обяви, че е атакувала два кораба край Черноморск. В Русия при украинска ракетна атака е бил повреден склад на компания за електронна търговия, ударен и промишлен обект в Самарска област, разположена по поречието на река Волга. В региона се намират редица големи петролни рафинерии. В Лондон беше открит най-големият оръжен завод от Втората световна война насам, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. Собственик на завода е британска стартъп компания, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Компанията, чието име е Isenberg, е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до

0: края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenbart в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиера Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. Тя носи името на легендарния британски инженер Isenbart Kingdom Brunel, проектирал мостове, тунели, корабостроителници и параходи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Филмът «Мечтаното приключение» е българското предложение за Оскар. Лентата е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия, съобщава репортерът Светослава Кузманова.
2: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита й да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филма е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините Светослава Кузманова.
1: 78-те телевизионни награди Еми бяха раздадени тази нощ в театър Пикок в Лос-Анджелес. Водещ на шоуто беше Маришка Харгитай, позната от сериала Закон и ред, специални разследвания. Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионната академия. Още от редактора Елизабет Гогова.
3: Големият победител на вечерта е новият сериал «Заливът на вдовицата» – хорър-комедия за прокълнат град в Нова Англия. Сериалът спечели общо 14 награди, включително за най-добра комедия. Матю Рис спечели наградата за най-добър актьор в комедиен сериал. Кейт Офлин и Стивън Рут бяха отличени съответно за най-добра поддържаща актриса и най-добър поддържащ актьор. Хиро Морей получи наградата за режисура, а създателката на продукцията Кейти Диполт за сценарий на комедиен сериал. Матю Рис взе и втора статуетка за вечерта, този път за главната си роля в психологическия трилър «Звярат в мен». Така той стана първият актьор, спечелил две награди Еми за главни роли в рамките на една и съща церемония. Джин Смарт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Спешни случаи в Питсбърг затвърди успеха си на наградите Еми, като спечели за втори пореден път приза за най-добра драма. Ноа Уайли отново взе наградата за най-добър главен актьор в драма за ролята си на доктор Рубинович. Рия Сийхорн спечели първата си награда Еми за главна женска роля в драматичен сериал за Плурибус. За новините Елизабет Гогова.
1: Ретен на спортните новини Антон Йорданов ги представя. Добър ден.
4: Добър ден. Над 400 състезатели ще се качат на ринга на Европейското първенство по бокс в столичната ASICS Arena от 17 до 25 септември. Сред тях има олимпийски, световни и европейски шампиони и медалисти. Това ще е най-мащабното първенство в историята, защото за първи път е едновременно за мъже и жени и ще има общо над 1000 участници, информира ръководството на Българската федерация по бокс. До световното първенство по вдигане на тежести в Китай остава месец и половина, но няма лагери, няма яснота за средства и подготовката ни е поставена в много трудна ситуация, алармира в социалните мрежи един от водещите ни щангисти, шесткратният европейски шампион Ангел Русев. Ситуацията с ръководството на федерацията продължава да е без изход, защото в ход е ново обжалване на изборите през декември миналата година, когато Асен Златев бе избран за президент, но не може да встъпи в длъжност. На Европейското първенство по волейбол в Арена София днес ще се играят два мача. От 16 часа Северна Македония – Португалия и от 19 – Полша – Украина. Снощи българите спечелиха срещу тима на Израел с 3-1 гейма и си гарантираха място в елиминациите, като имат 3 победи и една загуба. Утре е последният двубой на нашите срещу състава на Полша. Без поражение до момента са поляците и украинците. Треньорът на Лудогорец Томас Райс преговаря да поеме Трабзонспор, твърдят медии в Турция. Германецът има опит в местния футбол, където е водил Самсунспор, а съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без треньор след слабото представяне от началото на сезона и напускането на Фатих Теке. Трабзонспор привлече бившите играчи на Ливърпул, Мохамед Салах и Фабиньо, а според медиите ръководството иска да назначи нов треньор преди срещата с Галатасарай в събота и Райс е фаворит. Лийдс победи Нюкасъл с 4-1 в последния матч от четвъртия кръг на английската висша лига по футбол. За тима на домакините отново не игра Илия Груев, който все още не е възстановен от травма. Лийдс прави най-добрия си старт в елита от 24 години, като с 2 победи и 2 равенства е на трето място в класирането с 8 точки след Арсенал и Манчестър Сити, които имат по 12. В петия кръг в Испания Вилярреал загуби от Бетис с 1-2. С 12 точки гостите се изкачиха на трето място след Барселона с 15 и Реал Мадрид също с 12 точки. Четвърти кръг в Италия – Комо Парма 2-1, Торино Рома 0-2, Интер Удинезе 5-3. Рома и Интер имат по 12 точки, следват Комо и Лациус по 10.
1: Прогноза за времето представя Иван Василев. Добър ден!
5: Добър ден, температурите около обяд са от 18 градуса в Перник и Смолян до 24 градуса във Варна. Предимно слънчево е на централните и част от североизточните райони от страната. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. След обяд слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. След обяд над по-голямата част от страната ще има значителна облачност, на отделни места в Западна България ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Значителна ще остане главно на югоизточните райони. Сутринта в източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност и мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, по Черноморието до 18, за района на София около 12. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби превалявания от дъжд ще има в югоизточните райони и южното Черноморие, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пътя Бяла Попово в района на село Копривец е в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. С още информация за ограниченията по пътищата, Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 69 до 68 км в посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С тържества в цялата страна беше открита новата учебна година. Първа за над 55 000 деца, които прекрачиха училищния праг за първи път. Централната избирателна комисия отказа регистрация на три инициативни комитета, подали заявление за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Изтребители на НАТО свалиха дрон над Литва. Във Великобритания откриха най-големия оръжен завод от Втората световна война насам. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на Община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: 3. Тайна федерация.
1: Здравейте, госпожи и господа, слушате 12 плюс 3. С моя първи събеседник ние вече водим разговора, който имаме като планиран. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Красимир Зафиров и темата, по която ще си говорим днес. 27 инициативни комитети и 8 партии са подали документи за регистрация от Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. На 9 септември изтече срокът, в който партии и коалиции могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящи избори, а вчера изтече и срокът това да направят инициативните комитети. Та по темата избори и фаворити, историята съм поканил Георги Харизанов, политически анализатор. Здравейте, господин Харизанов.
0: Здравейте, господин Кунчев, добре на вас и на слушателите на БНР.
1: Кое е това, което ви прави най-силно впечатление на прага на изборната кампания за президент и вице-президент сега?
0: Че комитетите изместиха партиите. Партиите отстъпиха назад и те или подкрепят в последствие, или не издигат кандидати, което е доста странно, но комитетите изместиха партиите. Си на терена на организациите, които подкрепят или издигат кандидати, се настаниха комитетите, което е доста интересно, защото въпреки рефлекса да ги наричаме инициативни, те често вървят след събитията, сформират се в последствие, имат за цел да утвърдят, да подкрепят допълнителна кандидатура, с присъствието си хора там да заявят в кой лагер стоят, зад кой кандидат стоят, но те отдавна не са, за съжаление, инициативни, защото инициативният комитет се сформира с цел да издигне кандидат.
1: И на мен това ми е интересно. Ако инициативен комитет, то да, как така кандидат е известен, обаче инициативният комитет не.
0: Предлагам прилагателното инициативен да го задраскаме, защото в последните дни комитети тича след събитията и след като кандидатът е обявил кандидатурата си, се сформира комитет в негова подкрепа, което не е лошо. Той просто не е инициативен. Толкова са.
1: Политическо лицемерие ли е това да застават инициативни комитети зад някакви кандидати, а не политическите централи директно? Ето сега, например, партия Величие си застана зад нейния кандидат. Партия Меч си застана зад нейния кандидат. Но големите партии някак...
0: Възраждане също, да. Прогресивна България обявиха подкрепа за Йотова. Еднозначна, безрезервна. Тя се случи след като Йотова обяви кандидатурата си в студиото на Панорама, мисля.
1: Да.
0: В последствие и други партии обявиха подкрепа за кандидати, но това е след като кандидатите са обявили своята кандидатура. То пак е последващо, да. Пак е постфакто, пак е в последствие. Странно е, но това е част от новата реалност, в която живеем след парламентарните избори, тъй като партиите до момента получиха сериозен вот на недоверие, има нова политическа сила, която получи голямо.
1: А не се ли опитвате как кандидатите за президент?
0: Затова партиите са в трудна ситуация. Аз напълно ги разбирам. Не споделям това, че не издигат кандидати, но разбирам защо го правят в трудна ситуация.
1: А не е ли опит на кандидатите, на самите кандидати, да се

широка подкрепа и избиратели извън кръга на конкретна партия, тъй като към момента принадлежността, особено към по-малките партии, силно ограничава кръгът на избиратели, които биха подкрепили конкретния кандидат. В този смисъл тази игра с независим надпартиен и така нататък, ние виждаме, че особено хората, които следят изкъсно политиката, че виждаме, знаем, може да докажем емпирично с факти, че това не е

0: така, но маркетиран по този начин конкретен кандидат, това дава възможност да се търси подкрепа по-широка, извън тази само на директно подкрепилите го партии, които в момента извън Прогресивна България трудно може да се види такава, която да набира подкрепа, която да гарантира балотаж, камо ли пък да застрашава евентуалния следващ мандат на Илияна Йотова и първи като редовна избрана.
1: Решението на ГЕРБ да не участва в президентските избори. Страх от поредна изборна загуба ли е, или политическа дълновидност? Какво е според вас?
0: Страх от загуба едва ли, защото реалностите са ясни и те се виждат от всички. Не го подкрепям, не съм за това решение, но го разбирам от гледна точка на това силно фрагментирано политическо пространство извън водещата политическа сила. Това, че изборите са мажоритарни и трябва по-широка подкрепа. Това, че анонсите там за обща кандидатура бяха пресечени за родиш от другите, които трябваше да се присъединят към тези анонси. От негативния опит от минали години, в които след прословутата реплика Крим е руски, какъв да е, нали, но конкуренти на ГЕРБ в дясно гласуваха против Герджиков и Герджиков не стана президент, което мисля, че е загуба за всички. Но това разделение, този негативизъм в българското дясно, което започва, между другото, много назад във времето, то започва още от годините на СДС, след като Симеон Сакскобургготски спечели парламентарните избори, и тогава СДС се раздели, създаде се ДСБ, възникнаха много конфликти, така че този процес на разделение в дясното, той не е стар, но за съжаление не води до нищо добро. Явно да се учат уроците на историята е сложно за хората, увлечени в вихара на ежедневието и в ежедневния стремеж да се активират ядра, да се говори на своите, да се говори в балона. За съжаление това продължава и то освобождава терен, който в случая се зае общо взето изцяло от Прогресивна България, за съжаление, на българските десни.
1: Смисъл на една партия да участва в избори, в тези избори няма да участват две от ключовите доскоро партии в България, ГЕРБ и БСП. Началото на края ли е това за тях?
0: БСП са в много тежка ситуация. Те заявиха подкрепа за госпожа Йотова. Тя има история, тясно свързана с Социалистическата партия. В последствие господин Зарков оттегли регистрацията им за участие в президентските избори. Не знам защо и каква е била мотивацията му. Началото на края. Социалистическата партия има своята традиция, има своето устойчиво позициониране в определени слоеве от българското общество. Те са в много сложна ситуация, тъй като има много силен, голям, доминиращ играч в център ляво, който получи много голямо доверие, каквото социалистите не са получавали, може би, след началото на промените. И като че ли в ляво от политическия център няма много въздух и светлина за тях, за да виреят.
1: И затова те за първи път нямат кандидат за президент и вице-президент.
0: Вижте, знаете моите политически виждания, това няма как да е лоша новина. Дойде време, в което и в България, както много преди нас, в много по-развити от нас източноевропейски държави, и социалистите вече не са водещия фактор, изчезват от политическия терен. Това се случи в доста държави и твърдя, че то е първо резултат от техния успех и второ е усилил и ускорил успехът им. Тъй като социализмът исторически се провалял винаги, когато се докосне до държавно управление или упражнява държавно управление.
1: Хубаво, но как стои въпросът в дясно? Защото ако следваме същата логика...
0: В дясно въпросът е сложен, тъй като сега беше удачна възможност да се направят първи стъпки към действия, базирани на идеи и идеологии, които да са много по-трайни от конюнктурата, днешната социология, днешните балони, днешните скандали. За съжаление, тази възможност за пореден път не се използва, очевидно. Най-вероятно и няма да се използва. И ще продължи сблъсъкът на его и на малки по същество лагери, агитки от ултраси в дясно, който е

0: унищожителен негативен процес, унищожителен процес, и който оставя терен да се вихрят всякакви, не го казвам в лоши смисъл, популисти, добри комуникатори, и в центъра, и в ляво от центъра. Това е терен, който им е подарен от десницата, съзнателно или не, с братоубийствени сблъсъци и войни, които често почиват на събития, които се свършили много назад, случили много назад във времето, няма го погледът напред в бъдещето, няма го стремежа към това да се преглътне егото, да се подаде ръка, да се временно поне игнорират недостатъците на другия, грешките на другия, историята негативната на другия, в името на по-добро бъдеще на десницата, а там където десницата е силна, държавите са в чудесна кондиция. За съжаление, България не е добър пример в тази посока в последните десетилетия.
1: Знакови лица от десните партии ГЕРБ и СРС са в инициативния комитет на левия кандидат за президент Илияна Йотова. Какво означава това?
0: От идеологическа гледна точка абсолютно необяснимо. От обясненията на Емил Радев, на Вежди Рашидов, от статии по темата, се разбира, че те имат добър личен човешки контакт, което е добре, това е хубаво, но...
1: Но това да сме приятели, да сме идеологически противници, означава ли, че аз трябва да ви подкрепя това, когато аз не съм съгласен за вашите виждания? Само защото сме добри приятели.
0: Според мен, когато човек е публична личност, когато принадлежи към политическа партия, акцентирам върху политическа, подкрепата може да бъде оказана на човешко ниво по най-нормален човешки начин. С разговори, с общения, с жестове, с демонстрация на персонална подкрепа, но
1: чак пък
0: присъствието на десен политик в ляв комитет за мен е абсолютно необяснимо.
1: Защото утре, образно казано, утре предстоят местни избори. Как подобни политици ще застанат вдясно и ще кажат не, нас, а не те, левите?
0: Добър въпрос. Много добър въпрос. Защото когато до година застанат на местните избори и кажат ние сме десните, гласувайте за нас, не дейте да гласувате за Прогресивна България, и хората си кажат, ама чакайте, вие бяхте в комитета на Лозая Йотова. Тя е кандидата, подкрепена от Прогресивна България. Нали? Тогава ли ни излъгахте или сега ни излъгахте? Добър въпрос, но отново липса на дълновидност, на дългосрочна стратегия и на ясна принадлежност към идеи и политики, защото хората като че ли позабравиха в последните години, че политическата партия всъщност е доброволно сдружение на хора с еднакви идеи, които искат да осъществят тези идеи през присъствието си във властта.
1: И другото
0: и
1: нещо...
0: какви са идеите тук?
1: Да. Ставаме ли според вас свидетели на промяна като цяло, на политическата действителност и нагласи, които имаме към момента, с оглед на тази миграция на хора от една политическа сила към други, често дори включително противоположни? Ето видяхме какво стана, да речем, с кандидати, които бяха знакови лица за БСП, те отидоха при Румен Радев и неговата партия. Сега, този прагматизъм, нека така да го наречем коректно, прагматизъм политически, дали пък не стана заразен и за хора от дясното?
0: Най-вероятно, но ако са били наистина хора от дясното и ако са били наистина хора с десни политически убеждения и вярвания и ценности, трудно биха се пребоядисали само защото има нови силни на деня и само защото трябва да трудоустроят себе си, семейството си и така нататък. В смисъл, ако е второто, би го извинил, но първото наистина не го разбирам. А конформизмът, да се върви след силните, всеки да иска да е част до близо до силните на деня, не е нещо ново, не е нещо непознато, не е уникално само за българските ширини. Но, когато водещи са идеите и идеологиите, то тогава не би следвало този въпрос въобще да стои. И тогава и в добро, и в лошо да си с съмишлениците си, с идеите си, с вярванията си, с философията си, без значение каква е моментната конюнктура. Както го казах и преди малко, но ако има такива хора, то те не са били наистина десни, а просто са били хора кариеристи, които се стремят чрез политически познанства и контакти да се трудоустроят, да се благоустроят, да израстват, да решават свои битови проблеми само на база на това, че временно са се пришили към някакъв политически проект. Как с такива хора ще процедират в Прогресивна България си и тяхна работа? Тях винаги ги имало, най-вероятно и ще ги има, но не мисля, че те са най-благонадежния съюзник, нов партиен активист или така нататък, защото когато веднъж са постъпили така, това показва манталитет и личностни качества на конкретния човек и гаранция, че няма пак да постъпят така, няма абсолютно никаква, да не кажем, че шанса да го направят отново е изключително голям. Но със сигурност има върволица от желаещи сега да се харесат на новата власт, да се запознаят, да започнат да работят, да се пришият.
1: Можем ли да наречем това?
0: Да се пришият към новата власт.
1: Със сигурност. Пребоядисване, пришиване, да. Кариеризъм. Много хубави такива.
0: Богат език е българския.
1: Така. Равно ли е това на клиентелизъм?
0: Клиентелизмът е друго. Според мен там говорим само за бизнес интереси и там говорим за това, че има бизнес организации, малки и големи и така нататък, които искат самите бизнес организации да са близо до новата власт, да имат добри контакти, да могат да, ако не им се помага, поне да не им се пречи, което много често никак не е малко, но там вече това е прагматизъм, който е разбираем. Това също винаги го имало и винаги ще го има там, където има свобода и частен бизнес. Защото когато човек в частния бизнес е ипотекирал цялото си имущество, заложил е всичко в бизнеса си, на бизнеса си, трябва в края на месеца да подсигури на служителите си хикс обем от заплати и възнаграждения, да е коректен в плащанията към партньорите си и така нататък, да не му се пречи никак не е малко, ако може и да му се помага в най-чистия и законов смисъл, още по-добре, в този смисъл този стремеж е оправдан, той почива изцяло върху бизнес, върху отговорности, върху задължения към служители и партньори, банки, кредитни институции и така нататък. И това е разбираемо, особено пък от гледна точка на липсата на идеология тук. Една фирма, която пече тухли, тя лява или дясна е? Консервативна ли е, либерална ли е, либертарианска ли е?
1: Да се върнем пак по темата.
0: Не, тя е фирма, която пече тухли, съвсем нормален стремеж на собственик на такъв бизнес е.
1: Да пече.
0: Да е в нормални отношения с властта. Коя да е властта, решават други, дори той да е изцяло индиферентен към политиката, но да е в нормални отношения с властта е важно за всеки един, за да може да упражнява спокойно бизнеса си и да е коректен със своите подчинени партньори.
1: До днес общото говорене по темата президентски избори фаворизира Йотова. Има ли какво да мотивира според вас избирателите да изберат друг кандидат за президент?
0: Има какво, разбира се. Госпожа Йотова влиза в тази кампания като фаворит, благодарение на своите лични качества, на начина по който проведе вице-президентските си мандати, начина по който упражнява сега президентските си правомощия, как проведе консултациите с политическите партии в началото на годината, как промени изобщо комуникацията с медиите от страна на президентската институция. Така че тя си е заслужила напълно.
1: Хората вече си я представят като така.
0: Да, това да влиза в кампанията като фаворит, особено подкрепена от най-голямата политическа сила и така нататък. Това си е нейна лична заслуга и добро стечение на обстоятелствата.
1: Какво може да предложат другите обаче?
0: Могат да предложат различен прочит към външната политика, различен прочит към включително и вътрешната от гледна точка на икономическата и част. Могат да предложат добри биографии на модерни, глобални хора. Въпросът е, че от гледна точка на политическата биография, на уменията за конкретния пост, много е трудно да се конкурира Йотова, поради което това е една от причините тя да влиза като, като

0: говори в тази
1: кампания. Гюров и Кандев предлагат ли нещо, което е в посока на това, което вие мислите?
2: Гюров, да. На база послания, на база следа, доколкото мога, писмените му позиции в социалните мрежи. Той има различен много по-проевропейски, много по-евроатлантически подход, мироглед, различни разбирания, различни позиции. Спомняте си, има си леко смразяване на отношенията между него и Отова по време на неговото служебно премиерстване заради споразумение с Украина, което пък после сега редовното правителство продължи, не отмени. В този смисъл тя тогава имаше забележки само защо не е била уведомена, защо не ѝ е казано, което, ако е така, е коректна забележка, но това е по-скоро въпрос на комуникация между тях двамата, а не грешка политическа с подписване на това споразумение. Фактът, че не е била такава, е това, че редовното правителство сега го продължи това споразумение, но Гюров има различен подход, различен мироглед, различно виждане за позиционирането на България, за съюзите политически отбранителни, в които участваме, за лексиката, особено по отношение на конфликта в Украина. Това е видно с просто око.
1: Казусът с помилването може ли да повлияе на изборния резултат? Помилването на вицепрезидента тогава, Илияна Йотова?
2: Не мисля, но скромното ми мнение е, че такива казуси, удачен избор на дума между другото, такива казуси, начина да се разрешат от страна на управляващите винаги е бил прозрачност и информация. Максимална.
1: Тоест, това е степен, просто...
2: до която, ако позволите да се шегувам, на хората им стане досадно да четат. Осветляване, прозрачност и информация. Каква е била тази комисия, на база на какво е взела тези решения, какво е било тогава към конкретния период здравословното състояние на този човек, защо после изведнъж той е скочил и е хукнал пак да нарушава закона, след като е бил на едва ли не на смъртен удар според комисията. Перефразирам, но въобще това са заключенията на комисията. Това са страшно много въпроси. Разбира се, отговорността е лична, отговорността е огромна с това да си най-отгоре на една от властите в България. Отговорността е лична, но начинът този казус да бъде разрешен пред обществото е не да бъде затапен с друг скандал, още повече измислен, а да бъде дадена максимално много информация и да се държат максимално прозрачно и отворено към обществото и въпросите от страна на тези институциите. Само тогава съмненията у обществото се успокояват, спадат, дори да не изчезнат напълно. Само тогава се показва чиста съвест, само тогава се показват добри намерения, без значение. Случва се да се правят грешки и случва се последствията да са лоши, но добри намерения се показват с откритост и с прозрачност, а не с не знам чия идея беше това, да се затапи тази тема с друга тема, която е още по-разделяща, неприятна и изнервяща цялото общество.
1: Сега говорите за случая Петрохан, така
2: ли? Да, и тази.
1: Може ли това да окаже някакво влияние на целият процес за президентските избори?
2: Процес за какво? Разбира се, на едни хора ще им послужи да продължат да хулят демократичните сили, да поздавят знак на равенство. На други хора ще им послужи като повод да съживят стари свои съмнения. Трети виждат нещата ясно. Виждат, че преди да са готови чаканите експертизи, свикана по този начин пресконференцията, тя цели да заглуши друга тема преди това. И в този смисъл, тъй като аз съм от тези третите и от самото начало не искам да коментирам казуса с Петрохан въобще, мисля си, че просто трябва да мине време и че наистина трябва веднъж за винаги властите, съветващите ги, тези, които отговарят за отношенията с пресата, да изкоренят, да забравят, да приключат с този подход, за да се запуши, затапи и забрави един скандал, да се съчини и измисли друг. Това изнервя и напряга цялото общество и не случайно после се чудим защо се събират деца да бият хора, защо стават убийства, защо после се повтаря същия инцидент пак в Пловдив няколко дни по-късно, когато жертва на масов тинейджерски побой е горен с

0: палка. Това озверяване, това изнервяне на обществото в цялост е една от причините, не казвам, че само това е причината, но една от причините непрекъснато произвеждане на скандали, непрекъснато произвеждане на разделителни линии, на разделения, нов повод хората да се изпокарат, особено в социалните мрежи, да започнат да се обиждат. Много съжалявам, че се стига до тук. Не е това начинът.
1: Имат ли според вас значение в тази кампания кандидатите за вице-президент?
0: Имат, безспорно.
1: И какво е то?
0: Безспорно имат. От гледна точка на хипотезата, в която ще се проведат тези избори, на ситуацията в България в последните години, значението е все по-голямо. В годините назад това е изглеждало като придатък, като долапаковане на някаква президентска двойка. Ако на единия кандидат му липсват някакви качества, другия да компенсира. Ако липсват умения, другия да компенсира. Сега виждаме, че особено в последните месеци, че е важно кой е вице-президент, защото в един момент той или тя може да се окаже президент. Виждаме покрай казусите с помилванията, казусите с гражданството, че има значение кой е вице-президент през цялото време. През цялото време. И от гледна точка на важността на поста, тя в момента, от гледна точка на оценяване на цялото общество, е може би на своя връх, откакто живеем във времената на тази конституция сега.
1: Коя е според вас...
0: От гледна точка на политическия маркетинг, нещата са много различни. Много различни.
1: Добре. Коя според вас от всички до тук известни двойки кандидати за президент и вице-президент по отношение на втората кандидатура се представя най-добре?
0: Господин Вълчев е солиден. Господин Кандев бързо набра популярност. Той е много харесван в едни среди. Нали, не знае, но защо не харесван в други. Кандидатурата за вице-президент на господин Христанов, медицински специалист, госпожа от доктор, била ми гост, говорили сме с нея. Нали, трудно може да се каже нещо лошо. Изумяват ме хората, които на база на своите политически предпочитания търсят с какво да се закачат, за да критикуват, за да ухулят, за да кажат и нещо лошо. Към момента не виждам какво лошо може да се каже за кандидатите за вице-президенти. Не виждам основания да се критикуват сериозно. И Кирил Вълчев има много сериозна професионална биография. Много хора покрай журналистическото му минало и оглавяването на БТА забравиха, че той е много кадърен, рядко интелигентен юрист. Мога да се каже добри думи за всички. Предпочитам да се каже по някоя добра дума за всички, защото да се критикува е много лесно, а на моменти и много ефтино.
1: Георги Харисанов, политически анализатор, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря.
1: 12+3 продължава и след новините в 13, когато ще говорим по темата дигитална трансформация на училището. Събеседник Симеон Предов, основател на Школо.бг. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мол оф Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако

0: контролното на детето вече е и твое контролно. Значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Хоризонт.

0: Horizont.
1: Тринадесет часа. Новините представя Георги Марков. На първия учебен ден в София отвори врати първото от много години ново училище. 204-то основно училище Ангел Караличев в квартал Манастирски ливади. Теренът е дарен на столичната община от Националния фонд 13 века България с условие на него да бъдат изградени училище, детска градина и мултифункционална зала за обществени цели. Репортажът е на Елена Бейкова.
2: Първокласниците Антоан и Майя днес посрещнаха първия си ден в училище

0: усмивка и стихотворение.
1: Всичко първо е красиво, първа песен, първи час. Ала няма по-щастливо от детето в първи клас.
0: За да документира историята, която ще създават учениците и учителите в 204-то училище, директорът Ирена Николова получи летописна книга. Училището е построено на мястото на бившия дом на българите в чужбина, а прага му днес прекрачиха над 400 деца.
2: Земята, върху която стъпваме днес, вече не е просто строителна площадка, а свято пространство, в което ще се куват съдби.
0: Патриарх Даниил благослови децата, родителите и учителите и припомни, че образованието не е само даване на знание.
3: Да се възпита любовта в сърцето на човека, това е, може би, най-трудното дело. И тук трябва да бъдат насочени.

0: За новините Елена Байкова.
1: Бившият български европейски прокурор Теодора Георгиева отново е съдия, месец и половина след молбата й. Съдийската колегия я възстанови като съдия в административен съд София град. Защо се стигна до това забавене? Сега ще чуем от Силвия Великова, която е при нас в студиото. Добър ден!
2: Добър ден! Заради решението на кадровиците преди да разгледат молбата на Георгиева да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с дисциплинарното производство срещу нея, което приключи на финала на мандата и с наказание порицание. Днес обаче се оказа, че членовете на съдийската колегия няма да се ползват от междувременно получената от Европрокуратурата справка с аргумент, че закона ги задължава автоматично да възстановят Георгиева на старата й позиция. Така и не стана ясно какво е довело до промяната, тъй като и при първото обсъждане, при наличието на същия законов текст, кадровиците отложиха решението си. Георгиева пък атакува мълчаливият отказ пред Върховния административен съд. Припомням, че Теодора Георгиева е първия български европрокурор, но последната година и половина от мандата си не осъществяваше правомощията си, защото беше отстранена от поста, малко преди срещу нея да започне дисциплинарна процедура за, цитирам, нарушение в рамките на текущо разследване. В публичното пространство се появиха видеозаписи, за които се твърди, че са направени в ресторанта на Петю Петров Еврото, 8-те джуджета, малко преди тя да бъде избрана за европрокурор. Освен Европейската прокуратура, интерес към Георгиева прояви и българската прокуратура, която започна разследване за корупция, но и до днес няма информация да й е повдигнато обвинение.
1: Информация на Силвия Великова. Американската централа ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3 е в процес на продажба на български инвеститор, потвърди за Българското национално радио министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя добави, че предстои и вписването в търговския регистър на новия холдинг, обединяващ държавните мини и ТЕЦ Марица Исток 2. Подробностите съобщава Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Министърът на енергетиката Ива Петрова заяви, че държавата разполага с информация за промяна в собствеността на американския ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3 и преговорите с български инвеститор, но сделката предстои да бъде приключена.
4: Има процес на промяна на собствеността, който към момента, доколкото знам, не е финализиран, но е в процес промяна на собствеността от страна на Контур Глобал.
3: Министърът на енергетиката коментира и новия холдинг Марица Исток, който обединява държавните мини и ТЕЦ Марица Исток 2. Тя поясни, че в момента документите са подадени за вписване в търговския регистър. Капиталът му е 550 милиона евро, но в него влизат и 260 милиона евро стари задължения на мините към български енергиен холдинг. Държавата разчита и на превръщането на рекултивираните минни терени в нови индустриални зони и площадки за инвестиции, каза още Ива Петрова. За рекултивация по фонда за справедлив преход са предвидени до 230 милиона евро.
4: Част от тези зони са подходящи за индустриални зони, т.е. там могат да се сложат нови производства, има изключително голям интерес.
3: Плановете за бъдещето на комплекса включват и нови инвестиции. Сред тях са фотоволтаична централа за собствени нужди на мини Марица Исток на стойност около 20 милиона евро, инсталация за производство на електроенергия от дървен чипс в ТЕЦ Марица Исток 2, както и по-големи проекти за фотоволтаици и батерии. В Раднево министърът се срещна с представители на синдикатите в държавните мини и ТЕЦ 2. За новините Иван Славов.
1: Аерогарата на Катания остава затворена до 14.30 часа местно време днес. За ситуацията и причините съобщава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
5: Все още ще бъде ден на изпитания за пътуващите от летище Фонтана Роса на Катания. Продължава изпускането на вулканична пепел от кратерите на върха на Етна, носен от ветровете на юг, която вчера образува облак на височина 4 км, беше задействано затварянето на въздушните сектори на аерогарата и преустановено кацането и излитането на самолети, което днес се удължава до 14.30 часа местно време до ново нареждане. Случващото се напомня за хаоса през август. Сега ситуацията за заминаващите е също толкова сложна, които или трябва да чакат дълго време на летището, или трябва да бъдат прехвърлени на някои от другите сицилиански аерогари, като Комизо, Палермо и Трапани. Там са пренасочени кацащите самолети, които не могат да сторят това на летището на Катания. За новините Елена Шаханова.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
6: След обяд над по-голямата част от страната ще има значителна облачност, но отделни места в Западна България ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работи заедно с колегите Адриана Киселинчева, Стиляна Алексиева и Красимир Зафиров. По темата дигитална трансформация на училището, на телефонната линия вече е Симеон Предов, съосновател на платформата школа.bg. Здравейте, господин Предов.
1: Здравейте. Честит празник, днес е 15 септември.
0: Благодаря на вас също. Датата 15 септември, впрочем, е неподвластна на времето, каза днес президентът Иляна Йотова, която откри новата учебна година в гимназия Христо Ботев Русе. Та, господин Предов, подвластно ли е обаче на дигиталната действителност българското училище?
1: Разбира се, дигитализацията е навлязла изключително дълбоко в всички процеси, административни, педагогически, така че със сигурност навлязва е. Дигитализация много дълбоко.
0: И във вашия случай школа.bg как се вписва в тази дигитализация на българското училище?
1: Ами, към момента, когато създавахме школа, нямаше алтернатива. Към настоящия момент системата работи с 85% от училищата в страната, но тъй като аз вече не се занимавам с школа, занимавам с други неща, пак свързани с образованието, бих искал да не коментираме школата, тъй като това вече е ангажимент на други колеги.
0: Добре, вие бяхте съветник на министъра Красимир Вълчев. Наскоро станах известни поредните резултати от ПИЗА. Каква според вас е причината за катастрофалните резултати, дори и по времето, когато вие бяхте ангажиран с образованието?
1: Първо, катастрофални резултати звучи твърде гръмко според мен.
0: А не е ли вярно?
1: Има проблеми

0: Само, че те са от естество, съдържание в учебниците. Тоест, това, което се учи при нас и това, което изпитват от ПИЗа, са неща, които до някъде се припокриват, но аз самия не мога да си обясня в детайли какви са причините за тези резултати. Аз самия вчера направих един PISA тест по математика и на мен ми се струва, че съдържанието, което е там, е достъпно за повечето ученици. Навярно има и други критерии обаче, които е хубаво да се споменат, и те са, че България има немалка част от учениците, може би около 25%, които живеят в по-малки населени места, съответно има и може би някакви трудности финансови, което до някъде може пък да ги ограничава в това да могат да учат повече, тъй като, знаете, семействата с по-ниски доходи, пък тяхните ученици не често ходят в училище, може би там да има някакви, които се натрупват с времето. Така че аз го дължа по-скоро на това нещо, която е друга тема, за която може да се обсъжда дълго време.
1: Сега, какво ни казвате, че онова, което търсят от писане, съвпада с онова, което ни учим в училище, така ли? Тоест децата ни, които учат в училище.
0: Според мен до голяма степен са свързани нещата. Децата да могат да си подготвят, т.е. да не се притесняват, защото това е изпит. Знаете много добре, когато има изпит, има напрежение, децата се стресират. Ако тези неща не са ги минали предварително един, два, три пъти, самия формат на изпита, може би то е нещо ново за тях, но като съдържание в самите учебници, дали ще е там по математика, български природни науки, мисля, че тези неща са залегнали там и е въпрос тези PISA тестове, според мен, да се проиграят 3-4 пъти преди самия изпит и тогава вече децата ще отидат подготвени, вече знаят какво се случва.
1: Да, но задачите на теста от PISA не приличат на типичното контролно в училище. Сякаш там се търси повече аналитичното мислене, отколкото заучаването на уроци. Към зазубрене ли е насочено образованието в България?
0: Безспорно има един елемент, който е свързан с зазубрена на информация и тя трябва много повече да се разчупи в посока практическа насоченост, прагматизъм на тези задачи. Аз мога да говоря конкретно за математиката, тъй като последните 6 месеца се отдавам изцяло на това нещо. Тоест, опитвам се да свържа по-качественото образование по математика с изкуствен интелект, който да персонализира обучението за децата по математика. Защо го казвам това нещо? Защото в

0: в задачите, които се дават. Помниме и мое време, като съм бил ученик, и може би времето на родителите ми. Задачите доста често имат една суха теория. Трябва да се решават едни уравнения. Но когато се стигне до така наречени по-практични задачи, в които трябва да се комбинират 2-3-5 неща, учениците започват там да се губят. Пак според мен, ако децата имат добра основа и всичко, което те минават като учебно съдържание от... Основното затруднение започва от 5-ти клас математиката, но ако там се набляга достатъчно добре, от 5-ти, 6-ти, 7-ми и така нататък, цялата тази теория, ако е налична, проиграва се веднъж 2-3 пъти изпита на PISA и децата вече имат контекст за нещата. Иначе, безспорно, прав сте, трябва да се направят повече такива прагматични задачи от реалния живот и съответно това да залегне още повече в учебника или в съдържанието. Според мен тук обаче много може да помогне бизнес. Защо? Защото математиката, тя е почти навсякъде, най-вече залегнала в инженерните специалности. В България има доста компании, които произвеждат, имат инженерна развойна дейност. И те, навярно, могат много умно да подходят и да намерят процеси, които има при тях за развойна дейност, които да улеснат типовете задачи, да приложат такъв тип обучителна дейност за училищата, че да могат децата да разбере какво прави на практика един бизнес. Без значение дали той ще произвежда палети, или ще произвежда сателити, или ще произвежда дронове, или каквото друго се сети.
1: И все пак да се върнем на темата реално образование. Ето, вие казвате, че се специализирате по темата математика. Защо там се оказва, че броят на функционално неграмотните ученици се увеличава?
0: Тук отговорът е много категоричен и ясен, защото в учебното съдържание между 4-ти и 5-ти клас по математика има много голям скок в новите знания, които трябва да бъдат усвоени. От 1-ви до 4-ти клас е лесно. В 5-ти клас обаче идва много съдържание и когато един ученик няма родител, който да помага вкъщи или не ходи на частни уроци, тогава вече децата се демотивират, когато задачите станат трудни. След тази демотивация, разбира се...
1: Добре, господин Предов, каква е разликата с преди 10 или 15 години в 5-ти клас изучаваната математика, алгебра и геометрия и това, което е сега? С какво се промениха алгебрата и геометрията?
0: Сега ще ви обясня нещо много конкретно. Преди 3 години навлезе много изкуствения интелект. Какво правят на практика учениците? Когато си решават домашните задачи, те питат изкуствения интелект за решението. Едно време имаше други източници, от които можеше малко от малко да препишат или пък да научат, докато сега има някакво поголовно преписване от изкуствен интелект.
1: Къде е проблема тогава? В училищното интелект... образование или в изкуствен интелект? Къде е проблема? При кого?
0: Проблемът е в грешната употреба на изкуствения интелект. Тоест, това, което децата питат изкуствения интелект, е реши ми задачата. Изкуственият интелект решава, има краен отговор 5, някакво число, нещо. И детето го преписва или съответно попълва този резултат в...
1: Как тогава училището да превъзмогне този момент? Учители, училището, чудесно. Как?
0: Тук си позволявам да споделя, че това, което ние правим като решение, е свързано с това да се превъзмогне този процес. Какво имам предвид? Изкуственият интелект, Omnic.bg, има възможност да даде възможност учителя да вкара вътре домашни работи, а децата да решават задачите през тази система, която могат да попитат изкуственият интелект за съдействие или да им даде жокери, но не да реши цялата задача. В случая това се явява като, образно казано, частен учител в джоба на детето, което да му помага, когато има нужда да персонализира обучението за всеки един ученик. И това вече може и се прилага в близо 50 училища в страната. Съответно, учителите го ползват, учениците решават задачи през тази система. И там много ясно вече се вижда Къде е грешката? На кой ред има

0: грешка. Например, на трети ред детето е объркало плюса с минуса. Това вече се вижда. Тук изкуственият интелект действа като съветник за детето, а не да му даде финален краен отговор. Надявам се да ви успявам да ви представя една друга версия на изкуствения интелект, който и помага, не само да пречи.
1: Аз не мога да разбера обаче каква е ролята в случая, на кого е главната роля, на ученика, на учителя или на родителя, защото ако аз съм ученик в пети клас и вие ми предоставите тази възможност да питам изкуствен интелект през някаква платформа, която ми дава жокери, ами какво ми пречи аз да попитам от друга, по друг начин изкуствен интелект, който направо пак да ми реши задачата?
0: Конкретния случай не, нашата платформа не решава задачата. Тя дава жокер 1, 2, 3. Но в случая кой е отговорен? Да се върнем на тази тема. Отговорни са родителите и учителите. Детето в крайна сметка е инструмент на това как се работи с него вкъщи и с учителите. Прави ми впечатление, учителите се стараят, полагат усилия, разбира се, доколкото им позволява времето, това, че те са заети с допълнителни административни бюрократични дейности. Но когато вкъщи отсъства ангажимента на родителя, поне да попита детето или така да се заинтересува, или ако може да му помогне, тогава вече процесът става само едноличен от страна на учителя и става трудно. Това според мен е голям пропуск и всеки трябва да вземе предвид това, че родителите доколкото може трябва да се действат. Те не трябва да са учители вкъщи, но те трябва да намерят начин, подход, така че детето да разбере, че то е подкрепено, че има как да се намери решение с проблема, да кажем, с математиката, когато стане трудно и така нататък.
1: Като заговорихме за математика, преди малко вие казахте, че рано или късно се стига до частни уроци. Кога е момента, в който едно дете, един ученик, трябва да тръгне на частни уроци? Преди училище? Първи, втори, трети клас? Кога?
0: Първи, втори, трети, на мен ми се струва изключително рано, но има училища, например математическите гимназии, конкретно СМГ, които приемат с изпит след четвърти клас. Така че всичко е свързано с това каква е по-скоро, какво е виждането на един родител за неговото дете. Аз за първи път отидох на частен урок, разбира се, това беше много отдавна, но за изпита в седми клас. Ходих там половин година, изкарах си добри резултати и така. Но проблемът пак е свързан с натрупване на проблеми, натрупване на пропуски през годините за децата. Какво имам предвид? Ако едно дете не си усвоил материал в пети клас, не го усвоил в шести клас, след това да отиде на уроци в седми клас, то звучи някакси фантастично да се справи отлично с резултатите предвид факта, че две години то вече не може да постига очакваните резултати. Така че много зависи от това да се хване рано проблема, да се диагностицира рано и да се работи с този проблем от ден едно, а не да се изчака една година или две години и чак седми клас, дайте да ходим на частни уроци, защото сме го закъсали генерално.
1: Добре, и защото времето не изтича на разговора, кой е най-важният проблем сега, който непременно трябва да се реши в българското образование?
0: Много общ въпрос. Ами според мен трябва хората да си дадат сметка, че образованието е... Ние го приемаме за даденост, но всъщност то е лукс. Има държави, в които образованието е изключително трудно достъпно и те всячески се опитват да стигнат до училище, до сграда, до учебници и така нататък. Хората трябва да приемат, че това не е даденост, трябва да се стараят и второто нещо е, че света става изключително конкурентен. Изкуственият интелект няма да замени човека, то ще направи хората много по-ефективни в работата им. Така че ние трябва да положим изключително добре основите на това за децата да имат фундаментални знания, български, математика, природни науки, а след това изкуственият интелект вече ще мултиплицира техните умения и знания.
1: Симеон Предов, основател и съосновател на школа.bg 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12+3 след новините в 13.30, когато ще говорим по темата да предадем замразените руски активи на Киев, да или не. Събеседник Димитър Кацарков, магистър по международно право, Братис Хоризонт, където и да сте.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: 13.30. Водещите новини представя Георги Марков. Тържества в цялата страна, беше открита новата учебна година, първа за над 55 000 първокласници. Размерът на минималната работна заплата за годината е между 620 и 672 евро и 80 цента, предлага правителството. Инфлация от 0,6% и поскъпване на транспорта, услугите за лична грижа и на цените в ресторантите и хотелите, отчита националната статистика. Централната избирателна комисия отказва

за регистрация на три инициативни комитета, подали заявление за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Бившият български европейски прокурор Тодор Георгиева беше възстановена на длъжност съдия в административен съд София град. Български инвеститор може да закупи американската централа ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3, обяви министърът на енергетиката Ива Петрова. Изтребители на НАТО свалиха дрон над Литва. Във

Контур Глобал Марица Исток 3, обяви министърът на енергетиката Ива Петрова. Изтребители на НАТО свалиха дрон над Литва. Във Великобритания откриха най-големия оръжен завод от Втората световна война насам. До края на деня облачността ще е предимно значителна с възможни превалявания в отделни райони над Западна България. Очаквани максимални температури между 21 и 26 градуса, за София 22.

0: Нидерландия, Полша, Испания и Швеция призоваха миналата седмица Европейския съюз да разгледа възможността за използването на замразените руски активи в подкрепа на Украина. След началото на войната в Украина през 2022 година, държавите от Европейския съюз замразиха около 210 милиарда евро от активите на Руската централна банка. Около 185 милиарда евро от тях се съхраняват в базирания в Брюксел централен депозитар Euroclear. По темата да предадем замразените руски активи на Киев, да или не, на телефонната линия вече е Димитър Кацарков, магистър по международно право в Софийския университет Св. Климент Охридски. Здравейте, господин Кацарков.
1: Здравейте.
0: Ще цитирам думи на белгийския външен министър Максим Прево, който каза, че използването на тези активи по процедура, която се предлага от

0: тези четири държави, които цитирах, е равносилна на конфискация. Вие как мислите? Така ли?
1: Това е всъщност големия дебат в международното право. Дали всъщност самото изтегляне ще бъде в форма на конфискация, тъй като новия механизъм, който се обсъжда е и в рамките на Европейския съюз и Европейския парламент, създаване на специална структура, която да се разпорежда с тези активи в рамките на Европейския съюз, тъй като едностранното конфискуване от тя трябва да има институция, която да конфискува тези активи. Не може дадена държава просто така да ги конфискува и да ги даде на Украина. Трябва да има някоя институция, която да приема контрол на тези активи. Иначе всичко друго би било форма на кражба, което може да доведе до сериозни заведени дела от страна на Русия. И това всъщност остава и до ден днешен основния проблем, тъй като очевидно в рамките на Европейския съюз и съвета на Европа, Европейския съвет по-скоро, става дума за това, че няма още ясно постигане на съгласие. Да, изброените държави, които вие посочихте, натискат за тази инициатива, но не трябва да забравяме, че докато функционира ветото, не може да говорим за ясно постигане на единодушен европейски консенсус по въпроса.
0: С други думи, конфискуване на руските активи, замразените руски активи е невъзможно, дори когато само една единствена държава членка на Европейския съюз наложи вето по темата, така ли?
1: Докато не се промени механизма за вземане на решения в рамките на Европейския съвет по този въпрос, не виждам как може да се постигне решение. Имаме и друг голям проблем, че той е всъщност свързано по какъв начин ще бъдат предоставени тези средства на Украина.
0: Безвъзмездно или как, например?
1: Дали като заем ще бъдат предоставени, дали ще бъдат вързани като с репарациите на Русия. Просто това е един кост, тези замразени средства са един кост за Европейския съюз, който ако сега изпуснат и употребят, в бъдещето примирие с Русия, евентуално, те губят кост за натиск срещу Русия при нарушаване на евентуално на примирието. Тоест, тук става дума, основния казус е, ако сега се отпуснат тези пари, в бъдеще не се ли решават от кост, с който да натискат. От друга страна, обаче, трябва да бъдем обективни, че според сегашната икономическа картина в Украина никак не е розова. Става дума за, доколкото е наясно, в сегашна към днешна дата, 24 милиарда евро липсват в бюджета на Украина и тези 90 милиарда, които бяха договорени в при няколко месеца, няма да бъдат достатъчни.
0: Сега вие споменахте комисия, която да определи как да бъдат конфискувани. Само че по какво законодателство евентуално и има ли такова законодателство, по което ще работи тази комисия, която да конфискува руските пари?
1: Въобще, взето, дори да бъде гласувано, това също става непресолно не. Там трябва да се гласуват това, за да може да бъде юрисдикцията на тази комисия да бъде призната в по-широк извън Европейския съюз формат. Иначе.
0: Но как да бъде гласувано с отговор положителен в ООН, при положение, че член на ООН е и самата Русия?
1: Дълги е голям проблем. Всъщност не е само проблема с съвета за сигурност, където Русия може да наложи вето. Той няма да мине това гласуване през съвета за сигурност, по-скоро през Генералното събрание на ООН, но там всъщност не се знае мнозинството дали би подкрепил или би се въздържал за конфискацията. По-скоро редица колеги международни анализатори говорят, че руското лоби в ООН е по-силно. И това между се изразява в промяната на позицията на Русия с оглед на така лекото изменение на думите на Путин в Ню Делхи преди няколко дена на форума на БРИКС, в който той все по-често говори за диверсификация на мирния преговор с Украина, т.е. ако се постигне споразумение за замразяване на военните линии на там, където са на фронта, той иска по-широко участие. Т.е. Русия разпознава извън рамките на Европейския съюз, разпознава повече партньори, отколкото в и това не трябва да ни очудва. И това е една от промените в позицията на Русия. Тоест, всякакви покарвания на институция, която работи само в рамките на Европейския съюз, не довежда конфликта до разрешение без

0: широко разпознаваемост.
1: И другото нещо, което е, пред какви рискове изправи едно такова решение за конфискуване на замразените руски активи всяка една държава членка, в частност България, на Европейския съюз?
0: Най-вече риска, който може да предизвика това, е ответна реакция. Все още функциониращи западни компании в Русия могат да бъдат ударени, някакви други активи, които са останали в Русия, но те са пренебрежително малки. По-скоро тук става дума за отделни държави, които продължават техни компании да функционират в Русия. Като ответни мерки, ако се конфискуват тези активи, Русия може да има ответни мерки, като не се удара по тези компании.
1: А спрямо България?
0: Спрямо България най-вече коза, който продължава да имате с наличието на Лукойл и с натиска, който може да има и по други теми. Нека не забравяме, че България се опита да избегне санкции срещу Лукойл, срещу дерогацията, срещу нефтопреработвателния комбинат. Общо взето много са енергийните интереси, които засягат особено държавите в Източна Европа, и в тази частност България може да бъде ударена по този вектор.
1: А има ли риск, ако се наложи след това да се връщат тези пари, ние да сме участници в такова действие?
0: Ние към днешна дата той колективният иск ще бъде срещу с Европейския съюз, срещу комисията, която вземе това решение, срещу държавите членки, така че по принцип всички решения са обвързани под някаква форма. Дори сега формата на подкрепа, която се дава към края, беше изпращането на така скази лихвените печалби от Euroclear, от дохода, да, който Euroclear държи в Белгия, който се акумулираше на между 3 и 5 милиарда на година. Така че, ако ние се отвържем от този механизъм за подпомагане и се включим в гласуваме с подкрепа на създаването на такава институция, то ние, гласувайки за нея, ставаме подопечни на бъдещи искови искания от Русия.
1: А има ли исторически прецедент за подобно решение?
0: Поне на този етап в момента не мога да се сетя така да се каже, ако има такъв прецедент, но вижте, Европейския съюз вече натиска и други държави извън блока да се включат. Още при последното гласуване на последния пакет за 90 милиарда, например, бяха изправени апели към Великобритания и към Япония да вдигнат. Там също има малки, макар и малки авуари. Ние трябва да бъдем наясно, че всъщност цялата сума, в която е запорирана в сметките, е 290 милиарда, от които 210 са в Европейския съюз, а останалите 80 милиарда са в Япония, в Великобритания, САЩ, Канада и въобще в други държави, които са в рамките на G7 споразумението, което беше преди две години, за първи път инициира форма на санкции и подкрепа за Украина. Тук изброявам само държави от G7 и Европейския съюз. Не изброявам Китай, Индия и други държави. Там руските авуари не са подложени на санкции все още. Така че до момента, в който само Европейския съюз не може вечно да плаща сметката, трябва и други държави в този блок да се по някаква форма да се включат. Това е една опция за Брюксел да диверсифицира този процес, защото иначе става неизбежно, сметката започва да става много голяма и ще трябва да се търсят други решения.
1: Димитър Кацарков, магистър по международно право от Софийския университет в 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12+3, защото след малко ще говорим по темата Уелс, Шотландия и Северна Ирландия с план за излизане от Обединеното кралство. Събеседник Веселин Паунов, кореспондент на Националното радио в Лондон.

0: светят повече и по-дълго.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно.

0: Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: По темата Уелс, Шотландия и Северна Ирландия с план за излизане от Обединеното кралство, на телефонната линия вече е Веселин Пълнов, кореспондент на БНР в Лондон. Здравей, Веселине!
7: Добър ден от Лондон!
6: Ще започна с цитат на британския Daily Telegraph. В една статия там пише, че описания план на лидерите е като разпадане, опит за разпадане на Обединеното кралство. Така ли се възприема към днешна дата тази инициатива?
7: Значи, има много силни декларации, има много силни думи, но аз не бих казал, че това е точно така. Може би се поставя началото на някакъв процес, но пък аз мога да цитирам едно друго заглавие, което също ми хареса, в една статия, която доста добре поясняваше нещата. То се казва «Три подписа не могат да разрушат Обединеното кралство». Има силен символизъм в това, че Джон Суини, Рунап Йорверт и Мишел О'Нил, това са лидерите на партиите, които управляват респективно в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, се обединяват и публично заявяват намерението си да действат като блок срещу министър-председателя на Обединеното кралство и неговото правителство. И както казах, думите в Кардиф бяха доста гръмки, като времето ще на Вестминстър, т.е. на централната власт изтича. Предстоят конституционни промени, Анди Бърнам ще бъде последният министър-председател на Обединеното кралство, а народите на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия имат право сами да решават бъдещето си. Но нека да кажа, че тези аргументи и политически изявления не са нови. И макар и ситуацията да изглежда тревожна за премиера, ако премахнем риториката, виждаме единствено политическо споразумение между партийни лидери, подчертавам това, Те го направиха това като партийни лидери, а не като еднолични представители на нациите в тези части, които вече споделят всъщност общ възглед по конституционни въпроси. Само по себе си това не води до свикване на референдум в Шотландия или Уелс, нито пък допитване в Северна Ирландия, защото там случаят е доста по-сложен. Там ще има нещо, т.е. ще бъде естествено някакъв референдум за независимост на Северна Ирландия, но пък там другия проблем е обединението на Северна Ирландия с Република Ирландия, а това изисква съгласие и от двете граници. Значи не се определя график, не се създават нови правни правомощия и не може да се задължи правителството на Обединеното кралство да предприема каквито и да е било действия. Това го видяхме и преди няколко години в Шотландия, когато имаше страхотен напън, нали, да централните власти да допуснат референдум в страната, но се оказа, че по конституция това не може да стане и че е необходимо съгласието на британския премиер.
6: С други думи, ако британският премиер не се съгласи, Анди Бърнам, на това, което се иска, то няма да се случи. Така ли?
7: На практика така излиза. Разбира се, има много по-крайни варианти. Ние сме били свидетели в самата Европа какво стана с Северна Югославия.

0: дето се стигна до оръжия. Виждали сме, добили си и по-мирни неща, както една Чехословакия се задели на Чехия и Словакия. Има други варианти, но ако трябва да се следва Конституцията, това е необходимо. Трябва разрешението на британския премиер, за да се проведе референдум. Но за да има такъв референдум, нали, той може да даде това съгласие, ако съответно в Шотландия, Уелс или Северна Ирландия, анкетите показват, че мнозинството желая независимост.
1: А това какво показват настроенията?
0: Никъде го няма точно посочено, че има точно такова мнозинство и в трите части.
1: С други думи, това са по-скоро политически наративи, отколкото желания на хората, които живеят там. Така ли?
0: Ами, бих го определил като така, заявлението на тримата, но това пак не означава, че настроенията не се променят. Нещо много важно, в този меморандум там се казва, че политическият пейзаж се променя и това е изключително вярно. Нещата се променят, виждам и в цяла Европа, и в Германия какво се случва. При една добра кампания на хората, на тези партии, които искат независимост сред населението, и ако анкетите покажат, че има над 50% желание, тогава трябва официално всичко това да отиде при премиера и той да вземе решение.
1: Е добре, на какво се базира тогава това политическо говорене на тримата първи министри на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия?
0: Ами, според това е по-скоро някакъв най-съществен резултат от тези събития, е по-скоро координацията. Имаме вече общ политически аргумент. За първи път в тези три части на Обединеното кралство, подчертавам части, защото чух вчера по български телевизии да се казва, че това са държави, те не са държави. Това са части на Обединеното кралство, може да ги наречем провинции, райони, ако щете. Но така че става дума за един общ политически аргумент, общ искания ангажимент за съвместна работа. Било толкова въпроси, свързани с финансирането, енергетиката или някакви други сфери с делегирани правомощия, в които всяко страните смята, че на практика в момента е ощетявана от централните власти в Уестминстър.
1: А може ли да се окаже, че това е вариант за нови отношения с Европейския съюз?
0: Това е много, много добър въпрос, защото не случайно в този меморандум, който беше подписан, една от основните точки, аз бих казал, че там имаше три основни точки. Първата е правото на самоопределение, втората е призив за действие. Точно британското правителство да се подготви, да планира и да улесни конституционните промени, на база на които след това може да се случи всичко останало, включително и референдумите. И третата точка е Европейския съюз. Всичките тези части виждат своето бъдеще в рамките на Европейския съюз. Те казват, че икономическият модел от центъра се е провалил, те се чувстват недоволни и ощетени, както споменах, така че виждат своето бъдеще в Европейския съюз.
1: 12 плюс 3 продължава и след новините в 14. Благодаря на Веселин Паунов, кореспондент на БНР в Лондон, а ви останете с нас, защото след 14 ще говорим по темата «Кога дизелът ще спре да чупи рекорди?» Събеседник Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива. Останете с Хоризонт.

0: Алегро Виваче е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Виваче всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.
1: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. Премиерът Румен Радев определи изнесените факти за случая Петрохан Околчица като потресаващи и изключително тревожни за бъдещето ни като общество. Според него трябва да се търсят отговори на множество въпроси по случая.
2: Как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция? Как се случва това нещо? Как така това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така те се разпореждали с една завзета огромна територия и са възпрепятствали свободното движение на български граждани в тази територия? Как така се е регистрирало такова огромно количество оръжие? Как така един човек, който е бил

0: толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил. Това е процес, продължавал години наред. И ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца, изобщо за бъдещето ни като общество. Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?
1: Коментира премиерът Румен Радев. 19 неприети първокласници от Шумен са започнали учебната година в желаното от семействата им трето основно училище Димитър Благоев, заяви за Радио Шумен директорът на учебното заведение Марияна Йорданова. Това става въпреки уверенията на районното управление по образование и общината, че няма механизъм за откриването на четвърта паралелка с първокласници след утвърдения държавен план прием през март. През лятото бъдещи първокласници останаха незаписани заради обещание от директорката на училището, че ще разкрие допълнителни места за тях извън определения законов срок. Още подробности от Миглена Стефанова от Радио Шумен.
2: Заместник кмета заяви, че община Шумен не може да подкрепи разкриването на допълнителна паралелка, защото това ще наруши правата на останалите родители, които не са успели да запишат децата си в желаните от тях училища. В съседното шесто основно има цяла свободна паралелка за първокласници, каза още Савчева. Припомняме, че родителите на неприетите деца отказаха да запишат бъдещите си първокласници в друго училище и настояваха да бъде разкрита четвърта паралелка в трето основно училище. Пред Радио Шумен директорката обясни, че решението да разкрие паралелката е взела сама и не го е съгласувала нито с регионалното управление на образованието, нито с Министерството на образованието, а с педагогически и обществения съвет към училището. От РОО за пореден път заявиха, че няма как да бъде разкрита допълнителна паралелка след утвърдения държавен план прием и срещу директорката на трето основно училище Марияна Йорданова ще се предприемат, цитирам, съответните действия по компетентност. За новини Миглена Стефанова.
1: Младите българи напускат дома на родителите си на почти 28 годишна възраст или близо 2 години по-късно от средното за Европейския съюз, сочат най-новите данни на Евростат, които са за 2025 година. За целия Европейски съюз тази възраст е средно 26 години. Най-късно напускат родителския дом младежите в Хърватия на почти 31 години и половина, следвани от тези в Гърция и Словакия на близо 31 годишна възраст. Най-рано от дома на родителите си напускат във Финландия на 21 години и в Дания също на 21 години и 8 месеца. Репортерът Мария Костова с още подробности.
3: С показатели близки до нашите са Румъния с 27,4 години и Унгария 27,3. Най-новите данни на Евростат показват, че в Испания и Италия също са сред най-дълго оставащите в дома на родителите, по-малко над 30 години. На другия полюс, освен Финландия и Дания, са също Естония и Литва по 22,7 години. В страните, където младите хора обикновено напускат родителския дом по-рано, процентът на заетост сред тази възрастова група обикновено е по-висок. В сравнение с 2022 година българите напускат родителския дом с 2 години по-рано и вече страната ни не е сред тези с най-високата средна възраст по този показател в Европа, а именно над 30 години. За новините Мария Костова.
1: Изостря се демографската криза в Гърция. Опозицията иска спешни мерки за обръщане на тенденцията, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Според проучване на университета в Тесалия, ражданията са намаляли с 42%, а смъртните случаи са се увеличили двойно в сравнение с преди 10 години. Има райони на страната като Козани, Флорина и Гревена, където ражданията са намаляли с повече от 50%, посочва проучване. Само в Крит и Ксанти миналата година са се родили повече деца от броя на починалите, което е изключение за страната. Учебната година в Гърция започна с затворени 76 училища и детски градини поради липса на деца. В същото време европейско проучване на неправителствена организация с централа в Париж нарежда Гърция на предпоследно място по хора заплашени от бедност. Причините са в ниските заплати, много високите разходи за изхранване на едно семейство. На базата на тези данни опозицията настоява за създаване на парламентарна комисия за борба с демографската криза. В слабо заселените общини вече кметовете предлагат бонуси за раждане на деца. От Гърция Катя Пеева.

0: Прогноза за времето на Иван Василев.
1: След обяд над по-голямата част от страната ще има значителна облачност, но отделни места в Западна България ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, по Черноморието до 18, за района на София около 12. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 2 след обед представи Георги Марков.

0: Ако сега идвате на тази честота, това е 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Стиляна Алексиева и Антон Пиперов. Първият учебен ден носи и засилен интерес към търговията с цветя. На този фон НАП извършва проверки за издаването на касови бележки и отчитането на продажбите. До момента инспекторите са установили 42 нарушения в страната. Репортаж на Таяна Маринова.
1: Днес цветарските магазини и пазарите са сред най-оживените места заради първия учебен ден. На столичния пазар Димитър Петков клиентите избират букети за учителите, но паралелно с покупките продължават и проверките на Националната агенция за приходите за отчитането на продажбите. До момента в страната са проверени 88 търговски обекта, установени са 42 нарушения, като най-честите нарушения са за неиздаване на фискален бон.
2: Проверял се дали търговците са изрядни в качеството си на това да регистрират извършените продажби. Съответно, към днешна дата са извършени 88 проверки на територията на страната. Установени са 42 нарушения. Най-честото нарушение на издаването на фискален бон. 19 са установени такива, като при 3 от тях търговците не са разполагали с фискално устройство. 8 са установените нарушения за разминаване в касовата наличност. Само на територията на град София са извършени 303 проверки. Установени са 19 нарушения, като 8 от тях са за неиздаване на фискални касови бележки. Проверките продължават и към момента. Традиционно днешния ден продажбата на цветя е най-масова в тези търговски обекти. Да, има ръст на нарушенията, но това нещо подлежи и на анализ. Проверките все още не са приключили. Все още имаме колеги, които извършват проверки в търговските обекти.
1: Съобщи Страхил Дончев, началник на отдел в главна дирекция фискален контрол на Националната агенция за приходите. Какви цветя предпочитат клиентите и колко струва средно един букет? Разговаряхме с търговци на столичния пазар Димитър Петков.
3: Най-често се купуват по-бюджетни цветя, защото знаем икономическата ситуация в страната.
4: Най-често се закупуват кашпички с кълнахое или герберчета, също така и хризантема, които са сезонни цветя.
3: Акцентираме на бюджетни неща между 5

0: 15 евро, което е минималното. Голями, по-голями, по-поръчка само.
1: Продаваме саксийни цветя и артикулите, които са къшпичка с каланхоя, са 6,50 евро.
0: Цената на цветята в сравнение с миналата година са се увеличили на дребно с почти 0 лева, мога да кажа. Въпреки, че на едровата цена на някои е по-висока.
1: Като цяло има в някои обекти доста завишени цените, докато ние се опитваме да поддържаме един баланс между миналата и тази годишната.
2: Освен за цените и предпочитанията на клиентите, инспекторите следят и дали всяка покупка се отчита. Проверките се извършват също и по метода таен клиент. За неиздаване на касова бележка санкцията е между 500 и 2000 евро, а при повторно нарушение може да достигне до 20 000 евро. От НАП призовават клиентите да подават сигнали, ако не получат касова бележка или имат съмнения за нарушение.
3: Официалния сайт на НАП може да информира, има телефон, на който да се обади, да пусне сигнал, след това сигнала да се обработи и нам да извърши проверка на търговеца.
2: Контролната кампания продължава. За 12 плюс 3, Даяна Маринова.

0: Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1 евро и 90 цента, като само за седмица цената му се е покачила с 0,04 евро. На 8 септември се търгуваше 1,86. На някои бензостанции цената прехвърли границата от 1,90. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74%, показват данните на платформата Fuelo. На годишна база ръстът на цената при дизела е 54,84%. По темата кога дизелът ще спре да чупи рекорди, на телефонната линия вече е Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива. Здравейте, господин Хаджидимитров.
1: Здравейте.
0: Какво се случва с дизелото гориво? Защо такива цени? И до кога?
1: Ами, да го кажем така, тази и другата седмица ще виждаме все още плавно увеличение, защото цените от едровото покачване от последните седмици не са се визуализирали на колонка, така че успокоение няма да имаме на този етап. Ще виждаме все по-високи цени, бих казал по-близо до 2 евро към края на другата седмица. Много са причините, които в този даден момент се дължи това увеличение, на дизеловото гориво най-вече. Вие знаете, основните причини са Ормузки проток, Русия, сега се включиха и хутите тук от преди седмица, активизирането на Китай с многото заявки за покупка на нефт преди зимния сезон, същото пренеси за тези по-високи цени. От другия вариант, 4 милиона барела дневно дизелово гориво липсват от производствените капацитети, защото Русия и Ормузки проток са затворени и няма откъде се набави това количество дизелово гориво. Така че като общ баланс мога да кажа, че това са основните врагове на цената на дизела, но върви в интернет една такава позиция. 2012 година при 100 долара за барел дизела бил 2,20 или евро и 30, сега бил евро и 80. Да, много са причините за това.
0: Да, КНСБ зададоха вчера този въпрос. Как при една и съща цена на барел петрол днес и при пика през 2022, днес дизелът е с над 20 цента по-скъп от тогава?
1: Първо, разходите за транспорт са 4 пъти по-високи. За страховките на товар пред 4 години бяха 1,5% и 8% от стойността на товара. Към днешна дата е близо 6%. За страховките на самите кораби са 4 пъти по-високи. Така, производствените мощности, които сега ги няма от преди 5 години, са 20% надолу. Тоест Европа за 5 години затвори близо 12 рафинерии, защото бяха решили, че ще гоним екологията и зелената енергия и всичко зелено и ще спрем да произвеждаме дизелово гориво в Европа, като разчитаме на Обединените арабски емирства и Русия. Знаете, войната с Русия стартира, спряхме доставките от Русия.
0: Това е едно много хубаво уточнение, което правите, впрочем, знаете ли?
1: Ами, това са фактите. Наистина, в момента печалбата на рафинерията за производство на дизелово гориво 22-а година е била 35 долара, а сега е 100 долара. Защото производствените разходи на рафинерите са много по-високи, отколкото преди 5 години. Много са причините, много са комплексни и лошото е, че да, имаме един плюс, че не са се увеличили данъците в тия 5 години. Акцизите по-точно. Това е единственият плюс, който се е случил в Евросъюза за този период, но нищо повече. Решихме да живеем екологично и виждате до къде се докарахме.
0: Добре, ние имаме предвид България. Имаме собствена Лукойл, рафинерия.
1: Рафинерия, да.
0: Имаме и независими доставки на петрол, които не преминават през Ормузкия проход.
1: Факт.
0: Проток. Нямаме зависимост конкретна и от Русия в момента на доставка на петрол. Факт. Добре, факт. Защо тогава пак нагоре, нагоре, нагоре?
1: Ами защото цената на петрола, без значение от къде се доставя, е между

0: международна. Тя се търгува на борсата. На борсата в момента са такива цените. Ние, вижте, ще ви дам пример за Норвегия. В Норвегия, знаете, един от най-големи производител на нефт в Европа. Норвегия.
1: Така.
0: Но в Норвегия цените са на 2,20 евро. И бензин и дизела.
1: Да чакаме ли такива цени у нас, впрочем?
0: Ами, мисля, че не. Аз, то не е за успокоение, нали, но защото и тази цена е ужасно висока, не само за потребителите, за бизнеса и за абсолютно всички, и за нас като търговци е непоносимо висока, но мисля, че ще спреме някъде под ножито на 2 евро на дизелото гориво и под ножито на 1,70 евро на бензина след края на следващата седмица. Едва ли ще преминем 2 евро, но сега говорим за базовия дизел, нали? Не говорим за премиум горивата.
1: Който вече скочи над 2 евро.
0: Да, които вече скочиха над 2 евро. Но като цяло, мисля, че ще бъде под 2 евро, което е ужасно висока цена. Представете ли, ще ви дам пример. На времето тотемите с цените не бяха електронни, а имаше такива с сменящи се цени ръчно.
1: Така.
0: Еми, сега ако трябва, и ако си спомните, основната цена беше по-голям шрифт. Така, примерно, единицата беше по-голям шрифт от останалите цифрички.
1: Така.
0: Еми, никой не си е поръчал четворка. По-голям шрифт за сложната вод. Никой не си е представил от бранша. Аз си говорим с колеги, че видите ли, някой ще има 4 лева цена. Което това е направо...
1: Не, наистина това е ужасяваща цена. Упърнато, особено в лева, ако трябва да се върнем обратно.
0: Ужасно е. Това е вече...
1: Това е цена, която просто...
0: Нали, което някаква цена, така аз си спомням преди 4 години на 3,20-3,30 хората подкачаха сега вече на 3...
1: Ма имаш и протести даже по едно време.
0: Но явно хората свикват. Не че свикват, не им е приятно, но няма друг избор.
1: Сега да ви попитам и друго. Очаквате ли, че това споразумение уж или обещание от страна на Украина и Русия да не удрят по енергийните си обекти, за което написа американски президент Доналд Тръмп в социалните мрежи, ще доведе до успокоение в цената на горивата, защото според Тръмп повишението на цените на дизел в световен мащаб се дължи най-вече на войната между Русия и Украина, а не на Иран?
0: Така, аз мога да коментирам нещо друго, че борсите вече не вярват на президента Тръмп. Каквото и да каже, борсата не се влияе толкова силно от думите на президента Тръмп, отколкото преди, да кажем, 2 месеца. Защото преди 2 месеца всяко едно негово изказване водеше до намаляване и до покачване. Сега виждате, президент Тръмп се опитва по някакъв начин да казва някакви хубави новини за може цените на тръгнат надолу, но факт е съвсем различни, борсите върват нагоре. Така че и този тип, как да кажа, нерегулиране ми...
1: влияние.
0: Влияние на борсата се изчерпва в някакъв даден момент. Нали, то живото овчарче, 2 пъти, 3 пъти, 4 пъти и накрая вече никой не му вярва. Мисля, че в момента факторите за покачване, това са основно икономически. Има голямо търсене и няма предлагане. Това са факторите, които повлияха на последните 2-3 седмици на покачване на цената. Знаете, и в зимния период всяка една икономика в момента трябва да се запаси за зимния период. Лятото го изтърваха, защото очаква по-ниски цени. Очаква войната да спре от изказването на президента Тръмп. Да, видяхме, че войната няма да спре. И в края на краища, те може би това и очакваха американците и руснаците, че не спирайки военните действия никъде по света или в тези
1: кризи,
0: цената ще бъде задържана и за зимния период, когато всеки ще трябва да запълни запасите и да има по-високи цени.
1: Добре.
0: Де факто си продава стоката на по-висока цена.
1: Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горивата от 12+3. Благодаря ви за този разговор. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Домът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: Хоризонт.
1: 14.30. Водещите новини представя Георги Марков. Като изключително тревожни за бъдещето на обществото, определи премиерът Румен Радев изнесените факти по случая с разследването с Петро Хано Колчица. Община Шумен проверява причините за решението на директор на училище в града да запише 19 първокласници без разрешение за формиране на нова паралелка. Бившият български европейски прокурор Теодора Георгиева беше възстановена на длъжност съдия в Административен съд София град. Централната избирателна комисия отказа регистрация на три инициативни комитета, подали заявление за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Български инвеститор може да закупи американската централа ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3, обяви министърът на енергетиката Ива Петрова. Размерът на минималната работна заплата за до годината е между 620 и 672 евро и 80 цента, предлага правителството. Инфлация от 0,6 на 100 и поскъпване на транспорта, услугите за лична грижа и на цените в ресторантите и хотелите отчете националната статистика. До края на деня облачността остава значителна с превалявания в отделни райони над Западна България, максимални температури между 21 и 26 градуса, за София 22.

0: Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. По думите му се прави всичко възможно, нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 20 евроцента и 672 евро и 80 евроцента. Донев участва в откриването на учебната година в столичното 35 училище Добри войников, репортаж на Марта Младенова.
1: Параметрите на бюджет 2027 се очакват до 15 октомври, потвърди министър Гълъб Донев.
2: Вие знаете, че прогнозата, която беше тази година за бюджетния дефицит за следващата година, беше разчетен на 3,8. Правим всичко възможно. Приоритет за нас е колкото се може този бюджетен дефицит от 3,8 да бъде по-малък, да влезем в границите, които са предвидени по критериите от Маастрихт.
1: На въпрос на Българското национално радио дали тази година дефицитът може да е под заложение в бюджета 5,7%, Данев отговори.
2: Също приоритет ни е това, колкото се може повече да консолидираме разхода, но ако не успеем сега, ако не успеят всъщност да бъдат общини и министерства да реализират проектите, особено по капиталовата програма през тази година, това означава, че разходът ще се премести през следващата година, което не е добре от гледна точка на бюджетното планиране.
3: Ще излезем ли с нова емисия външен дълг до края на годината?
2: Би трябвало. Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Така че би трябвало да бъде отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
1: Няма още яснота и около параметрите на минималната работна заплата, нито около социалния пакет.
2: С министър Ефремова работим за това да предложим през бюджета един социален пакет, който да даде възможност да подкрепим децата и семейството, и това ще бъде в основата на този социален пакет. Разбира се, минималната работна заплата също е в рамките на този социален пакет. Пенсията, която следващата година ще бъде увеличена съгласно швейцарското правило отново. Така че ние ще спазим нашите обещания, това, което сме дали в предизборната кампания, и най-вече това, което е влязло в програмата на Прогресивна България и в програмата на правителството до 2030 година. Ще видите, няма област, която да няма корекции, да няма промяна в параметрите.
1: Помолен да коментира предстоящи протест срещу кабинета, включително и срещу бюджетната политика, вицепремиерът Донев заяви.
2: Няма никакво основание исканията, които са от страна на протестиращите, тези, които бяха лятото. Сега не знам, нали, просто протест заради протеста, би трябвало да покажат своите искания. Правителството в момента работи по много от бюджетните критерии, програмите, които се финансират от бюджета, така че все още няма яснота. Не се знае от тези, които ще протестират, какво ще бъде предложено, за да говорим сериозно.
1: За 12+3, Марта Младенова.
0: Премиерът Румен Радев откри новата учебна година във видинското село Раковица. Там беше Анжела Каменова от Радио Видин. Сега тя е на пряката ни телефонна линия. Анжела?
4: Здравейте, заедно с премиера Румен Радев в село Раковица беше и министърът на образованието професор Георги Вълчев. Моделът, при който парите следват ученика, трябва да бъде променен с такъв, който поставя в центъра не количеството ученици, а качеството на образование. Това каза премиерът Радев. Също така този модел трябва да дава увереност, самочувствие и защита на българските ученици. А той каза и за въвеждането на нулев клас преди първи клас за децата, които имат проблем с български език, за да има и за тях равен старт в училище. Професор Георги Вълчев

каза, че е изключително важно промяната на учебните програми. Учебниците трябва да са много по-близки до езика на децата. Пък в момента се наблюдава едно обрастване с допълнителни правила на програмите, различни издания, които предлагат полуготови или готови решения на учениците.

0: тестване с допълнителни правила на програмите, различни издания, които предлагат полуготови или готови решения на учениците. Професор Вълчев каза, че ще бъдат променени и начините за оценяване на знания. Освен това, премиерът трябва да коментира Раковица и разкритията около случая Петрохан, които бяха обявени.
1: Първо, изнесените факти от експертите вчера са наистина потресаващи. Изключително тревожни за бъдещето ни като общество. И ние тепърва трябва да търсим отговор на много въпроси. Как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция? Как се случва това нещо? Как така това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така те се разпореждали с една завзета огромна територия и са възпрепятствали свободното движение на български граждани в тази територия? Как така се е регистрирало такова огромно количество оръжие? Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил? Как така се е стигнало до това нещо? Разбирате ли, това е процес, продължавал години наред. И ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца, изобщо за бъдещето ни като общество. Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори? Аз ви казах, ние трябва да намерим отговор, трябва да стигнем до дъното на тази наистина секта и педофилска организация.
0: За 12+3 от Радио Видин, Анжела Каменова.

0: крайности. Засилено присъствие на полиция има днес и в следващите дни на територията на София. От Пътна полиция обясниха, че патрули ще има около училищата, особено в часовете, когато децата отиват или се връщат от училище. Какво още съобщих от СДВР? Чуйте в репортажа на Николай Христов.
1: От ранните часове на днешния ден полицейски патрули има около учебните заведения в цяла София. Екипите на Пътна полиция следят за натоварен трафик и където има необходимост поемат контрол над движението. С особено внимание се следят районите около пешеходните пътеки, около училищата, както и местата, където учениците се събират. Това разказа инспектор Иво Биков от Пътна полиция към СДВР.
2: Към настоящия момент на територията на град София нямаме регистрирани инциденти или пътно-транспортни произшествия, които са възникнали в районите на учебните заведения, за което сме изключително благодарни. Около учебните заведения сме ангажирали максимален брой полицейски служители. Целият униформен състав е на лице и извършваме контрол относно неправилно пресичане от страна на децата, водачите на моторни превозни средства, които отнемат предимството на пешеходците, следим за неправилно паркиране и престой от страна на водачите на и около пешеходните пътеки, както и всяко едно друго нарушение на закона за движение по пътищата. Проявяваме към тези нарушители нулева толерантност, защото за нас да запазим живот и здравето на децата е едно от най-важните неща.
1: От Вътрешното министерство бяха категорични, че децата са едни от най-рисковите участници в движението в столицата. Това заради факта, че често те пресичат рисково, а понякога и не спазват определените места за това.
2: Имаме не един случай, в който децата изкачат внезапно на пътното платно и стават причина и участник за пътно-транспортно произшествие. В тази връзка апелираме първо към тях да бъдат по-внимателни, да пазят себе си, да се оглеждат по повече от един път, пресичайки пешеходната пътека, да не употребяват мобилно устройство или слушалки по време на движение. Те са за двора на училището, не за пътя. Апелираме към родителите, нещо много важно. Те трябва да дават личен пример на децата си, като спазват закона за движение по пътищата те самите. Да се създаде една базова основа за движение по пътищата на едно малко дете може да бъде безценно и в по-късен етап да спаси човешки живот и много-много да улесни нашата работа.
1: В следващите дни екипите на МВР ще продължат с засиленото си присъствие на територията на целия град. В тъмните часове на деня ще се обръща особено внимание. От СДВР апелираха към родителите да не пускат децата по улиците, особено в тъмните часове на деня, облечени в черно. Иво Биков.
2: Контролът не е само днес. Контрол ще продължи и по-нататък във времето, докато не прецениме, че необходимостта е отпаднала. Ще има полицейски екипи и служители, отново ще има полицейско присъствие, преди да започнат занятията в делничните дни и след като приключат. В тези най-пиковите часове ще следим и за неправилно паркиране, което се забелязва от страна на родителите. Родителите оставят децата пред входа на училището, блокират дадена улица или паркират върху пешеходна пътека, а това е една от основните предпоставки за настъпване на пътно-транспортни произшествия. Тук не говорим само за застрашаване живота на тяхните деца, а на всеки един участник в движението. Полицейското присъствие ще бъде постоянно. А в тази връзка, която казахте вие за тъмината, която се предвижда скоро, апелираме към родителите по възможност да не обличат децата си изцяло в тъмни дрехи. Едно дете облечено в тъмни дрехи и ако не е сложено поне по един светоотразителен елемент, в едно влошено време, то на практика става почти невидимо за останалите участници в движението. Говориме за снеговалеж или дъжд, става много трудно видимо. Затова апелираме да слагат поне по един светоотразителен елемент, било то върху дрехата на детето, било то върху раницата, където могат, но да има.
1: За 12+3, Николай Христов.

Това беше всичко в днешното издание на 12 плюс 3, което реализирахме заедно с Адриана Киселинчева, Стиляна Алексеева и Антон Пиперов. Останете с Българското национално радио и след новините в 15, когато по Хоризонт започва предаването Хитмейкър с водещи Христина Янкова и Дани Стойкова. От мен, Стефан Кунчев, лек и успешен ден, госпожи и господа!

0: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Япония.
3: Китай.
2: Индонезия.
3: Бали.
2: Тайланд.
3: Пукет.
2: Сингапур.
3: Корея.
2: Хонг-Конг.
3: И Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
7: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
8: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: Алегро Вивача е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Вивача всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.
1: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Репортажът е на Андрей Борисов.
3: Освен за учениците, учебната година започна и за 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. По традиция 15 септември донесе най-много вълнение на първолаците, но емоциите не липсваха и при останалите ученици, както и при техните родители.
4: Здравей, първи класници!
5: Да.
4: Как се казваш? Радваш ли се, че започва училището?
5: Да. Много!
6: Довиждане, детска градина! Здравей, първи клас!
7: Аз съм пети Б клас и се чувствам прекрасно.
8: Много се вълнуваме, много се радваме.
3: За нормалния старт на новата учебна година училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. В тях вече са изградени над 2000 STEM центъра. През летните месеци в учебните заведения бяха извършени над 600 ремонта. Новата учебна година настъпи и за десетки хиляди ученици зад граница. В над 400 български неделни училища в близо 50 държави. За новините Андрей Борисов.
2: Министърът на културата Евтим Милошев подписа договор за проектиране и възстановяване на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа в Трявна. Втора учебна година занятията в училището ще са затруднени заради пожара от 4 април 2025 година. Директорът на гимназията Орфей Миндов изрази надежда, че поне през втория учебен срок учениците ще могат да се върнат в засегнатите ателиета, информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
9: Година и половина ремонтът на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства не може да започне, въпреки осигуреното държавно финансиране, заради обжалване на обществената поръчка, заяви министърът на културата Евтим Милошев при подписването на договора и откриването на новата учебна година в Трявна. В Министерството на културата се извършва правен анализ и при наличие на основания ще бъде потърсена отговорност за забавянето, каза министър Милошев. С подписването на договора започва реалното изпълнение на възможните дейности.
10: Времето за проектиране е 45 дни, а

0: отговорност за забавянето, каза министър Милошев. С подписването на договора започва реалното изпълнение на възможните дейности.
1: Времето за проектиране е 45 дни, а времето за изпълнение 150 дни. Това, което говорихме, да бъдат съкратени тези срокове, защото вече проектът е започнал. Проектанта на сградата е бивш ученик на училището.
0: Надеждите са до нова година ремонтът на покрива да е готов. Искаме училището да бъде известно на обществото и на България с талантите, които се обучават тук, а не с този изгорял покрив, каза още министър Милошев. От Трявна, Здравка Маслянкова.
2: Президентът Илияна Йотова беше гост в най-старата русенска гимназия, дала на България 4 министър-председатели, десетки творци и учени. Предава кореспондентът ни Асия Пенчева.
3: В 188-годишното училище президентът Илияна Йотова присъства на тържественото откриване на учебната година. И след като поздрави учителите и родителите на децата, тя се обърна към най-малките, които за пръв път прекрачиха прага на училището.
4: Обичайте България! Обичайте я от цялото сърце и душа! Обичайте отечеството така, както може да го обича само един млад човек. Честит празник, на добър час!
3: По-късно през деня Йотова имаше още една среща с младите хора от Русе в новия международен младежки център, където се запозна с дейността на организацията и проведе неформален разговор с гимназистите. От Русе, Асе Панчева.
2: Премиерът Румен Радев определи изнесените факти за случая Петро Хан Околчица като потресаващи и изключително тревожни за бъдещето ни като общество. Според него трябва да се търсят отговори на множество въпроси по случая.
5: Как така? Това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа. Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил. И ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца, изобщо за бъдещето ни като общество. Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?
2: Коментира премиерът Радев, който беше гост на откриването на учебната година в видинското село Раковица. Правителството ще настоява размерът на минималната работна заплата до година да е между 620 и 672 евро и 80 цента, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. И уточни, че се прави възможното дефицитът в бюджета тази година да е под заложения от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Инфлацията през август е 0,6%, а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%, като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. Кремъл приветства идеята на американския президент Доналд Тръмп Русия и Украина взаимно да прекратят ударите по енергийни цели. Вчера Тръмп обяви идеята си за примирие, но нито Москва, нито Киев потвърдиха, че той е в сила. Редакторът Весела Владкова с още информация.
6: Като добра определи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков идеята на Доналд Тръмп, но не уточни дали Москва се е съгласила да преустанови целенасочените удари по украинската енергийна инфраструктура. Песков същевременно заяви, че е необходимо да се защити морският износ, а предложението на Тръмп не било достатъчно, за да се свалят цените на горивата в света. Тръмп обяви вчера, че Украина и Русия са се споразумели да не атакуват енергийни цели, въпреки че нито една от страните не е потвърдила подобно споразумение. Русия нанесе тази нощ удари по бензиностанции в Киев, а Украина по руска петролна рафинерия. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че е готов да подкрепи идеята на Тръмп само срещу гаранции, че Москва е наистина готова да прекрати войната. Рано тази сутрин президентът на Литва Гитанас Науседа съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в близост до втория по големина град в страната. От Центъра за управление на кризи в Вилнюс поясниха, че дронът вероятно е излетял от Беларус и е бил свален от италиански Юрофайтер от мисията на НАТО за противовъздушна отбрана по източния фланг на Алианса. В международни води край Дания руска фрегата е изстрелила 2 сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер, съобщиха датските въоръжени сили. Военното командване на Дания допълва, че хеликоптерът е изпълнявал рутинна задача по заснемане на руската фрегата. Датските военни поясняват, че сигнални ракети обичайно се използват в морето за отправяне на предупреждение. Министър-председателката Мете Фредериксен разкритикува безотговорните действия на Русия.

0: временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби превалявания от дъжд ще има по южното Черноморие и в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Спряно е движението по пътя Сливен-Крушаре от 126 до 130 км заради катастрофа. Има обходен маршрут през селата Камен, Желево и Вода и Калояново. Отново заради катастрофа движението по пътя Бяла-Попово в района на село Копривец е в една лента вече повече от 4 часа. Днес и утре, за смяна на преброителни камери, временно ще се промени организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил, уточняват от Агенция пътна инфраструктура. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Хитовете от седмицата. Хитмейкър.
2: Хитмейкър. Хитовете от седмицата. Кой къде е подреждането в световните класации?
1: Световните класации.
2: Хитмейкър.
3: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Hitmaker. Днес работим с звукорежисьор Антон Пиперов. Аз съм Дани Стойкова. Останете с нас до 16 часа с най-новите хитове и любими песни от музикалните класации.

0: sun.
1: Moving to the Sun на Хюгио и Майл Анхел и Ултра Нетей. Бе, това е една песен, която започна като клубен хит, но само за няколко месеца се превърна в истински международен успех. Сингълът излезе на 22 май, а зад продукцията стои Хюгио, един от артистите, които през последните години превърнаха модерния хаус и афрохаус звук в глобален феномен. В Великобритания Moving to the Sun достига номер 2 в официал

Singles Chart, като прекарва 12 седмици в класацията, 6 от тях в топ 10, но още по-впечатляващо е представянето му в Official Dance Singles Chart, където песента стигна до номер 1 и прекара още 5 седмици на върха. Пак във Великобритания сингълът оглавява и Singles Sales Chart, както и Singles Downloads Chart, където е под номер 1, а ако погледнем отвъд острова, Moving to the Sun стига номер 9 в Billboard Global Excel US, превръщайки се в първия топ 10 хит на тримата изпълнители в тази глобална класация. Само за един от отчетните периоди песента генерира около 16 милиона стрима извън САЩ. А сега отправяме поглед и към една песен, в която откриваме силно българско присъствие – Ravers на Ели Голдинг. Още в началото на песента чуваме фрагмент от Калиманко Денко, емблематичната българска народна песен, позната в изпълнение на Янка Рубкина и мистерията на българските гласове. Докато Ели Голдинг ни води към модерния електронен денс флор, в основата на парчето звучи нещо дълбоко българско и това определено е един от най-интересните моменти в новия й проект. Песента е част от шестия студиен албум I Know Too Much и излезе от Polydor Records. Албумът официално пък излезе на 4 септември. Ravers е своеобразно завръщане на Ели към електронната и клубната музика, една територия, в която тя има огромна история. През годините Ели работи с имена като Calvin Harris, Skrillex и Fortet, а сега пък за първи път отново застава сама в центъра на денс продукция с толкова силно клубно звучене. И макар че парчето е съвсем ново, числата вече започват да говорят. В Spotify Ravers е преминала 2 милиона стрима, като актуалният отчет показва около малко над 2 милиона слушания. Само за последното денонощие песента е добавила още над 42 хиляди стрима. Слушаме я сега.

Най-новото от Майли Сайрес чухме песента Golden Burning Sun. Парчето е част от нейния последен албум Something Beautiful, който излезе съвсем скоро. С Golden Burning Sun Майли показва една малко по-различна страна от себе си. По-меланхолична, по-интимна и далеч от типичния поп-звук, с който я свързваме от най-големите й хитове. В една от музикалните рецензии на Billboard песента е поставена под номер 6 в класацията и оценена като едно от по-горчиво сладките и емоционални парчета в албума. Зад песента стои доста сериозен екип, сред авторите Тобиас Джесо, а Майли е сред номинираните за тази песен в категорията песен на наградите Грами за тази година, така че ако търсим не просто поредния голям поп-хит, а песен, която показва Майли като артист, определено Golden Burning Sun заслужава внимание. Песента се нарежда под номер 17 в Official Hot 40 на Нова Зеландия, като има над 13 милиона спот Spotify стрима и над 1 милион гледания на официалното видео в YouTube. А сега дойде време и за едно от най-слушаните парчета, което е част не само от европейските, а и световни музикални класации и плейлисти. Take Me There на базираният в Будапеща изпълнител Да Ти. Take Me There има доста интересна история, като се превръща в TikTok феномен. С над 10 милиона видеа, докато едновременно набира сериозна аудитория в Spotify и YouTube, Take Me There официално излезе на 3 април тази година и е издадена от Division Records в партньорство с Warner Records. А зад Да Ти стоят грузинският артист и автор Давид Церели и продуцентът Сандер Деби. Take Me There е песента, която ги извежда сред много по-широка международна публика. В Spotify парчето вече преминава 20 милиона стрима, като актуалният показател е над 20,3 милиона слушания, а самият Да Ти вече има около милион месечни слушатели в Spotify. Слушаме този глобален мегахит сега в Hitmaker.

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
10: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
11: Хитовете от седмицата. Защото музиката води до пристрастяване.

Моранди, Мис Кали, Алелуя! Слушаме в ефир песен, която още от първите седмици започна да набира сериозна скорост и популярност, особено на Балканите и в България. Синглът излиза през юни тази година, а официалното музикално видео е публикувано на 19 юни. Песента бележи нов етап за Моранди и след години присъствие на европейската денс сцена. България сингъл с топ 40 Мис Кали, Алелуя вече стои 7 седмици, като най-високата й позиция до момента е номер 24, а на 28 август Моранди пусна и специална версия на песента, ремикс версия на продуцентът Иман Бек. А сега пък ще отправим поглед към още един хит Woman на Peggy Goo със специалното участие на Айра Стар. Парчето е съвсем ново, но вече има силно радио присъствие в Европа с над 7,7 милиона Spotify стрима и над 1,5 милиона YouTube гледания в Италия. Песента стига до номер 4 Fairplay Chart. Песента е една от най-интересните международни денс колаборации за тази година, именно защото южнокорейската диджейка, певица, автор на песни и продуцент Peggy Goo обединява сили с нигерийската афропоп звезда Айра Стар. И резултатът е парче, което смесва класически хаос и ретро денс елементи с съвременен афропоп. Woman излиза официално на 26 юни. В YouTube официалното видео вече е с около 1,5 милиона гледания. В Италия Woman се изкачва до номер 4 в Year One Airport Airplay Chart, като прекарва 7 седмици в класацията, достига и номер 4 през седмицата от 3 септември и продължава да се изкачва само за последната седмица, се движи с 3 позиции нагоре. Слушаме я сега.

Една песен, която буквално взриви интернет, Let Me Be на The Second Voice и продуцента Елвин Сена. Интересното е, че изпълнителят Елвин Сена дълги години чака своя голям пробив, докато накрая не решава да експериментира с изкуствен интелект. Именно така се ражда тази песен, която прави 1 милион гледания за по-малко от 3 дни. Песента веднага започва да се изкачва в стриминг класациите, в платформи като Spotify и Apple Music по целия свят. Хитовите думи Don't Stop, Don't Talk, Just Feel станаха абсолютен вайрал тренд в TikTok и Instagram. Let Me Be е под номер 1, задържа се там на върха цели 38 поредни дни в Shazam Global Chart в Щатите. Там стои 8 поредни седмици под номер 1 в престижната класация на Billboard US Afrobeats Songs и влиза в топ 20 в Румъния, Германия, Франция, Португалия и Гърция. А сега е време за една колаборация, която събира най-доброто от два напълно различни свята. Немският хитмейкър и диджей Топик обединява сили с латино-дивата Беки Джи за горещото парче Sorry Papi. Веднага след излизането си, сингълът превзе плейлистите. Песента умишлено смесва мрачния, дълбок европейски хаус звук с пикантни латино-поп елементи. Химията между двамата артисти е толкова добра, че Sorry Papi веднага влезе в денс класациите на Германия, САЩ, Нидерландия и редица държави в Латинска Америка. Песента влезе и под номер 4 в специализираната класация Official Charts. Видеото към сингъла е заснето по време на Лудо Парти и перфектно улавя тази парти енергия. Вълната от стримвания изстрела песента много напред и в европейски ефир, включително в Полша и Румъния, където бързо се превърна в задължителен химн за всяко клубно парти преди уикенда. Слушаме Топик, Беки Джи и Sorry Papi.

Хитмейкър, един от най-чувствените и разпознаваеми гласове на модерната сол сцена, невероятният Теди Суимс отново докосва сърцата ни с мега хита си Mr. Know-It-All. Теди прави официален дебют на песента на живо по време на огромния фестивал Coachella. Резултатите в класациите са впечатляващи. Песента стана номер едно и оглави класациите в Хърватия, Русия, Литва и Молдова. В престижния американски Billboard Hot 100 успя да пробие стабилно в топ 40. В Канада сингълът вече официално е сертифициран като златен по продажби. А сега следва една песен, която обединява легендарната италианска денс група Milky и още една легенда, този път от електронната, от света на електронната музика, Давид Гета, за новата версия на класиката Just the Way You Are. Колаборацията веднага влезе в ротация по най-големите радиостанции във Франция, Великобритания и Ибиса, а в САЩ се изстреля директно под номер 12 в денс класацията на Billboard Hot Dance Electronic Songs. Слушаме песента сега.

И за финал в Hitmaker ще чуем две от най-големите имена на електронната сцена, Рейнер Зоневелт и хитмейкърът Гордо, които обединяват сили в сингъла Локо Локо. Двамата диджеи споделят, че тази колаборация всъщност се ражда абсолютно случайно. Зоневелт прави сурови инструментал, а Гордо, без да знае чий е, започва да го върти в своите сетове и публиката полудява. Когато разбират за съвпадението, двамата веднага влизат в студио, за да завършат проекта заедно. Песента комбинира двуязични вокали на испански и английски език с тежък клубен бит. Официалното видео събра над 13 милиона гледания за броени месеци в YouTube и веднага оглави престижната класация за електронна музика Beatport, като стана редовна част от най-големите фестивали. Така се разделяме за днес, скъпи слушатели. Работихме с звукорежисьор Антон Пиперов. Аз съм Дани Стойкова, а вие останете с програма Хоризонт.

0: противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Horyzont.
1: В 16 часа новините представя Георги Марков. Моделът «Парите следват ученика», който е наложен в образованието, ще бъде сменен с модел, който поставя в центъра не количеството ученици, а качеството на образование. Това обяви по време на откриването на учебната година във видинското село Раковица премиерът Румен Радев.
2: Реформата в образованието е абсолютен приоритет, един от най-важните на нашето правителство, защото ние имаме за цел да сменим модела досегашният «Парите следват ученика» с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието. Модел, който да дава увереност и самочувствие и защита на нашият, на българският учител. Въвеждането на нулев клас, преди първи клас, за децата, които имат проблеми с български език. Въвеждането на възпитанието, укрепването на дисциплината, въвеждането на ясни правила в училище, за да може ние да изграждаме личности.
1: Министърът на образованието Георги Вълчев посочи, че предстои промяна в учебните програми.
3: Това ще ни позволи да променим учебното съдържание, да създадем учебници, които са много по-близки до езика на децата, които насърчават мисленето. Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на ученици. Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъла в тях. Ще променим, разбира се, след това и начините на оценяване на знанията, така че действително да виждаме креативни, мислещи хора, които се ангажират с бъдещето на страната.

0: след това и начините на оценяване на знанията, така че действително да виждаме креативни, мислещи хора, които се ангажират с бъдещето на страната си.
1: Студенти и преподаватели от НАТВИС излязоха на пореден протест с искане за оставка на ректора на академията професор Мирослав Дачев. Протестиращите проведоха протестно шествие от Висшето училище до Министерството на образованието и науката, блокирайки движението по улица Раковски и булевард Цар Освободител. Един от протестиращите, Деян Еничаров, каза, че има проблеми в управлението на Театралната академия, които са констатирани в одитен доклад.
2: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
1: Според доцент Ема Константинова, ръководител на специалност филмово и телевизионно продуцентство, има натиск от ректора на НАТВИС върху преподаватели от Висшето училище.
3: Още по време на общото събрание през януари ние поставихме множество въпроси, които бяха свързани с отчета на ректора. Поставихме ги публично. Той не отговори на нито един от тях. Преди това сме писали множество докладни, сигнали и така нататък за проблеми, на които също не получихме отговор. След което, когато се видя, че всички възможности за комуникация са изчерпани, написахме сигнал до Министерството, което е нашия принципал. И до Дачев достигна тази вест и той реши да ни даде на етична комисия.
1: Репортерът ми Андрей Борисов предаде още, че по време на демонстрацията, която продължи около час и завърши пред Образователното министерство, протестиращите скандираха оставка и Дачев вън. В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница. До момента подадените заявления за гласуване извън страната са над 6700, най-много са от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. Говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова поясни.
4: И насърчаваме избирателите, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване до 29 септември, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
1: Очаква се до изборите около 2000 машини, които от 2021 година насам са показали дефекти по време на избори, да бъдат ремонтирани от фирмата изпълнител на обществената поръчка за машинния вод, уточни още Балова.
4: Предимно са принтери и дисплеи, но има и колелца, куфари, капаци на машина. Абсолютно искаме до изборния ден да имаме всичките 12 800 машини, да могат да разполага държавата с тях и да ги включим в изборния процес.
1: Тежка катастрофа с двама загинали от преди час затвори пътя между разклона за село Гергевец и пътен възел Ямболска Детелина край Сливен. По първоначална информация в инцидента са участвали три автомобила. Други двама души са откарани за лечение в Центъра за спешна помощ в Сливен, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
5: Сигналът за происшествието е получен около 14 часа и 40 минути. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. По първоначални данни, катастрофата е станала на пътя Сливен и Ямбол между разклона за село Гергевец и подхода към подбалканския път при пътен възел Ямболска Детелина. Движението в участъка е спряно, а екипи на пътна полиция регулират трафика и насочват автомобилите по обходни маршрути през подбалканския път и село Гергевец. Причините за тежкия инцидент се изясняват. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
6: До края на деня на страната ще има значителна облачност, на отделни места в Западна България ще превали дъжд. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност и мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, по Черноморието до 18, за района на София около 12. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби превалявания от дъжд ще има по южното Черноморие и в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 20.

0: 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 след обед представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече с мен Диана Янкулова. По традиция 15 септември е празник не само за учениците и учителите, които влизат в класните стаи за новата учебна година, но и за цяла България. Тържествена суетня и при повдигнато настроение, букети, смях, прегръдки, срещи с приятели и, разбира се, напътствия. Президент, премиер, министри, председател на Народното събрание, депутати, патриарх, духовници из цялата страна удариха първия звънец и пожелаха здраве и усърдие в учението. Чухме много напътствия, сред които ще откроя думите на българския патриарх Даниил, който каза, че освояването на полезни знания укрепва съвестта и волята да разграничаваме лошото от доброто и да постоянстваме в него. И добави посланието на апостол Павел: дори да имам пълно знание за всички неща, ако любов нямам, нищо не съм. Затова е тъжно, че днес имаме шепа шампиони на международните олимпиади.

предаването за коментари и анализи по Хоризонт, което ще бъде с вас до 18 часа. Пред микрофона е Диана Янкулова, работим в екип с редактора Александра Михайлова, звукорежисьор Антон Пиперов и музикалният избор на Веселин Димитров.

0: нищо повече.
1: Децата са като табула раза, чистата дъска, върху която ние пишем с примера отношението и отговорността си към бъдещите възрастни. И тъй като да си учител не е просто професия, а мисия, ще говорим в нещо повече за новата учебна година, за новите знания, от които имат нужда децата от новите поколения, с един обикновен по длъжностна характеристика и необикновен като присъствие, учител по български език и литература от 131-во столично училище Климент Аркадиевич Стемирязев. Господин Владимир Илиев, класния на 11-ти клас, е наш събеседник. Здравейте и честита нова учебна година на вас и вашите ученици.
2: Здравейте, благодаря ви за поканата. Честита, успешна и здрава учебна година на всички ваши слушатели.
1: Понеже се познаваме от времето на вашето студентство, да кажа на нашите слушатели, че вашата майка е била учител, че вие и съпругата ви сте учители, тя на малките в началния курс, вие на големите.

0: проблемите в гимназиалния етап. Затова можем да хвърлим един поглед върху цялата наша образователна система. И в ден като днешния, след тържествената част, разбира се, идва ред на сериозните въпроси, като този на къде вървим, какво трябва да се промени, за да направим знанията полезни и интересни. За това, може би, даже вече е следващото след Z поколението деца, които са ваши ученици.
1: Да, така е. Това е доста сериозен въпрос, който напоследък виждам, че стана и политически заради резултатите на PISA. Отговорът е доста комплексен. Ние няма как, за жалост, да го изчерпим с вас и да дадем ясното решение. Но това, което аз забелязвам, особено след тези резултати, е негативното отношение към младите хора, начинът, по който се изкарва, че поколенията стават все по-зле, че те не четат, че са неграмотни. Истината за мен е някъде по средата. Видях обвинения към университетските преподаватели, видях обвинения към нас, учителите, разбира се, ние винаги сме виновни, това съм го приел, но ето нещо много интересно за четивната грамотност, за която толкова много се говори напоследък. Четивната грамотност за мен започва от родителят. Ако ние не четем на децата си още от малки, ако не ги питаме дали им е харесало, какво им е харесало, не се опитваме да развиваме въображението, няма как да очакваме те да развият четивната грамотност. Защото родителите и учителите сме един екип. Ние имаме една обща задача. Всеки родител иска най-доброто за своето дете. Всеки учител иска най-доброто за децата, на които преподава. Така че аз силно вярвам, че на първо място трябва да се подобри тази връзка между родителите и учителите, преди да се правят грандиозни реформи и преди да се заклеймяват младите хора. Защото аз искам да кажа, че имам възможността вече, макар моят стаж да не е много голям, но вече няколко учебни години да преподавам на ученици в гимназиален етап, в тази така трудна възраст. И смея да твърдя, че младите хора са можещи, младите хора умеят много неща, които аз на тяхната възраст, честно да ви кажа, не съм знаел и не съм правил. Но най-важното, младите хора са възпитани, искащи и намиращи решение. Така че тези резултати от PISA за мен не показват способността на младите хора.
0: Може би просто знанията, които са им необходими, не им ги преподаваме по начина, по който те биха ги възприели най-добре. Като казахте, че те четат, да, може би не четат това, което е заложено в задължителния списък с литературата, защото аз виждам все повече млади хора да четат в градски транспорт, където ги срещам.

0: прочитат това, което е заложено в задължителния списък с литературата, защото аз виждам все повече млади хора да четат в градски транспорт, където ги срещам.
1: Точно така.
0: Чувала съм от моя син преди години, че много по-харесва произведенията за Пърси Джаксън, който е нещо като съвременния Том Сойер.
1: Точно така.
0: И Хари Потър е много по-вълнуващо четиво за малките деца, отколкото, да кажем, Ян Бибиан. И дали не трябва просто да променим нещата, към които ги водим в задължителните, да кажем, произведения по литература и да им дадем възможност да четат не само книжни книги, но и на екран книги, защото те са от друго поколение.
1: Да, и това именно защото времето е такова. Аз вярвам, че добрият учител е този, който осъзнава факта, че ние живеем във времето на своите ученици, а не те в нашето. Преди години при мен лично е работил един модел на подражание, един модел, който ми е помагал да разбирам нещата в училище. Днес този модел не работи. Със сигурност на моите учители пък корено различно е било тяхното поведение и тяхното възпитание. Така че ние трябва да приемем, че времето днес е това, което е, и да видим как може ние да сме полезни на учениците си в това време. Било то дори с изкуствения интелект. Защото честно казано, без да искам да обидя никого, но начинът, по който учебните програми са направени, не е най-добрия, по който те могат да бъдат полезни на учениците. И това е, защото аз не съм сигурен дали хората, които правят учебните програми, са учители в момента и колко е тесният учителски стаж.
0: Това и за това важно, стана дума днес в някои от изявленията на онези, които ще взимат решенията. Имам предвид и министъра на образованието, пък чухме и премиера да говори за необходимата реформа, за това как ще сменим модела от парите следват ученика към парите следват качеството на знанията и на представянето в различните оценяващи формати. Има ли начин да се оцени качеството на преподаването, когато задачата няма краен резултат, който може да бъде сверен с изкуствения интелект?
1: Ами, и на мен ми е интересно да видя как това ще стане, защото има учители, които естествено България не е София. Има училища, където децата са много по-малко в различни семейни среди. И какъв ще е този еталон, по който ние да следваме качеството? Аз мога да ви кажа, например, че местоименията се учат първо в пети клас, после в шести клас се добавят, но често се налага да ги обясняваме в 10-ти и в 11-ти и 12-ти клас. Налага се да обясняваме обособените части. Но най-важното, което аз следвам, е учениците да ме разберат. Аз не обяснявам по учебника, а обяснявам по начин, по който те да разберат. И ако в единия клас съм го обяснил чрез един пример, то в другия ще го обясня чрез друг. Тоест най-важното умение на учителя се остава това, че той е тук заради своите ученици. И трябва да обяснява на разбираем за тях език, да използва нещата, които те харесват в момента. Аз, например, не слушам музиката, която слушат те, но със сигурност мога да намеря някой текст, който да обвържа с литературното произведение. Тук е много важно учителят да разбира, пак се връщам на това, времето, в което неговите ученици живеят, за да може на тях да им е интересно, за да може да подбуди това желание за знание. А този еталон, който предлага, това е хубаво наистина парите да не следват ученика. Защото, за жалост, не всички ученици са достатъчно мотивирани. Понякога, може би, за урок се налага, за съжаление, един ученик да повтори класа, но учителят не смее да направи това. Много директори също не искат това. И по този начин образованието за мен се обезценява. На първо място то е ценност. И ако ние не се грижим тази ценност да се предава между поколенията, да е на това високо ниво, на което трябва да е едно образование без значение в коя държава, то естествено, че то ще се занемери, както напоследък чувам, че се използва тази.

0: образованието ни е занемерено.
1: Какво мислите за забраната на телефоните в училище, достъпа до социалните мрежи с възрастово ограничение и използването на изкуствения интелект?
0: Ами, за социалните мрежи до някъде според мен има резон да са така нещата. Забелязвам, че те следват доста тенденции, от които са гледали. Може би, наистина до една определена възраст, за социалните мрежи трябва да бъдат замразени, но за забранени. Но за телефоните в училище, аз искам да ви кажа, че лично аз събирам всеки час, още преди да има тази забрана. Те си имат определени места за телефоните, учениците си ги оставят. Но много често с тях, когато имаме екипна работа, сравняваме естествения срещу изкуствения интелект. И по този начин уча учениците как да използват изкуствения интелект, защото е важно да знаят, че той не може да замести на тяхните мисли, но може да им помогне по някакъв начин. Ако ние ги научим правилно да използват изкуствения интелект, а не като заместител на техните мисли, това ще е страхотно. Така че не винаги телефоните, според мен, трябва да бъдат забранени. Но естествено, те разсейват много учениците и ако има такава забрана, мисля, че това повече ще им помогне, отколкото да им пречи.
1: Тънки са тези работи и много внимателно трябва да се обмислят преди да се вземат крайните решения. Знам, че училището, и вие сам споменахте в началото, идва като втори етап в развитието на децата след семейната среда. Там има някои проблеми и дефицити, които просто се пренасят в училището. През лятото бяхме развълнувани, стреснати от този ужасен случай с младежкото насилие в Пловдив, довело до смъртта на един човек. Вие преподавате на такива деца.
0: Да.
1: Може ли да се засече това анормално поведение, принадлежността им, увличането им към такива крайни философии?
0: Ами, аз давам точно на ученици, които са на тази възраст или когато стана този случай, това се замислих. Аз не мога да си представя моите ученици да извършат нещо такова. Тук най-големия проблем, според мен, е липсата на обич. Един цитат, който вие преди малко казахте от Библията. Това са деца, които за мен лично в семейството не са получили достатъчно обич, достатъчна защита и са взели това, за жалост, непоправимо и нечовешко решение.
1: И не трябва да ги наказваме пак с липса на обич ли, ако трябва да се върнем към библейския сюжет?
0: Ами липсата на обич за мен е най-страшното. И когато тя не се получи от младите хора, от децата, тя прераства в омраза. Така че, може би тук трябва именно чрез съдебната система тези ученици да се научат на границите. И наистина, за жалост, да са лошия пример за всички други млади хора, които си мислят, че това е нормално, да отнемеш човешки живот.
1: И в края на нашия разговор, имали ли сте, господин Илиев, дилема дали да отидете и да преподавате в училище или да се занимавате с научна, с академична работа или да бъдете писател, какъвто също имахте шанса да станете предвид на ваши победи в литературни конкурси, докато бяхте студент?
0: Ами аз вярвам, че и трите неща са съвместими. Да ви кажа, по-скоро дилемата е друга, дали човек да продължава да бъде учител, особено за един млад учител като мен. Тази дилема съм имал, иначе аз и в момента се занимавам с научна работа и имам най-добрия учител в това отношение. Искам ли да поздравя професор Владислав Миланов, който и вие много добре познавате. Също така вярвам, че човек винаги, ако реши, може да стане писател, особено в България, имам чувство, че всеки трети е писател. Но по-скоро дилемата винаги е била дали се струва да продължавам в образователната система като учител или не.
1: Щом разговаряме днес на 15 септември в това ваше качество, значи за сега надделява желанието ви да преподавате в училище.

0: училище. А пък и да. Статистиката, поне съобщената официално днес, е, че всеки пети български учител вече е на възраст до 35 години, което означава, че обръщаме онзи тъжен тренд на липсата на интерес към учителската професия.
1: Да, това е хубаво, но според мен трябва да се види нещо по-важно. Колко време остават учителите в тези млади учители в образователната система. Защото аз имам много примери, които мои колеги, които идват с огромно желание и после заради редица проблеми, било то дори административни, напускат изцяло системата с една голяма болка.
0: Аз мисля, че е важно и след ученическия период вашите днешни някога ние като ученици да си спомняме имената на своите учители и онова, да. На което са ни научили, и това е признанието, заради което си заслужава да се бориш за системата. Благодаря ви много за разговора в ефира на Хоризонт за слушателите на Нещо повече. Една среща с Владимир Илиев, един вдъхновяващ млад преподавател в столичното 131-во училище по български език и литература.

0: Хоризонт.
1: 16.30. Водещите новини представя Георги Марков. Създаване на модели за качествено образование и промяна в учебните програми обещаха премиерът Румен Радев и образователният министър Георги Вълчев. Студенти и преподаватели от НАТФИС поискаха на протест оставката на ректора на висшето училище професор Мирослав Дачев. Община Шумен проверява причините за решението на директор на училище в града да запише 19 първокласници без разрешение за формиране на нова паралелка. До 10 октомври ще се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница, като до сега най-много са от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. Централната избирателна комисия отказа регистрация на три инициативни комитета, подали заявление за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Бившият български европрокурор Теодор Георгиева беше възстановена на длъжност съдия в административен съд София град. Български инвеститор може да закупи американската централа ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3, обяви енергийният министър Ива Петрова. До края на деня облачността остава значителна с възможни превалявания в отделни райони над Западна България. Максимални температури между 21 и 26 градуса, за София 22.

0: Horizont.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: Фабриси Флейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Хоризонт.

0: Явът вече набират скорост. Здравейте на Ивайло Мирчев, съпредседател на Да, България и депутат от Демократична България.
1: Здравейте.
0: Ще разговаряме в условията на силно поляризиране на основните кандидати, след като вие изнесохте, имам предвид ППДБ, изнесохте информация за помилване на наркотрафикант от страна на президента Илияна Йотова, във времето, когато е била вицепрезидент и отговаряла за тези въпроси. Последва една пресконференция, или как да го наречем, защото то беше много странен жанр вчера, за Петрохан, което според анализаторите може да се разглежда като ответен удар. Едно на едно ли е? Или зануляваме морала в тая кампания?
1: Очевидно, това, което се случи с пресконференцията за Петрохан, беше отговор на сложната ситуация, в която беше поставена президента Йотова. Но трябва да си кажем съвсем така открито. Между другото, изразявам абсолютно съжаление, че това беше използвано по този начин. И ние искаме истината за Петрохан, но вчера не получихме нови доказателства. Разследването си продължава, 12 експертизи още не са готови в тази връзка, защо още беше направена тази пресконференция. Това започна, че 12 експертизи не са били готови. Истинският въпрос тук обаче е друг. По отношение на Петрохан, какви сигнали въобще са получавали институциите през годините, как са работили по тях и защо, ако е така, имало някакъв риск за деца, държавата не е реагирала. И е добре да получим отговор на тези въпроси, вместо така да започва с някакъв политически театър. Аз съм баща. За мен е най-тежкият, най-важният въпрос е дали държавата е имала информация, дали се е знаело, че има риск за деца и дали държавата е пропуснала да реагира. И е също толкова важно, това трябва да бъде установено, дали подаваните през годините сигнали, защото имало сигнали, които са подавани там, са били още проверявани. Или в определени моменти са били просто използвани като средство за натиск, манипулация или компромат срещу хора от тази група. Тези неща трябва да станат ясно. И точно по тази причина нас ни трябва този политически театър, който беше
0: направен. Както каза министър-председателя днес, ще се провери какви са били отношенията на неправителствената организация на Кълбушев с други институции, ръководени по времето на управлението на ППДБ, като Министерството на околната среда и водите, което им е дало онзи меморандум и е можело да им даде даже охраната на парк Витоша. Вече с обществени средства, не с даренията на фигури от вашия политически спектър.
1: Ими няма потвърждение на тази информация. Вчера, веднага след като излезе това, се чухме с кмета на София, той каза, че това абсолютно не отговаря на истината. И извън спекулациите, трябва цялата истина за Петрохан да излезе. И ако си спомняте, ние бяхме първите, които поискаха в Народното събрание да бъде разсекретено всичко, да излезе всичко, защото беше ясно, че тук става дума за политическа атака. И факта, че като вещо лице и основен пропагандатор е обявен на човек, който е изключително близък до ГЕРБ, човек бил на хранилка в ГЕРБ вчера, той трябва да показва достатъчно. И ние искаме тази истина да излезе. И в Народното събрание вкарвахме неколкократно предложение за това нещо да се случи. Само, че някой няма интерес това да стане. Как е възможно 12 експертизи още да не са готови? И за какво е пресконференцията, след като на нея нямаше абсолютно нищо ново? И да, всякакви връзки с НПО-та, с институции, с хора, ако имало политици, всичко това трябва да бъде ясно и трябва да излезе. И ако има някакви нарушения, се носи отговорност за това. Ние го казваме това нещо от първия ден.
0: Явно теренът е кален и ще става все по-разкален до изборите, защото състезанието изглеждаше предрешено, но май вече не е. 8 партии и 24 инициативни комитета са регистрирани в ЦИК. Това ще разберем малко по-късно в нашето предаване в подробности. Но има голямо стълпотворение от желаещи да се сборят за поста на държавния глава. Вие как го коментирате?
1: Ами, не искам да се превръщам в политически коментатор на това, но всеки инициативен комитет получава един пакет. Преди беше от 40 000 лева, не съм сигурен точно колко е в момента, като сума, който е така наречен медиен пакет. И част от инициативните комитети тези пари ги усвояват по възможно най-некоректния начин.

0: Нещо повече.
1: И ако учениците се явяват на матури, за да видим какво са научили и как го представят, то за политиците изпитат са изборите. Президентските, макар и календарно да не наближат,

0: в медии. И това е нещо, което се е случило преди. Дори имаше анализатори, които бяха се направили 8 инициативни комитета, бяха източили през тях над 300 000 лева. Бяха ги обвинили, бяха ги осъдили. Очевидно никой не се е научил урока от това. И пък и обществото ни ги ражда. Ясно е, че кандидатурата на президента Йотова е подкрепена от Прогресивна България и е важно и друго, че Гюров, тандема Гюров-Кандев е основният съперник. И тук големия въпрос е какво ще изберат българите. На къде да гледат? Ще изберат този, който може да ги води в Европа, там където всички искат да растат децата ни, всички искаме да се развиваме, там където е пътя ни. Или да продължава това, което виждаме в последните месеци, от началото на годината, президентската институция просто се съгласява безропотно с това, което реши премиера Радев и неговото правителство, без абсолютно никаква реакция. Между другото, нямаше реакция на президентската институция, дори когато вице-премиера Иво Христов отправяше критики към Българското национално радио. Тогава, когато журналист от БНТ беше свален от предаването му, президента Йотова, която е журналист, нямаше никаква реакция от нейна страна, което е показателно, че тя по никакъв начин иска да се конфронтира с премиера и с правителството. И тук хората трябва, когато отидат да гласуват на 25 октомври, да си отговорят на основния въпрос. Искаме още от същото или искаме президентската институция, която не просто да гледа на Запад, която не просто да ни води по европейския път, но в някаква степен, доколкото това е възможно, да бъде в противовес на основната линия на управлението, което на всичко отгоре има 131 депутати.
1: Сега, защото... аз ще отворя една скобичка, за да кажа, че ние в Българското национално радио имаме много здрав, изграден в годините имунитет срещу всеки политически опит да ни казва кое е правилно и кое не, и какви въпроси и на кого да задаваме. Така че по отношение на вице-премиера Иво Христов ще му е трудно с БНР.

0: ако искат да добием някакъв образ и подобие на неговите политически и професионални стандарти. Но вие споменахте, че въпросът е на къде ще изберем да гледаме на тези избори. Как на този избор за посоката ще повлияе поредния взрив в военен склад на МКО, 10-ти поред от 2011 година насам. Тук не броим опита за отравяне с новичок на господин Гебрев, собственика на МКО, и липсата на доведено до край разследване на който и да е от тези взривове.
1: Аз ще отговоря на този въпрос, но ако позволите към първата част от това, което казахте. Това за БНР е безспорно така и аз съм го виждал дори в малкото месеци, в които ние сме управлявали. Тук въпросът е друг, че освен БНР има и други медии, има и журналисти и много хора в момента, в който вице-премиерката Иво Христов, който отговаря за човешкото развитие, атакува БНР, атакува БНТ, много журналисти в други медии си правят съответните изводи в каква посока трябва да се случват нещата. Тук просто не става дума за общественото радио и не става дума просто за обществената телевизия. Има и други медии в страната. И това е притеснителното тогава, когато един политик си позволи подобни действия, не просто политика, политик, който в момента е вице-премьер и то в едно управление, разполагащо с 131 депутати. И така бавно започва да се установява контрол върху медиите. По отношение на МКО, в някаква степен, с неудоволствие го казвам, ние това нещо го предвидихме. 33 дни преди този взрив имаше друг взрив. И още тогава казахме, че това е предупреждение. Ако МКО не се съобразят, ще последва нещо ново сходно, просто смениха локацията. И тук големия проблем не са самите взривове. Големия проблем е реакцията на държавата и това, че такава липса. Последните 10-15 години има в различни фирми, има десетина подобни случая, българската държава никога не е реагирала адекватно и тук основно ролята на прокуратурата, защото МВР в голяма степен си е вършило работата. Затова по тази причина, тъй като отново се обяснява, че това било човешка грешка, видите ли, може би накрая се окаже, че са запалени треви от някой хвърлен фас и всякакви такива глупости, ние ще поискаме и вече сме завели в деловодството на Народното събрание време на комисия, която да ги разгледа всичките тези случаи в последните години и да излезе с съответните заключения, както и ще поискаме изслушване на съответните министри и шефове на службите. Вече това, сме го поискали.
0: Това в случай, че не се състои консултативния съвет по национална сигурност, който обмисля президента Йотова или паралелно с него?
1: Аз започвам да се преценявам от високото ниво на колебания на президента Йотова. Т.е. тя, когато освобождава наркотрафиканти, които троят деца, не е подписала с голямо колебание, но тогава, когато трябва да се свика къса на съ по изключително важна тема за страната, тя каза, че обмисляла, колебаяла се дали да се свика къса на съ, което в тази ситуация, когато България е близо до две войни, тогава, когато ГРУ взривява складове на български въоръжени производители, очевидно е достатъчно притеснително за националната сигурност, за да трябва да се свика къса на съ. Още повече, когато това не са мои заключения, това са заключения на Германия, на немското разузнаване.
0: Споменахте Германия.
1: И това случи вече в Лайпциг.
0: Само днешна дата две новини добавят щрихи към тази картина на несигурност и асиметрични рискове в Европа. Има съобщение за това, че руски военен кораб е обстрелвал близо до бреговете на Дания, а не им военен хеликоптер с сигнални ракети. Тази нощ беше спряно железопътното движение в северна Нидерландия, където властите говорят за 20 опита за саботажи по железопътната инфраструктура на страната. Разбира се, не се казват какви могат да бъдат причините, опитите за въздействие върху нарушаването на релсовия път, но съмнението съществува. С други думи, въпросът не е за пренебрегване и не е за онези двама пенсионирани пазачи на МКО, които може би не са били достатъчни да охраняват последния гръмнов склад.
1: Не само не е за пренебрегване, трябва да си ги казваме нещата така както те стоят. Путин започва да губи инициативата в битката с Украина и по тази причина той започва да ескалира. не виждайки друг изход, това

0: е единствената възможност за някаква промяна да пооплаши европейските общества от това, което може да стане, те да отдръгнат подкрепата си за Украина. Изключително важно му е да пресече снабдяването на Украина с боеприпаси и с въоръжение, тъй като България е в момента един от най-големите доставчици на оръжие и боеприпаси за Украина. Естествено, той е насочен насам. Насочен е и към Полша, насочен е и към други държави. Тук големия въпрос е как реагира страната. Действията на Путин, те са предвидими, нормално е да се реагира по този начин в такъв тежък конфликт. Не казвам, че е правилно, но диктатор като Путин реагира по този начин. И в големия въпрос е как реагира държавата. България как реагира. В момента българското правителство реагира като васал на Путин. Ако ние не сме васал на Путин, премиера ще има куража да излезе и да каже: знаем много добре какво правите от ГРУ. Не го правете, спрете, защото ще има ответни действия от българската държава. И да, българската държава е достатъчно силна да се противопостави на това. Вместо това, българският премиер в момента, в който след заглушаване един украински дрон при мамка падна в едно поле със слънчогледи, излезе и каза, че имало много голям взрив там. Не се оказа, че взрив няма. Има 5-6 слънчогледа с прекършени стъбла. И това беше реакцията на българското правителство. В същия момент паднаха 7-8 дрона на плажа по Южното и по Северното Черноморие, но там реакция на българската държава няма. Ние се държим в момента като руски васал. По никакъв начин. Вижте как реагира Полша. Полша им каза, а ако продължавате с тези провокации, ще има адекватен отговор от наша страна. Ние се снишаваме за пореден път и си мислим, че когато България се снишава, това е възможно най-правилната стратегия. Не е най-правилната стратегия. Най-правилната стратегия е когато българското правителство защитава българските граждани. Как може да ги защити, когато не излиза от антидрон коалицията на НАТО, не излиза от коалицията на желаящите, влезе в проекта Фрея, направи всичко възможно България да бъде защитена. До момента правителството прави обратните неща. И то това е връзката и сега с президентските избори. Че ако президента Йотова по някакъв начин, поне тя защитаваше националния интерес, не просто щеше къса на съда да свика, щеше да се противопостави на тази сервилна политика на правителството, обслужваща Русия. Това нещо не се случва.
1: Нейната правителството продължава борба за мир е малко по-различна като представа и методология, но ако излезем от риториката на предстоящите избори, парламентът работи то много сериозно по въпроси, които касаят, дето се казва, и днешния първи учебен ден, защото бързи кредити са взели много семейства, за да изпратят децата си на училище, не само тези, които ги проиграват в казината. От Прогресивна България обясниха, че ще регулират в полза на кредитополучателите този бизнес, а вие го свързахте с хазарта и поискахте забрана, абсолютна забрана на рекламата. Може ли да постигнете някакъв компромис, пресечна точка?
0: Не. И ще ви кажа защо. Първо става дума за най-тежките зависимости. За наркотици, нещо по което не говорихме, и това касае помилването на наркотрафиканти, за хазарт и за бързите кредити. Какъв е проблема в момента с бързите кредити? Това, че в новото предложение, което е управляващите са направили, те всъщност вдигат лихвата и вдигат разходите за тези бързи кредити. И тези хора, които така или иначе са затруднени и са принудени да взимат такива, защото банките обикновено не ги одобряват, те ще бъдат в още по-сложна и тежка позиция и ще плащат още по-високи лихви. Яростно ще се противопоставим на това. Утре предстои в Народното събрание с колегите от Демократична България ще имаме стъпки в тази посока. По отношение на хазарта, ние казваме тотална забрана за рекламата на хазарт. С опция за разглеждане, затваряне на всяки бинго, хазартни зали и така нататък, защото това е отрова, това разрушава обществената тъкан. От Прогресивна България казват, не, няма да има пълна забрана за рекламата на хазарт. Може би само в градовете и до там. Което означава само едно...
1: Ще им дигнем данъците. Казват.
0: Да, само че това не решава проблема. Когато вдигнете данъците на хазартните фирми, между другото, правилни опити в това отношение много, прозира само едно — лобирането на самите хазартни компании. Ние знаем какво е да вкараш законопроект срещу хазарта. Започват и звънят едни посредници хазартни да предлагат какви ли не така по-палави неща. Не е това целта. Просто този път трябва всичко да бъде тотално забранено и ние ще бъдем изключително категорични в това отношение.
1: Няма ли да ощетите бюджета, спорта и културата с парите, които се отчисляват от хазарт за тях?
0: Трябва да бъде предложен нов модел за спорта, за финансиране на спорта. Между другото, там по отношение на рекламата на фланелки не е най-рестриктивният режим. Със сигурност може да бъде предложен нов модел за финансиране на спорта. Бюджета няма как да бъде ощетен, защото в крайна сметка сумите, които в момента потъват в хазартни босове, ще бъдат в икономиката. Т.е. хората ще си купуват нещо друго с тях, така че бюджета по никакъв начин няма да загуби данъци.
1: Казвате отутре да следим внимателно работата в парламента по тези теми. Ще го направим. Има и много други въпроси, които ще обсъждаме с вас, политиците. В ефира на Хоризонт, благодаря ви.
0: Ако позволите, извинявайте.
1: 30 секунди само имаме.
0: Да, за 30 секунди нещо много важно. По отношение на случая с наркотрафикантите и помилването, ние сме поискали пълна информация от ГДИН за всичко за тези петимата помилвани наркотрафиканти, защото има много ясни съмнения, че това е част от старите мрежи на Държавна сигурност за трафик на наркотици. Работим много активно по това и сме очудени, че госпожа Йотова не е направила проверка 25-та година, когато се е заловен този наркотрафикант, се оказва, че той е 100% телк. Това не е другата голяма битка с телковете. В толкова лошо здравословно състояние успявал да продаде 5 кг кокаин и да работи на пълен работен ден. И още по-лошо, днес госпожа Йотова, тъй като започнахте с 15 септември, е проявила, съжалявам да го кажа, но виша форма на лицемерие, като се направи пиар, появявайки се в училище за 15 септември, с някаква такава грижа за децата, след като при това е помилвала международен наркотрафикант до животна присъда в Гърция.
1: Да не бъдем толкова строги, тя изпълнява функциите на президент и е редно да отиде в училище на първия учебен.
0: И е редно тогава да излезе да отговори защо е бил помилван на неликова болница.
1: Аз очаквам тя да съдейства да научим имената на участниците в тази лекарска комисия, които са дали заключението, че наркотрафиканта няма да стане от инвалидната количка, а може би и на членовете на този правен съвет, който я е подпомогнал в решение. Благодаря ви за разговора. Ивайло Мирчев, съпредседател на Да България и депутат от Демократична България.
2: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
4: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. Нов подход за развитие на транспортната инфраструктура обсъждат на среща в Министерския съвет премиера, министри и представители на браншови организации, на проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортните политики. Министър-председателят Румен Радев подчерта, че ако у нас няма модерни и безопасни пътища, не може да се говори за икономически ръст и за балансирано развитие на регионите.
2: Пред нас стои огромно предизвикателство. Как по най-бързият начин да развием нашата транспортна инфраструктура? Как това да стане с по-малък разход на финансови средства? Как да повишим качеството на пътното строителство? Ние имаме вече един много задълбочен анализ. Ние искаме да чуем вас, да представим, разбира се, много сбито от този изключително детайлен анализ. И едва след като вие се запознаете с него, след като и вие го обсъдите, да се видим пак и да вземем решение. Какво ще строим приоритетно и как?
1: Румен Радев уточни намеренията на правителството да дава на концесия предстоящото строителство на магистрали и скоростни пътища.
2: Там, където има изградено строителство с публични средства, където всеки българин вече е платил чрез публичния бюджет, ние изобщо не говорим за концесии. Говорим за Тракия, за Марица. Хемус ще бъде завършен до края, такива са плановете, с националния бюджет. Не с концесиониране. Така ще бъде и скоростният път от Видин до Ботевград. Така ще бъде завършена и магистрала Струма. И тук изобщо не говорим за концесии. Но там, където нямаме ресурса, трябва да го има. Особено свързано с полста Север-Юг. Магистрала Черно море. Източна България. Русе-Маказа. Централна България. Тунела през Петрохан. Западна България. Магистрала Рил, извинете, да свържа магистрала Струма с Тракия и други възможни, също така тунели през Стара планина. Нашите планове са да го правим с концесиониране.
1: Модерна оранжерия за отглеждане на канабис и близо 70 кг марихуана са открити при специализирана полицейска операция в старозагорското село Змейово. Задържани са мъж и жена, обитавали имота, където е била изградена оранжерията. Срещу мъжа са повдигнати обвинения, ще му бъде поискана постоянна мярка задържане под стража, предава Елена Балабанова от радио Стара Загора.
3: В специално оборудовано помещение в приземен етаж на къща служители на сектор криминална полиция са намерили 368 растения от рода на конопа. Оранжерията е разполагала с климатична и вентилационна система, лед лампи, вентилатори, влагомери и торове, съобщи на брифинг директорът на Старозагорската дирекция на МВР, старши комисар Димитър Машов.
4: Помещението беше добре замаскирано, като служителите, след като влязоха, установиха и фризери, в които фризери имаше допълнително суха растителна маса от типа на конопа, а именно 68 пакета, всеки един от тях тежеше по 1 кг. Отделно беше намерен един чувал, в който имаше още около 2,5 кг с пресована марихуана.
3: Стойността на открития наркотик се изчислява на около 400 000 евро. По случая са задържани 45-годишен мъж и 29-годишна жена. На този етап е установена съпричастност.

0: към престъплението само от страна на мъжа, посочи заместник окръжният прокурор Георги Николов. Предвиденото от закона наказание за тези престъпления е лишаване от свобода от 5 до 15 години и глоба от 20 до 100 000 лева или близо 51 000 евро. Работата по случая продължава. За новините Елена Балабанова.
1: Алтернатива за Германия продължава да е първа политическа сила в Федералната република, сочат публикувани днес данни от социологическо проучване на агенция ЮГОВ. След изборния успех на крайната десница в Саксония-Анхалт се очаква тя да спечели регионалните избори в още една източно-германска провинция тази неделя, с което расте натискът върху правителството на Фридрих Мерц. Редакторът Весела Владкова с още информация.
2: Натискът върху германския канцлер Фридрих Мерц се засили след провала на неговите християн-демократи в Саксония-Анхалт, а в неделя се очаква ново поражение за управляващите в Мекленбург-Предна Померания в Североизточна Германия. Нови социологически данни показват, че подкрепата за консервативния блок ХДС-ХССЕ отново е намаляла и е достигнала рекордно ниските 18%. Алтернатива за Германия продължава да води в допитванията с подкрепа от 29%. Расте и броят на германците, които подкрепят отмяната на така наречения санитарен кордон около Алтернатива за Германия. Те вече са 51% от запитаните, близо 10% повече в сравнение с анкетите преди изборите в Саксония-Анхалт на 6 септември. Канцлерът Фридрих Мерц отхвърли опитите да обвърже политическото си бъдеще с резултатите от изборите в отделни провинции. Германия се нуждае от стабилност, за да прокара амбициозна програма за реформи и да се справи с глобалните предизвикателства, включително хибридната война на Русия, заяви християн-демократът. Искам отново да можем да се радваме на бъдещето, да се гордеем с нашата модерна държава и да намерим пътя към ново начало, каза още канцлерът, решен да изкара целия си 4 годишен мандат и да проведе още реформи с коалиционния си партньор, лявоцентристката социал-демократическа партия. На среща с бизнес лидери той подчерта, че не иска да прибягва до вот на доверие. В опит да умилостиви германците, канцлерът обяви, че правителството ще предложи в близките дни мерки за облекчаване на рекордно високите цени на горивата в Германия. За новините Весела Владкова.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
3: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност и мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, по Черноморието до 18, за района на София около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 5 след обед представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: повече с мен, Диана Янкулова.
1: И с колегите от екипа на предаването за коментари и анализи нещо повече, което остава с вас на вълните на хоризонта до 18 часа. Александра Михайлова, Веселин Димитров и Антон Пиперов. Както ви обещах малко по-рано, днес Централната избирателна комисия даде брифинг, на който разбрахме, че за участие в изборите са регистрирани 8 партии и 24 инициативни комитета. Но по-важното е, че са осигурени 10 милиона евро, които ще бъдат използвани за ремонта на машините за гласуване. Възможно най-много от тях се стреми ЦИК да бъдат подготвени за предстоящия вод в страната и в чужбина. Знаете, че ще гласуваме с машини в секциите с над 300 човека. Заявено беше още на брифинга на ЦИК, че старта на предизборната кампания ще бъде следен от за това дали се спазват условията за агитация от страна на Съвета за електронни медии, с който беше сключено споразумение. Всички тези новини сега в обобщението на Цветелина Стоянова.
2: Подготовката на президентския вод върви според сроковете и хронограмата, отчитат от Централната избирателна комисия. 24 са вече инициативните комитети, които получиха регистрация за участие във вод, както и 8 партии. ЦИК отказа регистрация на 3 комитета поради пропуски в документите, а до 22 октомври ще се регистрират и кандидатите за президент и вицепрезидент. Говорителят на комисията Стоян Кабалова поясни.
3: Регистрираните 8 партии и 24 инициативни комитета имат възможност да регистрират своите кандидатски листи за президент и вицепрезидент до 22 септември, като същият и срокът, ако някой иска да бъде заличен. Към момента вече имаме и регистрирани 4 кандидатски листи, а на 23 септември чрез жребий ЦИК ще определи номерата в бюлетините на кандидатските листи. Напомняме, че право да бъде избиран за президент и вицепрезидент на републиката има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство, навършил е 40 години към денят на изборите включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание, лишаване от свобода и е живял през последните 5 години в страната. Като за справка, само на предходните избори за президент и вицепрезидент през 2021 година, документи за регистрация в ЦИК са подали 12 партии, 5 коалиции и 12 инициативни комитета, като тогава са подадени 24 кандидатски листи.
2: Стана ясен и броят на хората, включени в предварителните списъци за гласуване. 6 645 746 избиратели. Това са хората с постоянен адрес в страната и избирателни права. До 10 октомври ще се подават заявления за гласуване по настоящия адрес, а до 29 септември и за гласуване зад граница. Тези заявления са важни.
3: И насърчаваме избирателите да направят, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване до 29 септември, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
2: Най-много до момента са подадените заявления за гласуване извън страната от Великобритания, САЩ, Германия и Турция.

0: Души ще се организира машинно гласуване.
1: Най-много до момента са подадените заявления за гласуване извън страната от Великобритания, САЩ, Германия и Турция. Близо 7000 са. Очаква се до изборите около 2000 машини, които от 2021 година насам са излезли от строя по време на провеждани избори, да бъдат отремонтирани от фирмата изпълнител на обществената поръчка за машинния вод.
0: Това са общо, не на последните избори само, но от 21 година до сега. Всяка машина, която е дефектила по един или друг начин, тя е изваждана от изборния процес. Предходния състав на Централната избирателна комисия в края на миналата година е писала писмо тогава до Министерство на електронното управление за обследване на тези машини. Именно на базата на техния доклад ние сме така заложили тези параметри в индикативната поръчка. И там доста голяма част от тези машини са с повредени принтери, с спукани дисплеи, с липса на капаци, така че да, може би от транспортирането има и доста колелца, куфари повредени, така че заложили сме и тези механични части. Абсолютно искаме до изборния ден да имаме всичките 12 800 машини, да могат да разполага държавата с тях и да ги включим в изборния процес.
1: И още на изборна вълна, но за предизборната кампания. Съветът за електронни медии ще извършва традиционния мониторинг по време на предизборната кампания, която, знаете, започва от 25-ти. Споразумение за това подписа днес медийния регулатор с Централната избирателна комисия. Освен програмите на БНР и на БНТ, ще се контролират и 13 търговски телевизии и радиа. Председателят на СЕМ Габриела Наплатанова очерта какво точно се мониторира.
2: Като се следи, разбира се, както изпълнението на изборния кодекс, така и на разпоредбите на закона за радио и телевизия. А именно да няма призиви за насилие, да няма реч на омразата, да се дава право на отговор, да се опазва доброто име на кандидатите, които ще се съревновават в рамките на кампанията. Също така е изключително важно да бъде ясно обозначено платеното агитационно съдържание, да бъде ясно означено, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Също така трябва да има и ясно разграничение между редакционно съдържание и агитационно съдържание. Освен това, в агитацията не трябва да се използват държавни символи, като герба, знамето и химна, или пък религиозни такива. Много са компонентите, които се следят, но за нас е важно дебата да протича по цивилизован начин, за да не наблюдаваме ексцесии, които виждаме в обществените медии по време на предизборна кампания.
1: От своя страна председателят на ЦИК Георги Хоросов посочи, че изключително много се разчита на експертизата на Съвета за електронни медии, а сигналите за нарушения, които ще се подават, ще се оценяват според тяхната тежест.
3: Концентрирани върху изборния процес, тези санкции, които Централната избирателна комисия налага тогава, когато бъдат установени нарушения, според мен са абсолютно законосъобразни и абсолютно адекватни на целите на изборния процес.
1: За нещо повече, Цветелина Стоянова.
4: Такава е готовността на ЦИК, на СЕМ, на обществените медии за предстоящата кампания, която започна нервно и компроматно. Здравейте на политолога Диана Сивинова в нещо повече.
5: Здравейте.
4: Да кажем, че и друг път компроматите са имали важна роля в кандидат-президентската кампания, но тази размяна на помилване срещу Петро Ханка ви се струва?
5: Ами изключително така интересно се случва. Не е нещо нестандартно. Даже този път започва предварително компроматната война. Обикновено се изчаква по втората част на кампанията, последните две седмици. Но този път така и двете страни са явно в добра кондиция. Подготвени са с съответните компромати и ги развиват с пълна сила. Едните по-институционално, защото имат тази възможност, а другите чисто партийно.
4: Как мислите, понеже казахте отрано са започнали, сигурно имат още в папките, това дали ще консолидира вод или ще откаже? Каква е целта на компроматите? Да откажат привържениците на опонента да отидат да гласуват или напротив, да ги мобилизират?
5: Ами, мисля,
4: да мобилизират
5: повече,
4: своите, имам предвид.
5: Да.

0: Мисля, че повече обаче консолидират чуждите. Ето днес като пример виждам познат, който ме пита, ще ходиш ли да гласуваш. Аз не мислех да гласувам, но пък сега ще отида, защото ме подразни това и това. Така че определено поне в началото консолидира. Може би вече към края на кампанията, ако се продължи по този начин с нови компромати, малко ще бъдат изморени избирателите и може и това да ги откаже. Но в крайна сметка хората не обичат някой да бъде унижаван, съсипан и точно заради това много често излизат и казват, да, ще го подкрепят точно защото не ми харесва по какъв начин конкуренцията и опонентите нали, се държат с него и искам да го подкрепя.
1: Какво ще кажете за щабовете, за тези think tank групи, които работят? За хайде няма да изброяваме всичките, защото и някои още не са се обявили от дългата листа на кандидатите, но понеже основният сблъсък ще е очевидно Йотова Гюров, как преценявате способността за креативност и за успешна кампания на двата щаба?
0: Ами, вижте, различна е, различна, така да кажа, готовността, като че ли щабът на госпожа Йотова се беше подготвил и готвил по-дълго време за позитивна кампания, за реален дебат, докато продължаваме промяната, което не е типично за тях. Предишни кампании виждахме обикновено, те ставаха жертва на такава компроматна война, а сега те удариха първи, може би са си взели така, уроците са си научили, което обаче специално компромата, нали, така да го наречем компромат, те казват, че са факти. Не мисля, че той така има своята тежест. Поради проста причина, че това са факти, които са реално съществуват в публичното пространство няколко от години дори, нали, за помилванията.
1: Да, така, само че да уточним, фактите са факти, но интерпретацията ги прави компромат този случай, защото журналистите са си написали материалите за помилването и за продължаването на престъпната дейност на въпросния Петрички наркобарон. Но тогава нито продължаваме промяната, нито Асен Василев са обърнали внимание на въпросните статии, но сега ги извадиха, за да ударят по Йотова. Може би защото пък Иван Демерджиев обеща още през август, че до края на август ще разкаже истината за Петрохан. Така, бяха подготвени двата лагера с силни шамари един към друг.
0: Ами вижте, нита единия лагер, нали, Демерджиев, според мен си върши работата от части Петрохан, той се развива постепенно, поетапно, най-вероятно му е дошло времето дали е изчакал и можел да го направи, може би наистина е можел две седмици по-рано и сега го прави да върне удара, но в крайна сметка Петрохан е нещо с развитие, докато това с дрогата, която нали, се превърна в фокус на кампанията, ми някакси тя тази тема съществува от десетки години, наркопласиорите са освободени от много време. И на мен лично ми се струва лицемерно точно в този момент изведнъж да разшумим тази тема на тази база. Точно. Иначе, разбира се, трябва да се води дебат по тази тема. Неминуемо е така, но пък кампанията и начина ли е да го правим. Аз считам, че има по-добри начини, по-добро нали, време. Тоест, много по-рано е трябва да започне този дебат. Не, че има добро време се води на този разговор.
1: Да кажем за онези, които не участват в състезанието. За странното решение на ГЕРБ да гледа този матч от публиката. Има, според мен, и някои неочаквани ефекти, като излизане на 50 членове на ГЕРБ колективно от партията във Враца, новина с днешна дата. Сигурно и още хора, които така не одобряват пасивната позиция, ще напуснат партията. Може би просто когато властта е далече, е трудно да те задържи идеологията.
0: Точно така. Има два нюанса тук в реакцията на ГЕРБ, нали, и на техните членове. От една страна, съвсем нормална практика е да се измерват предварително, нали, дадени личности, кондицията на партията и дали има смисъл да се участва. И наистина, ако тя не е в добра кондиция, това е правилното решение. А вече излизането, Това са си стандартни процеси на излизане на хора и цели организации от дадена партия. Когато партията не е в добра кондиция, когато се вижда, че тя върви надолу, винаги има такива процеси и винаги ще има. Това не е нещо нетипично, но това е добър повод, може би, за тях. Защото може да има обратния процес, примерно да изберат човека Хикс да бъде кандидат, те пак да си кажат, добре, защо е този кандидат, а не е другия кандидат. Така че това е естествен процес.
1: А може би се страхуват от това, че втората политическа сила по резултата от априлските избори може да се окаже трета, пета?
0: Ми, много е вероятно и точно това да са показали техните предварителни проучвания, които предполагам са си пуснали на терен, и това да е причината. И това ще покаже още по-лоша кондиция и съответно ще доведе до още по-голям отлив. В момента гадаем, разбира се, без да разполагаме с тези данни, тъй като нямаме актуално проучване, но в крайна сметка много вероятно и това да е причината.
1: Как мислите, ДПС, които са регистрирани като партия в Централната избирателна комисия, дали ще издигнат кандидатури?
0: Предполагам, след като се регистрирали, имат такива планове. Дали ще е господин Пеевски, това също става една голяма загадка. Имат и други лица вече, които са развити. Така че очакваме да видиме, но предполагам, че ще издигнат. Те обичат да участват в така, дори и за спорта, предполагам, в случая ще бъде. Така че очакваме от там някаква кандидатура.
1: Виждаме една много сериозна кампания, която ще прави в полза на Йотова БСП. Тя беше и първата политическа сила, която застана зад нейната кандидатура, щом беше обявена. Но не мислите ли, че някакси е пасивна ролята на другата, на голямата, на управляващата партия Прогресивна България? Някакси сякаш те бяха принудени да подкрепят Йотова, която така излезе с решението да се кандидатира буквално в момента, в който трябваше да вземе другото решение, дали да наложи вето на бюджета.
0: Ами вижте, госпожа Йотова очевидно иска да води една независима кампания, за да увлече, разбира се, по-широк вот. Това е стандартен похват. И може би поради тази причина имат на този етап договорка да не се меси голямата партия. А в крайна сметка, дали БСП, дали Прогресивна България, нека сме честни, че това до голяма степен вотът се препокрива. Просто от едната партия той се прелява в другата. Тоест, стоят едни и същи лица, едни и същи хора, най-вероятно стоят и по всичките архиви на БСП. Така че няма в това нещо нетипично, нестандартно. Аз даже очаквам, че в разгара на кампанията е Прогресивна ще влезе с малко по-сериозна заявка, но в момента стоят на страна, точно за да не я обвързва толкова тясно.
1: Имат си друга работа. Финален въпрос. Чухме в интервюто за Нова телевизия на Иляна Йотова нейната готовност да участва в диспут с основния си претендент. Да. Гюров. Мислите ли, че най-накрая ще видим нещо такова, от което избори наред в годините назад бягат политиците?
0: Да, точно така, бягат, може би поради ниска подготовка или страхове, а и в крайна сметка нека не забравяме една президентска кампания с Петър Стоянов и господин Първанов, когато всички шансове бяха на страната на господин Стоянов и той точно заради едно погрешно интервю загуби и може би от тогава всички политици
1: не,
0: натрупаха.
1: Не, загуби заради една папка с компромат.
0: Но там излезе, разгърна се и това интервю му беше допълнително така. Но в крайна сметка ако се върнем на тази кампания, аз вярвам, че и Гюров така ми се струва човек, който би влязал в боя директно. Йотова вече го заяви, така че може би ще видим тази кампания, един дебат сериозен поне.
1: Благодаря ви за разговора. Разбира се, очакваме кампанията. Припомняме и някои стари грешки с надеждата да не бъдат повтаряни. Политолога Диана Сивенова в Нещо повече.

0: Хоризонт.
1: 17.30. Водещите новини представя Георги Марков. За изграждането на модерни и безопасни пътища се обяви премиерът Румен Радев на среща с представители на бизнеса и институциите, посветена на развитието на транспортната инфраструктура. В началото на новата учебна година министър-председателят и образователният министър обещаха изготвяне на модели за качествено образование и промяна в учебните програми. На протест студенти и преподаватели от НАЦВИС поискаха оставката на ректора на висшето училище професор Мирослав Дачев. До 10 октомври ще се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница, съобщиха от Централната избирателна комисия. Оттам уточниха, че на президентския вот на 25 октомври се очаква да бъдат използвани всички 12 800 машини за гласуване, като 2000 от тях ще бъдат ремонтирани. Бившият български европрокурор Тодор Георгиева беше възстановена на длъжност съдия в Административен съд София-град. Български инвеститор може да закупи американската централа ТЕЦ Кундур Глобал Марица Изток 3, обяви министърът на енергетиката Ива Петрова. До края на деня облачността остава значителна с превалявания в отделни райони над Западна България. Максимални температури между 21 и 26 градуса, за София 22.

0: Horizont. Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: нещо повече.
1: Както сте чули в новините на Хоризонт, уважаеми слушатели, министър-председателят Румен Радев с министрите на транспорта и съобщенията Георги Пеев и на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков представят в гранитната зала на Министерския съвет новия подход на правителството за развитие на транспортната инфраструктура. И както каза Румен Радев, сега правителството обяснява на инженери, проектанти, строители, финансови институции, сдружения и всички страни, ангажирани с транспортните политики, какво мисли правителството по темата. След две седмици се очаква правителството пък да чуе техните мнения и забележки, след като обсъдят този нов подход в своите професионални структури. Нашия репортер Мира Стефанова ще ни въведе в атмосферата на тази дискусия.
2: Нов подход за развитие на транспортната инфраструктура обсъждат на среща в сградата на Министерския съвет премиера, трима министри на транспорта, на регионалното развитие и на екологията с представители на браншовите организации, ангажирани с транспортните политики. Това е първата от поредица срещи. Такива ще има и в бъдеще. В началото министър-председателя Румен Радев подчерта, че разговорите за икономическо развитие у нас са свързани с изграждането на модерни и безопасни пътища. Целта е това да се случи бързо, при високо качество и безопасност.
3: Как да вървим от тук нататък? Това е големият въпрос, който всички се задаваме и който само заедно можем да намерим най-верният отговор. Ясно е, че за амбициозните цели, които сме се поставили, няма как те да бъдат изпълнени бързо, качествено, без прерасух на средства, без корупция, ако ние не започнем да сменяме модела на изграждане на стратегическата инфраструктура. Целта е вече да търсим и нови модели на публично-частно партньорство, на концесии и така нататък. Защото ако всички тези стратегически обекти, които сме набелязали, искаме да бъдат изпълнени, най-малкото като пътища, ще ни трябват поне 50 години, ако караме с такива темпове с националния бюджет. Нашите амбиции, вярвам на всички нас, са много по-големи, да имаме адекватна инфраструктура много-много по-рано. Това означава да работим паралелно по редица, едновременно по редица стратегически проекти.
2: Румен Радев разсея съмненията, че държавата ще дава магистралите на концесия.
3: Там, където има изградено строителство с публични средства, където всеки българин вече е платил чрез публичния бюджет, ние изобщо не говорим за концесии. Говорим за Тракия, за Марица. Хемус ще бъде завършен до края, такива са плановете, с националния бюджет, не с концесиониране. Така ще бъде и скоростният път от Видин до Ботевград. Така ще бъде завършена и магистрала Струма. И тук изобщо не говорим за концесии. Но там, където нямаме ресурса, трябва да го има, особено свързано с полста север-юг, магистрала Черно море, източна България, Русе Маказа, централна България, тунела през Петрохан, западна България, магистрала Рил, извинете, да свържа магистрала Струма с Тракия и други възможни, също така тунели през Стара планина, нашите планове са

0: правим с концесиониране.
1: За да използва стратегическото си положение, България трябва да мисли дългосрочно, посочи на срещата министър на транспорта Георги Пеев.
2: До сега някак си проектите оставаха в отделните ведомства и всеки за него правеше нещо. Ние искаме да направим на базата на определени логики и критерии, да направим тези проекти, както е модерно пайплайн или портфолио от проекти, които са стратегически за държавата и да ги изпълним, както и премиера каза, с съответната бързина и качество, за да можем да постигнем по-добра свързаност и по-добър икономически растеж. Затова кръстихме така, че трябва да работим върху стратегическите проекти, които да доведат до икономически растеж на държавата.
1: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков добави.
3: Като казвам да възстановим строителството, означава, че в огромната си част големите инфраструктурни обекти почти са спряли строителен процес. Това, разбира се, започваме с магистрала Хемус. Очакването е съвсем скоро да върнем строителите там, където има мястото, т.е. на строителните площадки, и да можем да завършим магистрала Хемус в цялост. Магистрала Хемус ще бъде завършена на два етапа, веднъж до Велико Търново, защото до там има проектна документация. И във втори си участък, това са лотовете 7 и 8 след Велико Търново, които лотове ще се забавят може би с около една година, защото има препроектиране. Така че смятаме, че в този период от време магистрала Хемус ще може да завършим изцяло. Пъти, разбира се, който е от магистралата, която е от Монтана към Видин, това също е един от големите и важни приоритетни обекти, които трябва да завършим, които те включително са наследени не само като проекти, но и, за съжаление, като договори, които при всички положения ние трябва да се съобразиме с тях, за да можем да ги завършим в рамките на следващите две години и половина тези обекти, защото в противен случай означава, разбира се, съдебни дела и абсолютна невъзможност да изпълним това, което очевидно всички хора в България очакват.
1: За Хоризонт, Мира Стефанова.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай.
0: Абу Даби.
1: Израел.
0: Мароко.
1: Тенерифе.
0: Куба.
1: Мексико.
0: Бразилия.
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
6: Хоризонт.

0: нещо повече.
1: Блиц коментар сега ще ви предложим в нещо повече на инженер Стефан Чайков, председател на Българската браншова камара пътища. Чухме какви са намеренията на правителството в новия подход за развитие на пътната инфраструктура. Какво мислят професионалистите? Здравейте, инженер Чайков.
2: Здравейте. Бих оценил срещата като много полезна, макар че е все още нещата са в твърде начален етап. Има разработен анализ от страна на правителството, който да показва какви са необходимостите от изграждане на стратегическа инфраструктура на територията на България, като естествено един от основните подходи за доизграждане на тази стратегическа инфраструктура ще бъдат публично-частните партньорства или концесиите. Така че това, което очакваме сега, тъй като днес ни беше показана просто една презентация, очакваме да бъде споделен този анализ и под ръководството вероятно на министър Пеев, министър на транспорта и съобщенията, ще се сформира работна група между представители на бизнеса и на заинтересованите страни.

0: представителят на държавата, както и представители на финансови институции, международни и български, който да разработи в детайли възможните модели, начин на финансиране и всички други детайли, свързани с публично-частните партньорства. Усвърено с това, министър Шишков за пореден декларира, че ще се ускори процеса по подготовката на проектите, както в пътния, така и в железопътния сектор. И общо взето това бяха, това беше есенцията на срещата.
1: Основният обществен въпрос и тревогата беше, че българските строителни фирми ще бъдат заместени от по-мощните, да кажем, китайски фирми в бъдещите публично-частни партньорства и строежите на концесии.
0: Китайска фирма няма да видим в публично-частно партньорство в България, предвид някои рестрикции, които са на ниво Европейски съюз по отношение на участието на китайски фирми, тъй като китайците пък имат един специфичен такъв модел техен на участие в такива проекти, който не отговаря на изискванията на директивата на Европейския съюз, така че аз не бих се притеснявал от китайците, а и българските пътностроителни фирми нямат притеснение, защото вече изградиха достатъчно капацитет и дори за някой по-голям проект да трябва да партнират с някоя чуждестранна фирма, това партньорство вече ще бъде доста по-равнопоставено, отколкото да кажем преди 20 години.
1: Сега, чухме министър-председателя Румен Радев да казва, че там, където вече са харчени обществени пари, ще продължи да се строи по досегашните модели. Но се иска да се строи по-бързо, по-качествено и по-евтино. Възможно ли е това?
0: Сега, може да бъде бързо и качествено, може да бъде бързо и евтино, но не може да бъде качествено и евтино, в интерес на истината, според мен. Но това е въпрос на диалог между бранша и Регионалното министерство и Агенция Пътна инфраструктура. А и различните форми на инвестиции в публична инфраструктура също, според мен, още е твърде рано да бъдат коментирани в детайли. Включително премиера на този етап не разглежда възможността да се концесионира съществуваща инфраструктура, което обаче допускам, че в рамките на дискусията в работните групи това мнение може да претърпи промяна. Концепцията на правителството, разбира се, е да няма плащане за инфраструктура, която хората през данъците си вече са платили. Но има страшно много модели на публично-частни партньорства и на концесии, пак казвам, наистина е необходимо да се създаде тази работна група и вътре в нея вече конкретно да се набележат различните модели, които биха могли да се използват. Освен това, има процедури, които държавата, аз имах възможност да кажа някакви думи по темата, има процедури, които държавата има възможност да стартира успоредно с проектирането, така че да ускори процеса на възлагане на евентуални концесии. Но, пак казвам, дори не сме запознати още в детайли с този, както ми беше представено, доста задълбочен анализ, който вече правителството е направено. И вече след започване на работа на експертната група, много повече неща ще станат ясни.
1: Казвате, че първата копка ще е далече още по този...
0: Далече... Хайде да кажа, може би след 2 години.
1: Да, това е далече за нас, които искаме хубави пътища, ако може сега и веднага. Последен въпрос ще ви помоля за минутка отговор. Да? Онези множество неразплатени фактури, заварени в регионалното министерство, за които говори редовно министър Шишков, започнаха ли да се плащат към пътностроителния бранш?
0: Този процес се очаква да стартира, след като приключи работата на Сметната палата в АПИ, което трябва да е, може би, дори днес. Нямам представа кога точно са приключени нещата с дейността на екипа на Сметната палата. Знам със сигурност, че правят много задълбочен анализ на всички натрупани задължения от страна на Агенция Пътна инфраструктура. Обсъждани са някакви предварителни варианти за последващи действия, както от страна на възложителя, така и от страна на фирмите, но не са

0: обсъждани според мен с Министерство на финансите все още, така че нека да излезе доклада на Сметната палата и бихме могли да коментираме на един по-късен етап, но простият отговор е не са започнати да се разплащат старите задължения.
1: Надявам се, че след като сте чакали толкова дълго време, ще имате още малко търпение и това няма да декапитализира някои от фирмите в бранша, но с хоризонт 2 години смятате, че може да започне да се изпълнява този нов подход за развитие на пътната инфраструктура в България?
0: Най-малкото, поне един пилотен проект, според мен, е обозримо да бъде стартиран. Имам собствено мнение по темата, но не бих искал да предпоставям нищо, така че в експертната група ще се вземе решение кой да бъде този пилотен проект и как да се подходи за неговото стартиране.
1: Важна е решителността, която чухме в думите на сега управляващите. Този коментар дава началото на една по-широка дискусия за качеството на българските пътища, за времето и качеството, с което те се строят, както и за цената им. Благодаря на инженер Стефан Чайков, председател на Българската браншова камара пътища. Това е всичко в днешното издание на предаването за коментари и анализи по Хоризонт. За нещо повече работихме с Александра Михайлова, Веселин Димитров, Антон Пиперов, аз съм Диана Янкулова. От целия ни екип пожелания за приятна и спокойна вечер.

0: Хоризонт.
1: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
2: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 септември, вторник. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Новата учебна година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев се обяви за промяна на модела «Парите следват ученика». Студенти и преподаватели от НАТВИС отново излязоха на протест с искане за оставка на ректора на академията Мирослав Дачев. 24 инициативни комитета и 8 партии се регистрираха в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Репортажът е на Андрей Борисов.
1: Освен за учениците, учебната година започна и за 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. По традиция 15 септември донесе най-много вълнение на първолаците, но емоциите не липсваха и при останалите ученици, както и при техните родители.
2: Здравей, първи класници!
3: Да.
2: Как се казваш? Радваш ли се, че започва училището?
3: Да. Много!
4: Довиждане, детска градина! Здравей, първи клас!
5: Аз съм пети Б клас и се чувствам прекрасно.
6: Много се вълнуваме и много се радваме.
1: За нормалния старт на новата учебна година училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. В тях вече са изградени над 2000 STEM центъра. През летните месеци в учебните заведения бяха извършени над 600 ремонта. Новата учебна година настъпи и за десетки хиляди ученици зад граница. В над 400 български неделни училища в близо 50 държави. За новините Андрей Борисов.
0: Премиерът Румен Радев и министърът на образованието Георги Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година в видинското село Раковица, където училището е защитено. Според Радев, процесите в образованието именно в малки, отдалечени населени места са индикатор за политическата воля на държавното ръководство, как ще се развива България от тук нататък. Репортаж на Анжела Каменова от Радио Видин.
7: Реформата в образованието е сред най-важните приоритети на правителството, каза Радев.
8: Ние имаме за цел да сменим модела досегашният „Парите следват ученика“ с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието. Модел, който да дава увереност и самочувствие и защита на нашият, на българският учител. Въвеждането на нулев клас преди първи клас за децата, които имат проблеми с български език, така че да имат равен старт.
7: Изключително важна е промяната на учебните програми, обяви при откриването на новата учебна година министърът на образованието Георги Вълчев.
9: Това ще ни позволи да променим учебното съдържание, да създадем учебници, които са много по-близки до езика на децата, които насърчават мисленето. Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на ученици.
7: За всичките 24 деца в Раковица учебната година започна в предоставена за временно ползване сграда, защото при пожар преди 4 години изгоря покривът на училището. За ремонт са отпуснати над 800 000 евро. От Видин, Анжела Каменова.
0: Министърът на културата Евтим Милошев подписа договора за проектиране и възстановяване на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа в Трявна. Втора учебна година занятията в училището ще са затруднени заради пожара от 4 април 2025 година. Директорът на гимназията Орфей Миндов

0: изрази надежда, че през втория учебен срок учениците ще могат да се върнат в засегнатите ателиета. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Година и половина ремонтът на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства не може да започне, въпреки осигуреното държавно финансиране, заради обжалване на обществената поръчка, заяви министърът на културата Евтим Милошев при подписването на договора и откриването на новата учебна година в Трявна. В Министерството на културата се извършва правен анализ и при наличие на основания ще бъде потърсена отговорност за забавянето, каза министър Милошев. С подписването на договора започва реалното изпълнение на възможните дейности.
2: Времето за проектиране е 45 дни, а времето за изпълнение 150 дни. Това, което говорихме, да бъдат съкратени тези срокове, защото вече проектът е започнал. Проектанта на сградата е бивш ученик на училището.
1: Надеждите са до нова година ремонтът на покрива да е готов. Искаме училището да бъде известно на обществото и на България с талантите, които се обучават тук, а не с този изгорял покрив, каза още министър Милошев. От Трявна, Здравка Маслянкова.
0: Президентът Иляна Йотова беше гост в най-старата русенска гимназия, дала на България 4 министър-председатели, десетки творци и учени. Средното училище Христо Ботев. Държавният глава поздрави учителите и учениците и се обърна към най-малките, които за първи път прекрачиха прага на училището.
3: Обичайте България! Обичайте я от цялото сърце и душа! Обичайте отечеството така, както може да го обича само един млад човек. Честит празник, на добър час!
0: Заяви Иляна Йотова. Премиерът Румен Радев определи изнесените факти за случая Петрохан Околчица като потресаващи и изключително тревожни за бъдещето ни като общество. Според него трябва да се търсят отговори на множество въпроси по случая.
4: Как така това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил? И ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца, изобщо за бъдещето ни като общество. Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?
0: По-късно на среща в Министерския съвет премиерът, министри и представители на браншови организации на проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортните политики, обсъдиха нов подход за развитие на транспортната инфраструктура. Премиерът подчерта, че около нас няма модерни и безопасни пътища, не може да се говори за икономически ръст и за балансирано развитие на регионите.
5: Пред нас стои огромно предизвикателство. Как по най-бързият начин да развием нашата транспортна инфраструктура, как това да стане с по-малък разход на финансови средства, как да повишим качеството на пътното строителство. Ние имаме вече един много задълбочен анализ. Ние искаме да чуем вас, да представим, разбира се, много сбито от този изключително детайлен анализ и едва след като вие се запознаете с него, след като и вие го обсъдите, да се видим пак и да вземем решение. Какво ще строим приоритетно и как?
0: Румен Радев уточни намеренията на правителството да дава на концесия предстоящото строителство на магистрали и скоростни пътища.
5: Там, където има изградено строителство с публични средства, където всеки българин вече е платил чрез публичния бюджет, ние изобщо не говорим за концесии. Говорим за Тракия, за Марица. Хемус ще бъде завършен до края, такива са плановете, с националния бюджет, не с концесиониране. Така ще бъде и скоростният път от Видин до Ботевград. Така ще бъде завършена и магистрала Струма. И тук изобщо не говорим за концесии. Но там, където нямаме ресурса, трябва да го има, особено свързано с полста Север-Юг, магистрала Черно море, източна България, Русе Маказа, Централна България, тунела през Петрохан, Западна България, магистрала Рил, извинете, да свържи магистрала Струма с Тракия и други възможни, също така тунели през Стара планина. Нашите планове са да го правим с концесиониране.
0: Думи на премиера Румен Радев. Правителството ще настоява размерът на минималната работна заплата до година да е между 620 и 672 евро и 80 цента, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. На въпрос на Българското национално радио министър Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари. А финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложените в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт. Информира репортерът Марта Младенова.
6: Параметрите на бюджет 2027 ще станат ясни в средата на октомври, припомни министър Гълъб Донев и добави, че голяма част от капиталовите разходи за тази година се струпват като плащания през последното тримесечие.
7: Също приоритет ни е това, колкото се може повече да консолидираме разхода. Ако не успеят общини и министерства да реализират проектите, особено по капитал,

0: би трябвало. Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
1: Все още се работи по социалния пакет, потвърди вицепремиерът и не даде повече конкретни параметри, а помолен за коментар за насрочения за тази вечер протест срещу правителството, включително и заради бюджетната политика, Гълъб Донев заяви.
0: Няма никакво основание исканията, които са от страна на протестиращите, тези, които бяха лятото. Сега не знам, нали, просто протест заради протеста. Правителство в момента работи по много бюджетните критерии, програмите, които се финансират от бюджета. Така че все още няма яснота. Не се знае от тези, които ще протестират, какво ще бъде предложено, за да говорим сериозно.
1: За новините, Марта Младенова.
2: Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%. Спрямо юли е регистрирано най-голямо поскъпване при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове млечни продукти, месото, рибата, както и при алкохолните напитки, а поевтиняват повечето плодове и зеленчуци. При нехранителните продукти винетките бележат ръст с 30%, а дизелът с 13,5%. По-високи са цените и на останалите горива, както и на международните полети и настаняването в хотелите. Американската централа ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3 е в процес на продажба на български инвеститор. Това потвърди за Българското национално радио министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя добави, че предстои и вписването в търговския регистър на новия холдинг, обединяващ държавните мини и ТЕЦ Марица Исток 2. Подробности съобщава Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Министърът на енергетиката Ива Петрова заяви, че държавата разполага с информация за промяна в собствеността на американския ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3 и преговорите с български инвеститор, но сделката предстои да бъде приключена.
4: Има процес на промяна на собствеността, който към момента, доколкото знам, не е финализиран, но е в процес промяна на собствеността от страна на Контур Глобал.
3: Министърът на енергетиката коментира и новия холдинг Марица Исток, който обединява държавните мини и ТЕЦ Марица Исток 2. Тя поясни, че в момента документите са подадени за вписване в търговския регистър. Капиталът му е 550 милиона евро, но в него влизат и 260 милиона евро стари задължения на мините към български енергиен холдинг. Държавата разчита и на превръщането на рекултивираните минни терени в нови индустриални зони и площадки за инвестиции, каза още Ива Петрова. За рекултивация по фонда за справедлив преход са предвидени до 230 милиона евро.
4: И част от тези зони са подходящи за индустриални зони, т.е. там могат да се сложат нови производства, има изключително голям интерес.
3: Плановете за бъдещето на комплекса включват и нови инвестиции. Сред тях са фотоволтаична централа за собствени нужди на мини Марица Исток на стойност около 20 милиона евро, инсталация за производство на електроенергия от дървен чипс в ТЕЦ Марица Исток 2, както и по-големи проекти за фотоволтаици и батерии. В Раднево министърът се срещна с представители на синдикатите в държавните мини и ТЕЦ 2. За новините, Иван Славов.
2: На президентския вот на 25 октомври Централната избирателна комисия иска да използва всички 12 800 машини за гласуване, като предстои ремонт на поне 2000 от тях. 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация. ЦИК отказа регистрация на 3 инициативни комитета поради пропуски в документите. Репортерът ни Цветелина Стоянова обобщава.
5: До 22 септември ще се регистрират и кандидатите за президент и вицепрезидент. Говорителят на ЦИК Стоянка Балова поясни.
6: Право да бъде избиран за президент и вицепрезидент на републиката има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство, навършила 40 години към денят на изборите включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание, лишаване от свобода и е живял през последните 5 години в страната. Като за справка, само на предходните избори за президент и вицепрезидент през 2021 година са подадени 24 кандидатски листи.
5: В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, до 29 септември за гласуване зад граница.
6: И насърчаваме избирателите да направят, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там, където има подадени 40 заявления.

0: за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване. Там, където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
1: До момента подадените заявления извън страната са над 6700, най-много от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. Очаква се до изборите около 2000 машини, които от 2021 година насам са излизали от строя по време на избори, да бъдат отремонтирани от фирмата изпълнител на обществената поръчка за машинния вод.
0: Предимно са принтери и дисплеи, но има и колелца, куфари, капаци на машина. Абсолютно искаме до изборния ден да имаме всичките 12 800 машини, да могат да разполага държавата с тях и да ги включим в изборния процес.
1: Уточни Стоянка Балова. Съветът за електронни медии ще извършва традиционния мониторинг по време на предизборната кампания за президентския вод върху обществените медии. Споразумение за това подписа днес медийния регулатор с Централната избирателна комисия. Освен програмите на БНР и на БНТ, ще се контролират и 13 търговски телевизии и радиа. Председателя на СЕМ Габриела Наплатанова коментира.
2: Много са компонентите, които се следят, но за нас е важно дебата да протича по цивилизован начин, за да не наблюдаваме ексцесии, които виждаме в обществените медии по време на предизборна кампания.
1: От своя страна председателят на ЦИК Георги Хорозов посочи, че изключително много се разчита на експертизата на Съвета за електронни медии, а сигналите за нарушения, които ще се подават оттам, ще се оценяват по отношение на налаганите санкции според тежестта им. За новините Цветелина Стоянова.
3: Бившият български европейски прокурор Теодора Георгиева отново е съдия. Месец и половина след молбата и съдийската колегия я възстанови като съдия в административен съд София-град. Защо се стигна до това забавяне? Чуйте от Силвия Великова.
4: Заради решението на кадровиците преди да разгледат молбата на Георгиева да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с дисциплинарното производство срещу нея, което приключи на финала на мандата и с наказание порицание. Днес обаче се оказа, че членовете на съдийската колегия няма да се ползват от междувременно получената от Европрокуратурата справка с аргумент, че закона ги задължава автоматично да възстановят Георгиева на старата й позиция. Така и не стана ясно какво е довело до промяната, тъй като и при първото обсъждане, при наличието на същия законов текст, кадровиците отложиха решението си. Георгиева пък атакува мълчаливият отказ пред Върховния административен съд. Припомням, че Теодор Георгиева е първия български европрокурор, но последната година и половина от мандата си не осъществяваше правомощията си, защото беше отстранена от поста. Малко преди срещу нея да започне дисциплинарна процедура, за цитирам нарушение в рамките на текущо разследване, в публичното пространство се появиха видеозаписи, за които се твърди, че са направени в ресторанта на Петю Петров Еврото, 8-те джуджета, малко преди тя да бъде избрана за европрокурор. Освен Европейската прокуратура, интерес към Георгиева прояви и българската прокуратура, която започна разследване за корупция, но и до днес няма информация да й е повдигнато обвинение.
3: Кремъл приветства идеята на американския президент Доналд Тръмп Русия и Украина взаимно да прекратят ударите по енергийни цели. Нито Москва, нито Киев обаче са потвърдили, че са съгласни с предложеното енергийно примирие. Весела Владкова с още информация.
5: Като добра определи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков идеята на Доналд Тръмп, но не уточни дали Москва я е приела. Американският президент обяви вчера, че Украина и Русия са се споразумели да не атакуват енергийни цели. Русия нанесе тази нощ удари по бензиностанции в Киев, а Украина по руска петролна рафинерия. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че е готов да подкрепи идеята на Тръмп само срещу гаранции, че Москва е наистина готова да прекрати войната. В Москва говорителката на Министерството на външните работи Мария Захарова обяви транспортната инфраструктура, обслужваща украинската армия, за легитимна цел на руснаците. Коментарът идва два дни след като руски дрон удари пътнически влак по линия, използвана минути по-рано от бившите премиери на Великобритания и Швеция Борис Джонсън и Карл Билт. Рано тази сутрин президентът на Литва Гитанас Науседа съобщи, че натовски изтребители са свалили дрон в близост до втория по големина град в страната. От Центъра за управление на кризи в Вилнюс поясниха, че дронът вероятно е излетял от Беларус и е бил свален от италиански Eurofighter от мисията на НАТО за противовъздушна отбрана по източния фланг на Алианса. С нощи, точно както направиха и преди месец, италиански пилоти се намесиха и елиминираха заплаха, която най-вероятно произхожда от Русия, потвърди италианският министър на отбраната Гуидо Крозето на съвместна пресконференция с литовския си колега. Роберта Скаунас предупреди, че ако Русия не бъде принудена да преговаря за мир, тогава подобни инциденти в Балтийския регион може да станат по-чести.
6: Русия не нори тайко.
5: Русия не иска мир. Тя отказва да седне на масата за преговори. Путин не иска мир, въпреки че Съединените щати и Европа полагат големи

0: Ми усилия, а Украина ясно заяви, че иска да живее в мир, заяви литовският министър на отбраната. Няколко часа по-късно датските въоръжени сили съобщиха, че в международни води край Дания руска фрегата е изстрелила две сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер. Руската фрегата не е издала предупреждение, нито е осъществила радиовръзка преди това, заяви датският министър на отбраната Йепе Брус. За новините Весела Владкова.
1: В Лондон беше открит най-големият оръжен завод от Втората световна война, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. Собственик на завода е британска стартъп компания. От Лондон предава Веселин Паунов.
2: Компанията, чието име е Isenberg, е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenberg в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиер Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Студенти и преподаватели от НАТВИС излязоха на пореден протест с искане за оставка на ректора на академията професор Мирослав Дачев. Протестиращите проведоха протестно шествие от Висшето училище до Министерството на образованието и науката, блокирайки движението по улица Раковски и булевард Цар Освободител. Един от протестиращите студенти, Даян Еничеров, каза, че има проблеми в управлението на академията, които са констатирани в одитен доклад.
3: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
1: Според доцент Ема Константинова, ръководител на специалност филмово и телевизионно продуцентство, има натиск от ректора на НАТВИС върху преподаватели от академията.
4: Още по време на общото събрание през януари ние поставихме множество въпроси, които бяха свързани с отчета на ректора. Поставихме ги публично. Той не отговори на нито един от тях. Преди това сме писали множество докладни, сигнали и така нататък за проблеми, на които също не получихме отговор. След което, когато се видя, че всички възможности за комуникация са изчерпани, написахме сигнал до Министерството, което е нашия принципал. И до Дачев достигна тази вест и той реши да ни даде на етична комисия.
1: По време на демонстрацията, която продължи около час и завърши пред Министерството на образованието и науката, протестиращите скандираха оставка и Дачев вън. Информацията е на нашия репортер Андрей Борисов. Филмът «Мечтаното приключение» е българското предложение за Оскар. Лентата е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Чуйте повече от репортера Светослава Кузманова.
5: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита й да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филмът е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините Светослава Кузманова.
1: Спортните новини представя Владислав Стоянов. Добър вечер.
6: Добър вечер. В състава на националния ни отбор по бокс са извършени принудителни промени за Европейското първенство в София, което започва в четвъртък. Това съобщи треньорското ръководство. Виктор Илиев и Христея Нинова отпадат заради травми, получени в последните дни от подготовката. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Така

0: А България ще бъде представена с максималните 10 боксьори при мъжете и 5 боксьорки при жените. Участие в турнира ще вземат над 400 състезатели от 44 държави, като ще има и отбор на бежанците. На Европейското първенство по волейбол в Арена София в среща от нашата група тимът на Португалия победи Северна Македония с 3-0 гейма, а от 19 часа играят Полша и Украина. Нашите национали си гарантираха участие в елиминациите, а утре вечер е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Националката ни по тенис Елизара Янева стартира успешно на турнира на клей в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро. Като водачка в схемата тя отстрани Сара Ван Емст от Нидерландия с 6-1 и 6-2. Друга националка, Русица Денчева, се отказа от участие заради контузия. Футбол. Билетите за двубоя от основната фаза на Лига Европа между Левски и Залцбург вече са в продажба до изчерпване на количествата както онлайн, така и на касите на стадион Георги Аспарухов. В деня на матча, 17 септември, при наличие на непродадени билети ще бъдат отворени и касите на националния стадион Васил Левски, информира клубът. Двубоят ще бъде ръководен от финландска съдийска бригада начело с Мухамад Ал-Емара. Треньорът на Лудогорец Томас Райс се е договорил с турския Трабзонспор, твърдят местни медии. Съперникът на ЦСКА в Лига на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке и след солидна лятна селекция.
1: Актуална синоптична информация и прогнозата за времето сега ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 21 градуса в Перник до 26 градуса в Кнежа и Сандански и от 2 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява, значително ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България на места ще има мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, по Черноморието малко по-високи, в София около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Краткотрайни валежи ще има на места в Югоизточна България след пладне и в планинските райони. Ще духа слаб, в югоизточните райони да умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Сутрин на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Минималните температури през първия ден ще са между 8 и 13 градуса, а максималните между 24 и 29 градуса, а през втория ден ще са с 1-2 градуса по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя Сливен-Крушаре между разклона за село Гергевец и пътен възел Ямболска Детелина. Участъкът остана затворен с часове заради тежка катастрофа. При инцидента загинаха двама души, по последни данни един е откаран в болница, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. Още за ограниченията по пътищата ще чуем от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно феналента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Новата учебна година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев се обяви за промяна на модела «Парите следват ученика».

0: Студенти и преподаватели от НАТВИС отново излязоха на протест с искане за оставка на ректора на академията Мирослав Дачев. 24 инициативни комитета и 8 партии се регистрираха в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: Започваме на 14 септември.
4: Ден преди началото на новата учебна година.
3: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
5: Музикалният редактор представя

0: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
2: Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
0: Ако детето ви извика «мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
3: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: Horizont.
1: часа, новини. Челен удар е вероятната причина за тежката катастрофа на пътя Сливен-Ямбол, която взе две жертви. Един пострадал е настанен за лечение в Сливенската болница, а движението по пътя вече е възстановено. Кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев с подробностите от мястото на инцидента.
2: Вероятната причина за инцидента е челен удар между два автомобила, но до момента това не е официално потвърдено от полицията, въпреки че следите по колите говорят за това. На място са загинали двама души, вероятно водачите. Един от пътниците е транспортиран за лечение в болницата в Сливен, а други двама са прегледани на място от медицински екип и освободени. В катастрофата е участвал и трети автомобил, който е с материални щети. Причините за происшествието се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство. След повече от 3 часа ограничение, движението по пътя между Сливен и Ямбол е възобновено. За 2 години в този участък на пътя загиналите вече са трима. Според статистиката, натоварването на пътя Сливен-Ямбол е близко до

0: това на магистрала Тракия, защото голяма част от трафика идва от подбалканския път, който е връзката с Северна България чрез прохода на републиката. От години предстояла идеята и желанието на общините Сливен, Ямбол и Тунджа държавата да направи пътя 4-лентов, за да намали тежките пътни инциденти. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: Новото ръководство на Здравната инвестиционна компания за детска болница е оттеглило жалбата срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което беше спряна обществената поръчка за проектиране на бъдещото лечебно заведение. Жалбата беше подадена до Върховния административен съд преди няколко месеца, като се очакваше съдът да се произнесе в средата на септември. Поискано е и прекратяване на тази поръчка, съобщиха от Здравното министерство след среща между министър Катя Ивкова и Обществения съвет, който наблюдава изпълнението на проекта за детска болница. Допълва репортерът Елена Бейкова.
2: Оттеглянето на жалбата е първата конкретна стъпка на новото ръководство за прекратяване на забавянето на проекта, обясниха от министерството. Поискано е и прекратяване на обществената поръчка, като е отчетено решението на КЗК за спирането и поради ограничителни изисквания към участниците. Отчетени са също резултатите от вътрешния одит и необходимостта за прецизиране на заданието за проекта с широко експертно участие. Следващата стъпка е създаването на работна група, която да подобри обхвата на дейност и заданието за бъдещата национална детска болница. В нея ще участват представители на ключови структури и на Обществения съвет, като ще бъдат използвани и докладите на Европейската инвестиционна банка, свързани с структурата на новото лечебно заведение. По думите на министър Ивкова, целта е в рамките на мандата да бъдат изградени болницата и прилежащата инфраструктура, като паралелно се работи по осигуряване на медицински специалисти за болницата. За новините, Елена Байкова.
1: В този час започва протест срещу правителството в така наречения триъгълник на властта в София. Пред репортери на Българското национално радио протестиращи изразиха опасения за завоя на кабинета към Русия и срещу вътрешната политика, която, според протестиращите, не се бори с олигархията, въпреки обещанията. Протестиращите се тревожат и за случващото се в БНТ, където водещият Георги Ангелов бе свален от ефир. Движението в района не е затруднено. Американският президент Доналд Тръмп отправи остра критика към Върховния съд на Съединените щати за решението да не бъде ограничавано гласуването по пощата. Белият дом прие нови правила преди междинните избори през ноември, които бяха оспорени пред Върховния съд. Редакторът Весела Владкова информира.
3: Републиканецът Доналд Тръмп нападна съдиите, като ги обвини, че са повлияни от демократите при вземането на решение срещу неговата политика. След като през март президентът издаде изпълнителна заповед за ограничаване на гласуването по пощата, Министерството на правосъдието въведе нови правила, според които отделните щати трябва да представят списъци с изразилите желание да гласуват по пощата на пощенската служба и да използват одобрен от Министерството на правосъдието начин на доставка и специални пощенски пликове с различен баркод за всяка от бюлетините. Въпреки консервативното мнозинство от 6 срещу 3, върховните съдии нанесоха пореден удар на усилията на американския президент да ограничи този предпочитан от демократите начин на гласуване преди междинните избори. Залогът през ноември е контролът в Конгреса. Тръмп заяви, че решението на Върховния съд е голяма загуба за републиканците. Този съд е тормозен и убеждаван от радикалната левица да взема решения, които връщат Америка поне 100 години назад. Той ще остане в историята като съдът постановил едни от най-разрушителните, болезнени и вредни решения в историята на страната ни, написа републиканецът в своята социална мрежа Truth Social. За новините, Весела Владкова.
1: Временно е ограничено движението в дясната активна лента на автомагистрала Хемус при километър 35 в посока София поради аварирал тежкотоварен камион. Автомобилите преминават в останалите свободни ленти, трафикът се регулира от екипи на пътната полиция. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
4: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява, значително ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България на места ще има мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, по Черноморието малко по-високи, в София около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Краткотрайни валежи ще има на места в Югоизточна България след пладне и в планинските райони. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Вие сте с вечерното ежедневно спортно предаване на финала. Екипът ни днес, тон режисьорът Цветан Маринов, за хубавата музика се грижи Веселин Димитров. Редактор на предаването е Владислав Стоянов, а аз съм Георги Димитров. Ето и част от темите в предаването тази вечер. Волейбол, отборът на България си осигури участие в елиминациите на Европейското първенство за мъже. Бокс в София от 17 до 25 септември ще се проведе Европейското първенство за мъже и жени с участието на над 400 състезатели. Баскетбол, Константин Папазов представи кандидатурата си за президент на Българската федерация по баскетбол на пресконференция. Изборите са на 5 октомври. Футбол, днес ще бъде изтеглен жребият за новия турнир на Българския футболен съюз и професионалната футболна лига. Останете с нас, продължаваме след песен.
2: Ти знаеш, че имаш

0: на финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: Отборът на България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надделяха вчера състава на Израел с 3 на 1 гейма в Арена София и са трети в групата с 3 победи и 1 загуба. Води Украйна с 4 успеха, след като спечели с 3 на 0 срещу Португалия. Утре нашият национален отбор излиза срещу тима на Полша. Ето какво каза след срещата с Израел селекционерът Джан Лоренцо Бленджини.
2: Forse ci portavamo dietro un po' di
3: Сега какво точно стана, трудно може да се каже, но според мен от една страна това можем да го дадем и наистина на тези последици от разочарованието, което имахме след мача с Украйна. И така винаги след един подобен мач, това може да окаже определено влияние, но като цяло крайна сметка е важно какво се случи след това.
2: Ела реакционе.
3: Хареса ми преди всичко реакцията на отбора в тази спорна ситуация, която запали искрата, който те реагираха на този момент и след това продължиха да играят с повече агресия и като цяло това им помогна както да чисто емоционално така да реагират и да се дигнат, така и да повишат своето представяне, което беше в крайна сметка по-важното нещо.
2: Non lo so, noi speriamo sempre di soffrire il meno possibile, ma
3: не знам как да ви отговоря точно на този въпрос. Никой не иска да страда, това е ясно, но в крайна сметка това е част от играта. А пък и сега в кръга на шегата да ми зададете този въпрос точно преди мача с Полша. Звучи малко... Но да, наистина всички мачове преминават през трудности, през няма някакво ниво или което ние смятаме, че имаме като резерва, в който трябва да страдаме. Ясно е, че трябва да се борим за всяка топка и трябва да дадем всичко от себе си, за да може да имаме шансове срещу Полша.
2: Ма ние дебиамо тенере семпре тутто.
3: Не, бих казал, че трябва да махаме нещо или да изчистваме нещо. Трябва да запазим всичко за себе си, всичко, което сме направили до момента, защото то е начина ние да продължим да се развиваме и да надграждаме. Дори много повече от грешките, от трудните моменти може да се вземе някаква поука, за да знаеш, че си го направил, да знаеш, че е там и да те кара да страдаш по някакъв начин, че си пропуснал нещо, но пък то може много повече да те научи, отколкото ти просто, ако се опиташ да го махнеш и да кажеш, това не е станало, почваме на чисто, така че трябва да видим къде можем да се подобрим още, да знаем кое сме сгрешили, къде не сме направили най-оптималното, така че трябва да пренесем всичко с нас.
2: Fare una conclusione, è chiaro che
3: сега не мога да направя някакво генерално заключение за броя грешки, които прави отбора до този момент, както вие казахте. Преди всичко ние трябва да се постараем да играчите да се постараят да лимитират максимално лесните ситуации, лесните грешки, които правят. Бих дал пример с това, например, да се сгреши в флот сервис или пък да се докосне мрежата при наш блок, но да правиш грешки е част от това да играеш на наистина високо ниво, понеже аз мога да кажа утре на играчите, искам да играем днеска без нито една грешка и това може да се случи, но по този начин ще спечели много малко мачове, защото без да рискуваш, без да опитваш в някакви ситуации да стигнеш до максимума, така няма как да играеш на високо ниво. Грешките са част от това да бъдеш да се стремиш да стигнеш до най-високото ниво. Те са част от играта, но пък за да бъдеш на това високо ниво, трябва да изчистиш дребните лесни грешки, които силните отбори не правят.
1: И мнението на Аспарухов Аспарухов?
4: Всички тези хора, които бяха в залата и ми дигнаха, защото очевидно бяхме в много трудна ситуация. Изпаднахме в много гаден момент, нали, в зала на топка, защото нали, точно идваше така малко енергия и по-добра игра и изведнъж пак, нали, надолу тръгват нещата. И просто съм, както казах, при малко много благодарен на всички хора, които ни подкрепиха, защото те ни даваха днеска сила да се справим с тежеста и да спечелим. Постарахме се. Въпреки, че накрая направихме няколко глупости, нали, от желание да направим нещо по-добро, нещо по-интересно, но постарахме се да спечелим максимално убедително. Не знам колко хора имаше в залата, честно казано, но аз по-шум на зала не съм бил никога. Никога. Хората наистина днеска така много се ядосаха и ни вкараха една специфична енергия, която е неописуема и ни дигнаха, както казах, за спечелене. Определено се ядосахме и мисля, че го показахме, как се казва, настъпиха по башката.
5: Това криво начало на какво се дължи според тебе в първия ген?
4: Само един

0: допълнително напрежение, нищо друго. Но това е част от нещата, нали, един отбор да застане един от най-добрите в света, трябва да се научи да се справя с това нещо. Това е истината и ние трябва да се научим да го преодоляваме. Когато се научим да го преодоляваме, ще почнем да печелим още по-убедително.
1: Ще усетят ли поляците този лъв?
0: Надявам се, ще дадем всичко от себе си да го усетят.
2: Какво каза Денислав Бардаров?
3: Благодаря много. Матчът тръгна трудно, но съответно ние изправихме главите. Стана една ситуация такава спорна в първия, не всъщност във втория гейм. И успяхме да го измъкнем. След това вече се отпуснаха нещата и започнахме да играем нашия волейбол. Според мен не толкова, колкото те не можаха да задържат, нивото от първия гейм. Ами смятам, че... Не бих казал, че е била точно една ситуация, но... Успяхме да напаснем, нали, нашата игра и съответно стана след по време на втори. Със сигурност не мога да кажа, че не са били феновете. Феновете изключително много помагат, особено когато стана тази ситуация. След това Мони веднага ми дигна топката на мене. Успях да я направя и съответно това също ме зареди. Със сигурност матчът беше тръгнал лошо.
4: Алекс направи едно обещание да започнете матча с Полша така, както приключихте този емоционално. Можеш ли да потвърдиш тези негови?
3: Да, мога да потвърда и гарантирам, че така ще започнем матча с Полша. Сигурно смятам, че отбора има потенциал да задържа това ниво, което видяхме, и да го показва след втория гейм нивото, така че е въпрос на време.
2: И нападателят Александър Николов.
5: Категорично жалко, че дадохме един гейм на тези състезатели от Атака, които усмяха подразваха ни, и то доста очевидно под мрежата, и смятам, че показахме защо това не може да се прави, особено пък в тази зала.
6: Какво точно се случи там, кога трябваше да е 20 на 18 за нас на места?
5: Ами поредна съдийска грешка според мен, която ощетява пряко Моня Ников, нашия разпрител, който на всяка пусната му се свири носена, независимо как я направи. На други разпрители по същия начин пускат според мен, не им се свири. Нямам отговор на този въпрос. Със сигурност, като трябва да пускаш от 2,10 височина, сигурност изглежда по различен начин, колкото ако си, нали, 1,85 м разпрител, който е хваща по-ниско до мрежата. Друго обяснение нямам, пък и после имаше играчи от другия отбор, които на мрежата почнаха да се правят, пак повтарям, на интересни, да говорят през мрежата и даже да викат, което пък на нас ни подейства добре, така че съм благодарен, че се случи тази ситуация. Да забравим матча.
4: Защо се случват тия неща? Това не е ли малко странно? Ние като домакини казваш, че и съдиите така грешни решения едва ли не, тенденциозно по принцип не би трябвало да е по този начин.
5: Аз не знам дали е тенденциозно или не, аз фактите ви казвам. Случва се вече коя носна му сфера за 4 матча, това е трета, ако не се лъжа. А аз не смятам, че са носени топки сега. Нали, ако нямаше да ви лъжа тук, ако смятам, че са носени, щях да ви кажа. И още пък повече украинеца или португалеца, не си помням кога са беше, направи много по-скандална топка от всичките 4 пуснати до сега на Мони и не беше отсъдена. Не знам.
1: Ядоса ли ви тази ситуация в края на втория гейм и как тя промени матча за вас?
5: Ядоса ни, по-скоро не искам да казвам, че ни ядоса, че ни запали. Даде така една изкуствена енергия, да кажем, на отбора, която липсваше в игрището, и успяхме да покажем по-добра игра, по-сърцата игра, която трябваше по принцип от началото на матча, за което, нали, казах и на другите медии, че не е допустимо да се излиза така, както излезнахме срещу отборът на Израел, защото видяхте, че и отборът на Израел е опасен, когато му се даде фандък, както се казва. Но пак повтарям, след ситуацията успяхме да покажем едно лице на България, което не беше виждано до сега на европейското. Го чакаме да се покаже от втората седмица на Виенела, така че...
1: Запалихте ли се за матча с Полша, който предстои?
5: Запалихме се, и аз тук обещавам, че нашият отбор ще излезне поне толкова добре, ако не и по-добре, не технически, защото това, нали, зависи и от противника, но това, което зависи от нас, именно да излеземе на кръв, както се казва, ще се случи, и това ви го гарантирам. Ще трябва сега да анализираме с отбора, с треньора, каквото и да кажеш е грешно според мен, нямам обяснение, но не е окей. Факт е, че не е окей. Вече нямаме право на грешки, т.е. имаме теоретично право на грешка, но в нашите глави нямаме. Вече за нас от тук нататък всеки матч е елиминационен, включително и този от групата. Така ще го изиграем поне. Сега вече почва да става сериозно. Първенството си е в пълна сила и трябва да се играе. Си го заслужих абсолютно жълтия картон. То това беше, без да звуча като... беше част и от целта на моята реакция, да запаля от себе

0: си, но най-вече и отбора. И смятам, че се получи. Това му е вола на Бардаров, че показа за пореден път, реално, защото и в първите матчове смятам, че е абсолютно достойно на много високо ниво игра в атака. Днеска показа и защо се опитваме да направим тази смяна на позициите, за да мога да направим място и на него като основен нападател. Това е според мен целта, да сме с поравни точки всички или горе-долу. Те бяха, да не казвам 100, но 85% от причините ние да се запалиме като отбор. Така че едно голямо ево на българската публика и така ви искаме. Лоши!
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за тоалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Вие сте с предаването на финала.
10: Над 400 състезатели ще се качат на ринга за Европейското първенство по бокс в столичната ASICS Arena от 17 до 25 септември. Сред тях има олимпийски, световни, европейски шампиони и медалисти. Това ще е най-мащабното първенство в историята, защото за първи път е едновременно за мъже и жени и ще има общо над 1000 участници. Ето какво сподели преди шампионата президентът на Народната федерация по бокс Красимир Инински.
11: Отговорността, която стои пред нас, е огромна и така напрежението си оказва влияние, но ние с моя екип смятам, че ще справим на доста високо ниво и ще имаме повод да се гордеем с това, което сме направили. На треньорите, на състезателите им пожелавам успех, да бъдат здрави, да нямат контузии и, както винаги казвам, да остават сърцата си на ринга, за да могат да се гордеем и да вървим с гордо вдигната глава.
10: За съжаление, по една контузия в навечерието на първенството има както в мъжкия, така и в женския ни национален отбор. С какви състави ще се състезават нашите боксьори, ще научите от старши треньора на мъжкия ни отбор Жоел Арате и от наставника при дамите Борислав Георгиев.
12: На 50 килограма играе Ергионал Саври, 55 килограма Хавиер Иванес, 60 килограма Радосла Росенов, 65 Румен Руменов, той се измяна за Виктор Илиев, който има контузия на последно спарли. 70 килограма Благовед Недече, 75 килограма Рами Киван, 80 килограма Уилиан Чолов, 85 килограма Симеон Боддире, 90 килограма Роселин Бачевки и тежка категория Киру Борисо.
13: 50 кг за Отсова Чуханова, 54 Венелин Поптолева, 57 Станимира Петрова, 65 Валерия Андреева и 80 Елена Ахмет. За съжаление, Християн Нинова на последната белова тренировка изключи глезен, в момента е издута и сам извън, че лекарите се прецени, че няма участие. Участвам с 5 бочварки.
10: На ринга, след като стана майка, се завръща най-титулованата ни боксьорка с

0: Анимира Петрова. А какво смята да подари на сина си след европейското? Чуйте от самата нея.
1: Първо искам да благодаря на Красимир Инински, че ме убеди да се завърна за европейското, на което сме домакини, защото моят план беше малко по-различен. Смятах да се върна до година, но наистина му благодаря, защото според мен това е правилното решение. Благодаря на треньорите за всеотдайната работа и всъщност мисля, че успях да върна доста прилична форма. Вече на ринга ще се разбере каква е, но най-важното е да се забавляваме и да покажем какво можем. Ами чувствам се много добре. Мисля, че почивката ми се отрази страхотно, защото явно съм имала нужда точно от това психически да почина. Определено много по-различно вече, защото се прибирам вкъщи и някой ме очаква. Може би най-златния и най-ценния медал е там вкъщи, но аз смятам и други медали спечеля. Така че мотивирана съм дори и заради него, защото едни от думите пак ще се върна на разговор с Красимир Инински, но той ми каза, върни се, ако спечелиш медал, лично малкия ще закачи на врата. Разчувствах се, това е, благодаря.
0: А при мъжете с най-големи надежди сме към Радослав Росенов и Рами Киоан. Ето и техните очаквания за предстоящото първенство.
2: Аз искам да кажа, че сме подготвени много добре, с нетърпение чакаме вече утре да разберем кой ще е противника. И както каза Жуел, започва гонга вече и да се представяме добре. Това е най-важно за нас.
3: Нямам какво толкова да добавя. Казаха за подготовката, чувствам се подготвен. Готов съм да покажа най-доброто от себе си и да защитя европейската си титла.
0: Ще има и ново участие на европейския шампионат. Подробностите са от президента на федерацията ни по адаптирана физическа активност Слав Петков.
4: Много се радвам, че днеска има много неща, които са за първи път. А и за първи път ще презентираме бокс с адаптиран бокс с младежи с синдром на Даун. Те ще са от няколко държави. Преди около 6 месеца специализиран екип от Българска федерация по бокс и Федерация адаптирана физическа активност разработихме правила, които не са точно файт, те са адаптирани. Така че за първи път ще презентираме пред цяла Европа и може би целия свят адаптирания спорт, адаптирания бокс за хора с увреждане. Така че благодаря на господин Инински, тъй като той може би до някъде е двигателът на това нещо. Радвам се, че съвместно можем да правим такива хубави неща и ще покажем, че бокса не е бой, бокса е спорт и той е за всички.
0: Материалите за бокса подготви колегата Светослав Табаков.

0: е предаването на финала.
1: Преди малко в София бе изтеглен жребият за новия турнир на Българския футболен съюз и професионалната футболна лига. Сега с подробностите търсим колегата Светослав Табаков. Добър вечер.
2: Добър вечер, да, вече е ясно кой срещу кого ще играе в ново сформирания турнир с името Прокъп, заедно с това на спонсора, който ще бъде на преварата в този нов турнир. В пилотното му издание ще участват най-добре класираните 8 отбора от миналото първенство в Първа лига у нас, с едно единствено изключение. Лудогорец се отказа от участие в тази нова надпревара и новото място бе заето от състава на Ботевратца. Останалите тимове са Левски, ЦСКА, ЦСКА 48, Локомотив Пловдив, Ботев Вратца, както разбрахте, Черноморе и Арда. Този турнир ще има в следния формат. Ще се изиграят общо 7 мача, като ще има 3 фази, четвъртфинална, полуфинална и финален матч, като датите са част от тях през тази есен за провеждане на двобоите, а пък останалите ще бъдат през месец февруари за четвърт финалите и по-нататък вече март и съответно април за самия финал. По какъв начин бяха определени домакините на тези четвъртфинални срещи? На база на средната посещаемост от миналия сезон. Това е интересен прием, с който бе формирана тази схема. Така че отборите с най-много фенове по трибуните през миналото първенство ще бъдат домакини в четвъртфиналите и нека да стигнем вече до така изтеглените двойки. И така, на 14 октомври отборите на Ботев Пловдив и Ботев Враца в Пловдив ще определят единия полуфиналист. Седмица по-късно, на 21 октомври във Варна, Черноморе ще приеме Локомотив Пловдив. Мачовете на Левски и на ЦСКА ще се играят през следващата година, през месец февруари, съответно на 6 и 7 февруари, като Левски ще приеме Арда на своя стадион, а ЦСКА ще игра срещу ЦСКА 1948 в едно столично дерби. И знаете вече и как ще се кръстосат победителите от тези четвъртфинални сблъсъци. Победителят от двойката Левски Арда ще има застъпени победителя от дуела Черноморе-Локомотив Пловдив и от двойката между двата тима с името Ботев от Пловдив и от Враца, срещу двата тима с името ЦСКА. ЦСКА и ЦСКА 48 ще бъдат на полуфинала. Всичко това в по един матч. И пак припомня, финал ще бъде на 7 април. Подсигурен е доста солиден награден фонд за надпреварата. В пилотното издание 720 000 евро ще бъдат разпределени между участниците. Разбира се, най-много ще получат финалистите и съответно победителят. За финала са предвидени 150 000 евро, а пък дори отборите в Първа лига, които не участват в турнира от 9-то място надолу, ще вземат по 13 000 евро на отбор, независимо че не игра, ще има и допълнителни

приходи от реклами, разбира се, от входните билети на стадионите. Тази сума от 720 000 евро ще нараства с по около 100 000 в следващите две години, защото сега този турнир Pro Cup ще се играе минимум в следващите три сезона. И така, веднъж завършвам с двойките от четвъртфиналите. Левски срещу Арда, Ботев Пловдив срещу Ботев Враца, Черноморе срещу Локомотив Пловдив и ЦСКА срещу ЦСКА 1948. За на финала Светослав Табаков.

0: на финала.
1: Константин Папазов представи днес кандидатурата си за нов президент на Българската федерация по баскетбол на пресконференция в столицата. Изборите са на 5 октомври. Той получи подкрепа от присъстващите на брифинга бивш национал Георги Младенов и от бивш национален селекционер Петко Маринов, които обявиха, че застават зад неговата кандидатура, но няма да бъдат част от неговия екип. Папазов беше подкрепен и от сина си Александър, който е старши треньор на баскетболен клуб Левски.
2: Излизам с това, което 32 години съм постигнал в българския баскетбол. Кандидатирал съм, защото бях поканен от този човек, който никога не съм предал. Когато те покани лично Георги Гушков, това е вече чест за мен. Ако Георги Гушков беше се кандидатирал до 10 септември, аз ще да отделя кандидатурата си. Когато си с някой, си верен. Каквото и да съм правил в българския баскетбол, съм го правил с ясно съзнание, че това е моя живот, моята съдба. И за всичко това нещо е платил сметка моето семейство. Уникален късмет. Съпругата, заблудена, влюбена, баскетболист. Сина баскетболист, така че това е моя живот. Това е моето голямо предимство. Със гърба си имам 32 години, противоречиви, вероятно, в поведение, със сигурност, в непреклонност. В непреклонност. Не ме притеснява никой. От първия до последния човек в държавата да им казвам какво мисля.

Знам, че това в България не е много популярно, не е много приятно на някой да му казваш нещата в очите, но това съм аз. На 59 години няма как да се променя. Бъдещата промяна основната е в децата. Знаете ли, за последните 10 години с колко са намаляли децата, които се записват да играят баскетбол? От 7500 са падали на 4500. Това са 40% надолу. Причината е в нас, всичките нас и генерално системата. Бях на среща с предишния министър на образованието, с сегашния министър на образованието и смятам, че там има изключителен потенциал, който трябва да се върнат взаимоотношението ученически спорт и спорт. И тримата кандидати трябва да са невменяеми, ако не е фундамента децата и бъдещето. Нещо, което изостава. Нещо, което чувствително изостава отпреди. Ние имаме ясна конкуренция с волейбол и заслужено губиме. Следващата голяма, голяма крачка, важна, която трябва да се направи, е за българските треньори. Българските треньори трябва да им бъде създадени условия. Има няколко неща на този свят, които са значими, но две зависят единствено и само от теб. Да бъдеш благодарен, да имаш чест, нещо, което ми дава огромно самочувствие и огромното предимство, да почукам на всяка врата и да съм известен. В смисъл, добър ден, и ми казват, заповядайте, и ме познават, не питате кой сте. Мога да говоря, че съм луд, че плача, че такова, че такова, откровен до болка. Затова мога да почукам на всяка врата. От министър-председателя до последния човек. Искам да бъда най-добрия президент. Дали ще успе? Първо трябва да стана. А после искам да бъда най-добрия, най-успешният. Това е слабост, може и да е комплекс. И не се срамувам да го казвам. Който както иска да го атакува. И знам, че ще изрова света да не си загуба името. Защото съм най-голямото име. Те, дето ще се съревновавам. На 6-ти свършва пандемията. Октомври. Искам моя екип да отива с настроение на работа, да е усмихнат и тази позитивна енергия да помага на баскетбол. Защото администрацията има един определен лимит. Тя не може да направи българския национален отбор по-добър. Но тя може да създаде атмосфера, която да даде основни неща, които са важни в управлението на една федерация. И в тази връзка, на 6 октомври, мога да си изрепетирам, само че ставам президент, ще ми занеса официален документ, да виж, че се шегувам, че пандемия няма и ще бъдат поканени всички на работа в офис. И точно след 3 месеца, ако някой не си върши работата, ще отиде. Защото по принцип щата е раздута. И с никой няма да прави компромис, защото един компромис следват нови компромиси. На всеки един ще дам възможност да ме съди. Да го гледам в очите и да каже, ти това не направи като хората от това, което обещаш. Първият път ти избират по това, което обещаеш, по това, което историята стои за тебе. Доверяват ти се, първият път гласуват за теб. Втория път господа се гласува за свършена работа. Ще съм щастлив, ако дай Боже съдбата е благосклонна и заслужавам, уточнявам, да стана президент на Българска федерация баскетбол на 5 октомври 2026 година. Искам с управлението си да спечела тези, които са били против мене за следващия мандат. И на следващия мандат, 2030 година, България да бъде домакин на Европейско първенство, защото имаме най-добрия баскетболист в Европа.

0: слушахте с предаването на финала.
1: В италианското калчо се появи безпрецедентен казус за президент на футболната федерация през юни. Бе избран до скорошният такъв на италианския олимпийски комитет Джовани Малаго. Оказа се, че той не е картотекиран към футболната федерация, както изисква нейният статут. Проблемът се решава от спортната прокуратура и от италианският олимпийски комитет. Случаят следи кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: С избора на Джовани Малаго за президент на Италианската футболна федерация през юни се стигна до скандална ситуация, след като бившият футболист на Лацио Ренато Миеле, сега адвокат, извади на бял свят, че Малаго не имал право да се кандидатира, след като не е картотекиран в Калчо федерацията. Според газета Дело Спорт, Малаго никога не е криел това, когато се кандидатира за поста президент на 13 май. По делото за нечленството му, главният спортен прокурор Уго Талча реши да прекрати спортното производство срещу Малаго, тъй като той не е член на федерацията и не може да му бъде наложена дисциплинарна санкция. Обаче, Талчер прехвърли случая на Италиански олимпийски комитет за проверка на потенциалните профили за неспазване на основните принципи на Италиански олимпийски комитет от футболната федерация. Всичко се върти около тълкуването на изискването за актуализирано членство, необходимо за кандидатиране за президент на Калчо федерацията, включено в ръководните принципи и възпроизведено дословно в нейния устав, единствена с това изискване. Според главния спортен прокурор Уго Талчер, въпреки че футболната федерация официално е включила основните принципи на Италиански олимпийски комитет в собствения си устав, не е успяла да приложи спецификата на въпросния случай по отношение на правилното тълкуване на изискването за членство в светлината на тези принципи, които следователно изглежда са били нарушени. Сега е ред на Италиански олимпийски комитет в лицето на президентът Молучано Бонфилио заедно с Националния олимпийски съвет да преценят дали нарушението, за което говори главния прокурор, съществува и в каква степен е то. Рискът от назначаване на временно управляващ Калчо федерацията съществува, ако Италиански олимпийски комитет реши, че липсата на членство е сериозно нарушение. Поради тази причина преценката на неговия съвет ще бъде решаваща. Предстоят няколко заседания, на едно от които ще присъства самия Малаго, който е част от него и като член на МОК. Според газета Дело Спорт, вероятно, Италиански олимпийски комитет ще вземе решение, когато има достатъчно елементи по случая и не е речено, че ще е нужен цял месец за това. По темата по Радио Рай в предаването «Политиката в топката» се изказа самият Джовани Малаго, като каза, че не се страхува да падне от поста президент на футболната федерация, защото бил свикнал от години да има някой около себе си, който, цитирам, иска да подкопае динамиката на народния консенсус. Зад всичко това Малаго вижда точна логика, но става спокоен, готов да обжава всяко решение, което не би му позволило да продължи напред. Куриозна страна е, че Малаго избра за селекционер на сквадра Дзура Роберто Манчини. За предаването на финала Елена Шиханова.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Испания.
5: Барселона.
4: Мадрид.
5: Валенсия.
4: Коста дел Сол.
5: Палма де Майорка.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
1: За
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
7: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
8: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: На финала.
1: С това завършва днешното предаване на финала. Спокойна вечер, дами и господа, от целият ни екип. А ви останете с програмите на Българското национално радио.

0: horyzont.
1: Часа новини. Оставка, това скандират участниците в протеста срещу правителството на премиера Румен Радев и срещу президента Иляна Йотова. Протестът се провежда тази вечер в пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентската институция. Какво става с чуждите инвеститори и защо напускат България, питат организаторите от Сдружение Боец. Малко след 19 часа беше спряно движението на автомобили в района. Пряко от протеста слушаме нашия репортер Марта Младенова. Добър вечер, Марта. Чуваме ли се? Добър вечер, Марта. Очевидно имаме проблем с връзката, ще се опитаме да я възстановим. Министерството на отбраната е предложило за обществено обсъждане въвеждането на правила за използване на оръжие срещу дронове. Очаква се регламентът да влезе в сила от началото на следващата година. Министърът на отбраната Димитър

0: Стоянов обясни.
1: Нашата борба с дрони в момента се съсредоточава само във военните формирования. Ние трябва да го отворим. Такива закони вече имат Полша, имат Румъния, т.е. имат и други страни. Най-малкото, което е, трябва да заимстваме от тях, защото те не водят с поне една година. Това е и опит да направим точно с тези промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, но нека да минат обществените обсъждания, да мине през комисията по отбрана, защото там също могат да се родят подходящи идеи, които да бъдат приети и след това през парламента. Има законов срок. До 10 октомври трябва да мине общественото обсъждане. Оттам нататък следва процедурна крачка и всяко едно предложение да бъде обсъдено в работната група, кое се приема, кое не, защото разбирате, че има изключително адекватни, но има и неподходящи предложения.
0: Посочи Димитър Стоянов, който откри учебната година в иновативната професионална гимназия Васил Левски в Мездра. Руските сили нанесоха удари по ферибот и танкер в украински пристанища на Черно море, съобщи Министерството на отбраната на Русия. Фериботът е бил ударен в пристанището на Черноморск, а танкерът в пристанището на Измаил. Според ведомството, и двата плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинската армия. Руските сили са поразили също товарен влак в пристанището на Пивденни и са продължили атаките срещу железопътната инфраструктура в Западна Украина, която според Москва се използва за транспортиране на военни товари от Европа. Подробности за атаките не се съобщават. Един от ранените при руския удар по бензиностанция в Киев тази сутрин е починал, съобщи кметът на града Виталий Кличко. При атаката бяха ранени общо 12 души, шестима от тях остават в болница. В зелено ще светят тази вечер камбанарията в Хасковския храм Ямача и сградата на театър Иван Димов по повод днешния световен информационен ден за лимфома. Община Хасково и театърът са сред партньорите на българското сдружение Лимфом в информационната кампания «Героите сред нас», посветена на 20-та годишнина от създаването на сдружението, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Целта е повишаване на информираността за онкохематологичните заболявания. Кампанията обединява институции и хората, които през годините са били част от общността. Пациенти, близки, лекари, доброволци и донори на стволови клетки, както и признание към всички, които застават до пациентите, коментират от местната администрация в Хасково. Общината е традиционен партньор на сдружението, а екипът на театъра Иван Димов се присъединява за първи път. 15 септември е световния информационен ден за лимфома и това е поводът знакови сгради и обекти да бъдат осветени в зелено. Международният цвят на борбата с лимфома или в червено като символ на борба с онкохематологичните заболявания. Данните показват, че в света на всеки 35 секунди един човек чува тежката диагноза. В България са регистрирани около 6000 пациенти, като годишно новите случаи са над 1500. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Сега се връщаме към протеста в центъра на София срещу правителството на Румен Радев, където е нашият репортер Марта Младенова. Добър вечер, Марта.
3: Добър вечер. Скандирания тук не е Москва, оставка и мафия се чуват в центъра на София, където много протестиращи поискаха целият кабинет на Румен Радев да се оттегли и го обвързаха и с президентската кандидатура на Илияна Йотова, според протестиращите, тя също трябва да се оттегли. Чуйте с какви мотиви са тук.
4: И много лошо излага България пред света. Обявява се против помощите за Украина, подкрепя путинофашистския режим в Русия, а па за вътрешната политика предлага много по-лош бюджет от тоя на Пеевски и Бойко Борисов, който беше.
5: А вас какво ви притеснява повече? Вътрешната или външната политика на правителството?
6: Кое ми харесва повече? Да падна по стълби или да бъда блъстат от кола? Това е въпрос, който ми задавате.
3: Пред Българското национално радио Георги Георгиев от сдружение Боец заяви, че протестите ще продължат и дори ще ескалират. Георгиев изрази сериозно притеснение за случващата се в Българското национална телевизия, където водещият Георги Ангелов беше свален от ефир. Също така Георгиев се обяви срещу целия кабинет със следните мотиви.
7: Виждаме каква борба с корупцията, виждаме и кандидатите за ВСС. Това са същите компрометирани, свързани с предишния мафиотски модел хора.
5: Разградена ли е олигархията, както каза премиера? Победена ли е?
7: Тя е вградена в новият модел, който от Борисов Пеевски се превърна в Борисов Пеевски Радев. Това го виждаме с очите си, това се случва пред нас. Пред нас в момента, пред очите ни, дълбоката държава прави поредната мека смяна на властта с цел запазване на

0: връща Туфо. Това е идването на Радев.
1: Движението в района на сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството е спряно, а протестът преминава без напрежение. Следим го заедно с колегата Светелина Стоянова. За новините Марта Младенова.
2: Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
3: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява, значително ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България на места ще има мъгла и ниска облачност. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, по Черноморието малко по-високи, в София около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Краткотрайни валежи ще има на места в югоизточна България след пладне и в планинските райони. Ще духа слаб, в югоизточните райони да умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва Алегро Виваче, предаването на програма Хоризонт с музикални новини от страната и света всеки вторник вечер. В студиото до 22 часа ще бъде екипа ни. Редактора е Татяна Иванова, звукорежисьор Цвета Маринов. Аз съм Ирена Гаделева. Честитим новата учебна година на всички, малки и големи, за които училището е част от ежедневието. И разбира се, пожелаваме успех!

Какви са темите и кои са гостите в днешното издание на Алегро Виваче? Тази вечер започва есенното издание на 16-я международен фестивал Дни на музиката в Балабановата къща в Пловдив. Артистичният директор Мила Павлова ще разгърне програмата за нас и ще ни представи важните акценти. Наш гост ще бъде и лютнистът Явор Генов, единствен по нашите географски ширини, с когото ще разговаряме за новата му книга «Знанието за музиката според ясно и леко въведение в практическата музика» на Томас Морли. Това е трактат от края на 16 век. Научното изследване беше представено в рамките на фестивала Софийски музикални седмици миналия вторник. Ще разберем повече за участието на Явор Генов на престижния фестивал за стара музика в Утрехт, Нидерландия, и за предстоящ концерт в 20-тото издание на фестивала Изкуството на барока в София. След новините в 21 часа очаквайте интервю на Татяна Иванова с пианистката Надежда Цанова за работата и контакта с големия български композитор академик Васил Казанджиев. На 10 септември отбелязахме 92 години от рождението му, а той си отиде от света на 28 юли. В рубриката «Помните ли» с Татяна Иванова ще отбележим 110 години от рождението на видната пианистка и педагожка професор Мара Петкова. А поредицата ни в почет към професор Саша Попов, диригент, педагог, общественик и създател на много български оркестри, днес ще завърши с запис на основание от него «Колегиум Музикум». Новият компакт диск, който ще представим, е на легендарната Ансофи Мутер, наречен

0: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
1: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
2: Алегро Вивача. Класиката като новина и за удоволствие.
3: Есенното издание на 17-я международен фестивал Дни на музиката в Балбановата къща започва точно в този момент и в епископската базилика тази вечер. Виена среща Милано. Много интересен концерт, за който сега ще говорим с артистичния директор на фестивала Мила Павлова. Отново много интересни срещи, отново събития, които ще се случат само там, в Дните на музиката в Балбановата къща, в Пловдив. Добре дошла, Мила.
4: Добре заварила.
3: Колко от тези интересни неща ще се случат само там? Какво от програмата не бива да пропускаме?
4: Отново сме верни на себе си, че за първи път ще се случат почти всички събития, които сме включили в есенното издание. Това е нашото мото – първи срещи, първи гостувания в България, първи сценични партньорства. И този път, началото на фестивала, ако мога да направя паралел с пролетното издание, когато ни гостува ансамбъл Бароко от Миланската скала, един бароков ансамбъл с много голям

0: му име. Този път към музиканти от Ласкала прибавяме и музиканти от Виенска филхармония, така че си взаимодействат двата велики оркестъра. Солист в този концерт е Марио Хосен, нашия изтъкнат цигулар. Той е от много години в Австрия и в Виена със своите контакти и своята кариера там. Имаме и едно специално участие на пианистката Кристина Милер, която е артист на Пьозендорфер, също голямо име, така че имаме едно прекрасно откриване. На 19 септември се преместваме в нашата си къща, в Балабановата къща, където продължаваме с концерт, среща, който създадохме, може би преди 3-4 години този формат, в който Светослав Николов, програмният директор на Jazz FM Radio, представя големи имена на музикалната сцена. През нашата сцена преминаха Мими Николова, това са буквално легенди, Антони Дончев, Любо Денев. Този път представяме Вики Алмазидо, прекрасната певица и дългогодишен спътник на Милчо Левиев, неговия град Пловдив. Нейн партньор на Рояла ще бъде Антони Дончев. Този формат е много интересен, много непосредствен, защото освен музикалните изпълнения, се получава един много непринуден и уютен разговор, благодарение на Светлю Николов. На 20 септември, на следващия ден, отново се връщаме в епископската базилика, отново с нещо, което ще се случи за първи път. При нас за първи път гостува оркестър Кантус Фирмус, за първи път Емануил Иванов, толкова прекрасния наш пианист, но не само като пианист, а въобще в кариерата си за първи път той ще бъде диригент на целия концерт. И освен, че ще изпълни два концерта от Булзон и от Менделсон, той ще дирижира и другите творби от Моцарт и Чайковски.
1: Това пък
0: така, че
1: и мен ме изненадва,
0: много интересно. Но забелязала съм, че винаги тези изключителни инструменталисти имат невероятни идеи при ръководенето на оркестър. И се получава наистина много интересно събитие, което винаги блести с нещо ново.
1: Емануил е особено интересен артист, защото и пише музика,
0: да,
1: и прави страхотни рецитали, хвърля се на много големи автори,
0: да,
1: както и Бозони,
0: да,
1: в случая.
0: Да.
1: Много ще е интересно
0: много,
1: на
0: 20
1: септември.
0: Интересно и очакваме с нетърпение. А на 3 октомври, макар и с изменения, представяме един концерт, който имаше огромен успех в София – Танго Артисимо. Той е по наша идея, на нашия квинтет Пиле Кадоне, на който солист е Стоян Крайванов, изтъкнатия ни изпълнител на бандонеон, царя на бандонеона. В концерта, освен изключителни танга, любими и непознати, също така сме включили, изпълняваме и световната премиера на произведение от Даниел Бинели, който е бил всъщност последния останал жив от прочутия секстет на Астор Пиацола. Той е вече около 80 годишен, но страхотен композитор. Освен това е също диригент и, разбира се, блестящ бандонеонист.
1: И ментор на Стоян Карайванов.
0: Ментор. Произведението е, може би, най-трудното нещо, което сме свирили въобще за квинтет. Но много интересно, много оригинално. Така че и то ще прозвучи между други познати творби. На 4 октомври, пак за първи път, имаме контратенор на нашата сцена. Нещо, което от години е моя мечта. Много пъти сме разговаряли с Зефира Вълва и този път с нейно съдействие ще ни гостува Николас Бърнс, младия канадски контратенор, който прави вече световна кариера. Разбира се, прекрасната Зефира ще бъде негов партньор, също и Явор Генов на лютнята. Ние всяка година отдаваме почит на барок в фестивала. Винаги имаме концерт, който е посветен на предкласичната музика и този път също оставаме верни.
1: Сега бароковата тема съчетаваме музикално с Емануил Иванов и ще слушаме негово изпълнение, клавирна соната в сол мажор от Доменико Скарлати.

0: Прекрасно изпълнение на Емануил Иванов. И продължаваме с Мила Павлова, която ни води, образно казано, по програмата на Есенните дни на музиката в Балабановата къща в Пловдив.
1: На 18 октомври още един концерт, за който отдавна разговаряме с прекрасния ни пианист Веско Стамболов, който от години гради своята кариера в Испания, в Барселона, и като педагог, и като солист, и като камерен изпълнител. Тук той ще си взаимодейства в Балабановата къща с квартет филхармоника, водачите на Софийската филхармония на отделните групи. Концертът е наречен от самия Веско All Bach Concert, защото той ще изпълни три концерта от Йохан Себастиан Бах, които са всъщност в оригинал за квартет и пиано.
0: Да, той всъщност е българският изпълнител, който прокарва тази линия за баховите концерти, изпълнени
1: точно
0: с
1: така,
0: квартет.
1: Точно.
0: Имаше
1: така
0: ги и записани.
1: Така че това ми беше мечта и не искахме нищо друго да включва, да бъде наистина посветен на баховите концерти. На 14 ноември отново в Балабановата къща посрещаме двама млади виолончелисти, които са гордо за България вече по света. Това са Сион Найман, който е в Берлин, и Наума Найман, тя е в Белгия, брат и сестра, изключителни. За нас е огромна чест да представим концерта Star Cellos, в който само те двамата ще блестят, двете звездички. И на 16 ноември закриваме есенното издание с оперна магия. Светлина Стоянова, която ние може би първи представихме с рецитал в Музикартисимо Фест в София преди години с прекрасната Боряна Ламбрева. От тогава Светлина Стоянова все по-стремително завзема световните сцени. А самите ние с квинтет Пилекадоне създадохме изключителен проект с нея, Wondrous Machine. Тя е прекрасна във всички ампула, в които се изявява. И тук тя води със себе си, но много голямо име на клавирната сцена, Стивън Хопкинс от Съединените щати, който от години е водещия пианист на певците в Виенската щатс-опера и освен това вече им изтъкнат диригент. Така че те ще имат една вечер посветена на френската музика, на испанската музика, ще има и произведения от Берг. Много качествен концерт, който чакаме с нетърпение.
0: И тъй като ти спомена Wondrous Machine, разкажи ни малко за вашето лято с това заглавие, защото имахте изяви. Мен лично много ме радва това, че нашите изпълнители, които

0: наистина градят страхотна кариера в чужбина, както Зефира, както Светлина. След това водят със себе си големи имена и правят точно много интересни програми, да, в фестивалите. Но и това, че Светлина Стоянова едновременно някак си все по-популярна в чужбина, по най-големите сцени, и Ла Скала, и Ковенгарден, Виенската опера, но и тук публиката все повече я познава, защото трябва да кажем, тя доста рано отива да учи в чужбина.
1: Да.
0: И понякога е възможно в чужбина да станат българските изпълнители по-популярни и след това в България. При нея някак си много хубаво, че я привличате. Вие, артистичните директори на фестивали.
1: Да, тя обича да се връща.
0: Да.
1: Специално Wondrous Machine или Чудната машина. Между другото, това е оригинално заглавие на творба от Пърсел.
0: От Пърсел, да.
1: Колкото и модерно да, да звучи. И ние го изпълняваме в концерта. Аз познавах Светлина Стоянова от рецитала в София и представихме рецитал и в Пловдив, но Wondrous Machine се роди с друга идея. В интерес на истината се роди с идея контратенор, но и ние искахме топ контратенор, разбира се, за този изключителен проект. И първото име, на което извън контратенор аз се спрях, това беше Светлина, без изобщо обаче да сме сигурни, че тя ще приеме това предизвикателство. Защото то действително е на ръба. То е с изключителен вкус направено, но винаги има опасност да премине в другата крайност, в кич, в нещо, което не е обмислено. И още като и се обадих и като и обясних какво има предвид, тя прие на мига. Аз още не бях сигурна. И до първата репетиция, защото ние квинтета репетирахме отделно, Константин Костов правеше аранжименти отделно, срещали сме се, но без Светлина. И първия миг, в който се събрахме ние, магията стана все едно, така е написано. Просто всеки от нас казва, ма то дали действително не е така написано. Тя пее ариите и песните в оригинал. Аранжиментите са невероятно майсторски. Всичко е направено много с вкус и в последствие Константин Костов прибави всъщност цяло джаз трио. Христо Йоцов и Димитър Карамфилов, отново големи имена на джаз сцената и
0: съчетават
1: магията.
0: Съчетават се нещата, наистина магично.
1: Невероятно. Да. И всеки от нас се влюби в този проект.
0: Аз мисля, че и публиката, която
1: и
0: публи...
1: не мога да ви
0: чула до сега.
1: Христо Йоцов, когато познавам от други концерти, как говори за този концерт. Всеки от нас по някакъв начин е много привлечен духовно с него и за щастие вече на няколко места ни поканиха това лято, а на Варненско лято, на много голяма сцена в археологически музей, претъпкано така, че се вадеха столове, седеше се по камъни, да, и насяга не сме очаквали такъв огромен интерес и там казаха, че това е невероятно. А пък два дни преди това, много камерно, но пак той във всякакви и клубно, и на голяма сцена седи по невероятен начин, пък беше на Пловдив Джаз Фест в Марково, където са изнесени вече допълнително някакви
0: концерти. Да, Мирослава Кацарова прави такива.
1: Да, тя прави в двор, който е толкова прекрасен. Аз във Франция съм била на такива концерти в двор на семейства. И е прекрасно, така че там имаше пък друга магия. Предстои друго много интересно нещо, за което говорим по-нататък. Само отварям завесата, че със Светлина Стоянова правим още нещо на 5 декември тук в София. Тя ще бъде солист с изцяло Моцартова програма, която посвещаваме на годишнината.
0: Да.
1: Квинтета и тя с арии и увертюри от опери на Моцарт.
0: Пожелаваме успех и на Мила Павлова, и на Дните на музиката в Балабановата къща, а и, както разбираме, следват още много интересни проекти, фестивални и не само, до края на годината. Така че през новия сезон очакваме още много нови изненади. А сега част от Wondrous Machine, музика на Пърсел, в изпълнение на Светлина Стоянова, Духов квинтет Пиле Кадоне и Константин Костов джаз трио.

0: Ясно и леко въведение в практическата музика. Един трактат от самия край на 16 век на Томас Морли, за който сега може да ни разкаже съвсем от извора Явор Генов, който гостува в Алегро Виваче. Добре е дошъл.
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Знанието за музиката, според Ясно и леко въведение в практическата музика на Томас Морли, е озаглавена книгата, която беше представена в рамките на Софийски музикални седмици. Научен редактор е професор доктор Горица Найденова, но може би разговора ни в Алегро Виваче конкретно би бил не толкова за научния труд, колкото за това, доколко научаваме за културата и образованието по музика през 16 век от тези трактати. Томас Морли, доколкото разбирам, е оставил достатъчно следи. Може ли човек сега ясно и леко да бъде въведен в музиката по Томас Морли?
1: Поначало трактатите, които се пишат по време на Ренесанса, имат преди всичко педагогическа функция да насочват, да наставляват начинаещите и да им дадат цялата панорама за музиката според разбирането в съответната епоха. В този смисъл трактатът на Морли не е изключение и той е по-скоро една много пъстра панорама на това, що е музика през този период, защото, както самия казва в увода си, за да подготви текста, се налага да препрочете и да прелисти множество разработки на свои колеги от предходните десетилетия, така че да събере достъпното на него знание, това, което самия той е преценил за необходимо, така че да го поднесе на английска територия, на английски език. Между другото, това е най-обширният, най-задълбочен първи трактат, написан на английски език, а не на латински или на някой от академичните езици от периода. Да, разбира се, че може човек в 21 век да учи от тези трактати. Това е всъщност една от причините, поради която ние се занимаваме с тях. Тъй като известно е, че стълбовете, на които стъпва въобще историческото информирано мислене за ранната музика, не са твърде много и един от тях са именно писмените свидетелства на музикантите от онази епоха. Тези писмени свидетелства биха могли да са трактати, биха могли да са уводи и предговори към нотни издания, биха могли да са ръкописи или най-различни кореспонденции и документи, които са останали до днес. Но разбира се, че трактатите са може би един от най-основните първоисточници, които дава картина не просто за конвенцията на музиката в този период, а въобще за начина, по който се мисли тази музика, как тя функционира в съответното време. Едни метапластове на това как присъства тя въобще в съзнанието на хората и съответно в обществата през тези години, което за нас днес е изключително важно, защото реконструирайки една музика, тя реконструкцията не се базира само на голия нотен текст, който е останал. Винаги е необходима една много широка историческа картина и широк исторически контекст, в който да бъде осмислено дадено явление. Всъщност, единственият начин парче минало да бъде повече или по-малко адекватно оценено и разбрано е, когато бъде поставено в съответния му контекст. Мислейки с днешните категории и според днешните конвенции, разбира се, би било най-грешното нещо, което може да ни послужи за една отминала епоха.
0: Точно това, между другото, си мислих да попитам Томас Морли на какво се опира тогава през онази епоха, защото за нас сега едва ли е лесно да си представим разликата между това, което е била музиката в живота на хората тогава, в сравнение с това, което е сега.
1: От една страна Томас Морли, разбира се, опира на едни общо човешки представи, категории, ценности и мотиви, които движат нас в по-голяма или по-малка степен. От друга страна обаче самата музика е поставена в един друг социален и така мисловен контекст, бих го нарекал, в който самият той ни подсказва, тъй като трактатът е оформен традиционно като диалог между учител и ученик, следвайки още Платоновата традиция на изложение на определени знания посредством диалог. И в този диалог началният мотив на ученика, когато пристъпва към учителя, е да започне да изучава основите на музиката, тъй като попадайки в една

0: аристократична среда с образовани домакини и така достатъчно добре поставени в обществото, след като преминала официалната част, масата била раздигната и били поставени музикални ноти, от които всички музицирали заедно. Докато той се оказа в невъзможност да се включи в тази компания и там въпросът, който е поставен от Морли, е: ти къде си расъл, че не разбираш нищо от музика? В този смисъл музиката, разбира се, е един белег и признак първо на високо образование и на това да бъдеш част от един по-висок слой на обществото. Конкретно в 16 век и края при това, което е една значителна промяна с началото на 16 век, когато музиката е била повече елитарно изкуство, оградено от стените на замъци и дворци, аристократи и кралски фамилии, докато вече към края на века тя по-скоро е излязла, оттам е навлязла широко в градските среди. До голяма степен заслуга за това има и нотопечатането и широкото разпространение на музикалните инструменти, т.е. тя е станала атрибут на по-високите етажи, на широките кръгове от хора в градовете. Така че това е един от мотивите на Морли да се занимае с това да преподаде знанието, което започва всъщност от най-елементарните базови постановки, като например мензорална нотация и хексахордово организиране, т.е. височиното и времевото организиране на тоновете, като крайната цел на занятието е умението да се композира собствена музика. Разбира се, всички през онази епоха са изпълнявали преди всичко своята собствена музика, не толкова на своите колеги или на други музиканти.
1: Определено е било различно. Въобще цялостното възприемане. Чуде се дали личи в тези трактати, дали композиторите са имали изобщо идеята, че биха искали да поставят музиката на по-важно място в обществото, да има повече тежест, повече уважение, ако щеш.
0: Тя е имала такова място със сигурност, тъй като музиката върза дълги векове, много повече, отколкото музиката. В следващите векове всъщност е по-скоро функционална, отколкото изкуство заради изкуството. Тоест тя изпълнява конкретни задачи в определен културен, социален контекст. Самия той прави една много специфична, първа за мен, въобще като изложение, класификация на музикалните жанрове. 20 и няколко години по-късно Преториус стъпва на нея, моя теза е това, и я разгръща малко по-широко. Именно какви са жанровете, било инструментални или вокални, различни типове композиции, и всъщност белега, който ги определя по-високо или по-ниско в йерархията на музикалното мислене, е именно това каква функция изпълняват. Те не случайно за Морли най-високата тежест и най-високото място в всички музикални композиции заема мотетът. От една страна, благодарение на това, че в изработването на композиционните форми на мотета всъщност се влага най-много музикален ресурс и композиционно умение, но от друга страна, там е заложен сакралният компонент, музика, която съдържа сакрален текст, предназначен да възвисява, да повдига хората и наистина да поставя слушателя на едно по-високо вътрешно състояние, отколкото да кажем един злободневен текст или лековат, еротичен дори, каквито биха били Виланели или някои мадригали. Ето защо примерно той казва, че веднага след мотета най-много умение и майсторство изисква мадригала, но е много важно неговият текст да бъде благочестив, а не отдаден на лековати теми или непристойни, каквито примери има достатъчно много всъщност музикалната литература. Така че той изгражда една достатъчно от една страна ясна, от друга страна многоетажна система, по която оценява жанровете и ги поставя иерархично в стълбицата на музикалната тежест.
1: Разбирам, че този научен труд е част от по-голям проект. Ще има и превод на трактата на Морли. Къде може да се намери, ако сме заинтригували някои слушатели?
0: Системата е до известна степен затруднена с разпространението на нашите продукти и следователски най-прекия път е контакт с мене.
1: Това ни казва Явор Генов за своята нова книга. Преди да продължим разговора и за концертите, които са минали и които предстоят, ви предлагаме едно от най-прочутите изпълнения на King Singers на Now is the Month of Maying на Томас Морли.

0: Явор Генов е гост в Алегро Вивача и след като ни разказа за най-новото си изследване, довело до издаването на книгата «Знанието за музиката» според ясно и леко въведение в практическата музика на Томас Морли, не мога да не попитам и за важните му участия по сцените, минали и предстоящи. На 31 август беше концертът в рамките на фестивал за старинна музика в Утрехт. Поне според мен това е един от най-престижните форуми в вашата област.
1: Най-престижен и може би най-голям в Европа. Наистина много сериозен форум, на който се събират колеги от целия свят и публика от целия свят, следяща събитията, свързани с ранната музика. Наистина една допирна точка на много-много хора, посветени на тази идея.
2: Какво представихте този път? Не за първи път си на тази сцена.
1: Далеч не за първи път. Аз лично имах достатъчен дълъг период, в който не бях посещавал Утрехт с Ерик Босграф, Сабина Йорданова и Анна Дмитриева Цигулка. Свирихме репертуар, преди всичко съсредоточен около Фрескобалди и негови съвременици, Соломоне Роси, един много интересен дулцианист, професионален и автор на музика за този инструмент. Селма и Салаверде от Испания, може би най-интересни от всички в програмата. Между другото, българската публика имаше възможност да чуе същите тези пиеси в Русе миналата година, отново с мен, Сабина и Ерик. Цялата програма беше фокусирана около този тъй наречен ранен барок, ранния 17 век, в който всъщност се превърта ключа на музикалното мислене и то тръгва по нови пътища и нови траектории, които по-късно са наречени барок като цяло, но тогава, разбира се, не са мислени така. Концертът ни беше според мен успешен, с сериозни овации от страна на публиката и отразен от критици, от любители, което, разбира се, е най-голямата радост за един свирач, когато застане пред публиката си.
2: Предстои 20-то издание на изкуството на барока, отново и с това участие. Какво за теб е най-интересното в следващите концерти, които ще имаш тук в София?
1: Трудно е да кажа кое е най-интересно, защото аз съм много селективен към концертите, които свиря и далеч не свиря всичко, което се задава на хоризонта. В този смисъл всичко е интересно за мене, тъй като си ги избирам. 20-то издание на фестивал Изкуството на

Марокко е наистина знаменателна дата. Това за нас тук в България е гигантски успех, според мен. Трябва да бъде отчетен. Да. Самото начинание, всички сме свидетели как започна, как се разгърна. Това е наистина подвиг при условията, в които живеем и културната среда, в която се намираме, че цели 20 последователни години, дори в най-трудните години на тъй наречената пандемия, нещата не спряха и под една или друга форма продължиха да съществуват. Аз самия съм изключително привилегирован и благодарен съответно на факта, че за всичките 20 години съм имал издание, в което да не свиря. Може би след Зефира съм единствения човек, който е свирил на абсолютно всички издания на фестивала с най-различни формации, всевъзможни конфигурации от музиканти и със самата Зефира, което е едно изключително сътрудничество, което общо след обхваща целия ни професионален

0: път до момента. Моето участие в рамките на фестивала тази година е една доста необичайна програма, необичайна конфигурация от музиканти, която включва отново Ерик Босграф, също един от първите свирили на самото начало на фестивала, и Георги Димитров Жожо, който дебютира като бароков китарист този път, не като модерен китарист, както е широко известен по света. Изключително успешен млад музикант. Двамата с него ще представим много рядко свирени дуети за две барокови китари, оригинално композиране от късния бароков период, които са също една находка, изнамерена не отдавна. Поне за мен. Но до така ли, че не са изсвирени композиции, както и ще акомпанираме заедно с него на солови композиции за блокфлейти с басо континуо, които, разбира се, ще свири Ерик. Програмата е организирана около късния 17 век, началото на 18, една по-късна барокова епоха. Ще има изненади, разбира се, които публиката би могла да се почувства изкушение да проследи.
1: Каним нашите слушатели, разбира се. Конкретно този концерт в София ще бъде на 3 ноември в Националната галерия Двореца. Лютнистът Явор Генов беше гост в Алегро Виваче, а за финал на разговора ни ще чуем пиеси от най-новия му албум за Brilliant Classics, който звучи музика на малко познатия ни френски лютнист и композитор Никола Вале, живял между 1583 и 1642 година. Останете с Хоризонт и след новините в 21 часа, когато Алегро Виваче продължава.

0: Тръсти.бг. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в цялата страна. Премиерът Румен Радев и министърът на образованието Георги Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година във видинското село Раковица, където училището е защитено. Радев се обяви за промяна на модела на финансиране «Парите следват ученика».
1: Реформата в образованието е абсолютен приоритет, един от най-важните на нашето правителство, защото ние имаме за цел да сменим модела досегашният «Парите следват ученика» с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието.
0: Вълчев съобщи за предстоящи промени и в образователните програми.
2: Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на учениците. Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъла в тях.
0: Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той увери, че се прави всичко възможно нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. В отговор на въпрос на Българското национално радио, Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари. А Финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт.
3: Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
0: Каза вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Инфлацията през август е 0,6%, а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%, като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия отказа регистрация на 3 инициативни комитета поради пропуски в документите. Окончателните листи ще са ясни на 22 септември. В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 000 и 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес,

0: до 29 септември за гласуване зад граница. Говорителят на ЦИК Стоян Кабалова.
1: И насърчаваме избирателите, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване до 29 септември, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
0: До момента подадените заявления за гласуване извън страната са над 6700, най-много са от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. В София се проведе антиправителствен протест, организиран от боец и гражданския активист Манол Глишев. Със скандирания "Тук не е Москва, оставка и мафия", протестиращите настояват за оставка на кабинета на Румен Радев. Протестът е и срещу президента Иляна Йотова. Той се провежда в пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството.
2: Много лошо излага България пред света. Обявява се против помощите за Украина, подкрепя путинофашистския режим в Русия, а па за вътрешната политика предлага много по-лош бюджет от тоя на Пеевски и Бойко Борисов.
3: А вас какво ви притеснява повече? Вътрешната или външната политика на правителството?
4: Кое ми харесва повече? Да падна по стълби или да бъда блъстат от кола?
0: Казаха участници в протеста пред репортера ни Марта Младенова. Движението в района е блокирано, протестът преминава спокойно. Студенти и преподаватели от НАТВИС излязоха на пореден протест с искане за оставка на ректора на академията, професор Мирослав Дачев. Един от протестиращите студенти, Деян Еничеров, каза, че има проблеми в управлението на академията, които са констатирани в одитен доклад.
5: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
0: Спортните новини с Владислав Стоянов.
6: Изтеглен беше жребият за първата фаза на новия турнир за Купата на елита, проект на Футболния съюз и Футболната лига. Двойките са Ботев Пловдив, Ботев Враца, мачът е на 14 октомври, Черноморе Локомотив Пловдив на 21 октомври, на 6 и 7 февруари до година са срещите Левски Арда и ЦСКА срещу ЦСКА 48. Липсва Лудогорец, който отказа участие. Полуфиналите са през март, а финалът е на 7 април. Наградният фонд на надпреварата е 720 000 евро. Треньорът на Лудогорец Томас Райс се е договорил с турския Трабзонспор, твърдят местни медии. Съперникът на ЦСКА в Лига на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке и след солидна лятна селекция. И резултати от последните матчове от деветия кръг във втора лига: Локомотив Горна Оряховица Несебър 1-1 и Лудогорец втори отбор Фратрия също 1-1. Лидер в класирането е Вихрен с 4 точки пред ЦСКА втори отбор и 5 пред Фратрия и Янтра. Новини извън футбола. В състава на националния ни отбор по бокс са извършени принудителни промени за европейското първенство в София, което започва в четвъртък. Това съобщи треньорското ръководство. Викторио Илиев и Христея Нинова отпадат заради травми, получени в последните дни на подготовката. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Така България ще бъде представена с максималните 10 боксьори при мъжете и 5 боксьорки при жените. Участие в турнира ще вземат над 400 състезатели от 44 държави, като ще има и отбор на бежанците. Резултати от нашата група на Европейското първенство по волейбол. Португалия, Северна Македония 3-0 гейма и Полша, Украина също 3-0. Нашите национали вече имат гарантирано участие в елиминациите, а утре вечер е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Ясен е и денят на осми на финалната среща на нашите, по информация

0: Федерацията. В събота пак в Арена София предстои да стане ясен съперникът. За времето ще чуем дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
1: Добър вечер! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Габрово и Казанлък до 23 в Сандански. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините.

0: Дните ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Малко по-високи по Черноморието, в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването Олегро Виваче продължава до 22 часа в ефира на програма Хоризонт. Тази вечер в екип работим Татяна Иванова, Цветан Маринов и Ирена Гаделева. На 10 септември академик Васил Казанджиев можеше да навърши 92 години. Той си отиде от

0: симфонии, 8 на брой, последната от които завършена през 2021 година, така и произведения за камерен оркестър, филмова и камерна музика. Васил Казанджиев пишеше активно през последното десетилетие на своя живот, имаше и своите вдъхновители, които го потикваха да твори музика. Част от тях бяха диригентът Герган Ценов и пианистката Надежда Цанова. За Надежда Цанова композиторът създаде Надежда за балет и виртуозни движения за пиано и струнен оркестър, както и други камерни произведения. Поканихме я, за да разкаже за контакта си с академик Васил Казанджиев и за неговия начин на работа с артистите, които изпълняват музиката му. Ето какво сподели Надя в разговор с Татяна Иванова.
1: Съм била много малка, дори не си спомням толкова ясно. Имаше един конкурс в Благоевград, се провеждаше «Нашите деца свирят Бах», в който жури беше Иван Дренников, Васил Казанджиев и Виктор Чучков. Трима, така мога да кажа, гиганти на класическата музика в България. Явявах се няколко пъти на този конкурс и мисля вече в последното ми явяване той се запозна с мен тогава, но аз бях наистина дете, може би 12-13 годишна. След това не сме комуникирали много. Аз изпълнявах негови произведения благодарение на моята учителка, която ме насочи всъщност към неговата музика в Казълнък. След това аз учих, преминах през различни степени на образование в България, в чужбина. И когато се върнах малко по-късно през годините тук в България, така се случи, че заедно с изпълнението ми на Шостакович концерт номер 1 с нов симфоничен и Герган Ценов, във втората част беше премиера на негова симфония, на която съответно той присъстваше на концерт. Веднага той посвети сонатата си за пиано и тромпет на Петър Македонски и на мен. След това започнахме да общуваме. Той започна да ми се обажда по телефона, започна много да ми говори, да ми разказва за неговия творчески път, през какво е минал, как е минал, как е устоял. Казваше, много ще ти е трудно, моето момиче. Обаче ти не се отказвай. Казваше, много ще ти пречат, както пречиха на мен. Но ти не се отказвай. След това се роди идеята, разбира се, той да напише камерния балет «Надежда за балет», който е всъщност е посветен на балета. Той казваше винаги, че много обича това изкуство. Дълги години е бил диригент в Софийска опера и балет. Занимавал се, интересувал се и с голямо удоволствие написа този камерен балет, всъщност, който е за пиано и три прими балерини, което ние осъществихме, за което аз съм много щастлива, че изобщо съществува това нещо, защото това е, може би, първото му обръщане към композиране на балет. След това написа и виртуозните движения, ако не се лъжа, отново е може би първата творба за соло пиано и оркестър, концертна пиеса всъщност, която искам тук да кажа, че който и да поиска от младите музиканти, аз съм готова да осигуря, да предоставя ноти за изпълнение. Също така съм и готова да помогна с съвети, с опита, който аз съм получила досега. Ако някой има желание, нотите са на разположение. Много общувахме, обичаше да разказва за пътя си, за трудностите си, за щастливите си моменти с Добрин Петков, с Константин Илиев. Има една история, която той винаги разказва за Пенчо Кубадински, който е забранил на Добрин Петков да изпълнява неговото произведение в Русе. И Добрин Петков казва така ли? И напуска филхармонията в Русе и започва да дирижира в Пловдив. Всъщност това е била причината той да напусне. А интересното е, че всъщност тази творба, която господин Кубадински забранява да бъде изпълнена в Русе, след това печели награда на Международния младежки форум, ако не се лъжа, в Москва, където жури е Дмитрий Шостакович. Изобщо Казанджиев е имал контакт и съобщували не само с Дмитрий Шостакович, с Миси Йен също. Доколкото знам, когато Дмитрий Шостакович идва в Русе, двамата с Казанджиев общуват, обсъждат музика, интересуват се един от друг като творци, като музиканти. Много беше обиден заради това, че неговата музика не се изпълнява. Не става въпрос за неговите изпълнители, които аз съм много щастлива, че са много и са прекрасни. Мога даже да разкажа, че всъщност той след сериозен здравословен проблем, неговият ученик Герган Ценов му казва, аз ще издържирам всяка една симфония, която вие напишете. И той сяда с голямо вдъхновение, ентусиазъм.

0: И написва шестата симфония, която е нещо като спасение след тази голяма криза, която той изживява. И след това следват шестата, седмата, осмата симфония и всичко това е благодарение на Герган Ценов, който изключително внимателно и надълбоко влиза в музиката на композитора, какъвто е и самия той. Към всяка една музика е изключително прецизен, суров към себе си. Той винаги е казал, аз никога не харесвам себе си, не обичам да се гледам, не обичам да се слушам, винаги имам забележки към себе си, както би трябвало да е, както аз смятам, че всеки един музикант би трябвало така да се отнася. Винаги скромен, никога не ми е казал нещо, с което да се похвали. За толкова години общуване, повечето случаи по телефона, не съм чула от него веднъж да се похвали за нещо или да се изтъкне по някакъв начин. Не е имало такъв момент.
1: Шестата симфония, която споменахте, беше посветена на Герган Ценов, а седмата на неговия баща. Това е също едно многоценно общуване в последните години между Казанджиев и Ценов. На мен ми се иска да ни кажете, пишейки произведенията за вас, как общуваше той с вас като изпълнител? Доколко ви ги показваше на някакъв етап, неокончателен вариант? Имаше ли такива неокончателни варианти? Доколко поправеше? Доколко променяше? Искаше ли мнението на изпълнителите?
0: Той е изключително широко скорен, когато става въпрос за такива неща. Не, той когато пишеше произведението си, беше вглъбен в него. Не сме обсъждали. Обсъждали сме просто идеята. Примерно, когато имаше идея, защото аз съм изсвирила негови сонати с други инструменти, с прекрасни инструменталисти, солови сонати, които той решаваше да напише и да посвети на съответните инструменталисти, но когато вече започнахме да работим над малко по-вече художествени творчески проекти, като Надежда за балет, виртуозни движения, те са продиктувани от гръцкото изкуство. Той се влияеше много. Говорили сме за Пития, говорили сме за Орфей, говорили сме за такива митологични фигури, с които, предполагам, той търсеше вдъхновение да пише в тези творби, които създадохме не заедно, но идеята може би се роди заедно. Разбира се. А иначе той винаги е изключително широко скроен. Ако нещо е неудобно за съответния музикант, за съответния инструмент, той винаги беше готов да седне, да поработи, да го направи по друг начин, за да бъде удобно за самия инструмент. Никога не съм получавала, как да ви кажа, негативна критика от него. Винаги е бил ужасно щастлив след изпълнение. Но е имало и доста пъти, в които казва, ела сега тук на кафе да се видим, тук имам, нали, няколко детайли тук да ти кажа. Както казвам, винаги много прецизен, но никога не е бил в тежест на музиканта, напротив. Винаги се е стараял да му помага. Защото има композитори и композитори, изключително капризни, изключително претенциозни. Той не беше по този начин. Насочено всичко беше към музиката. А когато е насочено всичко към музиката, обикновено е удобно и за самия инструменталист.
1: Прави впечатление, че той не обичаше да слага заглавия на пиесите си, особено на тези чисто инструменталните. И си спомням как Горан Ташев разказваше за тази соната за алт, саксофон и пиано, която свирите заедно и премиерата също беше ваша, премиерното изпълнение, как самият той е наложил Вълшебната гора като заглавие на тази соната, въпреки протестите дори на Васил Казанджиев, който е казвал, аз не слагам имена на своите пиеси.
0: Да, така е. Той винаги е бил малко така аскетичен в това отношение, така си мисля, по-строг. Но пък Горан Ташев е един прекрасен инструменталист с много нежна душа. И той така е усети тази соната. И аз вярвам, че Казанджиев уважава това нещо. И той се съгласи сонатата да се казва Вълшебната гора. Между другото, мое лично мнение е прекрасно наименование за тази музика наистина.
2: Надежда Цанова в разговор с Татяна Иванова, когато прие наградата за активна творческа дейност в анкетата Музикант на годината 2022, на церемонията пианистката избра да се представи именно с Надежда за балет от Васил Казанджиев. Ето фрагмент.

0: Днес ще говорим за една от най-изявените български пианистки и клавирни педагожки от средата на 20 век – професор Мара Петкова. 110 години от нейното рождение се навършиха на 3 август. Тя е родена във Варна. Започва да свири на пиано на 4 годишна възраст с клавирния педагог Найден Найденов и напредва бързо. На 11 изнася първия си самостоятелен концерт, а на 14 солира на Царския симфоничен оркестър под диригентството на професор Саша Попов. За кандидатстването си в Музикалната академия самата тя разказва спомен през 1996 година по повод своята 80 годишнина. Запис съхранен в Златния фонд на Българското национално радио. Става дума за голяма дарба и подчертана скромност.
1: Аз виждам две познати физиономи поне, нали? Свири. Радват свири. И свири на гама. Аз помня, че свирихме мажор. Други гами знаеш ли? Знам.

0: Svirajući od kod 1999 sam učila. A mi svire. Ja spočnem prvi čut. Samo spraha se od dva treda. Da je drugi čut. Vtori, a dva je da imaš. A vtori je reha zeh, razbira se. Pak mu spira. Da je drug. Treti je. Drugi znaš li mi, vikam, znam ги всичките. Аз ги бях минала. И почната, дай седмия, дай 14-я, Андрей Стоянов, по два-три ряда. И реши, че няма нужда повече от към чудите. Защо си? Защото сигурно последните нямаше хубаво да ги свира, защото така да поддържаш, при колко съм ги поддържала корене. И дай инвенции. Почвам пак първата. И свирих. Мисля, че почти до края съм я свирила. В друга тоналност може ли да я почнеш? Викам да. И почвам аз наред. Той ми задава различни тоналности и аз се транспонирам първата. После други инвенции, ми знам ги. Айде втората, друга, айде аз осмата повече я обичах. По-лесничка и бързичка, аз такива обичах. И не я изсвирих. Ето аз може да транспонираш? Мога. Изсвирих в няколко тоналности, ама не целите. Прекъсвам за щастие, що може би нямаше да мога всичко така. Бързо да реагирам. Но това, което изсвирих, го направих. И после соната. Кои знаеш? Ами на Моцарт и на Хайден. Целите. Ги знаеш? Да. Ето Хайден. И почнах да изсвира. Ама изпитаха ме само два-три ряда. Ми казаха стих. И после се видях в списъка първа. На какво отгоре, не знам.
1: Млада Тамара Петкова завършва музикалната академия в класа на професор Панка Пелишък, а след това в периода 1938-1940 печели стипендия от Министерството на просветата и с нея специализира в Берлинската консерватория също при голяма личност – Клаудио Арао. След завръщането си в България, тя започва активна концертна и педагогическа дейност. По време на Втората световна война е пианистка в Радио София, свири на живо и акомпанира на редица известни изпълнители. В Музикалната академия започва да преподава пиано, солфеж и корепетиция. През 1947 година става асистентка на професор Пелишек. 4 години по-късно защитава доцентура, а от 1966 година е професор. Като педагог, Мара Петкова създава цяла плеяда талантливи пианисти. Стефан Траянов, Савка Шопова, Антони Дончев, Анжела Тошева, Марио Ангелов. Нейни възпитаници са също диригентите Русица Баталова и Владимир Каролеев, както и композиторът Филип Пълов. Професор Савка Шопова-Маркова разказва за обучението си при професор Петкова, започнал още в детските й години. Запис запазен в Златния фонд на радиото.
2: Моя учител, според мен, е единствен, който съм имала в моя живот, това е професор Мара Петкова, 43-та година. Тогава наши близки просто казаха, бе, знаете ли, една много талантлива наша пианистка, току-що се завърна от Германия, от своята специализация при Арал, и ние сме познати с нея, хайде да отидеме при нея. И действително отидахме при професор Петкова. Аз бях в някакво много лошо състояние, защото последната ми учителка ме взе за вундеркинд и ми даваше такива големи неща за свирене, толкова трудни, които аз не смогвах, естествено, но понеже много ми харесваха, ги свирих някак си. И когато ме чу професор Петкова, така много озадачена, каза на майка ми, бе, виждам, че е музикално детето, ама много изкривено, как да ви кажа, дали ще ме слуша, аз ще я взема за един месец, просто пробно. Много се съмнявам, че тя ще направи нещо. И така един месец. Аз обаче все пак съм зодия Овен, макар че бях на 9 години. Просто се залових действително сериозно и след един месец тя каза, че може да ме вземе. Това бяха частни уроци, разбира се. И така с нея и музикалната гимназия, и академията завърших при нея. Тя винаги казваше, музикалността си е музикалност, тя дава своето. Но прецизността подплатява тази музикалност. Просто професионално разбираше от работата си и самата тя беше великолепен пианист. Въпреки, че също абсолютно неамбициозен.

0: прекрасна. Ако беше амбициозна, тя щеше да блести с едно от най-известните български имена като пианист.
1: Като концертираща пианистка, Мара Петкова има обширен репертуар. Концерти от Хайн, Моцарт, Бетовен, Менделсон, Шопен, Сен-Санс. Изпълнява също и предкласика. Произведения от Скарлати, Бах, Копрен, руски и български композитори. Освен това, тя е автор на студии и статии за клавирната педагогика. Редактира и подготвя редица издания на клавирни пиеси. Музикалната критика у нас и по света оценява високо стабилната и техника, и интелигентна интерпретация. За това говори и нейният възпитаник Марио Ангелов, настоящият директор на дирекция музикална продукция и състави в Българското национално радио, в рамките на предаване, посветено на професор Мара Петкова.
2: Мотото, което си избрах за този концерт, е, че всъщност ние стоим на раменете на гиганти. Съвсем скоро си дадох сметка, че аз съм имал щастието да уча при един такъв титан. Има две много важни за мен неща. Това са скромност и естественост. За съжаление, през всичките години, през които аз имах щастието да контактувам с нея, много малко тя е говорила за себе си. Пък и аз бях толкова респектиран от присъствието. Много странно. Но седейки на фотоела в нейната къща, на Парчевич и нейният кабинет, аз си признавам, че до последният си урок бях притеснен и натръни и респектиран. Повечето от тези, които я познаваха, знаят, че нивото на клавирни умения беше зашеметяващо. Две неща. Тя е първият изпълнител в България на хамер клавир от Бетовен. Кога точно се е случило, не зная. По този повод си позволявам веднага да цитирам Варненска виртуална библиотека. Изумяваме феноменалната техника и музикалност на Мара Петкова, Клаудио Арал. Под мое диригентство Мара Петкова се прояви като завършена артистка с рядка музикалност и бляскава техника. Саша Попов. Мара Петкова е изваредно голямо дарование. Николай Орлов. За него Мара Петкова казва, че е бил на нивото на Клаудио Арал. Мара Петкова е не само превъзходна пианистка, но и отлично, всестранно, музикално образована, музикална сила. Професор Цанко Цанков.
1: Мара Петкова напуска този свят през 2002 година. Остават нейните записи като спомен за големия и пианистичен талант.
3: И един от тези записи от 1958 година ще звучи за финал на рубриката ни. Плетачките от Копрен.

почит към големия български диригент Саша Попов. Поредица в рубриката Годишнини на Алегро Виваче. Въпреки всеобщото признание за неговата изключителна дейност като диригент, обичан от публиката и направил много за развитието на нашето симфонично дело, през 1944 година Саша Попов е освободен от длъжността главен диригент на Царския военен симфоничен оркестър и изпратен във Варна да организира симфоничен оркестър там. В същото време Царският военен симфоничен оркестър търпи няколко промени в статута си. Още през следващата 1945-та се налага Попов да се върне, за да организира състава, който в последствие получава името Софийска филхармония. 10 години е начело на филхармонията и под негово ръководство тя добива професионалните качества на истински европейски оркестър. Любопитен факт е, че когато при завръщането си Саша Попов излиза на пулта, публиката го посреща с 10-минутни аплодисменти, а след края на концерта аплодисментите продължават дори 15 минути. През 1953 година маестрото основава симфоничен оркестър в Плевен, доказвайки още веднъж блестящите си качества на организатор. През 1956 година е освободен от диригентския си пост в Софийската филхармония и остава на разположение на концертната дирекция, а е точно в творческата си зрялост на 57 години. Въпреки огорчението си, той приема да ръководи Русинския симфоничен оркестър и влага много енергия и идеи за професионалното издигане на състава. Това става в сезона 1959-1960 година. След завръщането си в София, Саша Попов създава един великолепен камерен ансамбъл Колегиум Музикум, в който свирят много от най-изтъкнатите музиканти на България. В краткото си съществуване съставът изнася няколко концерта и те се превръщат в истински празници на музиката. След това Саша Попов приема предложението на Израелската филхармония да ръководи оркестъра два сезона след Серджо Челибидаке, после начело и на филхармонията в Кайро. В средата на 60-те години на миналия век той заминава за Съединените щати и се установява в Калифорния, в Лос-Анджелис, където отново създава камерен оркестър, с който изнася периодично концерти. Там, в Лос-Анджелис, Саша Попов умира на 12 август 1976 година. Години по-късно, през 1999, прахът му е пренесен в родината и е погребан в централните софийски гробища. За финал на поредицата ни в рубриката Годишнини в памет на професор Саша Попов ще слушаме отказ от класическа симфония на Сергей Прокофиев, запис с ансамбъл Колегиум Музикум.

Минути за новия компакт диск на Allegro Vivace. През 2026 и 2027 година Ансофи Мутер отбелязва 50 години на сцената и също толкова в звукозаписното студио. Берлин е един от градовете, които заемат специално място в артистичната биография на прочутата цигуларка, не само защото там се намира звукозаписната компания Deutsche Grammophon, с която тя работи вече половин век, но и защото прочутата берлинска филхармония на Херберт фон Кар Раян е част от нейната музикална история още от самото начало на кариерата й. И точно тази лична история стои зад концепцията на новия албум «Моят Берлин», издаден през юни. Колекцията е втора поред от амбициозна поредица, замислена с общо 7 дигитални издания, които ще проследят музикалната география на Ансофи Мутер. След Лондон е Берлин, а след него очакваме Люцерн, Залцбург, Виена, Токио и Ню Йорк. Но това не са просто албуми, посветени на различни градове. Мутер сама подбира записи от огромната си дискография и ги подрежда така, че всяка колекция да звучи като малък концерт. А Берлин е особено интересен. Тук срещаме 12 пиеси или откъси от по-големи концертни форми. От Багонот до Дебюси и Форе, от Вивалди, Бетовен и Брамс до Менделсон, Брух и Дворжак. Усещането не е като за стандартна компилация «Най-доброто от», а по-скоро е като музикален автопортрет. В основата са записи с пианиста Ламбърт Оркис от рецитал в Берлин през 2015. Освен берлинската филхармония с Караян и с Манфред

Хонек през новия век, са представени Gewandhaus Orchester под диригентството на Курт Мазур, Западно-източен диван оркестър с Баренбойм и камерния ансамбъл Виртуозите на Мутер. Това определено поставя изключителната изпълнителка, превърнала се в легенда с 50-годишна кариера по световните сцени и в съвременен, по-модерен контекст сред младите колеги, с които работи и като ментор. Така моят Берлин се превръща в нещо повече от албум с любими записи. В него могат да се забележат и сравнят различните лица на Ансофи Мутер. Камерния музикант, виртуозния солист пред голям оркестър, интерпретатора на романтичния репертуар и артиста, който не се страхува да поставя класическата музика в нов контекст. Някои от дигиталните платформи определят селекцията като еклектична и отбелязват, че тя може да бъде особено подходяща за слушатели, които тепърво откриват за себе си и Ансофи Мутер, а и класическата музика като цяло. И наистина, тук няма строга хронология, няма опит да бъде разказана цялата и половинвековна кариера, има по-скоро поредица от музикални спомени. Може би това е най-интригуващото в проекта. С финала на цигулковия концерт от Антонин Дворжак, записан в партньорство с Берлинската филхармония под палката на Манфред Хонек, ще завърши Алегро Виваче днес. От екипа ни Татяна Иванова, Цветан Маринов и Ирена Гаделева, спокойна вечер на вълните на Хоризонт, с новините и предаването Джазавю до полунощ.

0: Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева.
1: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Horyzont.
1: часа, новини. Буклукчийски камион се е запалил на улица Цар Иван Асен II в центъра, съобщиха за БТА от столичната пожарна. На място е изпратен един противопожарен автомобил с петима пожарникари, работи се по погасяване на пожара. Приключи протестът, организиран от Сдружение Боец в центъра на столицата срещу правителството. Движението на площад Независимост е възстановено. Гражданите се събраха в така наречения триъгълник на властта с искане за оставка на правителството на премиера Румен Радев. Италия удължи с още 15 дни до 30 септември включително въздушния и морския граничен контрол за пристигащите от Испания заради масовото нахлуване на мигранти от Марокко в испанския ексклав Селта в края на юли, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: В изявление, адресирано до Европейската комисия, неговите колеги от Европейския съюз, министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози обяви 15-дневно удължаване на контрола на въздушните и морските граници с Испания. Министерството на вътрешните работи съобщи още, че мярката е била счетена за необходима след обсъждане, проведено от Комисията за анализ на имиграцията и граничната сигурност, която заседава днес. Смята се, че остават високи рисковете за вътрешната сигурност, както и потенциална заплаха от терористично проникване. Испания отговори по същия начин, като уведоми съответно Европейския съюз за контрол на пристигащите пътници от Италия. Така всички пътници от трети страни, пристигащи с полети и кораби от едната или от другата страна, ще трябва да продължат да показват документите си. Това е второто удължаване, решено от правителството на Джорджа Мелони след повторното въвеждане на контрола, започнат от 1 август след масовото нашествие на мигранти от Марокко в испанския ексклав Селта. Медиите цитират еврокомисаря по вътрешните работи Магнус Брунер,

0: казва, че що се отнася до кризата в селата, целостта на шенгенското пространство става непокътната. За новините е Елена Шиханова.
1: Испанското правителство удължава граничните проверки за пристигащите от Италия до 8 октомври. Кабинетът е уведомил Европейската комисия за решението си, допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Правителството счита, че обстоятелствата, наложили мярката, са все още на лице. Поради това е взето решение тя да бъде удължена до началото на октомври, без това да изключва възможността евентуална промяна в обстоятелствата да наложи корекция на предвидения срок. На този фон испанският крал Фелипе VI за първи път коментира миграционната криза в селата. Той посочи жителите на автономния град като пример за граждански дух на фона на ситуация с изключителна сложност, каквато градът преживява от края на юли. Държавният глава описа селата като място, което, цитирам, всички носим в сърцата и мислите си през тези дни. По време на събитие в Националното училище за гражданска защита в Испания, Фелипе VI отдаде дължимото на огромната работа, извършвана в автономния град от служителите на гражданска защита в координация с други държавни служители и доброволци. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Президентът Илияна Йотова откри в Русе бюст паметник на първия владетел на третата българска държава Александър Батенберг. Монументът е изграден със средства на дарители. Репортаж на кореспондента ни Ася Пенчева.
3: На площад Батенберг в Русе бе открит бюст паметник на княз Александър I, а на церемонията присъстваха членовете на инициативния комитет, чието бе предложението и реализацията на монумента. В поздравителното си слово председателят на организацията Емил Вичев каза:
4: аз съм безкрайно щастлив, че се открива една нова страница в българската история. Страница, която е била няколко реда. Надявам се от тук нататък да бъде няколко страници. Александър Батенберг заслужава това.
3: Паметникът бе открит от президента Илияна Йотова, която припомни и значението на Русе в живота на княз Александър I.
5: Това е нашия знак за признателност

0: Това.
1: Паметникът бе открит от президента Илияна Йотова, която припомни и значението на Русе в живота на княз Александър I.
2: Това е нашия знак за признателност и българското благодаря към първия държавен глава на българската държава. Защо Русе става толкова важен град в неговия живот? Защото това е неговата дипломатическа врата към всички други страни, не само които са по течението на реката. Тук ще направи най-важните си срещи. Тук ще изкове заедно с местния комитет и бъдещето съединение.
1: Мястото на новия паметник е свързано с живота и дейността на княза до първата административна сграда в Свободна България, построена от владетеля, в близост до паметника на загиналите в Сръбско-българската война и в началото на улицата, която също носи неговото име – Александровска. От Русе, Асе Пенчева.
3: За времето ще чуем Ралена Димитрова.
4: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Малко по-високи по Черноморието, в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Jazz of You.

0: Jazz of You.
1: Здравейте, приятели! Днешният 15 септември е особено празничен за ученици, учители и родители, но не само за тях. Всички ние вероятно ще помним винаги първият си учебен ден или някой друг паметен 15 септември. В джазови от тази вечер имаме достатъчно поводи, за да остане той по-своему паметен за нас. Под нас имам предвид вие, нашите слушатели, звукорежисьорите Цветан Маринов и Георги Бангиев, както и аз, Иван Нотев. Днес съм ви подготвил селекция от много разнообразни изпълнения, също толкова разнообразни са и поводите да ги слушаме. В първия час ще отбележим 98 години от рождението на алтсаксофониста Cannonball Adderley, роден на днешната дата през 1928 година. Буквално преди часове базираната в Лондон българска вокалистка и сонграйтър Лина Никол пусна нова версия на последния си сингъл I Don't Mind в партньорство с британския мултиинструменталист и продуцент Оли Хау. Също днес столичния клуб In The Mood ще посрещне първите си гости за новия сезон. В него ни очакват много вълнуващи срещи, за които ще ви споделя малко по-късно. През месец юли вокалистката Мишел НДГ Очело анонсира излизането на предстоящ нов албум. Първите сингли от него вече бяха публикувани за дигитално разпространение, а ние ще си пуснем няколко от тях. Втория час го отделих за новия и първи джазов албум на един от най-популярните световни продуценти, сонграйтър, хип-хоп изпълнител, певец, мултиинструменталист и носител на грами Уайклиф Жан. Ще посрещнем и 16 септември, това е датата, на която преди 101 години се ражда китаристът Чарли Бърт и в края на предаване ще слушаме и неговата авторска музика. Сега обаче в чест на всички деца и младежи, които днес влизат за пръв път в класните стаи през тази учебна година, избрах да ви пусна изпълнение на Джоуи Александър. Пианистът е вече на 23 години, но пиесата Ma Blues, която между

Другото е и най-ранната му издадена авторска композиция, е поместена в дебютния му албум My Favorite Things, издаден през 2015 година, когато Джоуи е едва на 11. Да не говорим, че този албум му носи номинация за наградата Грами за най-добър инструментален джаз албум. Младият пианист е автор на всички аранжименти, както и сам създава пиесата, която ще чуем всеки момент, а в записите към албума участват страхотни музиканти. Това са басистите Лари Гренадие и Расел Хол, барабанистите Юлисес Оуенс Джуниор и Сами Милър, както и тромпетиста Алфонсо Хорн.

Ритма блуз в изпълнение на пианиста Джоуи Александър, Ръсел Хол контрабас и Сами Милър на барабаните. Това чухме в откриващите минути на предаването днес. Джоуи Александър е едно от имената, които те първа ще се утвърждават на световната музикална сцена и, разбира се, ще търсят своето място изобщо в историята на джаза. Със следващото изпълнение ще направим огромен скок във времето, придвижвайки се до 1960 година. Точно през нея е записан и издаден концертният албум Live at the Lighthouse на квинтета с лидер Cannonball Adderley. До него на сцената в Lighthouse Cafe в крайбрежното градче Ермоса, Лос-Анджелес, Калифорния, са още неговият брат Нат Адърли, който свири на корнет, пианистът Виктор Фелдман, Сам Джонс контрабас и Луис Хейс на барабаните. Вече споменах в откриването на Джаза Вил, че на днешната дата се навършва точно 98 години от рождението на Cannonball Adderley. Той е считан за един от най-великите аут-саксофонисти в историята, а музицирането му се отличава с жизнерадостен и весел звук, който веднага достига до слушателя. Интелигентното му представяне на музиката допринася за това той да се превърне

върне в един от най-популярните джазмени на всички времена. Важно е да споменем, че в края на 50-те години той е част от супер секстета на Майлз Дейвис, в който свири и Джон Колтрейн, и именно това му участие го изстрелва бързо към висините в джаза. В чест на 98 години от рождението му слушаме концертното изпълнение на пиесата Exodus от 1960 година, авторска композиция на пианиста в квинтета Виктор Фелдман.

0: Jazz of You.
1: Cannonball Adderley с този запис от 60-те слушахме в последните минути в Jazz of You. А сега отново правим остър завой, този път както във времето, така и в стилистиката. Причината е, че родната вокалистка и сонграйтър Лина Никол пусна преди часове нова версия на своя последен сингъл I Don't Mind. Базираната в Лондон певица през годините се утвърди на нашата сцена като един от разпознаваемите R&B гласове, но очевидно вече е назрял моментът да опита да реализира кариера и на острова. И да, до момента нещата вървят добре. Преди известно време тя беше подгряващ изпълнител в концерт на PJ Morton. Нейни песни са звучали в BBC One Extra, британското Jazz FM радио, както и в други локални станции. С излизането на тази нова версия на сингъла I Don't Mind, Лина Никол прави още една сериозна крачка по пътя си към голямата музикална сцена в Лондон, защото тази версия е в партньорство с мултиинструменталиста, композитор и продуцент Оли Хау. Въпреки че базираният в Брайтън музикант е в полезрението на почитателите на британския съвременен джаз от близо 10 години, сравнително скоро той се превърна в онлайн сензация, публикувайки видеа със свои, меко казано, впечатляващи кавери на популярни песни. Част от тях бяха забелязани и от световни артисти като Джастин Тимбърлейк, Андерсън Пак, Лени Кравиц, Лейла Хатауей, CeeLo Green, Нейт Смит и Рик Беато. Стискаме палци на Лина, това партньорство да й донесе наистина още повече разпознаваемост. Парчето и в оригиналната си версия е прекрасно, но сега ще чуем този нов вариант на Оли Хау. А след това ще ви пуснем и една негова композиция от албума му Six от 2023 година, озаглавена From the Top.

Тази вечер най-вероятно дори точно в този момент е концертът, с който се открива новият трети сезон на столичния клуб In The Mood. Проектът Acid Folk 5 представя концертната програма Змейова невеста, която е определена като среща между българския фолклор и съвременния музикален език на Acid Folk 5. Проект, в който традиционни песни, семейна музикална памет и авторски композиции преминават през джаз, фънк, електропоп и свободата на импровизацията. В основата на проекта стоят вокалистката Екатерина Ангелова и Иво Пълнов, който освен че свири в него на саксофон, флейта и кавал, е и основният композитор на материала. Към тях се присъединяват пианиста Георги Петров, басиста Вихрен Пълнов, а на барабаните ще е Борислав Петров. И какъв специален откриващ сезон на концерт ще е, ако няма и изненада, това ще бъде специалното участие на арменския акордеонист Давид Янгибарян, едно от най-популярните имена на европейската джаз и world music сцена. Набързо ще спомена и какво ни очаква в първите дни и седмици в програмата на третия сезон на In The Mood, който сезон е красноречиво заглавен Beyond Borders или Отвъд границите. На 16 септември кубинската певица Овидо Руис и нейният бенд пристигат от Берлин за вечер, в която ще изобилства от салса, афрокубински ритми и джаз. На 17 в четвъртък пловдивските музиканти Александър Леков бас-китара и Николай Карагеоргиев китара ще представят своя изцяло авторска програма. Двамата свирят заедно повече от две десетилетия в различни проекти, а през 2020 година издават съвместния албум Motion in Space, материал, който е резултат от една особена музикална близост, в която започват да звучат като едно цяло. На 18 септември ще е и определеното като официално откриване на сезона в In The Mood, когато ще можем да се насладим на един концерт на Михаил Йосифов, Велислав Стоянов, Васил Спасов, Димитър Карамфилов и Атанас Попов, който ще бъде последван и от отворен джем сешън. Сред септемврийските акценти са още Ом Джаз Трио с специалното участие на унгарския контрабасист Тамас Гияни на 22 септември. Саксофонистите Владимир Карпаров и Тихомир Кръстев свирят Cannonball Coltrane Tribute на 25 септември, а на следващия ден гостуват музикантите от истанбулския квартет Капико. Това е проект, в който съвременният джаз фюжън среща музикалните традиции на Анадола и Балканите. На 3 октомври в In The Mood гостува американският саксофонист Тим Армакост, грами номиниран музикант с повече от 4 десетилетия международна кариера и партньорства с имена като Кенни Баран, Рой Харгроув и Ранди Брекър. На 9 октомври сцената е за едно от интересните имена на новото поколение европейски джаз музиканти, родения в Истанбул, но базиран в Лондон, пианист и композитор Дженк Есен. На 15 октомври пристига световно известният саксофонист Симас Блейк, а на 24-ти италианският му колега Гаетано Партипило. Още информация за предстоящите събития можете да откриете на сайта на клуба, както и в профилите им в социалните мрежи. Аз обаче ще ви споделя и още нещо, което на мен ми се струва изключително интересно като концепция. С началото на сезон 3 официално отваря и втория етаж на клуба, наречен Analog Room, което представлява камерно пространство, в което киното, винилът, фотографията, визуалните изкуства и разговорът ще се срещат извън ритъма на традиционната концертна програма. Сега е време за още музика, а измежду всички музиканти и проекти, които ще имаме удоволствието да чуем и видим в In The Mood до края на тази и през следващата година, аз избрах да ви пусна изпълнение на Александър Леков и Николай Карагеоргиев, озаглавено The Lonely Road.

0: Джаза Вю.
1: В края на първия час не остана съвсем малко време, затова няма да съм многословен. В края на юли месец вокалистката Мишел Ендегелчело анонсира излизането на своя предстоящ нов албум. На 2 октомври би трябвало да чуем в цялост този трети студиен запис за Blue Note, озаглавен Synonym. В него са включени само и единствено дуетни изпълнения с впечатляващи гости, заедно с които Ендегелчело пресъздава любопитно подбрана колекция от кавари. Изследвайки изразите на желание, грижа, разбито сърце, приятелство, разочарование и любов във всичките й форми, песните обхващат широк спектър от фолк от 60-те и сол, кантри и поп от 70-те години до R&B и електробуги от 80-те, алтернатив рок от началото на 90-те години на 20 век и дори хип-хоп от началото на новото хилядолетие. Този проект е посветен на класически песни, които са познати и обичани, казва Ендегелчело. Песните имат разнообразни тонове, представящи различни жанрове и целенасочени ритми. Но албумът е и за радостта, индивидуалността, личностното изразяване и универсалния опит, допълва още тя. До момента за дигитално разпространение бяха пуснати 3 сингъла от албума, а ние сега ще имаме време да чуем и трите. Техните заглавия са съответно I Knew You Were Waiting For Me, заедно с Cynthia Erivo, Don't You Want Me, Scott Power и Don't Look Any Further в колаборация с прекрасната Лиан Лахавас.

0: Horizont. Новини. Работещите в агенцията по заетостта ще бъдат намалени с 130 щатни бройки. Това предвижда проект за изменение на устройствения правилник на агенцията. Документът е публикуван от Социалното министерство за обществено обсъждане. Репортерът Мария Костова допълва.
1: След преглед на функциите и структурата на агенцията е установена необходимост от още финансови контрольори поради многократно увеличения брой договори, ваучери и други. Във връзка с това се предлага тяхната численост да бъде увеличена с 9 щатни бройки, които ще бъдат осигурени чрез вътрешна реорганизация в рамките на общата щатна численост на агенцията. С оглед оптимизиране на процеса по изпълнение на задълженията, проистичащи от изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, звено сигурност на информацията се закрива, като дейността ще се осъществява от служител по сигурността на информацията на пряко подчинение на изпълнителния директор. С предлаганите промени се предвижда и прецизиране на текстове, касаещи функционалните отговорности на дирекциите човешки ресурси, финанси, управление на активите, информационно-комуникационно и административно обслужване, главна дирекция услуги по заетостта и териториалните поделения към агенцията. За новините, Мария Костова.
0: Полша е на трето място като входящ пазар за туристи в България. През 2025 над 400 000 поляци са посетили страната ни. Амбицията на Министерството на туризма е полските туристи през 2029 да станат 800 000. Това съобщи заместник-министърът на туризма Мариела Модева по време на туристически бизнес форум на Полската туристическа камара в Слънчев бряг. Подробностите чуйте от Десислава Златева от БНР Бургас.
2: През юли тази година са регистрирани 109 000 полски туристи, обясни пред български и полски журналисти професор Модева.
3: 89 000 са тези, които са декларирали посещение с цел туризъм и почивка. Програмата на настоящото правителство в сектор туризъм са поставени много амбициозни цели. Да запазим, но да увеличим въздушната свързаност. Много директни линии, директни полети между Полша и България.
2: Тенденция полските туристи да търсят по-висока категория хотели, заяви хотелиерът Веселин Данев.
4: Основният поток посещава хотели с 4-5 звезди, което показва повишеното доверие на полския турист към продукта, който ние предоставяме.
2: България отговаря на търсенето на полските туристи, съобщи Павел Радулински, главен секретар на Полската туристическа камара.
5: България е много силен пазар за почивки на семейства с деца. В Полша с средна от 2,63 на резервация.
2: От Бургас, Десислава Златева.
0: Полицията в Монтана предприе мерки за обезпечаване на реда и пътната безопасност в районите на училищата за първия учебен ден. В Георги Дамяново деца и униформени раздаваха листовки с цел превенция не на агресията по пътищата. Информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
6: В първи учебен ден на територията на областната дирекция на МВР в Монтана се проведе специализирана полицейска операция. Децата тръгват на училище да ги пазим на пътя. Във връзка с откриването на новата учебна година бе въведено засилено полицейско присъствие и контрол в районите на всички училища и детски градини в областта. Органите на реда регулираха автомобилния трафик и подпомагаха безопасното пресичане на пешеходците преди и след приключването на празничните мероприятия. Възпитаници на основно училище Отец Паисий в село Георги Дамяново, заедно с служители от местния полицейски участък, апелираха към шофьорите за повишено внимание и отговорно поведение, като им раздаваха информационни листовки под наслов «Не на агресията по пътищата» и бонбони. В Монтана полицейски служители посетиха четвърто основно училище Иван Вазов, цел превенция на пътно-транспортния травматизъм сред подрастващите. На учениците бяха предоставени

0: представени светло-отразителни жилетки. Защитните средства ще бъдат използвани активно от децата в предстоящите часове по безопасност на движението. За новините, Любо Андреев.
1: Гърция затяга мерките към мигрантите на остров Крит, където ежедневно пристигат десетки бежанци, предимно от Либия. Атина ще депортира чужденци, които нямат право на убежище, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Министърът на търговския флот Василий Скикиля заяви, че се изгражда нов бежански лагер от затворен тип в град Ханя. Правителството преследва трафикантите, а не мигрантите, за да овладее бежанския натиск, заяви гръцкия министър. В новия бежански лагер ще се проверяват пристигналите чужденци и тези, които нямат право на убежище, ще бъдат връщани в Либия. Гръцката морска охрана си сътрудничи с турските власти и 60% са намалели лодките с мигранти от Турция, подчерта министър Кикилиас. Увеличават се силите на морска охрана, които действат съвместно с екипите на Европейската агенция по защита на границите Frontex. Министърът по миграцията Танос Плеврис коментира, че Гърция няма да позволи да се създаде нов бежански коридор от Либия. Атина с още три европейски страни създава изнесени центрове за депортиране на мигранти в страни извън Евросъюза. Лицата, които нямат право на бежански статут, ще бъдат арестувани и депортирани, категоричен е министър Плеврис. От Гърция Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Малко по-високи по Черноморието, в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Jazz of You.
1: Вече сме във втория част на предаването тази вечер, в който ще слушаме един прелюбопитен материал, представен ни от, бих казал, неочакван музикант, що се отнася до жанровия обхват на Jazz of You. На 28 август носителят на награда Грами с много роли, изпълнител, хип-хоп артист, мултиинструменталист, композитор и продуцент Уайклиф Жан издаде втората част от проекта си Quantum Leap. В случая това е и първият му изцяло джазов албум, заглавен Q Theory. С преобладаващо присъствие на инструментални композиции, това със сигурност е най-смелото художествено изявление на Жан до този момент. Заглавието е в чест на един от най-важните му музикални ментори, покойния Куинси Джонс, а албумът бележи раждането на Rara Jazz, иновативната и новаторска музикална визия на артиста. Съчетавайки жизнения дух на Карибите с безстрашната импровизация на джаз фюжъна и вдъхновен от богатото културно наследство на остров Еспаньола, този проект оставя музиката да разкаже историята. От разгърнатите ритми на Карибите, Латинска Америка, Африка и Близкия изток, албумът е определен като душевно, кинематографично пътешествие, което празнува културата, сътрудничеството и музикалната свобода, преосмисляйки джаза чрез безграничния творчески дух на Уайклиф Жан. Q Theory, този негов джазов дебют, нямаше да звучи толкова добре, ако не бяха изключителните музиканти в него, сред тях Робърт Гласпър, Юсеф Дей, Стил Крокър и Елена Пиндърхюс, както и още много други сътрудници от цял свят. Това е втори от общо 7 тома в концепцията Quantum Leap.

обхващащ различни жанрове. Останалите 5 албума ще бъдат представени през следващата година, като всеки от тях ще съдържа материал, фокусиран върху жанър, който Wyclef Jean е усъвършенствал през 30 годишната си кариера. Първите два са вече факт, с хип-хоп и джаз концепции, а останалите 5 ще изследват стиловете реге, госпел, кантри, R&B, а с последния музикантът ще отдаде своята почет към глобалните ритми. Сега предлагам на вашето внимание откриващите два трака от Q-Theory. Това са композициите Русиния и Lady Havana.

Ами, това е само началото на Cute Theory, един много хубав съвременен джаз албум, създаден от Wyclef Jean, но албум, който не претендира да е тежко претенциозен и мисля, че това ще се оцени подобаващо както от джазовата, така и от останалата мултижанрова публика, която той понатрупа през годините. Когато един артист е на сцената достатъчно дълго, за да натрупа няколко десетилетия музикален опит, обикновено се очаква или да се възползва от носталгията, или да обяви най-новото си прераждане с гръм и трясък. Wyclef Jean явно е избрал третия вариант, а именно да пренебрегне напълно правилата. Тук той се гмурка смело с главата напред в джаза, фюжана и карибските ритми, добавя към тях африкански влияния, латино текстури и изобщо един обширен глобален речник, който кара израза музикално приключение да звучи почти неудобно, неадекватно. Албумът черпи магията си от начина, по който различните влияния се сблъскват, без да звучат като заседание на музикален комитет. Това, което прави Cute Theory особено удовлетворяващ, е чувството му за география. Албумът не просто заема звуци от различни култури и ги нарежда един друг като музикални магнити за хладилника, по всичко изглежда, че материалът се интересува от историята и духа, които стоят зад тези звуци. Карибските ритми, латиноамериканските багри, африканските влияния и джазовите традиции непрекъснато се сблъскват, създавайки нещо, което изглежда едновременно дълбоко вкоренено и великолепно непредсказуемо. Парчето Silk and Sand, например, придържава онова неуловимо качество, при което аранжиментът сякаш знае точно на къде отива, като едновременно с това дава на музикантите достатъчно пространство да се отклонят и да открият може би нещо още по-вълнуващо. Тук е доста очевидно, че да се изгубиш би могло да бъде една напълно уважавана композиционна техника. Трак номер 4, French Quarter, носи непринудена изтънченост, която придава на албума още един нюанс на нощна прохлада, докато следващия Pegasus звучи някак по-леко, но и по-експериментално. Нека сега да чуем точно тези три парчета, а след това ще продължим с размислите и с още музика от албума на Wyclef Jean, Cute Theory.

продължаваме да слушаме тази особено интересна, разнообразна, но и много качествена музика, създадена от Wycliffe Jean и включена в най-новия му албум Q Theory. Рапърът, певец, автор на песни и продуцент Wycliffe Jean, родом от Нюарк, Ню Джърси, но израснал в Круа де Буке, Хаити, започва кариерата си като една трета от групата Fugees, а през последните три десетилетия след първоначалното им разпадане си проправи път като солов изпълнител, както издаде 8 пълноформатни студийни албума, няколко краткосвирещи, както и 3 микстейп компилации. След като постави началото на 7-частната сага Quantum Leap с албума Clef Notes, който го връща към хип-хоп корените му, както и обявявайки събирането на Fugees това лято, чрез Q Theory, който слушаме днес, Jean се впуска в джазовите инструментални води, някои от тях по-строги, други по-еклектично ориентирани. Представайки на света своята джаз фюжън група Rara Jazz, съставена както от ветерани, така и от нови гласове на световната сцена, този албум продължава по гъвкав начин, бавно, но сигурно да напомня на всички за неговия артистичен диапазон, подготвяйки почвата за това, на къде най-вероятно ще се насочи следващата глава. Албумът е наличен в дигиталните стриминг платформи, споменах вече от 28 август, а в средата на декември ще бъде наличен и за закупуване на физически носител. Последните три трака от албума, които ще прозвучат в джазови от тази вечер, са пиесите Farafina, Harlem Nights и заключителната Toussaint & Louverture.

0: Джаза Вил.
1: Вече сме в края на предаването и в края на деня изобщо. Наближаващия 16 септември е датата, на която през далечната 1925 година се раждат не една, а цели две музикални величия и двамата китаристи Чарли Бърд и Биби Кинг. В случая ще ни остане време да чуем композиция на Бърд. Безспорно той е една от най-забележителните фигури в историята на китарното изкуство. Американски джаз музикант, обучен в класическата традиция от самия Андрес Сеговия, Бърд прекара

кариерата си, доказвайки, че китарата с найлонови струни има естествено място в джаза. Нещо повече, той допринесе за промяната в посоката на популярната музика в Съединените щати, когато в началото на 60-те години на миналия век запозна американската публика с жанра боса нова, принос, чието влияние се усеща и до днес. Избрах за финал в предаването да чуем заключителната пиеса от албума му The Guitar Artistry of Charlie Bird, издаден през 1963 година, който Бърд записва в трио заедно с Кетър Бетс, контрабас и Бъди Депеншмидт на барабаните. Името на пиесата, която избрах, е заключителната в албума To Guinea. Предаването днес беше реализирано от звукорежисьорите Цветан Маринов и Георги Бангиев. Банги остава с вас и в първите часове на 16 септември, в които програмата на Хоризонт продължава първо с нощния осведомителен бюлетин, а след това и с предаването Нощния Хоризонт с водещ Спас Крайнин. От мен Иван Нотев, до чуване в следващата ни радиосреща.

0: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.
1: Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.
2: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен Хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен Хоризонт. Гласът на нощта.
3: Никога няма да забравя една катастрофа, която се беше случила към края на дневната ми смяна. Гледката при пристигането на място бе ужасяваща. Като кадър от филм, но болезнено реална. Пътно платно, върху което бяха разпиляни ламарини и множество части от автомобила, съчетано с пръснати човешки органи на водача на автомобила. Казвам се Биляна Боева, служител съм в сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР, град Стара Загора. Като пътен полицай най-тежките ми дежурства са тези, при които посещавам пътно-транспортни происшествия с пострадали и загинали лица. След първоначалните ни действия, бърз оглед, поставяне на конуси, затваряне на пътното движение, установяване информацията за автомобила, за водача, докладване на оперативна дежурна час, настъпва един момент на чакане на място да дойде дежурна оперативна група, която да извърши оглед на местопроизшествието. Настъпва пълна тишина. Неосветен участък, примигващи сини светлини от патрулния автомобил. По пътното пътно застинал един човешки живот и поредното семейство, което ще е белязано от една трагедия. Един миг преобърнал множество съдби. Не се забравят такива гледки, не се изтриват писъците от затиснати, пострадали лица при катастрофи. Ужасът в очите на очевидците, треперещия глас на близките, на които им съобщаваме за катастрофа с техен близък. Уплах, страх, болка. На това сме свидетели аз и моите колеги ежедневно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 나오 노 라디오.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 16 септември. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Над 700 000 ученици започнаха новата учебна година в страната. Антиправителствен протест се проведе пред Народното събрание, а студентите от НАТФИС протестираха с искане за оставката на ректора им. 24 комитета и 8 партии бяха регистрирани за изборите. До 10 октомври се подават заявленията за гласуване по настоящ адрес. В Лондон беше открит най-големият британски оръжен завод от Втората световна война насам. Следват подробности за тези и други новини. През изминалия ден над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев и министрът на образованието Георги Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година във видинското село Раковица, където училището е защитено. Радев се обяви за промяна на модела на финансиране «Парите следват ученика».
1: Реформата в образованието е абсолютен приоритет, един от най-важните на нашето правителство, защото ние имаме за цел да сменим модела досегашният парите следват ученика с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието.
0: Каза премиерът Румен Радев. Министър Вълчев съобщи за предстоящи промени в образователните програми.
2: Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на ученици. Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъла в тях.
0: Думи на министъра на образованието. Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той увери, че се прави всичко възможно нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. В отговор на въпрос на БНР Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари, а финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт.
3: Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
0: Каза министърът на финансите. Инфлацията през август е 0,6%.

0: а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%, като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. Новото ръководство на Здравната инвестиционна компания за детската болница е оттеглило жалбата срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което беше спряна обществената поръчка за проектирането на бъдещето лечебно заведение. Жалбата беше подадена до Върховния административен съд преди няколко месеца, като се очакваше съдът да се произнесе в средата на септември. Допълва репортерът Елена Бейкова.
1: Оттеглянето на жалбата е първата конкретна стъпка на новото ръководство за прекратяване на забавянето на проекта, обясниха от министерството. Поискано е и прекратяване на обществената поръчка, като е отчетено решението на КЗК за спирането и поради ограничителни изисквания към участниците. Отчетени са също резултатите от вътрешния одит и необходимостта за прецизиране на заданието за проекта с широко експертно участие. Следващата стъпка е създаването на работна група, която да подобри обхвата на дейност и заданието за бъдещата национална детска болница. В нея ще участват представители на ключови структури и на Обществения съвет, като ще бъдат използвани и докладите на Европейската инвестиционна банка, свързани с структурата на новото лечебно заведение. По думите на министър Ивкова, целта е в рамките на мандата да бъдат изградени болницата и прилежащата инфраструктура, като паралелно се работи по осигуряване на медицински специалисти за болницата. За новините Елена Байкова.
0: 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия отказа регистрация на 3 инициативни комитета заради пропуски в документите. Окончателните листи ще са ясни на 22 септември. В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница. Говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
2: И насърчаваме избирателите, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване до 29 септември, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
0: Каза говорителят на Централната избирателна комисия. До момента подадените заявления за гласуване извън страната са над 6700. Най-много са от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. Слушате нощния осведомителен бюлетин. В Лондон беше открит най-големия оръжен завод от Втората световна война насам, след като процесът на преоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. Собственик е британска стартъп компания. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Компанията, чието име е Isenbart, е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenbart в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиера Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Руските сили нанесоха удари по ферибот и танкер в унгарски пристанище на Черно море, съобщават от Министерството на отбраната на Русия. Фериботът е бил ударен в пристанището на Черноморск, а танкерът в пристанището на Измаил. Според ведомството и двата плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинската армия. Руските сили са поразили също товарен влак в пристанището Пивденни и са продължили атаките срещу железопътната инфраструктура в Западна Украина, която според Москва се използва за транспортиране на военни товари от Европа. В София се проведе антиправителствен протест, организиран от Сдружение Боец и граждански активист Манол Глишев, с скандирания «Тук не е Москва, оставка и мафия». Протестиращите настояха за оставка на кабинета на Румен Радев.
4: Много лошо излага България пред света, обявява

0: изявява се против помощите за Украина, подкрепя путинофашистския режим в Русия, а па за вътрешната политика предлага много по-лош бюджет от тоя на Пеевски и Бойко Борисов.
1: А вас какво ви притеснява повече, вътрешната или външната политика на правителството?
2: Кое ми харесва повече, да падна по стълби или да бъда блъстнат от кола?
3: Казаха протестиращи пред репортера ни Марта Младенова. От трибуната се чуха и критики към президента Илияна Йотова. Протестът се проведе в пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството. Студенти и преподаватели от НАТВИС излязоха на пореден протест с искане за оставката на ректора на академията, професор Мирослав Дачев. Един от протестиращите студенти, Даян Еничеров, каза, че има проблеми в управлението на академията, които са констатирани в одитен доклад.
4: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
3: Филмът «Мечтаното приключение» е българското предложение за Оскар. Лентата е международна кинопродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Повече от репортера Светослава Кузманова.
5: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита й да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филма е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините Светослава Кузманова.
3: Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
6: Изтеглен беше жребият за първата фаза на новия турнир за Купата на елита, проект на Футболния съюз и Футболната лига. Двойките са Ботев Пловдив, Ботев Враца, мачът е на 14 октомври, Черноморе Локомотив Пловдив на 21 октомври, на 6 и 7 февруари до година са срещите Левски Арда и ЦСКА срещу ЦСКА 48. Липсва Лудогорец, който отказа участие. Полуфиналите са през март, а финалът е на 7 април. Наградният фонд на надпреварата е 720 000 евро. Треньорът на Лудогорец Томас Райс се е договорил с турския Трабзонспорт, твърдят тамошни медии. Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке и след солидна лятна селекция. И резултатите от последните мачове в деветия кръг на втора лига – Локомотив Горна Оряховица Несебър 1-1 и Лудогорец втори отбор Фратрия също 1-1. Лидер в класирането е Вихрен с 4 точки пред ЦСКА втори отбор и 5 пред Фратрия и Янтра. Новини извън футбола. В състава на националния ни отбор по бокс са извършени принудителни промени за европейското първенство в София, което започва в четвъртък. Това съобщи треньорското ръководство. Виктория Уилиев и Христея Нинова отпадат заради травми. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Така България ще бъде представена с максималните 10 боксьори при мъжете и с 5 боксьорки при жените. Участие в турнира ще вземат над 400

0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптика Ралена Димитрова. Здравейте!
1: Здравейте! Към този час значителна е облачността над западните и крайните северни райони от страната. Температурите са от 11 градуса в Севлиево, Габрово и Казанлък до 21 в Сандански. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 952 хектопаскала,

0: Сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информира, че временно е спряно движението по първокласния път А1-4 в района на Велико Търново заради катастрофа. Водачите изчакват на място. И в края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Над 700 000 ученици започнаха новата учебна година в страната. Антиправителствен протест се проведе пред Народното събрание, а студентите от НАТВИС протестираха с искане за оставката на ректора им. 24 комитета и 8 партии бяха регистрирани за изборите. До 10 октомври се подават заявленията за гласуване по настоящ адрес. В Лондон беше открит най-големия оръжеен завод в британската столица от Втората световна война насам. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Калин Дацов и от мен Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Журналистическата професия често бива притискана от скоростта на информационния поток и търсенето на бърза сензация. В тази динамична среда обаче, присъствието на фигура като нейната напомня за фундаменталния смисъл на медийното слово. Да търси истината с уважение към детайла, да анализира безповърхностен патос и да пази паметта. Житейският ти път започва от Смолян, минава през Пловдив, та чак до Софийския университет Свети Климент Охридски. Тя е едно от най-разпознаваемите и уважавани лица на българската национална телевизия. През годините тя се утвърди като майстор на сложния баланс. Във време, в което обществените и политическите страсти често прерастват в хаос, нейното присъствие в ефира носи усещане за структура, хладнокръвие и несумима професионална етика. Тя притежава рядката способност да управлява сблъсъка на мнения, без самата тя да се превръща в съдник. Нейният журналистически стил се отличава с бърза реакция, прецизност към фактите и изключително владеене на телевизионния формат. Водеща е на изборни студия, важни обществени дебати и специални проекти. Тя показва какво означава обществената телевизия да изпълнява своята основна мисия, да информира обективно и да дава трибуна на аргументите, а не на виковете. Нейното присъствие, независимо дали в телевизионния ефир, а сега забелязвам и като гост в радиото, винаги носи дълбочина. Тя говори с уважение към аудиторията, без да подценява нейния интелект и по

0: поставя въпроси, които търсят решения, а не просто временна аудиторна сензация. Тя е от онези журналисти, които създават стандарти. В нейно лице българската публика вижда не просто водещ, а гарант за диалог. Човек, който умее да слуша, да изисква отговори и да пази уважението към словото в епоха на дигитален шум. В първите часове на 16 септември от дигиталното ни студио вие слушате предаването «Нощен хоризонт». Здравейте, казвам на журналиста Добрина Чешмеджиева.
1: Здравейте, благодаря за поканата. Дано в поне малка част от хубавите думи, които казахте за мен, някой все пак да се е сетил, да си е казал, може пък да е тя. Но думите бяха много силни и ще трябва много да се постарая, за да ги заслужа. Благодаря за поканата.
0: И ние благодарим, че сте тук при нас. Добрина, искам в началото да ви попитам, ако трябва за миг да затворите вратата на студиото в телевизията и доставите новините зад гърба си, кое е произведението на изкуството, книгата или мелодията, към които се връщате винаги, когато имате нужда от истинско вътрешно убежище?
1: Много интересен въпрос, на който ще се опитам да дам спонтанния отговор. Не знам дали е точен за това, което питате, но, например, когато ми трябва някакво вдъхновение, но в същото време и концентрация и малко да се надъхам, така да се каже, за живот. Интересно защо аз винаги си пускам реквиема на Моцарт. Защото това не е толкова музика, която възпява живота, колкото музика, която се обръща към това, което вече е тленно и минало, но страшно много го харесвам и той ми въздейства много силно и истински.
0: И продължавате и до сега да го правите?
1: Да, когато съм преуморена, когато трябва да се концентрирам, да намеря, нека да кажем, вдъхновение, две са нещата. Музика е. Едното е реквиема на Моцарт. Винаги е той. И има един саундтрак от един от сезоните на Под прикритие, който очакваме да тръгне скоро отново по БНТ, който също е много надъхващ, ще ви го кажа после.
0: А сега ние ви даваме книгата, музика и текст на предаването «Нощен хоризонт» и в края на вашето гостуване ще чуем как продължихте изречението «Въпреки всичко». В свят на непрекъснати сблъсъци и бързо променящи се правила, в какво продължавате да вярвате с онази детска чистота, която професията не успя да докосне?
1: Ще ми се да вярвам, че на света има много разумни хора, много почтени хора, които държат в ръцете си лостове, за да променят ужасните и срамни ситуации, в които днешния свят попада. Когато влезнах в професията, аз започнах като стажант, работих в Ньюзрума на Ефир 2 и ми отредиха място при международните редактори. И си спомням какъв беше света тогава. Не, че нямаше войни, не, че нямаше конфликти. Аз записвах международен видеообмен и непрекъснато записвах ужасни и тежки кадри, освен, разбира се, и красиви събития. Но имаше много силна международна общност. Не искам да правя по-тежко предаването, отколкото на хората им се слуша, но къде е днес този свят, който да каже спрете, стига и тези, които прекаляват, действително да се замислят за малко. Аз не виждам къде е международната общност и това прави света много сложен. Ще ми се да вярвам, че можем да се върнем там, където бяхме, където има смисъл в това, че общите ни институции могат да влияят на решенията на отделни хора, защото те просто ни хвърлят в хаос.
0: За журналистическият път и етиката, личният опит, предизвикателствата пред съвременната медийна среда и свободата на словото в дигиталната ера, за обществените каузи и значимите граждански теми, личните позиции, ролята на журналиста като медиатор между институциите и хората, за задкулисието на професията и истории за неизлъчени интервюта, критични моменти на терен и ценните житейски уроци от срещите с интересни личности и за страстите извън телевизията, личните интереси, книгите, изкуството, пътуванията или скритите хобита, които подхранват духа й. За всичко това ще разговаряме тази нощ с Добрина Чешмеджиева. Сега ви връщаме в далечната 1982 година и музикално ви посрещаме с «Денят преди да дойдеш» и шведската поп-група «Абба». Отидох на обяд в 12:30 или там някъде, на обичайното място, с обичайната компания и на всичко отгоре съм почти сигурен,

че валеше. Денят преди да дойдеш ти. Песента е записана през август 1982 година и излиза като сингъл на 18 октомври същата година. Това е последната песен, която четиримата членове на групата записват заедно в студио преди дългата си пауза, продължила до завръщането им през 2021 година. Звукорежисьор в този нощен хоризонт е Георги Бангиев, музикален редактор е Христина Янкова, радвам се, че ще бъдем заедно. Приятно ми е, Спас Крайнин.

0: Нощен хоризонт. В студиото сме заедно с журналиста от обществената телевизия Добрина Чешмеджиева. Благодарности от целия ни екип, че в този късен час сте тук при нас и нашите слушатели. Започваме този разговор от журналистическия ви път. Да. Кои бяха най-важните житейски и професионални уроци в началото на кариерата ви, които оформиха днешния ви журналистически стил, Добрина?
1: Още веднъж благодарности. Интересно е, като човек смени в рамките само на няколко часа две студия, телевизионното на референдум, което приключи преди малко, с радиостудиото, което изглежда прекрасно, и ви поздравявам за това. Първите уроци, които според мен един журналист трябва да научи, моя беше от Магда Маринова, светла и памет, легендарен редактор на новините на Ефир 2, която ми каза: слушай какво, много неща не знаеш, затова питай. Най-големите грешки стават, когато човек се опитва да прикрие това, че не знае нещо или не е уверен и реши да действа сам. За всичко, което все още не знаеш, питай. И аз запомних този урок и до ден днешен, и за всяко нещо питам колегите си, което със сигурност оправдава максимата, че нищо не можеш в нашата професия да направиш сам по себе си. Ти винаги работиш в екип. Ти винаги зависиш от хората, с които работиш. И това е, може би, един от първите уроци, които трябваше да науча. След това аз винаги съм била привърженик на тезата, че журналиста е в студиото, за да помогне на някой човек, който е важен или който е интересен, да се срещне с тези, които гледат. Или, когато сме в радиото, с тези, които слушат. Аз никога не съм мислила, че важната личност в този разговор съм аз. Винаги съм смятала, че разговора трябва да върви между човека, който е в студиото, и тези, които гледат. Днес това е по-лесно, защото те постоянно ми пишат. Аз мога да виждам какво искат да попитат хората и един вид заедно с тях ние водим референдум или съответно студиото, за което става въпрос. Така че аз още като дете съм си измислила една максима, която следвам, че човек не трябва да бъде, трябва да се обича, но не трябва да бъде прекалено влюбен в себе си, защото рискува да остане с разбито сърце. Аз смятам, че да разочароваш сам себе си е едно от най-ужасните и тъжни неща, които може ти се случи, така че аз съм по-скоро критична към начина, по който върша нещата, и ми е любопитно да видя как ги правят другите, да се съветвам с тях, да дискутирам, да обсъждам всичко. Така ми е по-интересно.
0: И все пак нашата професия е професия на показването, на говора, на това да те познават много хора през годините. Не ви ли се случи все пак да загърбите този урок и в известна степен да погледнете към себе си?
1: Като всеки човек, който е получил публичност, аз трябва да кажа благодаря за този шанс. Благодаря за този шанс на, за съжаление, двама души, които вече не са сред нас. Това са Асен Григоров и Сашо Авджиев, които направиха сутрешен блок по БНТ преди много-много години, и аз бях избор на Асен за един от водещите, което за мен беше изключително шокиращо. Аз никога не съм искала да работя в медия, за да ме показват по телевизията или за да ме слушат хората. Бях много неуверена, изобщо не можех да си представя, че от това ще излезе нещо. Но в крайна сметка се оказа, че това се превърна в моя професионална съдба. И може би защото аз никога не съм го търсила, не съм от тези хора, които са стояли пред огледалото или са си представили, че четат новини или са пяли с микрофон в ръка. До ден днешен се опитвам да не мисля толкова за това, че в момента мен ме показват на екран. Мисля за това, което правя, за разговора, който ще водя. Като, разбира се, като всяка жена на средна възраст, и аз съм достатъчно суетна. Надявам се, че външността импонира и на съдържанието на предаването, но действително това по-скоро ме притеснява.
0: А имало ли е момент, в който спазването на етичните стандарти е изисквало от вас да направите тежък компромис с рейтинг, бързина или ексклузивност?
1: Честно казано, не. Първо, защото в сутрешния блок ние имахме много динамична програма тогава, когато аз работех в него, и винаги съм работила в тази част на журналистиката, която търси мнение

0: и отговор от абсолютно всички така наречени замесени страни. Дали говорим за политици, дали говорим за голям обществен разговор. Тоест, аз никога не съм изпадала в ситуация, в която трябва да правя нещо, за да имаме по-висока гледаемост или да не правя нещо, защото то не е окей, то не е, няма да бъде достатъчно добре прието от някого. Знам, че това на много хора ще им прозвучи като някакъв по-захаросан коментар, но аз съм абсолютно искрена в момента с вас и няма причини да не е така. Още повече форматите, в които аз се наложих през годините, са дискусионни. А в един дискусионен формат ти реално не можеш да нагласиш нещата. Там идват хора, които участват в разговори. В този разговор може да се случи абсолютно всичко. Никой от нас не знае какво следва в следващата минута, като се замислим. А то е имало така доста странни издания на предаването референдум.
1: И когато нищо не е режисирано, как се устоява обективност и неутралност в студиото, когато събеседникът срещу вас използва агресивна реч или откровени дезинформационни тези?
0: Това е много трудна задача, не само за мен, а и за всички нас, журналистите, които работим в обществени медии, защото ние даваме много по-широко поле за изява на различни представители, най-малкото да вземем предизборните кампании, които правяме много често. Когато някой срещу теб е агресивен, разбира се, ти трябва да запазиш доброто поведение максимално, да го предупредиш многократно за това, че няма право да използва език на омразата. И веднъж в едно наше предаване се наложи да вземе малко по-крайни мерки, което беше сложно, защото предаването се случи по време на предизборна кампания. Тогава правилата са много по-сложни, отколкото във всеки друг момент. Тъй като всеки от участниците има право да бъде там по силата на правилата и закона за предизборна кампания. Трудно е да се устояват такива ситуации, защото...
1: И все пак, Добрина, при вас, кой е личният ви компас за границата, която поставяте? Докъде може и докъде не може?
0: За мен е недопустимо да се използва език на омразата, категорично го казвам, да се разпространяват конспиративни теории по агресивен начин, някой да се държи с мен като с обслужващ персонал. Това, че аз съм журналист в обществената медия, абсолютно не означава, че обслужвам интересите на хора, които не могат да сдържат емоциите си и които не могат да проявят елементарно възпитание, за да се държат прилично. Ако не заради нас, в чието студио го правят, то заради хората, които гледат в този момент. И между другото, на нас зрителите винаги ни съчувстват, когато има такива ситуации. Аз се надявам те да са все по-малко.
1: Интервюто или предаването, което е оставило най-дълбок отпечатък у вас и защо?
0: Има много такива предавания, за които мога да се сетя, и интервюта, които съм имала шанса да направя, много от тях с личности наистина световно известни и признати с това, което правят. Какво мога да откроя? Много пъти съм го казвала, но то е защото завинаги ще остави отпечатък в моята биография и в моите спомени като млад журналист. Интервюто ми с Шимон Перес, който далеч надхвърляше границите на политическа личност от Близкия изток. Изобщо не ставаше въпрос за това в това интервю. В това интервю ние говорихме за живота, за отношенията между поколенията, за мъдростта, която хората трябва да проявят. Много липсва днес такива хора, които са готови да погледнат фактите в очите и да търсят бъдеще в мира. Той беше такъв човек, много мъдър, много интересен. Друго такова интервю, интервюто с Люк Бесон, също страхотно. Интервю с Стинг в Лондон, в неговата къща, където имах изключителния шанс. БНТ беше избрана сред 7-те европейски телевизии Стинг да представи новия си албум. Той беше една много интересна колаборация с инструменти от средновековието и негови аранжименти. Много интересно. И излишно е да ви казвам, че не съм спала 48 часа преди да го видя, толкова се вълнувах. И когато се видяхме, първите думи бяха: здравейте, вие сте екип от България. И аз казвам: да, здравейте, много се радвам, много ви благодарим, че имаме възможност. И той казва: познавате ли Васко Василев? И аз казвам: ами, да, познавам го, той е бил в телевизията, бил е гост в предаването ми, така че познавам го. И той казва: той е изключителен и трябва да ви кажа, че така се притеснявам от премиерата, какво ще кажат хора като Васко Василев за това, което съм направил. Стискайте ми палци, всичко да мине добре. И аз с ето такива очи стоях и гледах Стинг по тениска и дънки в неговата къща в центъра на Лондон, която беше цялата в кабели, апаратура. Толкова небрежно, толкова... Той изглеждаше един човек абсолютно отдаден на това, което работи. Човек, който въобще няма усещането за това, че той е някаква звезда, която пълни стадиони за милиони. Изключително преживяване. Всъщност, повечето велики хора са такива. Те не мислят за това, че те са направили нещо велико, а те гледат какво идва напред и се питат дали ще се справят с него.
1: Все значими личности. Добрина Чешмеджиева е гост на Нощен хоризонт. Сега музика и след това разговора ни ще продължи.

0: Как мислите, Добрина, изпитва ли традиционната телевизионна журналистика криза на доверието спрямо алтернативните онлайн платформи?
1: Смятам, че да, не е никак лесно, защото на хората все по-малко им се слуша и им се чете много или им се гледа дълго. Това вече е доказано, няма нужда да повтарям и да претоплям ястия, които вече всички опитваме, но се знае, че в днешния свят

0: хората трудно задържат вниманието си. Затова социалните мрежи са предпочитани от много от тях, защото там в някакъв кратък отрязък ти можеш да получиш информация, която да ти стане интересна и вече ти да направиш своя избор, дали искаш да знаеш малко повече, да отидеш по-навътре в това, което виждаш, или за тебе това е достатъчно. Което по принцип за мен не е някакъв огромен проблем, защото ние медиите можем да използваме това. Ние също правим кратки видеа от дискусиите, които правим в референдум, колегите ми в новините, вие тук всички го правим. Въпросът е, че доста често в тези социални мрежи се прокрадва непроверената информация, конспиративната теория, която може да разстрои човек, която може да го отдалечи от останалите, която може да му подейства много зле, защото ние хората сме раними същества. Всеки от нас си има някакво място, което го боли повече от друго и което е неговото слабо място. И според мен е много опасно ти да бъдеш намерен и ударен или докоснат точно по слабото ти място. Нещо, което в сериозната журналистика няма как да се случи, защото все пак ние всички следваме някакви етични критерии и правила и никога няма да го допуснем. Няма да допуснем да го направим. От друга страна обаче, съгласете се, че взаимната ни работа с социалните мрежи понякога може да помогне много. Тя може да спаси човешки живот. Тя може да помогне на хора, които са изпаднали в беда, да намерят други хора някъде из цяла България, които да отидат и да им помогнат да си построят къщата, която огъня е изгорил, например.
1: Слушам ви внимателно и се питам, от като представител на работещите в обществените медии, за или против сте регулацията в онлайн пространството? По-силната регулация панацея ли е за това, което говорим в момента, за ограничаване на пропагандата, манипулацията и въобще всички тези лоши неща, за които стана дума?
0: Аз смятам, че трябва да има регулация. Категорично. Защото има социални мрежи, в които нещата изглеждат доста по-прилично и има такива, в които няма почти никаква регулация и почти никакви правила, което за мен е абсолютно недопустимо. В крайна сметка, още от древността хората са осъзнали факта, че те трябва да си създадат сами за себе си някакви правила, за да живеят по-добре. И днес е абсурдно ние да смятаме, че това е отнемане на права, ако всякакви отвратителни неща, които могат да се случат онлайн, ние не се опитваме да ги пресечем. Аз съм категорично за регулация, разбира се, не за тежка цензура, но регулация, която помага всичко изкривено, извратено да го прекъснем.
1: Но пък това поставя другия съществен въпрос, когато говорим за регулация, кой и как ще регулира. Как се преодолява задълбочаващата се поляризация в обществото, когато медиите често биват тласкани да избират страна?
0: За мен поляризацията винаги се е преодолявала само по един единствен начин. Влизаш в студиото и каниш в него всички възможни страни. Затова много често чувам, като влезна в такси или като срещна някой човек на улицата, ако хората ме познаят. Между другото, много често по гласа, не е толкова и визуално.
1: Наистина е така, между другото. Имате
0: да,
1: разпознаваем
0: много странно,
1: глас.
0: Но те казват, а по гласа ви познахме, ама знаем. Ей, как ги търпите тия в студиото? И аз им казвам, ма защо, чакайте сега да се разберем. Ако става въпрос за политици, всеки един от тези, които е в студиото, има някакви хора, които го подкрепят, които го харесват, които искат да чуят какво мисли той по тази тема, защото утре в парламента ще се гласува и те е добре да го видят. Аз нямам проблем с това, че някой мисли различно. Никога не съм имала. И честно да ви кажа, опитите на някои журналисти да изкарат ситуацията такава, видиш ли, ако ти не заемаш непременно задължително ясната страна, говоря за политически нюанси, не говоря за цивилизационен избор, естествено, тогава ти си конформист, тогава ти не си достатъчно смел. Не, аз не мисля така. И все още има много сериозни журналисти, много сериозни медии, в които не се мисли така.

0: ти си длъжен да дадеш възможност на различните страни да изкажат своите съображения, да изкажат своята гледна точка, защото, извинявайте, но да си правиме цял живот интервюта само с хора, които на нас ни харесват, аз това не го считам за точно тази журналистика, която помага на аудиторията.
1: Но пък ще се съгласите, че някои колеги твърдят, че пък има теми, по които не може да има повече от една гледна точка.
0: Да, знам, разбира се, че има хора, които твърдят това, и да, наистина има такива теми. Има такива теми като геноцид, като борба с педофилите, войните, които ние виждаме. Естествено, че това е така. Но оттам насетне ние имаме микрофон, някой ни е дал кредит на доверие да направим съдържание. Но ако това съдържание непрекъснато аз въртя хора, които мислят като мен, нашия разговор в един момент ще доскочее. Така мисля аз. Аз мятам, че човек трябва да се предизвиква, когато е в едно студио или в един разговор и с хора, които мислят по различен начин, защото ние губим иначе форма в това да дебатираме.
1: За едно предизвикателство, което навлезе също и в нашата професия, ще ви питам сега.
0: Кое беше то?
1: Навлизането на изкуствения интелект в новинарските редакции, заплаха за автентичността или полезен инструмент?
0: Аз смятам, че категорично е полезен инструмент. В началото, когато се появи ChatGPT, нямах особен интерес, след което, естествено, като всички хора, започнах да го подпитвам това-онова и той да ми отговаря, след което реших да се жертвам и взех възможно най-ниския абонамент. Истината е, че изкуственият интелект може много да помогне на един журналист, когато той бързо трябва да види факти назад във времето, защото доста коректно той може да ти подбере факти, които иначе ти ще изхъбиш много време за да намериш. Аз си спомням, когато започнах да работя като журналист и ние искахме да видим нещо в архива, трябваше да отидем в един специален отдел, където имаше едни специални бланки.
1: Справочна редакция.
0: Да, трябваше да напишем, че аз съм еди коя си и търся еди каква си информация за еди какво си, да си оставя телефона, когато информацията дойде. След това, разбира се, дойде интернет пространството, стана по-лесно да търсим там информация. И сега с изкуствения интелект това се облегчава още повече. Но естествено, че ние трябва да го използваме като наш помощник и като наш придворен, но не и като този, който ще свърши нашата работа. Абсолютно изкуственият интелект не може да свърши работата. Говоря за нашата професия, не мога да кажа как е за другите професии, но това категорично няма как да стане. Не защото аз ще седна да му търся на него кривите места, аз не съм го правила, но винаги правя всичко с едно на ум. Винаги мисля какъв въпрос искам да задам, с какво той може да ми послужи, така че той да не изкриви информацията, която ще ми даде. Ако ти не си наясно какво искаш от него, той няма как да ти изкара заплатата, нито да те направи интересен човек за останалите.
1: Всички тези въпроси поставят и сериозния въпрос за качествената журналистика и нейното бъдеще във времето, в което аудиторията консумира предимно кратко и сензационно съдържание в социалните мрежи. Вашето мнение, има ли бъдеще за сериозната журналистика у нас в контекста на развиващите се технологии толкова бързо?
0: Аз смятам, че сериозната журналистика винаги ще има своето място, защото в нея ние можем да създадем един разговор, който изкуственият интелект трудно може да създаде. Тоест, аз и екипа, с който правим нашето предаване, можем да помислим, например, по темата за и против забрана за непълнолетни за социални мрежи, да изберем личности и експерти, които ние ще съберем на едно място и ще създадем с тях съдържание, което после изкуственият интелект може да ползва за нещо. Но това човек сам как ще го намери? Нали? Някой трябва да го направи. Или както вие и вашия екип, когато каните гости тук, когато разговаряте, в момента някой стои с чаша на балкона или слуша или пък се вози в своя автомобил. Аз бях преди 2 години в Америка на едно такова журналистическо пътуване и там говореха как бъдещето на радиото е гарантирано и на подкастите, защото хората все по-често са в своите автомобили, те карат много коли, возят се по цели нощи в градския транспорт, докато се прибират вкъщи и какво правят през това време? Те слушат радио или слушат подкаст.
1: Така е, да.
0: Така е, така че аз не мога да кажа на изкуствения интелект, почвай да ме забавляваш. Трябва да го забавляваме, трябва да ни забавляват хора като нас.
1: Сега време е за музика, следват новините в 1 часа и след това продължава нашия разговор с чаровната Добрина Чешмеджиева.

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги

0: Horizont.
1: Един часа. Емисия новини. Летището на Катания възобнови дейността си, след като беше затворено до 23 часа българско време заради вулкана Етна, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: След почти двудневно затваряне заради облаците вулканична пепел от Етна, аерогарата на Катания възобнови дейността си както за излитащи, така и за кацащи самолети. От кратерите на върха на вулкана емисиите на пепел продължават, но по-слаб начин, докато трусът, който сигнализира енергията на изкачването на магмата във вътрешността на вулкана, се издига и се отчитат средни стойности. Текущата активност накара обсерваторията за Етна в Катания да издаде ново предупреждение за авиацията, чрез което съобщава, че кодът за вулкана за момента е понижен от червен на оранжев, което е трета степен на тревога от общо 4 по тази скала. Все пак пътниците са помолени да проверят статуса на полета си с авиокомпаниите. За новините Елена Шаханова.
1: Испанското правителство ограничи значително увеличаването на летищните такси в страната. Цените за авиокомпаниите ще се повишат с 0,3% годишно. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Държавният оператор на летищата в Испания настояваше за увеличение от близо 4%. С приетия от кабинета Санчес план, цената, която пътниците заплащат чрез авиокомпаниите за ползване на съоръженията, ще бъде 3 евроцента годишно. По този начин предстои 5-годишен период с непроменени летищни такси в цялата мрежа, въпреки очаквания ръст на пътниците. Прогнозите показват, че броят им е 21 милиона през миналата година до близо 358 милиона души към 2031. В същото време правителството одобри инвестиции в испанските летища в размер на 13 милиарда евро за следващите 5 години. От тази сума близо 10 милиарда евро са за разширяване на капацитета на терминалите, подобряване на оперативната дейност и мерки за сигурност. Останалите 3 милиарда евро са предназначени за развитие на търговската дейност на държавния оператор. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В отдел с изключително висока степен на сигурност в Германското министерство на отбраната действа екип толкова потаен, че някои го наричат партизанско подразделение. То осигурява изключително бързи сделки с оръжие за Украина, пише Financial Times. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Един от близките сътрудници го описва пред вестника като нещо невероятно нетипично за Германия. Така нареченият специален щаб за Украина е движеща сила зад германската военна помощ за Киев, възлизаща на 11,5 милиарда евро годишно. За разлика от ровната бюрокрация, съпътстваща обществените поръчки за германските въоръжени сили, това малко и дискретно звено се гордее със способността си да сключва сделки за закупуване на оръжие за Украина в рамките на едва 2 седмици. Имаме изключително кратки вериги за вземане на решение и това ни прави пъргави и гъвки, казва пред Financial Times бригаден генерал Йоахим Кашке, бивш пилот на изтребител Торнадо, който оглавява звеното. Създадена няколко месеца след пълномащабното нахлуване на Владимир Путин в Украина през 2022 година, ролята на тази специална работна група се промени, докато Германия преминаваше от предпазлива подкрепа към статут на

0: един от най-важните поддръжници на Киев. Миналата година, след като Доналд Тръмп съкрати драстично военната помощ на Съединените щати за Украина, Берлин се превърна в най-големия доставчик на военна подкрепа. Към днешна дата страната е похарчила близо 58 милиарда евро за оръжия, от малки дронове, камикадзе до системи за противовъздушна отбрана, струващи стотици милиони евро всяка, отбелязва Financial Times. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието. В района на София минималната температура ще е около 12 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 1 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Патрик Суейзи и тя е като вятъра. От дигиталното студио на Нощен хоризонт слушате Хоризонт на всички честоти в цялата страна, както и на Бинар БГ. За обществени каузи и значими граждански теми ще си говорим сега с журналиста Добрина Чешмеджиева. Къде свършва ролята на журналиста като неутрален наблюдател и къде започва да бъде активен глас в подкрепа на обществено значима кауза?
1: Аз смятам, че винаги има място за това ние да бъдем активни герои в подкрепа на обществени каузи, и това много пъти сме го доказвали във времето, когато сме разказвали истории, които могат да бъдат и трябва да бъдат подкрепени от хората, когато сме им разказвали за това, което преживяват хора, пострадали от насилие, хора, пострадали от природни бедствия, бежански вълни, в които ние също сме взимали отношение. Аз съм взимала отношение и в личното си качество, като човек, който дори не искал да говори за това. Аз не смятам, че благотворителността и това да помагаш на хората и на важни каузи много често трябва да бъде и личен акт. Може би в продължение на почти една година бях взела решение, че всяко предаване референдум ще купувам бижу, изработено от майка на дете с увреждане. Има една такава фейсбук група. И аз си ги купувах сама. Те, разбира се, ги продават за много
0: символични
1: суми. И всички бяха много въодушевени, защото преди предаването аз им показвах снимки, изпращах им, те се радваха и така правихме го много дълго време, което е някаква символична подкрепа, но все пак подкрепа. Ние трябва да използваме като журналисти факта, че хората ни познават и повечето от тях, надявам се, ни вярват. Поне аз срещам много хора, които смятам, че ми вярват. И това ме задължава, какво им разказвам и в какво участвам. Трябва да използваме тази пристигнала в нашия живот популярност като един шанс, не просто за да заработваме за себе си. Ние трябва да използваме, за да помагаме на хората да се събират, да си вярват един на друг, да си помагат, да знаят повече за нещо, което ги интересува или ги притеснява.
0: Безспорно и последните проучвания на Reuters го показват, че обществените медии в България се ползват с най-високо доверие сред обществото ни. Но Добрина, кои са тихите каузи в България? Има ли такива? Такива, които засягат хиляди хора, но рядко стигат до водещите новини поради липса на сензация.
1: Опитвам се да се сетя, защото мисля, че все пак в обществените медии има много теми, които се показват и те не са сензационни, а те са важни.
0: А как се определя? Как се определя една такава значима кауза да намери място в информационния поток на обществената телевизия?
1: Ние го определяме, когато водим дискусия помежду си, когато обсъждаме с колегите си между предаванията, новините или цялата телевизия, дайте да помогнем, защото има смисъл в това. Помагали сме така на клиниката по детска онкохематология в болница ИСУЛ. Всички в телевизията и хората се включиха с огромна радост. Избираме каузите или това, за което трябва да разкажем, в дискусия помежду си, защото всеки от нас вижда различни неща или чува различни истории. И аз смятам, че ние не сме се занимавали с

0: научило в живота, и това са неща, които според мен човек трябва да опитва, но когато те се случат по определен начин, в един момент трябва да има силата и мъдростта да ги приеме такива, каквито са. Но това не значи, че хората, които нямат деца, нямат чувствителност към всички теми, свързани с деца. Това не значи, че аз не се вълнувам от това колко е трудно на хората днес да отглеждат децата си. Много страдам, когато виждам бедни хора, които не могат да купят на децата си елементарни неща и трябва различни фондации и кампании да им помагат. Престъпления срещу деца направо не ми се коментира. Аз там съм като човек абсолютно безпощадна. Ето, като говорихме с вас, къде няма различни гледни точки, ами там за мен няма различни гледни точки. Аз смятам, че българското правосъдие и съдебна система трябва да бъдат абсолютно категорични и безапелационни с цялата строгост на закона, когато става въпрос за това.
1: Това вие бихте ли го написали като статус в личния си профил в социалната мрежа, като позиция на журналист, работещ в обществена медия? Питам ви не за друго, защото се поставя в фокуса на журналистическия дебат. Трябва ли водещият на обществена медия да изразява публично позициите си в личния си профил в социалните мрежи? Не са един и два примерите в тази посока. Според вас трябва ли?
0: Това, което говорим в момента, да, аз би го написала и може би назад във времето, ако се върнем някъде, ще видим такива мои постове. Истината е, че ето сега и аз да попитам вас и да помислим заедно, аз не знам до каква степен моя профил трябва да бъде нещо, което непрекъснато аз да изпълвам с мисли и съдържание. Ще ви кажа защо. Понякога са ми странни хора, които имам сред неблизките си приятели във Фейсбук, които просто буквално на ден имат по 5-6 поста. Аз това много трудно го разбирам. Аз съм доста пестелива и всички, които ме имат за приятел във Фейсбук, го знаят. Имам и много по-малко приятели. Общо взето почти всички са хора, които познавам под някаква форма. И съм се чудила защо е така.
1: На едно и също мнение. И аз съм се чудил защо е така.
0: Знаете ли, аз ще ви кажа, защото според мен нашата професия ни дава една възможност и един шанс, който другите хора, много другите хора нямат. Аз имам възможността да покажа какво мисля по някаква важна тема пред всички. Хората ме виждат. Тоест, аз съм човек, който е видим за другите и може би нямам нужда просто от това от още внимание и в социалните мрежи. С което в никакъв случай не казвам, че популярните хора, които коментират важни въпроси, не е хубаво, че го правят. Напротив. Но да кажем, че по много от темите аз считам, че това вече прекалено много често аз се набутвам пред погледа на хората с своето мнение, което така или иначе аз имам възможност да покажа.
1: Да покажете. Как променяте обаче подхода си, когато срещу вас стои представител на властта, който използва, а това често се случва в рамките на референдум, чиновнически език и заучени фрази, за да избегне директен отговор на водещия, пък и оттам и на публиката и гражданите?
0: Разбира се, се опитвам да изясним с малко по-човешки думи за какво става въпрос, но истината е, че доста хора в политиката се крият зад тези заучени, да кажем така, фрази, което обаче трябва да знаят, че не е особено услужливо, защото всъщност хората запомнят тези, които имат свой собствен стил на изказ, на разсъждения, и с вас, каквито и примери сега да се опитваме да се сетим, ще се сетим, че за каквито и политици да говорим, хората помнят и разпознават тези, които имат собствено излъчване и собствено присъствие, чрез начина, по който говорят, чрез примерите, които дават, и обикновено това са хора, които не използват клишета. Много повече, според мен, трябва да се работи с политиците за начина, по който те представят работата си през медиите. По целия свят това са си трендове, това е мода, това е линия, се търси едно улекотяване на

0: изказа, което не означава непременно, че ти ще улекнеш.
1: А може ли да ви ядоса вас политик с поведението си?
0: Разбира се, че може, да. Разбира се, и случвало се това. Въпросът е, ядосваме, защото той прави нещо, което е неприемливо, или защото той казва нещо, което очевидно несъстоятелно, или защото просто аз съм решила, че той ме ядосва.
1: Как го преодолявате?
0: Успявам да се овладея. Много често се е случвало в момента, в който това стане, дали е политик или някой друг, няма значение, но се е случвало дори в хода на по-разгорещена дискусия някой да се обърне към мен не така, както на мен ми харесва. И в първия момент, аз понеже съм много концентрирана да слушам всички хора какво говорят, в първия момент аз не реагирам, аз естествено чувам това нещо, че пак съм зодия Овен, така просто няма да го оставя. И след 2-3 въпроса, дори без да искам, се усещам как си го връщам на този човек. Дори понякога съм го правила несъзнателно, но да, докачлива съм, когато става въпрос за такава директна нападка.
1: Доколко медиите успяват да възпитават гражданско съзнание и култура?
0: Има още много какво да се иска от нас. Според мен трябва да бъдем по-активни в това всички ние, защото хората вече усещат, че когато те са непримирими към нещо, те могат да го променят. И някой, който не иска да се съобрази с тях, всъщност е принуден да се съобрази. Това сме го виждали вече много пъти. И за по-дребни истории, и за доста по-големи. И ние трябва да помагаме на хората да осъзнават тази своя сила и да я използват за важни теми, които наистина си заслужават. Знаете ли, аз се възхищавам на хора, които са способни с дни наред да отидат и да покажат своето несъгласие към начина, по който примерно се води някакво дело за убийство след катастрофа, измъчването на животни, всякакви други такива, насилието на деца, пак казвам, на жени, въобще насилието на друг човек. Ето това, което беше тази ужасна история с младежкия хълм и Георги в Пловдив. Аз се възхищавам на хората, които имат постоянството да докажат, че това не е всяко нещо за 3 дни. Защото това показва, че ние можем да бъдем устойчиви като общество, когато искаме промяна.
1: Срещата ни тази нощ е с Добрина Чешмеджиева, журналист от Обществената телевизия. Време е за музика.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Вие слушате предаването Нощен хоризонт. Тази нощ срещата ни е с журналиста Добрина Чешмеджиева. Зад кулисието на професията и неизлъчените истории, за критични моменти и работа на терен, и за личности, срещи и житейски уроци ще говорим в следващите минути. Добрина, какво остава скрито за зрителите в минутите преди ефир? Как упражнявате контрола над емоциите си, когато извънредна новина срива предварително подготвения сценарий?
2: Това се превръща с годините в рутина. Случвало се, но ние, както вече казах, сме железен екип, така че много бързо можем да веднага да решим какво правим, за да влезе извънредната новина в студиото. И знаете ли, когато се е случвало, което не е толкова често, но много ми е било интересно как хората, които каним, винаги могат да дадат адекватен първи коментар на нещо, което научават от мен в момента, че се е случило. Което означава, че е доста добър подбора на гости.
1: Точно това щях да кажа, наистина.
2: Това е така, и другото е, че всъщност в България има изключителни хора, изключителни личности. Има много смислени хора в политиката, в обществения живот, в културния живот, сред хората, които правят бизнес. И ние има много какво да чуем от тях. Така че помагат и събеседниците, когато трябва да се реагира в такава ситуация.
1: Ама вие прекалено много ги хвалите събеседниците. Все пак има ли такива, които в последния момент не се появяват в студиото, или пък които сте записали в интервю, което поради политически натиск, техническа грешка или някакъв друг проблем не е стигал до ефира?
2: Аз не съм имала такъв случай за това, което казвате, за интервю, което е записано и после то да не стигне до ефира. И слава Богу, че не съм имала такава ситуация. Такива, които да не се явят в ефир, може би не, може би един или два пъти в нашия формат, но веднъж това беше, защото беше станала катастрофа. И някой трябваше да смени в последния момент госта, представител на партията, от която беше той. Иначе, да, аз не искам прекалено много да ги хваля, но може би имам този късмет, че всичко, което се случва в референдум, то се случва пред очите на хората. Малка част от нещата не се случват пред погледа на зрителите. Така че не трябва хората да имат усещането, че нещо остава скрито. Може би това, което понякога остава скрито, е, че хора, които дори може да са на много висока позиция в държавата, всъщност аз съм ги виждала колко много се притесняват, че трябва да застанат пред аудиторията в телевизионно студио. Може би хората трябва да знаят, че не всички политици и тези, които взимат решения, са толкова, как да ви кажа, самоуверени.
1: И смели.
2: Не мога да преценявам дали са страхливи или смели, но хората трябва да знаят,

0: че много често политиците се притесняват как ще изглеждат в техните очи. И това не е някаква измислица. Аз го виждам, защото има неща, които ти можеш да ги видиш, когато човек е срещу теб, вече ти усещаш ситуациите много по-отчетливо, отколкото може би този, който го гледа по телевизията.
1: Какво казвате, че нищо човешко не им е чуждо?
0: Категорично да, и в добрия, и в лошия смисъл на думата, но да, аз съм виждала много от тях да се притесняват не за себе си, а за това дали ще се представят добре, да го кажем така.
1: Но не липсваха през годините и доста самоуверени в студиото, които пък се държаха безобразно, а пък някои мисля, че се и тръгваха от студиото.
0: Да, не липсваха. Говорите за едно предаване, което се случи 2019 година. Първо предаване от кампанията, предизборната кампания за местни избори.
1: Как реагирахте тогава?
0: Тогава, след като многократно обяснявах на господин Волен Сидеров, че нарушава споразумението, под което и те са се подписали като партия. Въобще предаването тръгна на никъде. Нашите регламенти са много сериозни, те не могат да бъдат нарушавани, защото в студиото всички имат равно право, равно време. Останалите не можаха да кажат нищо. Изобщо няма да преразказвам предаването, което се наложи да прекъснем, за да решим какво ще се прави, тъй като очевидно правилата бяха нарушени и не е имало никакво съмнение в това. Получих, може би, сигурно имало над 70 покани за интервюта след това. Ама моля те, ела, кажи, защо, разкажи какво стана и ще ви кажа. Аз не искам една такава ситуация, която освен това се разигра пред очите на всички, да ме превръща мен в някаква звезда или в човек, който да трупа популярност или да трупа лайкове заради това, което се е случило, да отиде и да разкаже някъде моята гледна точка за тази история. Аз не исках да направя това нещо. И се радвам, че референдум е харесвано предаване, гледано предаване, авторитетно предаване заради много други свои епизоди, а не заради този епизод.
1: Безспорно е така. Безспорно е така. Но, знаете ли, в пътя на един журналист, освен тези истории, за които разказвате, има и историите извън ефира, зад кадър. В този смисъл, коя е личността, чиято среща извън камерата тотално преобърна първоначалното ви впечатление за нея? Вие разказахте за една такава среща с Стинг, звездата Стинг, но други подобни срещи.
0: Сега в момента ми е трудно да се сетя за някаква конкретна среща, но когато каниш някого за интервю или за предаването, ти винаги водиш разговор, за да разбереш човека до каква степен усеща темата, колко му се иска да участва в нея. Аз и ние сме си говорили и с Татяна Тасева, която е продуцент, и с Нина Донева, която е редактор, че по принцип в нашето предаване на сила няма смисъл. Трябва да идваш със сърце, защото там ти трябва да се разгърнеш, да говориш, да воюваш за своята гледна точка понякога и трябва да ти се прави това нещо. И има хора, които са се държали много притеснено, едвам събрали сили да дойдат, и в един момент в студиото пред очите ти разцъфват като позиция, като персонажи. И за мен е удовлетворяващо, че много от тези хора за първи път са били в референдум и след това станаха големи медийни звезди в други предавания на наши колеги в БНТ.
1: Безспорно е така. Там тръгнаха много експерти, които след това доста добре се развиха. Нека да задам въпроса по различен начин. Кой е най-ценният съвет или житейски урок, който сте получавали от ваш събеседник, такъв, който продължавате да следвате и днес?
0: Опитвам се сега да се сетя, просто да разгръщам страниците назад, защото това са много предавания, много хора. Ще ми трябва малко време да помисля.
1: Помислете. Добре. А има ли човек, когото никога не успяхте да поканите за интервю, а искрено сте искали да чуете неговата история?
0: Да.

0: Има личности, с които с голямо удоволствие бих разговаряла. Например, София Лорен е образ, който за мен е много интересен. Всъщност, историята на един успял човек за мен е нещо много интересно. Аз обожавам такива книги, обожавам автобиографични книги, в които се разказва как някой започва по най-трудния и сложен начин и минава през хиляди житейски перипетии и накрая става много успешен човек, сбъдва своята мечта, помага на други хора. Наскоро четох една такава книга на Тина Търнър, «Щастието ти отива», се казва. Тя е малка непретенциозна книга, но е много интересна. Автобиографията на Чарли Чаплин. Изобщо вълнуват ме историите на хората, които показват, че когато ти си целеустремен и си почтен човек, всичко е постижимо.
1: Има ли такава история на българска личност, която ви е впечатлила?
0: Със сигурност да. Само, че трябва сега да я изровя някъде от файловете в съзнанието си. Да пуснем една песен, да поразсъждавам.
1: Добрина Чешмеджиева е гост на Нощен хоризонт, сега музика, а след това ще ви попитам за българската личност, която ви е впечатлила и как изглежда един ваш идеален ден, в който няма сценарии, крайни срокове и извънредни емисии.

0: С журналиста Добрина Чешмеджиева е срещата ни тази нощ. Обещах да ви питам за българската личност, която ви е вдъхновила и продължава да ви вдъхновява, и за това как изглежда един ваш идеален ден, в който няма сценарии, крайни срокове и извънредни емисии.
1: Личностите, които вдъхновяват, са много. Хващате ме малко неподготвена с този въпрос. Държа да кажем на всички, че ние нищо не сме разигравали като сценарий. И се надявам да не съм приспала верните слушатели на Нощен хоризонт. Българските личности са много. Райна Кабаиванска, например, е изключителна фигура. Борис Христов, за когото аз съм чувала невероятни неща, съм възпитаничка на класическата гимназия. И знам за неговата къща в Италия, в която той приютяваше много български таланти, давайки им възможност да продължат напред и да развият кариерата си, което е забележително, като помощ за другия от един велик човек. Велко Кънев, спомням си, че като малко момиче гледах филма „Да обичаш на инат“, който много силно ме беше

0: разтърсил. И така този филм стоеше в съзнанието ми много-много дълго време. И после искрено страдах, че той си отиде прекалено рано от този свят. А според мен беше изключително интересен човек, който имаше още много какво да ни разкаже. В политиката надявам се да ги видим тези личности, които да ни станат интересни и със своя житейски път още повече, но по-скоро моите примери са хора на изкуството, на музиката, на българския спорт.
1: А сега за идеалния ви ден, в който няма сценарии, крайни срокове и извънредни емисии.
0: Идеалният ми ден включва със сигурност слушането на хубава книга. Все повече слушам. В идеалния ми ден аз съм много по-добър шофьор от това, което съм в момента, защото карам кола отскоро. Това е едно препятствие, което реших да се опитам да преодолея. Та качвам се в моята малка количка, пускам си хоризонт, тръгвам уверено на някъде, където ме чакат.
1: Какъв тип пътешественик сте? Такъв, който планира всеки детайл или обичате да се губите без посока и с непознати улици?
0: Много категорично обичам да се губя без посока. Аз съм пътувала много в годините и сама на много далечни места. Аз обичам да пътувам, да откривам нови улици, различни места, да нямам предварителен план. Такива пътешествия ме привличат.
1: А кое е мястото по света, което ви кара да се чувствате от дома? И кое е онова, което все още мечтаете да посетите?
0: Мястото по света, което ме кара да се чувствам от дома, е от дома. При майка ми и баща ми в Пловдив. Много е красива България. Знаете ли, наскоро за първи път бях в Рила, на Рилските езера, и беше нещо изключително като преживяване. Аз просто не мога да повярвам как може да не направим нещо повече, за да могат повече хора по-добре организирано да виждат всичко това. Ако искате друг път да си говорим, но е абсурдно лифт, който е лифт като от моето детство, да качва толкова бавно и мъчително хората догоре. Срещнах хора от цял свят, се изкачваха, и наистина е изумително. Така че има още много места в България, които искам да видя. Италия е страна, в която много съм пътувала и много харесвам. Нью-Йорк е града, който завинаги е спечелил сърцето ми.
1: Пътуването за вас бягство от ежедневието ли е, или начин да събирате нови гледни точки за хората, за живота?
0: Пътуването е бягство в други светове, в други градове и места, на които ти можеш да изживееш различни от обикновените емоции, и за мен това е много зареждащо.
1: Кой е най-големият лукс за вас днес? Тишината, времето с любимите хора или възможността да не правите нищо?
0: Категорично времето с любимите хора. Смятам, че то никога не стига. Но това прави времето с тях още по-хубаво.
1: Родена сте в петък, 13-ти. Суеверен човек ли сте?
0: Да, много. Категорично, силно суеверна съм.
1: Промени ли ви журналистиката като човек? Станахте ли по-подозрителна към хората или по-съпричастна?
0: Смятам, че моята професия ми помага да бъда по-съпричастна към хората, поне да се стремя да бъде така, защото журналистиката всъщност е професия, която разказва истории или която помага на истории да имат хубав край, хубаво развитие. Така че да, определено тя те прави според мен много по-чувствителен.
1: Въпросът, който все още не сте задали на никого.
0: От какво се срамувате?
1: Журналистиката с една дума.
0: Почтенност.
1: И на финала, ако трябва да опишете живота си с една дума днес, коя би била тя?
0: Целеустременост.
1: Какво ни написахте в книгата «Музика и текст» на предаването «Нощен хоризонт» и как продължихте изречението «Въпреки всичко»?
0: Въпреки всичко, трябва да се държим ръка за ръка, защото така ще преминем по-лесно през всичко.
1: Журналистът Добрина Чешмеджиева, гост в предаването «Нощен хоризонт», сърдечно ви благодаря за отделеното време, за открития разговор и за споделените с огромен професионал.

0: социализъм, опит и житейска мъдрост. За мен беше изключителна привилегия и истинско удоволствие да надникнем заедно както зад завесата на телевизионната журналистика, така и в онези лични пространства и каузи, които подхранват духа ви извън ефира.
1: Благодаря ви още веднъж за поканата. Надявам се да е било приятно на вашите слушатели. Благодаря на целия ви екип. Наскоро прочетох един много хубав пост в Фейсбук, който беше благодарност към музикалните редактори на Хоризонт, които помагат на хората, когато пътуват, когато слушат радио, да мечтаят и да се чувстват по превъзходен начин. Под този пост имаше сигурно над 150 други поста, които хората говореха с имена за вашите колеги, които пускат тази превъзходна музика. Поздравявам ви за това. Поздравявам ви, че ни припомняте колко хубав е живота чрез прекрасна музика и чрез такива топли разговори.
0: Чаровната журналистка е Добрина Чешмеджиева, специален гост в Нощен хоризонт.

0: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.
1: Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.

0: Horizont.
1: Два часа, емисия новини. Британски представители разглеждат предложение Обединеното кралство да се присъедини към Глобалната банка за отбрана, инициирана от Канада, според запознати с въпроса лица, пише Financial Times. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Британският министър-председател Анди Бърнам обсъди инициативата за създаване на банка за отбрана, сигурност и устойчивост с канадския си колега Марк Карни през юли. А министърът на отбраната Уест Ритинг миналата седмица изтъкна огромните ползи, които тя би могла да донесе. Няколко запознати с въпроса лица заявиха пред Financial Times, че Обединеното кралство вече сериозно обмисли идеята за присъединяване към банката, като официални лица проучват как би протекло участието. Високопоставен представител на Лейбористската партия отбеляза, че въпреки че администрацията на Кир Стармър първоначално отхвърлила инициативата, това е идея, която отново става много актуална. Източникът посочи, че предложението потенциално би могло да помогне на Обединеното кралство да постигне целта си за отделяне на 3% от брутния вътрешен продукт за отбрана до 2030 година, като добави, че висши представители на британското правителство също смятат, че това е добър пример за международно сътрудничество. Банката за отбрана, сигурност и устойчивост, която е кредитна институция, създадена по модела на Световната банка, обещава да осигури дългосрочно финансиране с ниски разходи за инициативи в сферата на отбраната. В интервю за Financial Times Карни, който тази седмица е на посещение във Франция и

0: Обединеното кралство призова Европа да задълбочи съюза си с Канада в сферите на икономиката и сигурността. Той използва визитата си и за популяризиране на банката. Очаква се банката да бъде сред основните теми на разговор, когато Бърни се срещне с Карни днес. Двамата лидери, които са фенове на футболния клуб Евертън, планират да гледат матч заедно в Ливърпул. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Нов скандал в здравеопазването в Испания. Лекари от болница в Мадрид твърдят, че състоянието на пациенти е било умишлено определено като по-леко, за да се манипулират списъците с чакащи. Още от кореспондента ни Димитър Стоянов.
2: Според изтекли в испанските медии вътрешни документи, двама ръководители на отделения в мадридската държавна болница Рамон и Кахал са понижили степента на спешност на 57 пациенти, предвидени за операция, с цел изкуствено подобряване на показателите, свързани с списъците на чакащи. Според специалисти от отделението по ортопедия и травматология, въпросните операции са били класифицирани като случаи с приоритетен статут, което е изисквало извършването им в рамките на 90 дни. Статутът им обаче е бил променен на нормален, без съгласието на лекуващите лекари, което потенциално е удължило времето за чакане до 180 дни. Четирима засегнати лекари са посочили в свои доклади, че промените в компютърната система са били извършени без личен преглед на пациентите и без знанието на ортопедите, които първоначално са определили тежестта на случаите. По данни на медиците, промените са се случили в периода между 28 февруари и 14 март миналата година. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: Конфискуваните в Кипър 390 кг кетамин сравняват на близо 790 000 дози, това изчислиха от специализираното звено за борба с наркотиците. Разследването по случая с рекордния трафик на забранени вещества продължават, съобщават от полицията. Кореспонденция от Никозия на Бранислава Бобанец.
3: Огромното количество кетамин, иззето при двете операции, проведени в Лимасол в събота и в понеделник, е най-голямото установено досега в Кипър. От 2022 година насам са били открити само около 220 грама от него, каза командирът на специализираното звено за борба с наркотиците към полицията Христос Андрео. Разследването проучва и дали е имало по-ранни пратки от наркотика, които може да са свързани с заловените сега доставки. Кетамин е ново вещество на кипърския пазар, посочи Андрео. То може да се използва и като съставка в други синтетични наркотици, каквито в Кипър не се произвеждат, твърди той. Кипърската полиция е получила съобщение от наркоагенции в други европейски страни за възходяща тенденция в употребата на кетамин. Наскоро спецзвеното е иззело 60 кг опиоиди, получени от МАК, като са арестувани 21 души. През тази година до сега полицията е конфискувала и 1100 таблетки каптагон при около 30 през цялата минала година. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Георги Бангиев, Христина Янкова и аз Спас Крайнин ви представяме Нощен хоризонт на 16 септември. Всички знаем, че огледалото обикновенно отразява повърхността, онова, което се вижда с просто око в момента. Но когато огледалото носи епитета духовно, неговата задача се променя драматично. То спира да бъде просто полирана повърхност и се превръща в прозорец към вътрешния свят на човека, към неговите корени, въображение и чиста светлина. Именно тази трансформираща мисия стои в основата на сдружение Духовно огледало и житейския път на неговия създател и вдъхновител Татяна Костадинова. Феноменът Духовно огледало ни напомня нещо изключително важно. Бъдещето не се гради само с технологии и икономически показатели.

0: показатели, а най-вече с духовна устойчивост. Когато едно дете създаде нещо красиво със собствените си ръце, то обиква процеса на сътворението, зачита природата и се научава да вижда стойностното в света около себе си. Така сдружението и неговият основател Татяна Костадинова успяват да изпълнят най-трудната задача на своето име. Те не просто отразяват таланта на българските деца. Те го умножават, превръщайки малките искри на детското въображение в светлина, която топли и вдъхновява цялото ни общество. В следващите минути стажант-репортера Момчил Драганов ни среща с Татяна Костадинова.
1: Сдружение Духовно огледало е основано през 1998 година и целта му е да насърчава детското и младежко творчество. Затова сдружението дава възможност на стотици деца всяка година да показват талантите си в България и извън страната, подпомагайки опознаването на различни култури и развиването на любов към всякакъв вид изкуство. За мисията на Сдружение Духовно огледало ще разговаряме с неговия председател Татяна Костадинова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Преди хилядите деца, които са участвали на фестивалите, организирани със съдействието на Сдружение Духовно огледало, как се стига до създаването изобщо на сдружението?
2: Сдружението е създадено официално, документацията му от 1998 година, но идеята върви от някъде 1996-1997 година, което е много интересно като факт. Аз направих една катастрофа и когато бях между живота и смъртта, всъщност някой ми продиктува и ми каза да че трябва да бъде създадено такова сдружение. Тоест структура, която да се занимава с творчеството на децата, защото преди този период аз бях два пъти заместник министър на образованието и ми беше казано, че не съм си свършила работата с децата и за това всъщност те ми връщат живот. Така че, колкото и да е странно, интересно, невероятно, това всичко е с някаква Божия промисъл.
1: Как протекоха първите години на сдружението? Какво искахте да постигнете през тях?
2: Всъщност, има и един друг елемент, който искам да кажа. Тогава ми беше казано, че това трябва да бъде идейното продължение на Знаме на мира. Това са космически послания, които

0: Къщата музей Златю Бладжие се превърнахме в къщата на творчеството на децата и тогава участваха над 300 деца. От най-добрите творчески школи в страната, обхващайки цялата палитра от творчества, изобразително, приложно изкуство, фотография, танц, музика и, разбира се, литература. Като музиката имаше и класически раздел. На втори етаж на Златю Бояджиев има прекрасно пиано, не знам дали са били там, така че там пловдивските преподаватели по музика организираха прекрасен конкурс класическа музика. А отпред на свободната сцена на улицата Съборна, която минава през целия старинен Пловдив, бяха направени над 30 ателиета, съответно с техните изложби, и в момента децата показваха техниките, с които са сътворени техните творби.
1: Превърна ли се в традиция това показване на детските таланти пред къщата на Златю Бояджиев в Пловдив?
0: Всяка година, включително и тази година, под различен наслов, разбира се, с помощта на Община Пловдив, чрез нейната програма за култура, Сдружение Духовно огледало, всяка година участва и не изцяло, но достатъчно, за да може да се проведат тези творчески срещи на децата от България.
1: А кога всяка беше?
0: Година, т.е. 28-то издание беше тази година. Аз мисля, че това е най-устойчивият проект на старинен Пловдив и на програма Култура в Пловдив.
1: Кога беше първата международна изява на сдружението?
0: Като международна изява мога да съобща, че на първия конкурс, който обявихме, първите творби, които получихме, бяха от Индия. Ние обявяваме ежегодни конкурси под различен наслов и различна тема и насочваме към специални региони в света. Реших, че първото най-важно нещо е да участват деца от Индия и наистина за първи път, значи това е било още 2019 година, получихме първите творби от Индия.
1: Защо точно от Индия?
0: Ами защото идеята на духовно огледало, върховната идея, всъщност те идват от тези земи, те са космически, но по принцип смятам, че там е едно от люлките на духовността на планетата Земя. Другото е България, между другото.
1: А кога за първи път участници на фестивал, който бива организиран със съдействието на Сдружение Духовно огледало, кога за първи път българските деца са успели да отидат в чужбина и да представят талантите си там?
0: Българските деца, мога да кажа, че сигурно са най-пътуващите в чужбина деца. 2000-та година за първи път Духовно огледало заведе деца в Италия, където също както в Пловдив е ежегодно нашето представяне на Духовно огледало на творчеството на децата, така и в Италия вече точно толкова години правиме също обучения, защото отдиха на децата винаги свързваме с обучение. Нашите изяви покриват свободното време на децата във всичките им аспекти на отдих. Той 2000-та година за първи път деца по линия на духовно огледало бяха изведени в чужбина. Още тогава имаше визи, много пречки, но за първи път деца от училището в Смолян, част от екипа на Стоте Гайди, за първи път, например, показахме в Италия, наред с другите школи по изобразително и приложно изкуство.

0: за дейността на Сдружение Духовно огледало разговаряме с Татяна Костадинова. Как достигате всъщност до самите деца? Как избирате кои танцови състави да представите, кои рисунки да покажете?
1: Първоначално, чрез медиите, правехме голяма рекламна кампания. В течение на годините това нещо го изоставихме лекичко, като междувременно започнахме работа с, мога да кажем, най-изявените творчески школи от страната и започнахме заедно в сътрудничество няколко школи от страната да обединят своите усилия и да създадат някакъв продукт. В резултат на което ние имаме перфектни големи експозиции от икони, например, под наслов «Да бъде светлина». От български носии, разбира се, абсолютно едно към едно създадени по каталог и разбира се с личица, които са чисто детски, имаме символи на българската идентичност. Като там са включени и мотиви от шипковските килими, защото през 2000-та година, още в самото начало, ние възстановихме детското килимарство в Чипровци. Така че имаме школа в Чипровци. И работа с царевична шума в Куртово Конаре също имаме школа, която пък създава елементите от чипровския килим с царевична шума. При създаването на тази експозиция, децата, разбира се и техните преподаватели, открихме, че елементите в българската шелиса всъщност са едно към едно. Всичките български шевици всъщност са елементи от чипровския килим.
0: По това, което чувам и от вас, работата ви е позиционирана извън София с деца, които, да кажем, нямат този поглед върху десетки кина, десетки театри. Това как им се отразява за тях лично да могат да опознаят България като цяло по този начин?
1: Ние в София имаме школа. Една от основните наши задачи е в цялата ни страна да имаме мрежа от творчески школи. Имаме в големи градове, в малки селища, където са ни различни партньорите. Много хубаво е, че този разговор се провежда няколко дни след празника на Съединението, защото основното послание Съединението прави сила е едно от нашите основни цели и идеи, така да се каже. Защото в сътрудничество с читалища, с общини, с училища, ние поддържаме, изграждаме или подпомагаме структури в страната, с които се работи в малки или големи селища. Но всичко е с обединените усилия на много-много хора и институции.
0: Чудесно! А защо е важно за децата да получат по-мащабен извън национален показ на изкуството си? Това какво им дава?
1: Първо, това им един прозорец към света. Това дава много повече на местата, където отиваме, на децата, с които се свързват нашите деца. Защото смея да твърдя, че нашите деца са най-творчески развитите и най-талантливите деца на света. Наистина го твърда и вярвам в това. Те облагородяват средите, в които отиват. А където отиват децата –

0: Там, разбира се, винаги идват и големите. Така че мога да кажа, че децата са най-големия мост към държави, народи и искам да кажа, че много, много е важно детското творчество да бъде ценено високо, защото резултатите от неговата работа са изключително важни в създаване на прекрасни връзки и отношения, чисто дори и дипломатически.
1: Защо е важно да насърчаваме децата да опитват различни изкуства? Не само да ги фокусираме върху едно, ами да искаме от тях да опитват различни видове изкуства.
0: Всеки от нас, мисля, че знаете, носи една божествена частица.

в себе си, която като частица на Твореца при развитието и се казва творчество. Тоест, творчеството на децата е развитието и усъвършенстването на божественото във всеки един от нас. Всеки един човек, всяка една личност, има вградено в себе си, той го носи някакъв вид творчество. Творчествата са безкрайни. И когато дадеш възможност да децата да опитат, най-добрият преподавател, добрите преподаватели веднага откриват в каква посока трябва да развиват тази личност. Ето това е най-ценното за работата в творческите занимания с децата. Развиват се техните творчески възможности.

0: При нашите срещи, те не са само срещи, които, нали, да се опознаят взаимно, а ние винаги имаме някакъв процес образователен, творчески. Те работят заедно. Винаги, при всички наши изяви, ние отваряме ателиета, в които децата се запознават с определена техника, с определено течение в дадена творческа дейност и така нататък. Така че това е един взаимен, първо опознавателен, второ образователен процес. И искам да кажа, че с Агенцията за българите в чужбина започнахме един много интересен проект преди 3 години. Като специално той включва балканските страни. Преподаватели и деца българчета пристигат в съответна балканска страна при съответни партньори. Избрахме за партньори българските общности, защото само българите носят тази божествена частица. Вече съм абсолютно убедена в това. Децата от българските общности почти мигновено се включват в процеса, който им се представя в момента. И така деца от България и деца от общностите Македония, Сърбия, Албания решихме да рисуват заедно слънца. И проектът се нарича Балкански слънца. Когато приключиме балканските слънца, смятам да ги направиме европейски тези слънца. Защото на този етап е много важно Балканите по някакъв начин да обединят своите усилия. Най-лесно и най-естествено това става с децата и младите хора. Затова възрастовата граница тук сме я увеличили малко и в повечето случаи участват младежи. Защото партньорствата, които създават младежите помежду си от балканските страни, смятаме, че един ден ще вършат страхотна работа.
1: Вие самата, когато сте били на техните години, тогава средата между Балканите, която в момента искате да бъде топла и приемаща, тогава каква е била?
0: И да ви кажа, като съм била малка, не съм се замислила много на отношенията с Балканите. Честно да ви кажа, не знам. Въпреки, че моята баба, например, е сръбкиня и аз лятото съм си прекарвала летните ваканции в Белград, например.
1: По този начин пък със сигурност за днешните младежи стои и техния кръгозор се разширява.
0: Абсолютно. Всичко започва от децата и младите хора. Това, ако някой още не го е разбрал и много се ядосва в момента, за резултатите, които казват за въпросните тестове PISA. Това абсолютно нито е верно. Не може цяла една нация да се обезценява до такава степен и да насажда чувство за малоценност на своите деца, най-вече преподаватели, както и родителите, колко един вид наставали нашите деца. Няма такова нещо. Тая система изобщо не е съвместима с нашата образователна система. Все едно, двама спортисти, един тенесист и един пловец по някакви общи критерии да се състезават само за това, че са спортисти, но са в различни спортове. Това нормално ли е? Мисля, че някой много целенасочено иска да създаде чувство на малоценност в деца, родители, преподаватели и така нататък. Между другото, чета в една медия, BRICS.BG, което нито една друга медия, за съжаление, не разказва, че в началото на септември българските деца и младежи са получили 103 награди само до септември. Представете си какво ще стане до края на годината. Са получили, значи, 19 златни, 41 сребърни и 43 бронзови медали на най-престижните международни европейски и балкански олимпиади. Това трябва да е новина номер едно. Може ли една държава като

0: Благодарение на Татяна Костадинова от Сдружение Духовно огледало научаваме повече за детското творчество у нас и по света. Какво дава на младежите срещата с техни връстници от други страни според вас?
1: Както казах, на нашите деца дава много. Това има един прозорец към света, но много повече дава на другите, на тези, с които се срещат децата.

България с толкова население да има 103 престижни награди за 8 месеца. Коя е тая държава друга в света, която може да има такъв резултат? Няма такова нещо. Затова аз съм много притеснена от тенденцията, която тече в момента. Защото нашите деца, нашите учители, с помощта на родителите, които напоследък малко повече им дадоха някакви права с най-новия закон за образованието там от 2016 година, но въпреки това, най-прекрасните младежи и деца на света, те носят и облагородяват среди. И това го казвам като човек, който вече 30 години се занимава с това нещо. И не мога абсолютно да приема колко били несъстоятелни, колко били, не знам, неориентирани, не може ли да се справят. Те имат природна интелигентност. Какво значи да си природно интелигентен? Да се справиш с ситуациите. Нима нашите деца и целия ни наш народ не се справя с тези ситуации, което прекрасно показва колко природно и интелигентни на всички ние българите, защото значимостта на българите е абсолютно неоценена от самите българи. Всички други знаят на какво са способни българите. Българите облагородяват както България, така и всички среди, в които те се посяват и отиват да живеят. Основната мисия е облагородяване, и то духовно.

0: председателя на Сдружение Духовно огледало Татяна Костадинова си говорим за българските деца и за всъщност техния огромен потенциал. Нека ви попитам, вас на какво ви учат всъщност децата?
1: От много години нямам така пряк достъп с децата в образователен процес. Децата се виждам, когато ги събираме на различни мероприятия, когато пътуват с нас в чужбина. Не знам дали знаете, но експозицията, примерно от икони, да бъде светлина, тя вече е посещавала над 30 чужди държави, където нашите деца с различни техники, както и с пластика от царевична шума, направиха изумителни икони и сцени от Библията. Между другото, в Италия католическата църква пожела и имахме там курсове образователни, как от царевична шума могат да се правят икони. Те приеха това, че е супер ефтино, разбира се, само заради това, може би. Но в много италиански църкви в свободното време децата работят вече царевична шума благодарение на нашите българските деца. Българските деца сътвориха първите копия на първите икони в света. Те са от Етиопия. Етиопия е родината на иконите, на първите изображения християнски. Тази експозиция от копията на иконите, България е сложена на най-високо място в християнските ценности и в християнските общества. Така че българските деца и българите са страхотно творчески личности. И никой, ама никой не може да си позволява да ни казва, че сме били тъпи, не се справяме в ситуациите, били сме неинтелигентни. Няма такова нещо. И аз мисля, че нашите ръководители, като наши бащи, те са отговорни за нас, никога не трябва да си позволяват да ги изричат тези неща. Защото както един родител винаги се грижи и защитава своите деца, така и те трябва да защитават българските деца, българските учители, българските родители.
0: С какво най-много се гордеете от работата, която сте свършили досега?
1: Не само аз, разбира се, ние сме един много голям екип и искам да благодаря на всички мои колеги, на всички хора, които са свързани с духовно огледало, а те са много. Много институции, които ни подкрепят. Много предприятия, икономически силни, ни подпомагат, за да вършим нашата дейност. Като тук искам да благодаря специално на комбината за цветни метали в Пловдив, защото те са един от основните наши партньори, благодарение на които ние развиваме нашата дейност. На общината в Царево, в село Бродилово, ние имаме голям творчески център, където се съчетават отдиха и обучение, разбира се, винаги върви, и там е под формата на социалната услуга обучение за придобиване на умения. Там всъщност много деца от Балканите също пристигат по проекти на програма Еразъм.
0: Какви умения супер придобиват?
1: Те придобиват много умения, като основно образователното е по приложни изкуства. Но учат гражданско

0: образование имаме. Имаме целеполагане как трябва човек да си постави цел в живота, за да може да бъде успешен. Защото приоритет и цел са различни неща. Всичките говорят за приоритети, а трябва да имат цели. Много неща изучават младежите, които пристигат при нас. Например, тази година във всички наши направления ние работим от една тема. Хармония в Багри. Защото хармонията в Багри носи не само хармония в Багрите, т.е. те търсят цветове, с които нали, да правят в тази година, правеха петароди, но хармонията е супер важна и в отношенията с хората. Така че тази година особено отдадохме внимание и работа по темата хармония. Във всичко.
1: А как протича самата организация на фестивал или пък изложба в рамките на цели градски площади понякога, понеже и това забелязах като доста отчетлива черта, че голяма част от събитията, които организирате, за да покажете детското творчество, се позиционира понякога и на цели площади.
0: Това е основното наше място за представяне на детското творчество са площади. Защото под творчество ние не разбираме само изложба. Винаги изложбата се съчетава с музика и с танц, с фотография. От началото изобщо всички наши представления пред публика, така да се каже, стават на площади. Това, например, е много валидно. Започнахме от Италия, където винаги присъства в нашия екип или един духов оркестър, или един танцов състав, фолклорен, или модерен балет. Нещо, което наистина да се показва пред публиката, защото децата учат цяла година върху определена тема, върху определен танц, върху определени музикални произведения. Те не ги учат за себе си. Когато ти не можеш да ги представиш пред хората, то всичко си остава някакси недовършено и се остава в тях самите. А най-важното е, и именно това е една от най-важните цели на духовно огледало, да представя постиженията на българските деца, пък и не само на българските, защото ние работим с много чуждестранни деца, пред обществата, пред хората, пред други деца, нали, общо го казвам, пред обществата.
1: Председателя на Сдружение Духовно огледало Татяна Костадинова, много ви благодаря за разговора.
0: Аз искам да благодаря на всички наши партньори, на програмата Еразъм, на общините Куклен, Катуница, Куртово Конаре. Това са нашите школи, с които ние работим най-много в Севлиево, в Русе, в Сливен, в Бургас. Ние имаме цяла мрежа от творчески структури в страната. В никакъв случай не искам да забравя Велико Търново, където основният ни партньор е музикалната формация Junior Band, които наистина пълнат площади, където и да са. Между другото, 20 и повече години Духовно огледало беше партньор на фондация Аполония и създавахме детската и младежка Аполония. От няколко години този проект като че ли изпълни своята първоначална мисия и тръгнахме по градовете, малките курортни селища на юг. Царево, Лозенец, Ахтопол, Приморско, Синеморец, където вечер на воля децата показват своя талант и цялото население и гостите са на площада. Така че, ако наистина ме питахте преди малко с какво се гордея, ето с това. Че успяваме да покажем творчеството на децата пред всички, пред всякакви публики.
1: Добре, много ви благодаря отново за разговора. Детските смях и танци са основата на едно общество, което в последствие ще бъде уважително и способно да изпитва състрадание. Да възпитаваш от ранна възраст любов към изкуството е наглед лесна задача, но в днешно време предизвикателства за това дебнат от всякъде. Въпреки

На 16 септември вие слушахте предаването «Нощен хоризонт». Звукорежисьор Георги Бангиев, музикален редактор Христина Янкова. Беше ми приятно. Спас Крайнин.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг през изминалия вече ден. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев и министърът на образованието Георги Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година в видинското село Раковица, където училището е защитено. Радев се обяви за промяна на модела на финансиране «Парите следват ученика».
2: Реформата в образованието е абсолютен приоритет, един от най-важните на нашето